0: Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. Излите езици говорят, че и за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и със закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
0: Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
2: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
0: Донев защити проекто бюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни финансовият министър. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването неделя 150 той посочи, че в предложената план сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основният въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: Заяви Божидар Божанов. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат във вторник в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора си относно Ормузския проток, съобщи висш американски представител, цитиран от американския информационен сайт Axios. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната и да довърши започнатото. Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в новите руски територии, т.е. в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Това заяви руският президент Владимир Путин в интервю за Държавната телевизия на Русия. Ако се съгласим, това ще даде възможност на украинските въоръжени сили да изтеглят войските си от Николаевска, Днепропетровска, Харковска и Сумска област, както и от някои участъци на границата и да прехвърлят тези подразделения в четирите горе посочени

0: региона, посочи Путин. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия, властите в Киев смятат, че това може да е спасителен вариант за тях. Спасяването на киевския режим обаче не влиза в нашите планове, заяви Путин. При липсата на успехи на бойното поле, киевският режим прибягва до терористични методи, каза още руският президент, и подчерта необходимостта от постоянно усъвършенстване на системите за противовъздушна отбрана. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия, който беше свикан с нощи в град Кралево в централната част на страната, съобщава Франс Прес. Демонстрацията се състоя ден след проправителствения митинг в Белград, на който президентът Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка и ще помогне на управляващата прогресивна партия да спечели предстоящите парламентарни избори. 33 души са извадени живи изпод развалините във Венецуела до сега, близо 4 денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Reuters. През деня бяха спасени две 11-годишни момчета. Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Ла Гуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа. Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1600. Потвърдена е гибелта на повече от 1400 души, по неофициални данни. Безследно изчезналите са десетки хиляди. Температурни рекорди над 40 градуса по Целзий бяха регистрирани в Германия, Полша и Чехия. Горещата вълна наложи намаляване на производството на унгарската атомна централа ПАКШ. Световната здравна организация отчете през изминалата седмица над 1300 смъртни случая, в повече от обичайното в засегнатите от горещините части на Европа. Прогнозата за времето у нас на Красимир Стоев.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня отново ще е слънчево и горещо. След обедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. Ремонтни дейности по полагане на асфалта започват на пътя Слънчев бряг обзор. По данни на Агенция пътна инфраструктура, движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя, провадя Айтос. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
1: От 29 юни до 2 юли от 20 до 7 часа сутринта ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в участък от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за кърпежи по отсечката, за да се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване през летните месеци. Всички превозни средства през нощта ще бъдат пренасочвани по пътя Провадия Айтос. При необходимост ще се пускат само автомобили със специален режим. Но още една ключова отсечка ще започне ремонт. Тя е в района на пътен възел Сарафово край Бургас. Строително-монтажни дейности предстоят в средата на разделителната ивица на път 1-9. Ремонтите ще продължат до 30 юни вторник, т.е. движението ще бъде затруднено в диапазон от 9 до 16 часа само 2 дни. Движението на колите в участъка ще се извършва само в една лента. До края на месец юни трябва да приключи ремонта на пътя Созопол-Приморско в района от отбивката за комплекса Свети Тома до моста на река Караагач. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Във Великобритания се очаква днес основният претендент.

0: президента за следващ премиер на страната Анди Бърнам да представи икономическата си програма в първата си голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбористите след оставката на Кир Стармър. С още предварителна информация от Лондон слушаме Веселин Пълнов.
1: Отлагане на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва леща си, за да пледира за радикално децентрализиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнам ще представи планове за стимулиране на икономически растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието. Такава програма би била в съответствие с възгледите, които той излага в книгата си Head North, отправен на север, заедно със своя приятел и колега кмет Стив Родърам. В книгата Бърнам пише, че настоящата система е довела до това регионалните лидери да коленичат пред Уестминстър и призова за по-балансиран подход, при който на общините и кметовете също са раздадени карти за игра. Ако Бърнам остане единственият кандидат за лидер на лейбористите, реща му ще бъде точно 3 седмици преди да влезе на Даунинг Стрийт. Номинациите за лидерство приключват на 16 юли и при това положение той ще бъде официално обявен за лидер на лейбористите на специална конференция на следващия ден. Междувременно Бърнам продължава да обмисля бъдещия си кабинет. По всичко изглежда, че Рейчел Ривс вече се е примирила с мисълта, че няма да остане министър на финансите. За този ключов пост се спрягат две имена – министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд и министърът на енергетиката Ед Милибанд. От Лондон – Веселин Пълнов.
0: Кипър рискува да загуби средства по плана за възстановяване и устойчивост, ако новият законопроект за финансирането на малки, средни и стартиращи предприятия не бъде одобрен до 9 юли. Разглеждането му в парламента започва днес, предава кореспондентът ни Бранислав Бобанец.
2: Малките и средните предприятия, стартиращите фирми и самонаетите предприемачи ще получат достъп до нови инструменти за финансиране чрез планираната Кипърска организация за развитие на бизнеса. Законопроектът за нея бе внесен от правителството миналата седмица в парламента и се очаква той да премине през ускорен процес за разглеждане и приемане, съобщиха от Финансовото министерство. Депутатите трябва да го одобрят спешно, преди да излязат в лятна ваканция през юли, а до края на август Финансовото министерство трябва да назначи неговия борд на директорите. Ако не се спазят тези срокове, Кипър ще загуби европейско финансиране, тъй като създаването на бизнес организацията е включено като мярка в плана за възстановяване и устойчивост. Новата финансираща структура дава възможност на малкия бизнес за достъп до капитал, заеми, гаранции, директно финансиране и безвъзмездни средства от европейски фондове. Целта на правителството е да се насърчи конкурентоспособността на малките и средни фирми, тяхното участие в зеления и цифровия преход. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня отново ще е слънчево и горещо. След обедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Лиция, Павел, Павлина, Полина и производните им. Честит Петров ден, да са живи и здрави всички именици. Може би много от вас сега се събуждат и ще отбележат своя имен ден. Аз съм Ваня Славова, Катрин Бояджиева е звукорежисьорът с мен тази сутрин. Очакват ни много морски срещи. Ефирно ще отидем в Бяла, Обзор и Балчик, за да усетим духа на туристическото лято по тези перли из нашето родно Черноморие. Понеже обаче предаваме от второ студио на Радио Варна, продължаваме с песен за Варна.

0: Най-желаната дата за сватби през тази година отмина, уважаеми слушатели, 26.06.2026. Който успя да се ожени на нея, успя. Останалите ще чакат 27.07.2027, поне според прогнозата, която напоследък се очертава в страната, в ритуалните зали. Изглежда има някаква модна тенденция, съобщи Албена Ралчева, служител ритуали в ритуална зала Варна. Освен тези цифри за бракосъчетание, през месеца имаше засилен интерес и към 6-6, към 16-6 и към 26. Отидох на място, за да проверя дали е така и срещнах приятна двойка от Разград да попълва своите документи. Моментът, разбира се, не бе от най-подходящите за интервюта, но въпреки това, след кратко колебание, младоженците разговариха с мене.
1: Да кажете, коя дата избрахте?
2: 26.06.26. Нумерология. Според мен огледалните числа са малко ангелски числа. Не че им знам на всички значенията, но така смятам аз и по-скоро го усещам нещо като късмет.
1: А вие да кажете?
3: Ами аз по-скоро от 6 плюс 2 е 8 и безкрайността. Да.
1: Дай Боже, да, безкрайна да е тази любов. А от колко време сте заедно?
2: Почти 2 години.
1: Как решихте да предложите след 2 годишно опознаване на булката?
3: То е малко по-раното, даже на година и половина, но просто реших, че това е човека за мен.
1: Имаше ли някаква специална изненада в начина, по който ви предложи?
2: Бяхме на почивка в Италия в Бари. Това даже бяха билети от мен, подарък за него за рождения му ден. И той явно е решил там. То тогава беше малко

0: много гадно времето, постоянно валеше, но той намери начин. И точно когато ми кликна, точно тогава грейна слънце.
1: И след това пак заваля.
2: Да. То това е било знак, че ще имате слънчев общ семейен живот и в бъдеще.
1: Да, Боже.
2: А какво си пожелавате?
0: Пожелаваме си да сме винаги така влюбени, да се обичаме силно, както до момента. И нито една трудност да не ни събаря, защото просто така се случиха нещата, че минахме през много трудности. Но както ни виждате тук, подписваме се декларациите.
2: Да, това е важно, че сте преодолели трудности, защото винаги в живота има изпитания. Въпросът е да сте един до друг и да може да сте опора един за друг винаги. А пък последен въпрос и ще ви оставя, че да не объркаме тези важни документи. Понеже някои хора все още не смеят да предложат на своята половинка, а пък в крайна сметка мъжът е този, който предлага. Какво ще посъветвате?
3: Няма нищо страшно в това. Дори може би е една стъпка към това двама да си обикнат още повече. Така че за всеки така мисля, че е добре дошло. И да го направят все по-скоро.
2: Имате една разкошна сватба и по-нататък бял съвместен живот заедно с безкрайна любов. От сърце ви пожелавам всичко това.
3: Благодаря много.

0: Предаването е по първия петли, денят Петровден, и докато партньора в живота си или пък даже и личното си име можем да сменим, дори след брак за партньора става дума, то егенето си не бихме могли дори да искаме. Любопитна информация, свързана с егенето, сега ще научим от нашия репортер Павел Пенев.
1: Роден си в България? Честито! Получил си подарък още в първите дни от живота си, 10-цифрен код, който ще те следва от родилния дом до последният административен документ. Нарича се единен граждански номер. Днес го пишем почти навсякъде. В личната карта, при лекаря, в банката, в университета и дори когато забравим паролата си някъде. Но защо изобщо е създадено? Годината е 1977. България има около 8 милиона жители. Компютрите са огромни, паметта им е малка, а чиновниците мечтаят за ред в документите. Така Министерският съвет приема постановление за създаване на единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Любопитното е, че днес дори някои от участниците в тогавашната власт не могат да кажат със сигурност кой точно е бащата на ЕГН-то.

Според бившият министър на културата Георги Йорданов сме ползвали чужд опит. Други твърдят, че идеята е дошла от статистиката, а тогавашният заместник-председател на Министерският съвет Григор Стоичков си спомня накратко. Моделът бил европейски и точка. Има и още по-интересна версия. Според инженер Спас Ригов, шефът на паспортна служба търсил начин всеки човек да има един номер, а му препоръчали да почерпи от опита на източно-германската Щази. По онова време идеята държавата да знае всичко за всички не изглеждала особено скандална. След решението идва и голямата операция. Само за един месец от 1 до 30 ноември 1977 година са обхванати

0: над 8 милиона души. Всички живи български граждани получават ЕГН. Това означава и нещо любопитно. Всички българи, починали преди 1977 година, никога не са имали ЕГН. Най-възрастният човек, на когото е издаден такъв номер, е бил роден още през 1869 година, 8 години преди освобождението на България. А всъщност, какво пише в тези 10 цифри? Първите 6 показват рождената дата. Следващите 3 издават мястото на първата регистрация и пола. Ако предпоследната цифра е четна – мъж, ако е нечетна – жена. За родените след 2000-та година има и малък трик. Към номерата на месеца се добавят 40 единици. Така януари става 41, февруари 42 и така нататък. Много хора се питат дали някой ден ЕГН-тата няма да свършат. Шансът е минимален. Системата е измислена така, че да осигурява огромен брой комбинации. Дори в годините с най-висока раждаемост са използвани едва част от възможните номера. Така че спокойно, поне за сега България няма да въвежда 15-цифрени ЕГН-та. И ако има нещо сигурно в живота, освен данъците и бюрокрацията, разбира се, то е, че ЕГН-то ви ще остане същото. Защото в България може да смените работата, адрес, семейно положение, дори името си, но 10-те цифри остават верни спътници за цял живот.
1: Репортаж на Павел Пенев. Обаче да ви призная, при мен имаше грешка и се оказа, че съм с 2 ЕГН-та. Остана, разбира се, само едното и грешката бе открита на време преди издаването на първия ми паспорт, така че винаги всичко е възможно.

0: Поемеле. Сега продължаваме, уважаеми слушатели, с предаването по първи пети. Много думи, много изговори. Телефона преди малко го затворих. Може би усетихте това. Разбирам, че сте се задържали за мен и си говорим най-различни неща с вас. Много българи има у нас, които станаха чужденци, но има и такива, които се дойдоха от чужбина. Правим рубрика и среща с хората, за да споделят своите впечатления от различията, с които се справят ежедневно. Още от репортера ни Александър Йорданов.
1: Припомняме ви тяхната интересна история. В края на 90-те години Лили заминава за Съединените американски щати, където се ражда дъщеря Яна, първо поколение американка. Повече от две десетилетия по-късно Яна взема важно решение – да се върне към корените си и да заживее в България. Днес тя вече повече от две години нарича Варна свой дом. Любопитното е, че покрай нейното завръщане в България се връща и цялото й семейство. Яна, кое беше най-трудното нещо, с което трябваше да свикнеш след преместването си във Варна?
2: Ами, хората са много различни тук в България. От щатите са много различни.
3: В добър смисъл ли е това или...
2: Мисля, че по-добър. Значи, аз и сестра ми всеки ден, нали, когато се преместим тук, се разхождаме и с плажа, и с морската градина, и на всички се усмихваме. И нагледат много странно.
3: Да.
2: След една-две седмици разбрахме, че окей, това е малко weird. По-добре да не го правим. И също влязах един път при един ключар. И влизам и казвам, нали, започвам, здрасти, как си? И той ме гледа, познаваме ли се, нали, откъдета знам. И аз, не, просто питам, нали. Да. И в щатите много така питат и много са отворени хората, ама когато наистина ти трябва помощ, се затварят.
4: И не са така.
2: Да, не са толкова отворени. Ама България, тук, нали, от първата среща, втората среща, хората са по-затворени и след това ще те дадат бъбре, както ти трябва наистина.
4: Да си като знаят.
2: Да, вече като семейство всичко.
3: Да.
2: И за мен ми е най-различното нещо от американци от България.
3: Да. Всичко ли в щатите вече е затворено за вас? Мисъл, къщата
4: е... Не, къщата е там. Построили сме си къщичка в задния двор, даваме я под найем, помагаме си така, защото тя не е изплатена, още имаме десетина години. Но с найемите си помагаме.
2: Да. Имаме възможност да се върнем, ако искаме. Сега изобщо не гледаме назад.
3: Да.
2: Ама просто когато отиваме, да имаме някъде да стоим.
3: Сега около световното първенство в щатите се говори за това, че пешеходна инфраструктура няма в Съединените щати и се движиш навсякъде с кола. Как е градският транспорт? Тук по-добър ли е, по-лош ли?
2: Тук е много по-добре. То почти няма в Калифорния, където сме. Има един автобус, който минава всеки 2 часа някъде там. Ама тук сме свикнали на... Аз не карам кола за сега. И сме свикнали на градския транспорт. Много ни харесва на нас. Нали, ефтино, чисто, понякога на време. Понякога не. Ама да, много е по-хубаво тук. И много обичаме да вървим насякъде. И това е хубавото нещо, че имаме възможност тук да вървим.
3: А има ли нещо, което ти липсва от Лос-Анджелес?
2: За мен най-много ми липсва храната и не, че е много качествена, хубава храна, ама просто, че има голям избор за храна. Аз уважавам мексиканска храна, китайска храна. Всеки ден беше нещо различно. Тук съм свикнала всеки ден на българска храна, дето не е лошо нещо, ама все пак ми липсва това, че имах възможност да пробвам всичко. Тук нямаме такива ресторанти. Лека по лека се отварят, нали, различни места. Ама е по-ново нещо тук във Варна.
3: Да, да, вярно е, да. Не е чак толкова много. Има отделни места. Бурито продават, примерно, има някои места. Да. Но...
2: И също аз съм израснала в Калифорния. Там изобщо няма зима. Тук казват, че няма зима, ама има зима. Наистина. Това за мен ми е най-трудното нещо във България. Във Варна де. Вятъра, зимата. Имаше много сняг тази година. За мен много сняг. За всички други сигурно не. Ама не съм свикнала... Все още с това ми е най-трудното, ама всичко друго върви по вода.

Лятото пътуваме по-често по пътищата на България и не само, разбира се. Пътниците настояват, Балчик има нужда от по-добра транспортна свързаност и възможност за предварително купуване на билети. Явно липсват всички

0: всички необходими удобства за пасажирите, които искат да посетят Балчик, ползвайки обществен транспорт. Още по темата от репортажа на кореспондента ни Албена Иванова.
1: Най-често поставеното искане е свързано с възможността за предварително купуване на билети. В момента пътниците от община Балчик в региона нямат гаранция, че ще намерят свободни места в микробусите, особено през летните месеци, когато туристическият поток е значително по-голям. Личният ми опит от преди дни показва нагледно проблема. Очаквах автобусна спирка болницата в Балчик за важно пътуване до Варна, свързано с медицински преглед. Прецених, че няма смисъл да пътувам до автоспирката, която е на около 3 км от центъра на града, тъй като там не мога да си купя билет. В уречения час микробусът премина, без дори да спре и да информира чакащите под жаркото слънце, че свободни места няма. Подобни ситуации, по думите на редовни пътници, се случват ежедневно.
2: Безумие е в туристическия град, първо, да няма автогара, а да има автоспирка на 4 км от морето. Гости на града, слизайки на автоспирката, се оглеждат за морето, но то е доста далеч, абсурд да се видя. И другото, което е, всеки път пътувайки от Балчик до Варна е истинско предизвикателство. Няма автогара и не можеш да си купиш билет предварително, да си сигурен, че ще отпътуваш. Отговорът е, ако има място в преминаващите маршрутки.
3: И какво следва след това, като е изтървана възможността?
4: Просто се чуеш по какъв начин да стигнеш до там, където трябва. И мислиш други варианти. Няма как да стигнеш с автобуса.
5: Много често ми се е случило и да закъснявам и за работа, и да пропускам и автобусите, ако сте пъни закъсняват или подраняват, а като влизаш вътре, цената е същата за билет, какъвто е от Варна. Примерно 4 евро е билета до Варна, на мен ми вземат същата такса до Златните пясти на половината път.
6: Безкрайно неприятно е да застанеш на градската спирка на болницата и да тръпнеш в очакване да се появи микробус и да махаш, за да спре. Но за всичко това, все пак аз изказвам своята благодарност към тези хора, благодарение на които аз мога да стигна до Варна. Преминаващи микробуси.
3: По автогарата и нейното категоризиране в момента се работи. Вие какво бихте препоръчали?
6: За хората, които живеят в долната част на града, не е удобно. Билни зони, защото трябва да се образиш с часовете на градския транспорт, с часа на тръгване на микробуса, за да стигнеш до тази автоспирка. С загуба на доста време, за да отпътуваш.
1: Пътуващи предлагат още при подготовката за въвеждането на електронната билетна система да се обърне внимание на елементарни, но важни подобрения, обозначени спирки, актуални разписания, електронни табла и информация за връзките между отделните линии.
2: Хората нямат информация за наличните линии единица и тройка. Трудно е да се ориентират, а могат да се сблъскат с безумните цени на такситата. И другия им вариант остава пеш на 4 км надолу до морето.
1: Особено важен остава въпросът за синхронизирането на разписанията. Хората настояват автобусните линии от Балчик и по-малките населени места да бъдат съобразени с пристигащите и заминаващите влакове, междуградските автобуси и дори с международните транспортни връзки. Новият закон за обществения транспорт именно поставя това като една от основните си цели – изграждане на национална транспортна система, в която отделните видове транспорт работят координирано, а гражданите могат да планират цялото си пътуване през единна електронна платформа. Законът предвижда създаване на национална транспортна схема, обща информационна система и единен превозен документ. Идеята е пътникът да може с една покупка да комбинира различни превозвачи и видове транспорт, без да се налага да купува отделни билети за всяка отсечка от маршрута си. Сред важните принципи на новата политика е и транспортната достъпност на отдалечените населени места. Европейската практика показва, че дори малките селища могат да бъдат свързани с по-големите транспортни центрове чрез гъвкави решения. В редица райони на Германия, в алпийски и планински региони, когато редовната автобусна линия не е икономически оправдана, транспортното обслужване се извършва чрез така наречените линии по заявка, малки автобуси или таксита, които се активират след предварително обаждане или електронна заявка. Подобен подход би могъл да бъде решение и за по-малките населени места в България, където жителите често остават откъснати от административни, здравни и образователни услуги. Предстои да видим дали категоризирането на балчишката автоспирка като автогара ще ускори процеса по модернизиране на транспортните услуги. Очакванията са обаче ясни. Повече информация, възможности за предварителна покупка на билети, по-добра организация на връзките, необходимостта от подобряване

0: на транспортната свързаност беше подчертана и от областния управител на Добрич Руслан Томов по време на дискусия за бъдещата национална визия за Черно море миналата седмица, където той посочва, че добрата инфраструктура е ключова за развитието на целогодишния туристически продукт по Добруджанското Черноморие.
1: Чухте репортаж на Албена Иванова, кореспондентът на Радио Варна в Балчик, за условията в автогарата там, за транспортната свързаност на градчето. Като цяло, какво се случва в Бяла и как е уреден транспорта, ще разберете след песен време.

0: След близо 5 годишна битка, черноморският курорт Бяла вече има нова автогара. Тя е на мястото на някогашната гара, но тъй като преди години е била приватизирана, общинската администрация успя да откупи сградата и да я реновира. Така от средата на юни Бяла отново има автогара. Уреден е и градският транспорт с цена на билета от 80 евроцента. Освен през града, автобусите минават и през спирка до плажа. По темата за новата автогара и транспортната свързаност на град Бяла с кмета разговаря Мариела Димитрова, а кмета се казва Пеню Ненов.
1: Това е един проект, който наистина отне малко повече от 4 години от деня, в който започнахме да водим преговори за закупуване на старата частна автогара от едно време, което е, докато успеем да я превърнем в нова модерна автогара. Ще създадем нова градска линия за първи път в историята на нашата община и въобще като

0: курорт, градска линия, която да може да обслужва гражданите по всичките плажове, хотели и местата, които сме определили като спирки. Маршрутно разписание по междуселищната ни линия, която свързва всичките ни села, която да бъде три пъти в деня, ежедневна и наистина хората да могат да имат една сигурност, че могат да посетят града ни, както и трета линия Бяла Варна. Планираме, разбира се, при едно добро стечение на обстоятелствата да разширим маршрутните разписания, да погледнем към Бургас, към Несебър, места, които са много привлекателни за нашите туристи и за нас самите като граждани.
1: Превозвачът определен ли е вече или тепърва ще правите конкурс?
0: Буквално вчера излезе протокол с определение на превозвача. Да, определение. Фирма, която практикува в Южна България, Златоград, Смолян, Чепелара и така нататък. Тя е тази, която в момента сме определили.
1: Каква оптимизация сте предвидили на натовареността на тази линия, така че да може да издържи и тя да бъде целогодишна?
0: Да, много е важен пътникопотока. Ние попадаме в тези категории общини, а за съжаление много в страната, които ги борят в Министерството на транспорта като нерентабилни транспортни линии. Има определени субсидии, компенсации, които превозвачите ползват. За съжаление, те никога не са достатъчни, особено на фона на нарастващите цени и на горива, и на заплати, и на всичко, което е необходимо за бранша. Но се надяваме с правилно разпределение на концепцията, която имаме за транспортна свързаност и на трите ни маршрутни разписания, да могат да бъдат достатъчно обезпечени чрез пътникопоток, за да могат да се самоиздържат, разбира се.
1: А господин Ненов, как стои въпроса с паркоместата в зоната около плажа? Има ли къде човек да паркира, ако идва само за плаж в Бяла и за разходка?
0: Разбира се, да. Почти на всеки плаж, който имаме, сме подсигурили зони за паркиране. Ние сме скали с бряг и малко ни е трудно с местностите, които са около плажовете, но имаме. Даже тази година има обособени три нови паркинга, които са около централния ни плаж, плажа Водна парзалка и плаж Шами, както е по-известен, които тази година са и платени зони, защото иначе ставаше някаква голяма лудница по време на летния сезон. А иначе целият ни град е напълно безплатен за всички жители и гости на града.
1: Колко ще струва час престой?
0: Да ни подведа само, че в момента вървят процедурите. Това е много стандартно, 1 евро на час.
1: Колко са горе-долу паркоместата, които ще са платени в зоната?
0: Ами, примерно на единия ни паркинг са около 80, на другия паркинг са около 100, на най-малкия ни паркинг са около 40.
1: На тези, които не са били в Бяла и сега ни слушат, какво бихте казал?
0: Да отделят време да посетят нашия град и да видят защо и казваме Бялата перла на Черно море.

0: horyzont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджет 2026, проекто законите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет, срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, тъй като консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7 милиарда и 2 милиона евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
2: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега,
1: заяви Станислав Поп-Дончев от Българската стопанска камара. От своя страна синдикатите имаха друг прочит – Любослав Костов от КНСБ.
3: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още, тъй като ръста на максималния осигурителен доход в момента не отговаря на ръста на средния осигурителен доход. Но до толкова, доколкото това е бюджет за 5 месеца, се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговориме за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд.
1: Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта през уикенда се опита да защити план сметката, в която, както се обеща да се намаляват заплати на част от ръководните длъжности, така се оказа различно.
4: Това, което е забелязано като разлика в възнагражденията в момента, е техническа грешка, която вече е отстранена.
1: Според Донев, това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. За новините Марта Младенова.
0: Държавни служители излизат на протест под надслов «Равни права за всички». Служители от редица държавни институции ще проведат съвместна протестна акция пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Повод за демонстрацията е обсъждането на закона за държавния бюджет за тази година. Даниел Инков с още информация.
5: В протеста се включват служители на Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националната здравноосигурителна каса, Националния статистически институт, Агенцията по вписванията и много други. Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите, недопускане на съкращение без предварителен анализ и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. За новините Даниел Инков.
0: Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Пътищата на двамата светци към Христос са различни, но и двамата оставят траен след в разпространението на християнската вяра, като загиват мъченически за нея. Паметта им се отбелязва в един

0: и същи ден като символ на единството на църквата. Днес завършва Петровият пост за християните, които по традиция ще почитат двамата апостоли с молитва и участие в богослужението. Имен ден празнуват Петър, Павел, Преслав, Петя, Павлина, Полина, Павела, Камен, Кремена и техните производни. Тази вечер ще бъдат връчени наградите музикант на годината 2025, определени от слушателите на БНР и предаването за класическа музика на програма Хоризонт Алегро Вивач. Церемонията ще се състои в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров от 19 часа. Цигуларката Лия Петрова ще получи статуетката на скулптора Христо Илиев. Останалите призове са за арфистката Никол Самарева, отличена в категория Млад музикант на годината, цигуларя Светлин Русев с награда Музикален проект, валдхорнист Красимир Костадинов, музикален педагог на годината и хор Охана с диригент Димитър Констанцалиев, ансамбъл на 2025 година. Наградата за изключителен педагогически принос се присъжда на Елена Юлианова, преподавател по пиано в Казанлък, а специалното отличие Олга Камбурова е за пловдивското перкусионно дуо Аглея Канева Александър Вичев. Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Входът за публиката е свободен. За времето, Красимир Стоев.
1: Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца. Времето днес ще е слънчево и горещо. След обедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро на Петров ден, уважаеми слушатели, да са живи и здрави всички именици. Аз съм Ваня Славова, Катрин Бояджиева е звукорежисьорът с мен в този ефирен ден. Тя избира и песните в предаването. От нас е пожеланието за прекрасна нова седмица. 2500 са постоянно живеещите хора в град Обзор. Към момента населението става поне двойно повече с гостите и туристите през летния сезон. Защо казвам всичко това? Защото

0: Да, където могат да прекарат заедно времето със семейството си, да се чувстват като дома си и съответно разбираме, че най-важното е личното отношение на домакините към самите гости.
1: С това може би в днешно време се печелят редовни гости с личното отношение. Какво специално им предлагате, как се грижите за тях, как ги обгрижвате?
0: Ами още с настаняването, при повдигнато настроение, представяме им града, място, където ще бъдат, предоставяме им безплатно ползване на кътове за приготвяне на напитки, храна, безплатно кафе. Баща ми е стар рибар, който също предлага разходка с лодка. Общо взето имат възможност да си прекарват времето и в различни кътове в къщата, в самостоятелно в стаите си, апартаментчета предлагаме. Локацията е доста така изгодна, тъй като е в центъра на града, имат всичко удобно в една ръка разстояние, както аз обичам да казвам, когато ги настанявам. Важно за тях да имат примерно комплексно парко-зона, в която се чувстват спокойни, без да се заплащат допълнително.
1: Да кажете за цените на нощувките тази година. Има ли повишение спрямо предходната, спрямо миналия летен сезон? Как варират?
0: Като цяло сме запазили параметрите на миналогодишните цени, като една двойна стая, ако миналата година е вървяла между 70 и 80 лева, сега двойната стая при нас е 40 евро, което всъщност е около, може би, 78 лева, да кажем. И общо взето тенденцията в града е, че като цяло няма повишаване на цени. Тоест, ние като домакини, които развиваме града като такава дестинация туристическа, стараем се да запазим контингента на тези туристи, които досега са ни посещавали, тъй като предвид промените в момента, еврото, виждате инфлация и така нататък, стараем се да запазим горе-долу миналогодишните цени, защото пък за сметка на това в магазините храната е малко по-скъпа тази година. Съответно, тези, които желаят да отделят някакъв бюджет за почивка, да могат да си го позволят. Общо взето това е. И града разполага с най-различни категории от настаняване. От по-евтиничкото до среден клас и висок клас.
1: Понеже споменахте, че баща ви е рибар, няма как да не засегнем тази тема с рибарството. Има ли все още в морето на обзор хубава риба?
0: Намира се, въпреки че в момента точно, нали, не е точно така, но като цяло, според температурата на водата, там на някакви различни такива обстоятелства. Но иначе има, всъщност атракцията е повече самата разходка с лодка, която хората правят.
1: Докъде? Колко е продължителна тя? Къде
0: се... Тя е много индивидуална. Сутринта рано се влиза примерно в 6 часа, когато е спокойно морето и тогава рибата е по-така податлива. А със собствени въдици има хора, които за първи път примерно се качват на лодка и за тях е много интересно, тъй като той им прави, баща ми им прави така една дълга разходка, после панорама на цялото тук крайбрежие. И това е нещо допълнително като атракция, което предлагам. След което, примерно като хванат рибата, той им приготвя салата, пържат рибата заедно, приготвят я, пият си домашната ракия, нали, така. Това също по някакъв начин, нали, допринася за този приятелски привкус на, въобще, на цялото преживяване, така да кажа.
1: Чухте Йорданка Порнарева от град Обзор, която се занимава с туризъм и настаняване на гости в градчето. Разбира се, предлагат им се и много атракции, свързани най-вече с морето. И ако не успеете лично да си хванете риба, ако останете с нас, след песен ще разберете къде да хапнете вкусна цаца.

представяме едно приказно китно граче из българското Черноморие. Обзор. Знаете как красиво е надписан този надпис с растителност, още докато пътувате, може да го забележите на влизане в грачето. Обзор има възможност да предостави на туристите всичко това, от което се нуждаят за една тиха, спокойна и приятна почивка. Има доста места направени като кътчета за снимки. А дали вашата лятна картичка ще е с пъстри, ярки и хубави спомени, зависи от това на кои места ще се отбиете, къде ще прекарате почивката си и най-вече с кого. След мъничко ще ви срещнем с една дама, която много обича цаца и риба. Дотолкова, че е решила в нейното магазинче да се продава само това. Спонтанно се сетих и за репликата на Черемухин – цаца, цаца, ама риба. Риба, риба, ама цаца. От известния български филм Кит. Хуморът е без срок на годност и някак си остава в паметта народна. Защо казвам всичко това? За известно лирическо отклонение от нашата тема, но темата е тази. Цаца и бира, и риба, и бира, и цаца, и пак цаца. В концепцията

0: съветите на Янка е да се запазят някои хубави стари неща от нашето минало и те да се останат така на плажа, без следа от промяна с менюта, в които има гурме и всякакви други, даже неизвестни за нас, плодове, зеленчуци, храни и вкусове. Но нека ви срещна с Янка, която ще разкаже повече за всичко това.
1: Казвам се Янка Евтимова Иванова, родом съм от Лозор.
0: И с какво се занимавате тук?
1: Работя на каса ВИК. Имам малък павилион на плажа за цаца и картофи, което се опитвам и да държим старото време в новия ден.
0: И как го правите това с цацата и картофите? Нещо, което традиционно българина обича да го има на плажа. Свикнали сме така от малки.
1: Точно така. Студена бира, цаца. Не сме разширени по менюто, продаваме основно това, за да има тази нотка хубава на морето. Да си вземеш студената бира, да изядеш една хрупкава цаца и да се печеш на прекрасното слънце и на най-голямата плажна ивица, която има в района и на най-чистата и свободна зона.
0: Защо да изберат българите, например, Обзор? Знаете, много нашенци ходят на почивка вече в чужбина, в Гърция или дори на по-далечни места. С какво все пак родното Черноморие все още може да привлече хората тук?
1: Ами не знам защо се снимат само бележки на супер цени.
0: А кажете сега. За цените сега. Цацата и бирата колко са при вас, да кажем?
1: 2,50 голяма наливна бира, 4,50 порция цаца, 250 грама. Има места за всички. Това, че се снимат цените на луксозните ресторанти, насякъде луксозните ресторанти, и пак твърдя, че в България не е скъпо, едва ли излиза по-евтино в Гърция на едно семейство, отколкото да дойде в България.
0: Ето, на място съм в Обзор, от Варна дойдох до тук, за да разбера на място как са цените на нощувки, на храна, на заведения, в смисъл такъв дали са достъпни за българския джоб, за българската работна заплата.
1: Сега колко са достъпни, не знам, с това евролев, както го обърнаха към ушки, нямаше да има инфлация. Най-вероятно им е трудно на хората, защото от 1200 лева заплата не стана 1200 евро, стана 600 евро, което нормално е да са по-притеснени, но въпреки това спокойно можеш да се нахраниш, има всичките ресторанти предават обедно меню, имаме достатъчно такива топли точки, както се казват, храна за вкъщи, която можеш да вземеш. Не е повече от 3,50 порция обедно меню. Съвсем нормално да седнеш, да ти сервират с великата хляб до най-много до старите, смисъл български пари, до 10-12 лева, 5 или 6 евро можеш да се нахраниш. Ние също излизаме на обед, обедно, като сме на работа, да се храним навънка. Не е чак толкова страшно. Не знам защо го правят това. Според мен е умишлена антиреклама. На нас и ни харесва, ние си го обичаме Обзор, защото най-чистият курортен град в България. Плажната нивица, каквото могат кондиционерите, дават всичко от себе си. Това, че морето изхвърля клечки и водорасли, не значи, че е мръсно Черноморето. Смисъл, че едно е да е пластмаса и туби да се въргалят плажа, едно е да има клечки водорасли, което е неизбежно, това е море.
0: То
1: е
0: естествено така или иначе да има водорасли, да. Миди, рапани.
1: И тя ги махат, и тя ги чистят, но въпреки това не знам защо хората винаги гледат негативното. Нека сутринта да станат с усмивка и да благодарят за този прекрасен ден, който ги очаква. Че са живи и здрави децата им, семейството им, мъжете и въобще всичките роднини и приятели. Няма по-хубаво от това.
0: Вие като местен човек ходите ли на плаж, да питам, защото много често във Варна местните хора не стъпват на пясъка.
1: Това е нещо, което правя винаги. Ставам сутринта в 5 часа, отивам на изгрева задължително, когато стане по-топло водата, къпим със сутринта, тъй като нямаме време през другото смисъл да легнем на плажа, но преди да почне сезона и в края на сезона, това е моето място.
0: Той рецепта може би за здраве и дълголетие.
1: Да. Да, слънчевите лъчи, спокойствието сутрин, който може да става рано, няма по-красиво място от Обзорския плаж и изгрева, който е от хоризонта, защото другите места някой път се пада зад планината, или смисъл зад носа, а тук е насреща на хоризонта, той излиза, виждаш го
0: и се зареждаш. Винаги така добре да се зарежда Янка Иванова от Обзор. Нейния пример да следваме и всички ние, когато имаме възможност да ставаме, да се наслаждаваме на изгрева, да се любуваме на морето и да се радваме, че просто сме живи.

0: Мечтите се сбъдват, когато в тях, освен любов, се влагат и много старание, при това ежедневно. От 16 години кмет на Обзор е Христо Янев. Бях в кабинета му за кратко интервю. Казвам кратко, защото човекът отиваше да работи на обект с работниците. А когато попитах дали мога да го снимам за сайта на радиото, отговори, че с това облекло, с което в момента не е подходящо, не се връзва с интериора в кабинета. Но така се движат нещата, с лична намеса в тях, с действия и с постоянство. Давам думата на кмета на Обзор Христо Янев.
1: Стараем се с усилията на всички. Хората просто озряха да живеят в една по-добра, чиста градска среда и от години създават така помежду си коректив, да няма нерегламентирано свърляне на отпадъци и боклуци, да се поддържат сами сервитута пред собствените си имоти. От друга страна, предприятието, което се занимава с прочистване и събиране, се върши доста добре работата. Еколозите ни така не спират постоянно в тая посока. Като цяло, с усилията на всички постигаме един добър резултат, за да може да се радваме с една чиста среда и зелена. Имаме множество паркови, зелени с автоматични поливни системи, които се поддържат прекрасно. Славим се и така гордеем се с това, че сме град и туристи.

0: всички така обект с нулева престъпност.
1: Това е много интересно, как успявате да я съхраните тази нулева престъпност, на какво се дължи?
0: Отдам го изцяло на това, на превенцията.
1: Имате ли системи за видеонаблюдение? Много се говори за тях напоследък.
0: В целия град има камери, полицейски участък си върши много добре работата, има два екипа, които съблюдават за реда, нямаме никакви проблеми, събират се десетки хиляди туристи. И така се гордеем, че нямаме проблеми нито с нарушаване на нощната тишина, нито с джипчийство и така от друг род и аспект проблеми по отношение на спазването на реда. Така че това е също много важно, освен да дадем една чистота, една от най-дългите пясъчни ивици, целунат е обзор от подножието на Стара планина с еко пътеки и минерални изгори, даваме ми едно спокойствие, което е според мен едно също от важните неща за крайния продукт, който се продава в града.
1: Да кажете в навечерието на туристическия сезон как е града, какво предлага?
0: На едно от нещата, с които се различаваме от другите, курорти е силната фестивална дейност. Тук всяка вечер или поне през вечер на сцените в град Обзор и на централния площад се вихрят хора, има надиграване, надпяване, международни фестивали правим също. Така богата културна програма, която също така сама по себе създава една по-шарена среда, една по-различна атмосфера. Също така вече се наложи като практика от миналата година. Всеки четвъртък правим хоротека, където са вихрят по 1000, по 1500, 2000 човека се фащат на хора в централната част и така може би 3-4 часа и дигаме малко националния дух и самосъзнанието на българина по този начин.
1: Може би това е начин да се привлекат и туристи от чужбина, показвайки нашите фолклорни традиции, обичаи, които все пак са нещо различно и интересно за тях.
0: Разбира се, дори така става много весело, когато има хора темпераментни от тях и се хващат да играят нашите сложни хора и гледката наистина така запомнища се. Но като цяло доста вълнуващо е това и то му е в душата, в природата на българина, като чуи песен, танц, да спре, да се хване на хоро. А и там, където свирят и пеят, зло не мислят.
1: Чухте кмета на град Обзор Христо Янев. Там имаше няколко дневни тържества по случай празника на града покрай Еньов ден, а днес е Петров ден. Вашите поздрави приемаме на телефон 602-802 с код за Варна 052. Сега продължаваме с песен.

0: По първи петли. По първи петли.
1: Време е за вашите поздрави, уважаеми слушатели, които ви отправихте на нашия ефирен телефон. Димитър Ковачев от Малчика поздравява Мария Христова от Плевен, която вчера е била рожденичка. Днес Петя Първанова от Малчика има имен ден. Поздрав също така и за Валентин Василев от Захари Стояново. Колю Митев по случай Петров ден поздравява доктор Петър Бодуров от Бургас, Пенка Недева от Суворово, Петър Сладкия от Калипетрово, Силистренско, Петра Дочева от Силистра, сестра Гичева, която е била рожденичка вчера, и всички приятели от цяла България. Пенка Недева от Суворово честити имения ден на Петър Ташев от Варна и на доктор Бодуров, Петър Бодуров от Бургас, както и на Петранка Неткова от град Силистра. Младен Димов поздравява Петранка Неткова от Силистра, една от основателките на Националния клуб по първи петли, да е жива и здрава, да я спохождат късмета и благоденствието. Поздрав и за Каменит Миланов от Берковица, здраве, щастие и обич в семейството. Хубав празник и на двамата именици пожелава младен Димов.

Продължаваме с поздравите, уважаеми слушатели. Петю Смоков от Балчик поздравява своя внук, който също се казва Петю Смоков, с пожелание за прекрасно детство, здраве и много късмет. Стефан Николаев от Варна най-сърдечно поздравява своята дъщеря Петя Николаева, която живее в Париж, Франция, с пожелание за здраве, семейно щастие и винаги да обича България. Също така отправя поздрав към Петя Габровска от Попово, Петя Христозова, учителка в Пловдивското село Белозем, дългогодишната радиослушателка Петранка Неткова от Силистра. Поздрав и за Петър Цолов от София, Петър Петров от Кърджали и чаровната му дъщеря Петя Петрова, Петър Хаджийски и сестра му Женя, която живее в Германия, но днес ще празнува в Търговище. За имениците здраве, жизнерадост и вечно семейно щастие от Стефан Николаев. Василев поздравява кмета на село Фотиново, Джемали Яшар и Жевкет от село Фотиново за тяхната отзивчивост и за пример, което е като добър пример за цялото ни общество. Райна Светославова поздравява по случай имения ден Петранка Неткова от Силистра, Пенка Недева от Суворово, доктор Петър Будуров от Бургас, племенникът си Павел Онков от София, Петър Аргов с пожелание за много здраве, най-голямото богатство винаги да ги съпътства, благополучие и дълголетие, от Райна поздравени, от Бог благословени. Има и още поздрави, но ще ги чуете след песен.

Маринка и Каменит Миланови от Берковица поздравяват зеци Петър Петров, който живее в София. Днес Каменит има имен ден, но също така е и рожденник. Както се казва, купон 2 в 1. Много крепко здраве и семейно щастие му пожелаваме. Кръстю Манчев от Съединение поздравява Петър Дребчев, Петър Господарски от Съединение, Петър Боилски е студент, Петър Бодуров от Бургас, Петранка Неткова от Силистра и Петранка Балджийска от Дългополе. Всички да бъдат живи, здрави и благословени. Краси Георгиев поздравява Методи Митов от София и Живко Стоянов от Ловеч. Илонка Георгиева от Брест Плевенско поздравява Марио Георгиев от град Ябланица, като му пожелава много успех в спортното училище в София. Христо Миков от Тетевен поздравява доктор Петър Бодуров и Петранка Неткова, също така Петромир Семенов от Тетевен. Васко от София поздравява екипите на предаванията по Първи петли, от които научава интересна информация за цялата страна. Дядо Бошко Глобалиста от Добричко поздравява всички петровци и петранки и Свети Петър, като го предупреждава да не приема в рая много наши политици, така леко с нотка на хумор и забава. Почти приключват нашите поздрави. Поздрав, разбира се, за нашия редовен слушател от Варна Петко Александров, за Русица и Ясен Гочеви, семейство от София.

Поздрав за легендата на Левски Наско Сираков от Бончо Бонев. Петко Александров отправя сърдечен поздрав за Павел Пенев и за Петър Венков, именици от екипа на Радио Варна. Така завършва предаването днес, уважаеми слушатели. Много още са имениците със сигурност в страната, които ще празнуват. Поздравете ги по възможност най-добре лично. Ваня Славова и Катрин Бояджиева се разделят с вас. От нас до чуване и до нови, още по-интересни срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4,

0: 104. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. МВР е предало на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова всички преписки, свързани с кражбите в пътното строителство, обяви в интервю за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и уточни, че в момента тече проверка за доставката на мантинели. Същевременно министърът на финансите Гълъб Донев информира, че е спряна обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, обяви в интервю за BTV, вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и защити предложени от правителството бюджет за 2026, в който се планира дефицит от 5,7%. А от Демократична България призоваха управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%, тъй като в настоящото предложение се наблюдава завишаване на средствата за издръжка на различни институции. На своя ред, от КНСБ възразиха срещу планираните от кабинета 10% намаляване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Във връзка с разследването на строителството на незаконния град в местността Баба Алино край Варна, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че собственикът на корпорацията КУП изградила сградите. Олег Невзоров е посочил на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев. Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в новите руски територии – Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, заяви руският президент Владимир Путин в интервю за руската държавна телевизия. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки, като се очаква двете страни да се срещнат във вторник в столицата на Катар Доха, за да обсъдят спора си относно Ормузския проток, съобщи висш американски представител. Предсрочни парламентарни избори поискаха на пореден протест студентите в Сърбия на фона на вече заявеното намерение за подаване на оставка от президента на страната Александър Вучич. Прогноза за времето на Красимир Стоев. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Казанлък до 22 градуса в Силистра. В София е 14 градуса. Относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Времето днес ще е отново слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планинските райони с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За цялата страна днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури.

0: чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: и всички.
1: Кремена Пръвчева е звукорежисьор. Музиката до 10 ще бъде избор на Марина Великова. Силвия Великова е редактор на предаването. Аз съм Веселина Миланова. Добро утро от екипа ни и успешна седмица!

няколко бързи акцента от пристигащите в редакцията рано сутрин два вестника, 24 часа и труд. 24 часа внася уточнение в разноговоренето за това дали е спряна поръчката за нови мантинели. Мега поръчката за доставка и монтиране на мантинели по всички пътища за 490 милиона евро не е спряна. Личи от сайта на Агенцията за обществени поръчки, това не е и възможно, тъй като по нея са подадени 5 жалби и докато КЗК и Върховния административен съд при евентуално обжалване не се произнесат, юридическия статус, с който се намира поръчката, е блокиран. Изданието. Поръчката беше обявена в последните два месеца на кабинета Желязков, защото предходните три годишни договори изтичаха. Според условията, страната е разделена на 6 района, като фирмите имат право да кандидатстват само за два от тях. Задачата им е да проектират, доставят и монтират ограничителни системи за общо 16 000 км пътища, които да отговарят на новите стандарти, въведени преди 10 години. Жалби са подадени от австрийска фирма, от две турски и още две български, но по различни причини. Турските компании се жалват, че са отхвърлени още на ниво техническа документация, а българските са недоволни от класирането, но само по две от позициите. Затова Комисията за защита на конкуренцията разпореди преди няколко месеца спиране на процедурите по тези позиции, което означава, че класирането и дори сключването на договори по останалите е възможно. В същото време обаче австрийската фирма твърди, че в общото задание има специфична дебелина на подцинковане, патентовани геометрични профили и класове стомана, които съвпадат с продуктите на точно определени български заводи. Това е причина по-късно КЗК да спре временно процедурата по всички позиции и докато Върховния административен съд не се произнесе, по поръчката нищо не може да се прави. Според юристи делата ще се проточат, защото от фирмите искат съдебно-технически експертизи, които отнемат много време. В същото време, ако Върховния административен съд наистина спре окончателно процедурата, на пътната агенция ще й трябват поне 4 месеца, за да пише нови задания и да обяви нова обществена поръчка. Затова в момента в цялата страна мантинели се подменят само в случай на повреда при инциденти. Тук 24 часа и цитира и казаното от вътрешния министър Иван Демерджиев вчера пред Българското национално радио, че в България само две дружества доставят мантинели и за тях, според злите езици по думите на Демерджиев, стоял бивш български премиер. Темата за предложения от правителството проекто бюджет за 2026 година и породеното от него недоволство заема ключово място все още по страниците на днешните вестници. Синдикатите на протест пред Министерски съвет и информирани труд. На протестна акция пред сградата на Министерския съвет излизат днес КНСБ и КТ Подкрепа от 14 часа заради предлаганите промени в проекто бюджета за настоящата година, които ще доведат до намаляване на разходите за персонал и плащане на осигурителни вноски от държавните служители. За същия час е насрочено заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което представители на работодатели, синдикати и правителство ще обсъдят проекта на бюджет 2026, както и бюджетите на Националния осигурителен институт и Здравната каса. Основните искания на протестната акция днес са отмяна на закона за държавния служител и свързаните с него подзакон.

законови актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения, както и отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за заплати и замразяване на доходите. Връщам се към страниците на 24 часа, в който намираме на пръв, а може би и не само на пръв поглед, абсурдно заглавие. Проверяват прекалено високи ли са пенсиите. За какво става въпрос? Дали ръстът на пенсиите и социалните помощи в периода от 2020 до 2026 година отговаря на устойчивите приходи от осигуровки? Този отговор ще трябва да даде Сметната палата в специален одит. Това предвижда проект за решение на Народното събрание, предложено от шефа на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов и група депутати от управляващата партия. Държавните аудитори трябва да проверят разходите за пенсии на Националния осигурителен институт и за социални помощи на Министерството на труда и социалната политика за периода от 1 януари 2020 до 30 юни 2026 година. При пенсиите трябва специално да бъдат аудитирани увеличенията по швейцарското правило, вдиганията на минималната, промените в пенсионната формула и извънредните увеличения, които са правени в периода. Допълнително ще бъдат оценявани и разходите за бременност и майчество, за болнични и за безработица. От Сметната палата се изисква изрично да представи на депутатите таблица за годишния финансов ефект и натрупания 5-годишен ефект от всяка една промяна. И всеки фактор трябва да бъде оценен с колко е натрупал увеличение на социалните разходи на държавата, както и да има анализ как ще се отрази дългосрочно, ако съответната политика бъде запазена. Целта на одита е да се установи дали разходите не са увеличавани прекалено много спрямо приходите, става ясно от мотивите на управляващите депутати. Сметната палата трябва да е готова с одита си до края на октомври 2026 година. Причината е, че тогава трябва да започне да се подготвя и бюджетът за 2027 година, уточнява изданието, толкова от вестниците.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Параметрите на бюджет 2026 ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството за дефицит от 5,7% е критикувано от синдикати, работодатели и опозиционните партии. А вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проекта като реалистичен. Държавни служители организират пред Министерския съвет протестна акция срещу предвидените в бюджет 2026 ограничения в разходите за персонал и замразяване на доходите. Граждани излизат на протест в Хасково срещу проект за изграждане на ветрогенератори в защитената зона Крумовица. Провеждането на предсрочни парламентарни избори поискаха на протест студенти в сръбския град Кралево на фона на вече заявеното намерение за подаване на оставка от президента Александър Вучич. Той обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Другото искане на протестиращите повече от година студенти в Сърбия е справедлив процес и наказание за виновните за инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където през ноември 2024 година срутване на бетонна козирка доведе до смъртта на 16 души. Президентът на Русия Владимир Путин обяви, че страната му ще се стреми да изпълни целта си за превземане на 4 украински области, отхвърляйки, както той каза, ново предложение от страна на Киев за ограничаване на военните действия. В интервю за руската държава

0: национална телевизия, Путин отбеляза и че Москва трябва да увеличи капацитета на противовъздушната си отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената и промишленост. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат във вторник в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора си относно Ормузския проток, съобщи виш американски представител, цитиран от американския информационен сайт Axios. Тази вечер на церемония в Националната музикална академия ще бъдат връчени наградите музикант на годината 2025, определени от слушателите на Българското национално радио и предаването за класическа музика на програма Хоризонт Алегро Виваче. Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел и ролята им в разпространението на християнството. В народните представи Петров ден се свързва с прехода към най-активната земеделска работа през годината. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
1: Времето днес ще е отново слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планинските райони с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За цялата страна днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 6:30 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Биологичното животновътство е специфичен и труден бранш, казват хората, които са се заели да го практикуват и които се обединиха в своя браншова организация, за да защитават интересите си и да се борят с проблемите. Проблемите са свързани с пасищата, с договорите с общините и с това, че в страната няма кланици, които да са сертифицирани за животните, отглеждани по този начин, за да може да се затвори производствения цикъл, коментира Милена Раева от Велико Търново, която е съпредседател на новоучредената Асоциация на биологичното животновътство.

0: Разходите се повече, а финансовите резултати са по-слаби, посочи Раева и обясни защо е невъзможно да се реализира поисканата от държавата къса верига на доставки в биологичното животновътство. Репортажът е на кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
1: Биологичните животновъдни ферми са малки и семейни и обикновено са в планинските райони. В тях не се отглежда голям брой животни. Породите са основно месодайни, говеда и овце. Животните трябва да се хранят с биологично чисти и сертифицирани фуражи, а пашуването да е най-малко 60%, според европейските регламенти. Сертифициращите организации ги проверяват най-малко два пъти в годината, често и с представители на Министерството на земеделието. За проблемите пред биологичните животновъди са председател на асоциацията им Милена Раева поясни.
2: Основните са липсата на пасища, липсата на земя, труднодостъпността до земята, непредвидимостта заради краткосрочните договори, за които не могат да бъдат променени тогава, когато земята не е общинска или не е държавна, нежеланието на общините за разпределение правилно на пасищата и неспазването на този закон.
1: Повече от 15 години държавата не намира механизъм да принуди общините да разпределят пасищата, коментира Милена Раева. Тя е със сертифицирано биологично стопанство от 2018 година. В Еленския Балкан отглежда 30 крави майки и телета и 60 овце от месодайни породи и разказва за проблема с пасищата.
2: Община Елена стопанисва по начин на трайно ползване около 25 000 декара пасища. Само 1200 се разпределят на година. Има 3000 животински единици в община Елена. То няма друг поминък. В повече от 2/3 от общините не се разпределят изобщо по никакъв начин пасища достатъчно за животните. От тези 25 000 декара са превърнати в гори, храсти, тръни. Те не са стопанисвани като пасища. Повече от 15-20 години. Една от важните ни цели са това, защото пасищата са единственото предвидимо нещо. Всичко друго е с едногодишни договори, срочни, което няма предвидимост. Не може да имаш биологично животновътство без предвидимост. Тая земя не става биологична за един месец, тя става биологична за 2 години. По някакъв начин ние трябва да сме сигурни, че тази земя ще се стопанисваме няколко години.
1: Много сериозен е проблемът с преработката на месото от биологичното животновътство, коментира Милена Раева.
2: Няма в България кланици, които да са биологично сертифицирани. Продукцията ни се изкупува на цената на конвенционалната, а това някакси не ни устройва като финансови резултати, защото биологичното животновътство е много по-сложно, с много повече изисквания и с много повече финансови ресурси се прави, за да може да имаме здравословна храна и чиста храна.
1: Липсата на сертифицирани кланици за животните, отглеждани по биологичен начин, води до загуби между 20 и 30%, посочи се председателят на Асоциацията на биологичното животновътство. Няма как държавата да иска къса верига на доставки, без да бъдат създадени инфраструктурни условия за това, коментира Раева.
2: В голяма част от планинските райони, които се намират животновъдните обекти, високо в планината, нямат водоснабдяване, нямат електрификация. Няма как да имаш къса верига на доставка, ако нямаш условия. Тоест държавата не може само да иска от животновъдите да се кооперират, да правят земеделски стопанства съвместни или пък преработвателни предприятия и да няма условия за това. Това са и инфраструктури. Животновъдството няма как да стане. Нито в млекопреработката, нито в месопреработката.
1: Не искаме да влизаме в конфликти, но искаме да бъдем разбрани, посочи Милена Раева, подчертавайки, че целта на новоучредената Асоциация на биологичното животновътство не е да бъде една от многото браншови организации в сектора. От Министерството на земеделието и храните посочиха преди няколко дена на първата среща на биологичните животновъди, че се чакат нови площи, с които да бъдат актуализирани биологичните площи и площите в преход, но биологичните животновъди трябва да бъдат особено внимателни при заявяването на пасищата и ливадите, за да отговарят те на критериите. Новоучредената Асоциация на биологичното животновътство вече има покана от Аграрното министерство за участие в преговорите за новия програмен период и подготвя своите предложения за законодателни промени. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 юни, понеделник. Социалните партньори ще обсъждат бюджет 2026 на фона на протест на държавни служители срещу предложенията на кабинета. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормуския проток след договореното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в Източна Украина. Тази вечер ще бъдат наградени носителите на приза музикант на годината, определени от слушателите на предаването на програма Хоризонт Алегро Виваче. Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджет 2026, проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и за държавен бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели, опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се ново поетия дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
2: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега. Считаме, че това увеличение, което беше споделено от 5%, реално е минимум 12,6% за най-низките доходи за минималните прагове и достига до над 70% за ръководните длъжности.
1: Заяви Станислав Поп-Дончев от Българската стопанска камара. Синдикатите имаха друг прочит. Любослав Костов от КНСБ.
3: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. Това е бюджет за 5 месеца. Се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговориме за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд.
1: Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта се опита да защити план сметката. Поред Донев това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. В средносрочната макрорамка, обаче и през 2027 година е заложен дефицит над 3 на 100, а задлъжнялостта на държавата ще расте до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028. В събота се проведе и първият протест срещу правителството заради бюджетните политики, че това беше мотивът и кабинетът Желязков да подаде оставка за новините Марта Младенова.
0: Държавни служители излизат на протест под надслов «Равни права за всички». Служители от редица държавни институции ще проведат съвместна протестна акция пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Поводът за демонстрацията е обсъждането на закона за държавния бюджет за 2026 година, съобщава репортерът Даниел Инков.
4: Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите, недопускане на съкращение без предварителен анализ и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. От КНСБ настояха да бъде извършен подробен анализ от министерства, агенции и администрация, преди да се пристъпва към съкращения. За новините Даниел Инков.

0: Граждани излизат на протест пред екоинспекцията в Хасково срещу изграждането на ветрогенератори в защитената зона Крумовица. Очаква се днес експертния екологичен съвет да оповести решението си по доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Срещу изграждането на съоръженията се обявиха над 5000 души. Възражения са внесени също и от международни организации, ловни дружества и научни институти, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: От Българското дружество за защита на птиците алармират, че регионалната екоинспекция в Хасково планира да одобри гигантски ветрогенератори с височина 249 метра само на 300 метра от гнезда на египетски лешояди и скални орли в защитена зона Крумовица. Това е и причината за днешния протест, коментира доктор Волен Аркомарев от дружеството.
2: РИОСВ предварително са излезли с проекторешение за одобряване на ветроенергийния парк, което е притеснително и точно заради това организираме този протест, защото това е един от последните шансове местните хора да бъдат чути и опасенията на природозащитната общност също, тъй като този проект крие изключително много рискове за ценното биологично разнообразие в района и особено за защитените и световно застрашените видове.
1: Основните искания на протестиращите са незабавно спиране на проекта, обективно разглеждане на внесените научни данни и недопускане на унищожението на едно от най-ценните и девствени места за птиците в Европа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Провеждането на предсрочни парламентарни избори поискаха на протест с нощи студенти в сръбския град Кралево на фона на вече заявеното намерение за подаване на оставка от президента Александър Вучич. Той обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Друго искане на протестиращите повече от година студенти в Сърбия е провеждането на справедлив процес и налагане на справедливи наказания за виновните за инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където през ноември 2024 година срутване на бетонна козирка доведе до смъртта на 16 души. Полетите между Техеран и Дубай ще бъдат възобновени днес след няколко седмици прекъсване, предаде Франс Прес. Вече е

0: преустановено купуването на билети, а първият планиран полет на иранска авиокомпания трябва да се осъществи днес. Летищата в залива служат за трансфер на пътници, възползвайки се от местоположението си на кръстопът на маршрути от и до Америка, Европа, Азия и Океания. Фактическият застой на тези летища през първите седмици на конфликта в Близкия изток причини хаос в световния въздушен транспорт. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат утре в столицата на Катар Доха, за да обсъдят спора си за Ормузкия проток. Още е по темата в обобщението на редактора Елизабет Кокова.
1: И двете страни ще се оттеглят за сега и корабите могат да се движат свободно, докато продължават техническите преговори, заяви служител на администрацията на Доналд Тръмп пред американския информационен уебсайт Axios. Планираните за утре разговори в Катар идват след размяната на огън близо до Ормузкия проток през последните няколко дни. Все още не е ясно каква е позицията на Иран по въпроса. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече беше застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на прекратяването на огъня ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Съгласно документа, Иран се ангажира да положи максимални усилия за осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. В замяна, Съединените щати прекратиха блокадата на иранските пристанища. За новините, Елизабет Гогова.
0: Европейският съюз обсъжда възможността за отпускане на нов заем от 30 до 45 милиарда евро на Украина, ако конфликтът продължи след 2027 година. Това заяви ръководителят на парламентарния комитет за сътрудничество Украина-Европейски съюз в Европейския парламент Пека Товери. Според него сумата на финансирането за Украина от Брюксел за тази и следващата година е 90 милиарда евро, а допълнителните траншове от Европа и други донори трябва да възлизат на около 30 до 45 милиарда евро. В интервю за руската държавна телевизия президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия, властите в Киев смятат, че това може да е спасителен вариант за тях. На съвещание с членовете на правителството и ръководителите на компаниите «Газпром», «Роснефт» и «Лукойл», президентът на Русия настоя да се осигурят доставки по график за земеделските производители. Путин обеща, че производството на горива в страната ще се повиши през следващия месец, за да се компенсира недостигът на определени марки бензин.
2: Известно е, че най-големите нефтопреработвателни заводи работят на максимума на възможностите си. Задействан е и потенциалът на средни и малки предприятия. Съкратени са сроковете на текущите ремонти, а плановите са отложени за по-късно. Още през юли, според прогнозите, производството на основните видове горива трябва да превишат показателите за юни.
0: През последната седмица недостигът на горива в Русия, която е третият по големина производител на суров петрол в света, доведе до административни ограничения в продажбите в над 20 региона. Вчера украински дронове удариха още две рафинерии в Краснодарския край и в Ярославска област. Полицията в Кипър разследва причините за смъртта на две момчета на 8 и 10 години, за които се съобщава, че са от България. В неделя вечерта в село в югоизточната част на страната децата са открити в паркирана заключена кола. Води се разследване за изясняване на обстоятелствата около инцидента, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
3: Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилофаго. Те са забелязани от съсед след 18 часа в неделя, който е уведомил властите. Линейка и членове на полицията на британската военно-въздушна база Декелия, под чиято юрисдикция е селото, са се отзовали веднага, но в болницата е констатирана смъртта на момчетата. Според информация от лидера на селото, братчетата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция.

0: административна рамка, административна реформа, ти трябва да направиш анализ, който на практика след това ти трябва да промениш устройствените планове поне 3 месеца. Поне 3 месеца.
1: Тоест нямахте време да го направите.
0: Включително. Ма то няма как да го направиш за толкова време.
1: Обаче държавната администрация не ви казва да бяхте махнали 30%. Те ви казват премахнали излишните и дублиращи да се държавни структури. И тук сега искам много внимателно да чуем какво ви казват. Именно в тези структури са концентрирани партийните назначения с неоправдано високи възнаграждения и ние очаквахме от вас да премахнете толерирането на калинките в администрацията. Тоест, те не очакват, ей така, 30% просто да махнете. Очакват да махнете калинките.
0: И как да го направим с вълшебна пръчка? Ако си спомняте, помежду другото назад за времето, ще видите, че в това студио сме говорили ни други неща за едни калинки. Всъщност аз съм кръстник.
1: Те калинките от замеделието тръгнаха.
0: Аз съм кръстника
1: помним,
0: на калинките с несъществуваща диплома тогава, когато беше изваден. Тоест аз претендирам да разбирам от калинки. Когато обаче ти имаш държава отсреща, не мога да разбалансираш цялата държава, просто защото някой един или втори, трети, пет иска.
1: Колко време ще ви бъде необходимо, за да се ориентирате в цялата администрация, колко са калинките?
0: Да кажа една-две цифри поне, защото иначе става само като оправдание. Бюджета си има своите логика. Бюджета на практика прави съкращения, каквито може да направи до края на годината, обира това, което може първоначално да се обере и съответно бюджета трябва да стъпи върху този бюджет, следващия, който трябва да нормализира нещата, който някъде да влезе около 3% дефицит, 3% малко да речем. Иначе можеш да направи следното нещо. Можеш да скрием ние милиард и нещо от тази годишните фактури и съответно да отидат в следващата година, бюджета ще да е балансиран. Е, какво да го живеем това още не? Не ли е по-добре в крайна сметка да се опитаме да завъртим тая цялата машина? Да завъртим икономиката, която да тръгне, защото това е истината. Ако разполагаме само с толкова пари, колкото разполагаме в момента, при заложен такъв бюджетен дефицит, при на практика липсата на пари в държавата, при увеличение обаче разходи на държавата с 5%, съответно като удариш чертата до края на година, какво точно
1: какво
0: очаквате?
1: Какво ни казвате, че всички укори в момента и политически, и от представителите на държавната администрация, които ще протестират днес, ще бъдат отразени в бюджета за 2027 година. Тази няма
0: политиките,
1: време.
0: Политиките на това управление ще ги видите в следващата година. В тази на практика не е възможно. На практика в тази година се правят и анализите, и плащането на чуждите сметки.
1: Добре.
0: И нещо друго да кажа. Тук излезнаха и няколкото кухи аргумента, които самата опозиция даваше, която всеки път казваше, абе дайте да махнем на държавните служители тези бонуси, които получават, ще се оправи света. Апропо, същите тези хора никога не ги махнаха, когато имаха възможност. Но сега да кажем, защо е партенка тая цялата работа? Защото държавните служители, да, не плащат осигуровки, държавата ги поема. Но държавните служители не получават клас прослужено време.
1: Така е, да. Не, много говорихме за...
0: И съответно, едното за сметка на другото. Тоест, и едното, и другото са верни, но когато удариш сметката на практика, тя е задача с нулев резултат. Тоест, това не оправя самата администрация. Плюс това, за да говорим за администрация, не може да говорим чисто счетоводно.
1: Така, господин Гечев, обаче много ви моля еднозначно и в едно изречение ми отговорете на този въпрос, за да минем вече към замеделието, защото времето ни притиска. Колко време ще ви бъде необходимо действително да се ориентирате колко са калинките в администрацията? Вие казахте, разбирам от калинки, за да може, ако ще има съкращения, а то трябва да има и всички, като че ли сме единодушни в това, да се започне от тях.
0: Не се прави така, после може да го коментираме отделно за Министерство на земеделието, защото първо администрацията в България трябва да почне да се държи като администрация на 21 век, която открива изкуствения интелект и Google най-малкото. Трябва да има електронизирани системи, трябва да има неща, които помагат на администрацията. Не може просто да си говорим за едни преписки, които се подават на хартия. Тоест, тая цялата работа върви с една много тежка реформа, която не е просто заради хората, а заради нещата, които се случват. Включително после за земеделието може да си говорим и това как се аутсорсва дейности към самите браншови организации, как се облегчава администрацията, как даваш волята на това администрацията да почне да работи отворено и по друг начин. Тогава няма да е механично и счетоводно, а ще е осъзнато и на практика оценката след това ще е как се върши работата.
1: Впрочем,
0: ако уволниш само хората и се почувства на, на,

0: на работата, т.е. не тръгне да не се върши работа, тогава вече е опасно.
1: Не, то не става въпрос, за уволняване просто на хора. Става въпрос за отстраняване на хора, които са там, защото са партийно лоялни и коректни, без значение дали имат данни да заемат това.
0: Абсолютно съм съгласен с вас, само че да питам следното нещо. Уволняваме ги в момента по този начин, който на практика всички искат. Са да ги възстановява след 3 месеца, защото закона за държавния служител е абсолютно категоричен в тази насока. И всъщност, какво постигаме, пак плащаме през джоба на държавата на
1: данъкоплатците.
0: Когато направиш цялостна реформа, когато промениш устройствените правилници.
1: Колко време ще бъде необходимо, за да се...
0: Ами, само през Министерски съвет обсъждането е един месец, месец и половина, защото ще има при всички положения много сериозни дискусии по отношение.
1: Не, един месец не е проблема. Въпросът да речем, е да не чакате края на мандата, защото тогава вече е късно за сериозни реформи.
0: Всичко трябва да е тръгнало от новата година. Това, което знам в момента, че сериозно и упорито се правят анализи в Министерството на земеделието и в другите министерства, които следят, в икономиката също е по същия начин, в екологията е по същия начин.
1: Айде сега да кажем за земеделието.
0: Които на практика неща трябва да реформират системата така, че да няма дупки, но излишните хора просто да си отидат.
1: Добре, над 200 милиона бюджет подходящ... на Министерството на земеделието и над 300 милиона на Държавен фонд земеделие.
0: Да, първостепен разпоредител.
1: Какъв е вашия прочит на този бюджет, за какво ще стигнат тези пари и за какво няма да стигнат?
0: Ами в бюджетната сметка...
1: Министъра каза добре.
0: 170 милиона подпомагане по отношение на кризата в Иран. Чака на помощ и страда на помощ, помощ другото и от земеделските производители.
1: Тези пари има ли ги като ред в бюджета?
0: Има ги, виждам ги, имам уверението включително, че са там, т.е. подпомагане по отношение на кризата в Иран за високите торове и за горивата, на практика в земеделието ще има. Ние сме една от малкото държави, която до момента не сме дали такава помощ. На фона на това, което имах в момента.
1: Земеделците със сигурност.
0: Абсолютно, и тя е заслужена. Т.е. това не е някакъв парадокс.
1: Нещото, което на пръв поглед, още на първо четене на бюджета за земеделие, така притесни доста хора, понеже и вие в предизборната кампания много често повтаряхте, че напояването е приоритет и че без напояване няма земеделие, нали, една мантра, която тук в последните 15 години не спряхме да повтаряме. 20 милиона за напояване.
0: 20 милиона за тази година. Тоест, бюджета съдържа бюджетните разходи за тази година. Ако ти трябва да имаш напояване, трябва да си минал всичките процедури, да си проектирал дадените неща и съответно да ги заложиш като рамка в бюджета. Тоест 20-20 милиона до година, въпросът е колко ще имане тази година. Защото ако заложиш пера в бюджета, които са мъртви, не можеш да изкараш обществените поръчки до края на годината, защо да ги написваш? Тоест, една от критиките на практика е, че в момента в бюджета не би трябвало да има пера, които не са финансово обосновани, които няма да се реализират тая година. Тоест, от тази година.
1: Това
0: от тази...
1: означава ли, че вече мислите за вече по-сериозна сума, която да се отдели за напояването?
0: То, че мислим, но проблема е по-голям, защото напояването и преработката на селскостопански продукти в следващия рамков период вече предварителните неща, които изленаха от Европейската комисия, отпадат финансиране от земеделския фонд, ай, така да го кажем.
1: С което ситуацията става още по-лоша.
0: Ситуацията става много по-лоша. До тук имаше

0: неща, които излезнаха от Европейската комисия, отпадат финансиране от земеделския фонд, ай, така да го кажем.
1: С което ситуацията
0: става много по-лоша. До тук имаше немалко проекти по отношение на напояване, стотици милиони бяха те, което значи обаче от следващия рамков период няма да ги има, което значи, че ние трябва да ги компенсираме по някакъв начин. Всъщност, българският бюджет и българската политика трябва да е в едно цяло с европейската политика и с парите, които идват в нея. Там нещата не са много розови. Има номинално намаляване. Не само за земеделието, помежду другото, за всичко има намаляване. Плюс има едни пари, които се държат за кризисни резерви, които не могат да се харчат, не могат да се проектират дори, за да изпълнат определени неща. Те се считат, че са управления за кризи, което за мен под черта пише Украина в крайна сметка. Европа няма толкова пари, колкото имаш. И съответно една от жертвите, които пада...
1: Тоест начинът, по който се управлява българското земеделие, би трябвало да бъде съобразено с тази обективна картина,
0: защото
1: да не се оправдаваме. Когато
0: имаш
1: пари,
0: намаление на средствата по европейските фондове, ти не можеш да спреш да правиш напояване, което значи, че ние ще трябва преструктурираме редица от другите си планове. Както
1: да се намерят пари за това.
0: Както помежду другото да търсим частен капитал. Тоест, ако ние се финансираме само напоителни системи, такава каквато е, това значи, че и там трябва да има определена реформа, иначе нещата няма се получават.
1: Да. Няколко минути ни остават, за да кажем за законодателството. Всъщност, това, което е ваш пряк ангажимент като председател на парламентарната земеделска комисия, откъде започвате и докъде смятате да стигнете в обозримата половина една година?
0: И аз и колегите работим изключително поред по законодателство. Публично съм се заангажирал не един път и два пъти, че трябва да имаме четвърт закон за кооперирането, който да е конкурентен и по-добър от всичките западни образци.
1: Знаете ли какво се притеснявам аз около този закон за кооперирането, че го повтаряме като мантра, която ще реши всички проблеми, включително и пазарната сила на българските земеделци, включително и в преговорите им с големите търговски
0: Това е началото, не е края. Ако в крайна сметка имаме някаква гаранция заради последните закони по отношение на веригите, че няма да има нелоялни търговски практики, нито това, нито самото коопериране като такова ще реши нещата. Редица са нещата. Трябва да има закон за коопериране, задължително такъв. Трябва да има редица мерки, които да направят българското земеделие по-конкурентно, особено секторите плодове и зеленчуци. Трябва да почнем да повтаряме думата ферма и фермер, което значи определено количество земя на едно място и минимален обем на производство, което даден фермер и семейството му правят. Тоест, както вървим по улиците на Запад и виждаме ферма, 400-500 декара земя, ферма, 300-400 декара земя. Истината е, че ние нямаме производствени единици, които да са силни и които да произвеждат. Не сме ги обединили в кооперативи, които да се договарят преди това какво точно произвеждат, какъв сорт, кога го изкарват на пазара. Тоест, ние ще се опитаме с законодателство да наредим всичките неща, които са възможни, за да може да имаме силно земеделие. Дали ще имаме и дали само това ще е достатъчно? Не, без партньорството на самите земеделци.
1: Няма без да стане. Кога очаквате вече да го сложите на масата за обсъждане този закон?
0: До края на годината при всички положения трябва да е факт закон за кооперирането, т.е. промени в закона, които да дадат всичките западни добри практики. Работим помежду другото и по различни гаранционни фондове, които да гарантират изкупуване на продукция на зелено от предходната година. Съответно, редица неща, които да направим и по отношение на позелената реформа с било то кредитни линии или оперативен лизинг на тези най-малките да могат да достигнат примерно производствен обем до 100 декара на едно място, защото ако имате 10 декара, сигурно имате добър добавъчен доход, но едва ли ще може да се издържате,
1: с толкова земя. За закона за браншовите организации ще съберете ли смелост?
0: Да. Какво значи да съберем смелост? Дори последния закон...
1: Защото от 15 години не се намери политическа сила, която да го сложи на масата и да каже, айде най-после да го направим.
0: Само да ви кажа, че закона, който има два аналога на закона, единия беше написан от екипа на Кирил Вътев, който беше нещо от структурата на камера. Според мен той е по-далече във времето. Камерата е едно друго нещо, което се прави по по-различен начин. Другия беше написан от мен, буквално от мен.
1: Преди колко години?
0: Когато бях министър на земеделието, преди няколко, да речем. И съответно той беше обсъждан доста сериозно, вече прият помежду другото от бранша. Да, като че ли бранша еднакво е недоволен и доволен, което значи, че закона ще работи. Да кажем какво значи закона. Закона значи, че трябва да има някаква престанетост в земеделието и да не се оценява кой колко вика в Министерството на земеделието, а кой какво стои зад него. И когато имаш такъв

0: Ти брошово представителство, ти можеш да почнеш да му делегираш дейности, които те да извършват името на държавата. Но не просто да, как да кажа, да се взимат пари за промоции или да обясняват на членовете какво трябва да направят. Не, директно да им го правят. Директно да ги регистрират по съответните държавни системи с пълен достъп, както държавната администрация. Съответно, да не правят грешките, които държавата прави, държавата да проверява тая цялата работа.
1: Този закон, така както го виждате вие, каква част от сега съществуващите браншови организации ще елиминира?
0: Не, тук е въпроса на разкорничето. Ние в България сме свикнали да мислим в бяло и черно. Законът според мен първо трябва да е доброволен, т.е. ако се запишеш доброволно и отговаряш на критерии, ти получаваш някакви права, които държавата ти дава, включително и финансира. Това, помежду другото, ще излезе по-евтино, отколкото да разширяваме администрацията, като си говорим за административните реформи. Да. Това е първото. И второто е, според мен трябва да има преходен период от време, който в една или две години, който иска доброволно да се запише и да почне да доказва, че може да изпълнява и дадените услуги, и след препозивния срок, който отговорил на изискването, отговорил. Тоест да стимулираме малко и събирането на различните малки организации на едно място под някаква форма.
1: Този
0: начин,
1: закон
0: да
1: кога ще се трябва да приключваме, защото следват задължителните реклами?
0: Всичките по-големи реформи, които на практика обмисляме, трябва да се готови до нова година преди старта на следващия сезон. Това е логиката, защото каква административна реформа и каква политика ще водиш с старото законодателство, което ти урязва нещата.
1: Тоест, преди да влезе бюджета за следващата година, вече трябва да се.
0: В земеделието имаме 4-5 ключови неща, които трябва да влезнат до нова година, включително закон за кооперирането и закон за браншовите организации, за да са факт и да бъдат предвидени в следващия рамков период и да са съобразени с следващата европейска политика.
1: Много кратко време имахме за този разговор.
0: Много са нещата, земеделието никога не стига
1: времето. Точно така, но пък това ще ни даде шанс да продължим разговора в близко бъдеще. Благодаря ви, председателя на Земеделската комисия и депутат от Прогресивна България Явор Гечев.
0: Благодаря и аз и хубав ден и хубава седмица на нашите слушатели.
1: Нека.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Индия.
5: Виетнам.
4: Лаос.
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини представя Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложения от правителството проектобюджет за 2026 година. Държавни служители излизат на протест срещу планираните в план сметката на държавата ограничения в разходите за персонал. Граждани ще протестират в Хасково срещу проект за изграждане на ветрогенератори в защитената зона Крумовица. Денят на безопасност на движението по пътищата се отбелязва днес. Акцент тази година е опазването живота и

правото на децата. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузския проток след договореното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Носителите на приза музикант на годината, определени от слушателите на предаването на програма Хоризонт Алегро Виваче, ще получат отличията си на специална церемония тази вечер. Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Слънчево и горещо ще е времето днес, с максимални температури между 34 и 39 градуса, за София 34.

0: преди всички.
1: 139 случая на отказан достъп до обществена информация през 2025 година отчита в редовния си годишен доклад програма «Достъп до информация». 126 са били свързани с неспазване на задълженията на институции по закона за достъп до обществената информация, а 13 с правото да се търси и получава информация. В доклада се отправят поредица от препоръки относно подобряване на достъпа до обществена информация в България. За тях, както и за изводите, които правят експертите от програма «Достъп до информация», ще говорим с адвокат Александър Кашъмов. Поканихме го за този разговор заедно с Силвия Великова. Здравейте и на двамата.
2: Добър ден.
3: Здравейте. Добро утро на вас и на слушателите.
2: Бих искала да започна с един на пръв поглед не по съществото на доклада, въпреки че вероятно е показателен и за това, което вие констатирате информация. Днес председателката на синдикалната секция на Националния синдикат за защита в Александровска болница Милена Иванова започва гладна стачка, защото тази преподавателка в Медицинския университет София, дългогодишен служител на лечебното заведение, е поискала по закона за достъп до обществената информация, информация за възнагражденията на ръководството на болницата, критериите за определенето, както и финансовото състояние на лечебното заведение, вероятно след и информация, която беше изнесена от новия здравен министър и адвокат Кашъмов. Какво се е случило след това? Започнала е дисциплинарна процедура срещу нея. Съвсем по устав, няколко още такива случаи назад във времето беше, когато именно заради искане на информация по закона за достъп до обществената информация започват репресии срещу хората. Отчитате ли го и в доклада?
3: Действително, отчитаме този проблем. Първо искам да обърна внимание, че част от обстоятелствата, които констатираме, като става въпрос за достъп до информация в здравния сектор, е, че през последните години много се повиши този интерес и това съответства очевидно и на проблемите и състоянието на здравеопазването. Ние имаме много по-засилено подаване на заявления, битки в съдилищата за достъп до такава информация. Дори и днешния ден завеждаме дело на младите лекари, mm-hmm. които, знаете, поискаха достъп тъкмо до възнагражденията в здравния сектор и се оказа, че са получили всичко останало с изключение на възнагражденията на най-висшите длъжностни лица, именно министрите.
2: А колко е интересно. Това, между другото, беше интересно, защото в деня, в който новия здравен министър изнесе данните за заплатите на болниците, беше излязла информацията на младите лекари за заплатите в здравната администрация. Сега разбираме, че е била непълна.
3: Да, точно така. Всъщност цялата останала информация те се е получили, а точно това, което е най-високия обществен интерес, да знаем колко плащаме на министрите, които са на върха на пирамидата, точно това се оказва, че било, видите ли, защитени лични данни. Но да се върна на вашия въпрос. Да, има такива атаки след подавания на заявления по закона за достъп, след ползването му. Медицинската сестра Наталия Станчева преди време, знаете, за АЕЦ Козлодуй беше заведен иск за 500 000 лева. Има такива искове, дела шамари и срещу медии, както на Лефин срещу Медиапул, и то за това, че публикува информация, която отдавна е публична по закона за достъп до обществена информация, и то без да се налага някой да подава заявления, стенограма на Министерски съвет. Има и много други случаи от подобен характер, но по-важното е, че на 7 май тази година трябваше да бъде въведена една директива на Европейския съюз против делата шамари, т.е. тя предвижда ранно прекратяване на такива искове от съдилищата. Ние имаме крещяща нужда за това, но за съжаление законопроект не е внесен в Народното събрание, въпреки че мога да кажа, че той е готов почти 3 години, отлежаваше в Министерството на правосъдието.
2: Беше активизиран по времето на Андрей Янкулов, си струва ми се.
3: Всъщност точно така. По време на служебното правителство, при ръководството на Андрей Янкулов и заместник министър Андрей Георгиев, тогава се завърши и се подложи на обществено обсъждане. Това обществено обсъждане приключи на 18 май. Ние от 18 май вече е минал месец и половина и ние не знаем какво се случва по този въпрос.
2: А сме длъжни тази директива да е приложим и в българското законодателство?
3: Разбира се, ние първо сме длъжни да я приложим, а за разлика от много други държави, членки на Европейския съюз, бяхме готови с текстове още в момента, в който беше приета преди 2 години.
2: Но знаете, че през този период пък политиците атакуваха с насрещни идеи, които, слава богу, не бяха реализирани, именно за ограничаване на достъпа до информация.
3: Точно така и на свободата на словото. Да. За съжаление обаче ние маркираме тази година един проблем с един пробив, който беше направен, и това е приетия закон за прозрачност при представителство на интереси. Това е един закон, който уж е приет заради плана за възстановяване и
2: устойчивост.
3: Беше там.
2: Да, устойчивост.
3: И така нататък, само че в действителност това е един закон, който ограничава общественото участие по проекти на закони и на други нормативни актове, защото всеки, който иска да вземе отношение и неговото становище да бъде прочетено и обсъдено, трябва да се регистрира, видите ли, вместо да получим това, което ние от години повтаряме, когато започна още казуса преди повече от 10 години, с кого Пеевски се е виждал в Министерството на вътрешните работи, другия казус с Бошков черепа, той с кого се е виждал в Министерството на финансите, както говориш, имаме Цумгейт, имаме Нотариуса, имаме какви 8-те джуджета и така нататък. Имаме един куп казуси, които показват, че срещите на властта са непрозрачни, те ще останат непрозрачни, но по един кремълски модел се възлагат задължения за частните лица, за обществените организации, за гражданите, които се срещат с някого, и то без да знаят кой е, защото, примерно, има задължение да се регистрираме, ако се срещнем, какво беше, 9 пъти за 3 месеца с съветници на министри или съветници на някой друг от управляващите. Ами къде са публичните регистри с съветниците, да знаем с кого се срещаме?
2: С кого се срещаме, защото може да се окаже, че се срещаш с някой, който е съветник, пък ти не знаеш, че е съветник.
3: Точно така. Точно така. Ето, тези проблеми се създадоха с мнозинството на ГЕРБ и ДПС в последния ден от предишния парламент. Беше прият този закон непрозрачно за 10 дена на 2 четения.
2: Сега търсите контакт, предполагам, с новия правосъден министър по тази тема, или не?
3: Да, надявам се. Ние имаме няколко теми с правосъдието. Едната е делата Шамари, другата е този закон. Надявам се, че ще има така положително развитие, още повече, че всъщност новата власт дойде с мандат, с избора на гражданите за това, че няма да прави и няма да продължава да прави това, което правеха предишните.
2: Така беше, ще разгражда модела. Сега можем ли да направим извод? На пръв поглед видях някаква статистика, според която през 2025 година са били подадени над 18 000 заявления за достъп до обществена информация. Тези 139 случая на отказан достъп изглеждат малко на фона на многото случаи, в които е била дадена такава информация, но може ли да се каже, че те са по такива чувствителни случаи, чувствителни казуси, по които е тази информация е изключително важна от гледна точка на обществения интерес. Например, свързани с специални разузнавателни средства или свързани с така наречените пазени от закона държавни институции, които самите те са превърнати в класифицирана информация. Тоест всичко, което питаш за тях, е класифицирана информация, като антикорупционни комисии, НСО, ДАР, ДАНС и така нататък. Има ли такъв елемент, че тези откази обикновено са свързани с такива случаи?
3: Има, започвам отзад напред. Сега първо да потвърдя, действително над 18 000 заявления са подадени за миналата 2025 година, което в сравнение с 24-та, когато те са 13 000, е увеличение с над една трета.
2: Открили са силата на тази възможност и гражданите, и институциите, май самите институции понякога го ползват.
3: Ами да, ползват го общински съветници, да, например, да. Защото когато те са в опозицията, понякога срещат проблеми да получат информация за управлението. Действително това показва голямото доверие на гражданите към закона. Не случайно още преди години някои от тях го бяха нарекли закона за гражданите или един от малкото работещи закони у нас. Затова са и толкова големи ударите срещу него.

0: А сега и главна прокуратура се опитва да унищожи достъпа до документи на прокуратурата.
1: Пропуснах тази институция, която също, каквото да я попиташ по закона за достъп до информация, то е не обществено достъпно, да.
0: Ами те в момента са водещите по непрозрачност и това започна с работата на господин изпълняващия функциите Сарафов, който за целия си мандат и той държа властта и доста след мандата, както помним, той направи едно единствено искане за тълкуване на закон и това е искането за тълкуване на закон за достъп до обществена информация. Той е най-важен за работа на прокуратурата, която очакваме се бори с престъпността и то смисъла беше да се извади голяма част от документите, които са свързани с досъдебни производства, с проверки от обхвата на ЗДОИ. Има в момента тълкователно дело по този повод и заради това тълкователно дело са спрени всички дела срещу прокуратурата. Т.е. реално съдилищата не могат да решават по тези откази. А това е така също абсолютно целенасочено, защото след като Върховния административен съд подаде сигнал, че няма да се търпи тази работа, няма да се спират дела заради това, че има тълкователно дело, група депутати от ГЕРБ през лятото на миналата година измениха закона, така че вече да се спират задължително делата, когато е направено искане
1: да
0: за
1: тълкователно. Да не попадне на някой съдия, който смята, че набива да бъде спирано.
0: Точно така.
1: И сега, ако ви върна отново към въпроса, наистина ли има България институции не просто непрозрачни, а просто ползващи тази непрозрачност, за да няма информация в обществото какво се случва там?
0: Точно така, има такива. Сега тези 139, за които говорим, това са случаи, по които е работила програма Достъп до информация. Отказите са повече, но те са обичайно не надвишават 4%, най-често са между 3,5% и 4% всяка година, т.е. не е толкова голям процент, но е за много важна информация. И тук ние броим веднага. Прокуратурата, за която стана въпрос и където се отказва информация, примерно, и каква информация събрала госпожа Талева, която беше специален прокурор относно участие на господин Сарафов в 8-те джуджета. И други видове информация, какво става с движението по знакови дела, които са неизвестни от прокуратурата. Точно 8-те джуджета, Барселона, гейт, да не изборявам вече най-различни. Имаме отказ на Висшия съдебен съвет, който борим със Съюза на съдиите, за това да дадат информация какво се е разбрало за магистрати, които са били държани под зависимости. Става въпрос отново за групите на нотариуса и на Пепи Еврото. Тази информация също се отказва и се водят дела. КОМПИ и КПК, особено Комисията за противодействие на корупцията, която беше закрита преди 2-3 месеца, отново без никакви мотиви от Народното събрание. Тя също има една следа на непрозрачност за това какво върши или какво не върши. И това, което все пак да го кажа като една добра новина от последния месец буквално, ние спечелихме две дела срещу Националната служба за охрана, която всъщност едно е дело срещу Националната служба за охрана, това беше за охраната на Делян Пеевски и дори онзи ден в петък е получен вече писмен отговор.
1: Тоест имате вече информация колко струва охраната на Пеевски.
0: Вече имаме тази информация и вероятно ще я препратим към Народното събрание, защото там народните избраници, които се хранят с парите на данъкоплатците, отклониха искането да бъде създадена комисия по този въпрос, както си спомняте. Ние доста по-ефтино за българския данъкоплатец, защото не е дал никакви пари. И събрахме тази информация и ще я предоставим на народните представители. И другото дело, което спечелихме, е за охраната на свидетелите по случая на варненския кмет Благомир Коцев, тъй като там също се оказа, че ключови свидетели, които останаха обществено известни така като съмнителни източници на информация, са били под охрана и там пък вече полицията отказваше по какъвто и да е начин да каже дори в кое, как се казва, звеното, което се занимава с охраната.
1: А тази информация получихте ли или само спечелихте делото?
0: Това дело е спечелено буквално преди няколко дни, така че още не се е стигнало
1: до... Да, питам ви, защото ето така ме въвеждате в много важния въпрос. Дали ще може да бъде намерена тази информация, защото вие споменахте, че преди няколко месеца беше закрита антикорупционната комисия, сега е открита. При закриването целият и масив тръгна към Сметната палата, ГДБОП и ДАНС. Сега ще трябва да се върне

0: Е, в КПК какво по пътя се случва? Има ли кой да каже какво е тръгнало и какво ще се върне? И дали някъде там няма да изпадне и вашата информация?
1: Ами там е изключително чувствителна тази тема, която поставяте, защото всъщност, даже според мен безпрецедентно в българската история, един цял архив, и то архив за борба с корупцията по високите етажи на властта, тотално изчезна. Аз мога да го потвърдя, защото ние в момента по висящи дела, които бяха срещу Комисията за противодействие на корупцията, тя се наследи от Сметна палата. И Сметната палата, нали, нямаше как, тя загуби тези дела безспорно, след което започва процеса на изпълнението. И какво виждаме ние? Виждаме, че те изпращат до, примерно, ГДБОП. Препращат и казват: ние нямаме информацията, нека ГДБОП да отговори. ГДБОП бръща и казва: не, ние въобще никога не сме имали такова нещо при нас. Същото нещо по друг повод изпратиха, и то за възнагражденията, какви са били на членовете на КПК. Се спечели дело от журналиста Мирела Веселинова от Капитал, и Сметната палата пита КОМПИ, Комисията за отнемане на имущество, казва: дайте вие тази информация, защото ние я нямаме. Онези казват: ме ние, как очаквате, никога не сме имали ние информацията за Комисията за противодействие на корупцията. От трета страна никой не препраща към ДАНС, където също се върна едно звено, което беше отделено от 2018 година. И изобщо ние се въртим в кръг.
0: Тоест, може ли да се окаже, адвокат Кашъмов, че в момента е направен един съвсем законен на нов архив с дела и сигнали, които са били в легитимни институции и които могат да бъдат използвани отново за притискане, за изнудване?
1: Ами то това, за съжаление, е някаква като че ли практика в тази страна, както едно време архива на Държавна сигурност, преди да се приеме закон, беше използван за рекетиране, така сега и този архив, който е зачезнал, както виждаме, от обществена, но достъпната информация, може да е в нечи частни ръце и да се използва точно с цел принуда, изнудване и така нататък, което означава, че аз не знам къде отиваме с борбата с корупцията, която вече дълги години е на дневен ред и която уж трябва да се провежда ефективно. Това е абсолютно несериозно държавата сама да не знае къде са архивите за делата, свързани с превенцията и борбата с корупцията.
0: Имате ли идея кой може да бъде питан и държан отговорен за това?
1: Ами със сигурност трябва да се проследи целият процес на правоприемството, да се види, дори ако трябва да се потърси достъп до самите документи, свързани с правоприемството, защото тук ние говорим за някакви, предполагам, хиляди томове документи, които няма как да не са с приемопредавателни протоколи, с документални следи, изпратени от едно място на друго. Това е само по себе си тема за проучване,
0: да,
1: за журналистическо разследване. Ето и медиа поописаха по въпроса преди два дни. Така че аз се надявам, че както обикновено с активното действие на медиите, на гражданското общество, и това кълбоше се разплете, и че аз имам чувството, че ние се върнахме години наред назад в тази борба с корупцията.
0: Един вид, сега ще започнем от нулата с нова антикорупционна комисия по нов модел и започваме от дело номер едно.
2: Да, колко много тъжно.
1: Представете ли си, дори да не знаем какви са били схемите, които са установени, какви са били хората, които са установени да участват. Това наистина означава да се почва от нулата.
2: И може би пък това е целта.
0: Да, и да се ползва за изнудване.
2: Добре, благодаря ви за това включване, адвокат Александър Кашъмов, в програма Достъп до информация, в разговор с Силвия Филякова.
3: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Лампите Вивалукс светят повече.

0: и по-дълго. Италия.
1: Неапол.
0: Венеция.
1: Рим.
0: Соренто.
1: Тоскана.
0: Римини.
1: Пулия.
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на изготвени от правителството проект на бюджет за 2026 година. Предложението на кабинета за дефицит от 5,7% е критикувано от синдикати, работодатели и опозиционните партии, които настояват за преработването му преди внасянето за разглеждане от Народното събрание. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проекта като реалистичен. Държавни служители ще протестират пред Министерския съвет срещу предвидените в бюджета за тази година ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права на всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършване на анализ преди предприемане на евентуално съкращаване на

0: персонал. Граждани ще протестират пред екоинспекцията в Хасково срещу проект за изграждане на ветрогенератори в защитената зона Крумовица. Недоволство от строителството вече изразиха в подписка над 5000 души и редица международни организации, ловни дружества и научни институти. Днес отбелязва денят на безопасност на движението по пътищата. Акцент тази година е опазването, живота и здравето на децата. От началото на годината към 28 юни при катастрофи в страната са загинали 218 души или с 35 повече в сравнение с същия период на миналата година. Провеждането на предсрочни парламентарни избори поискаха на протест студенти в сръбския град Кралево на фона на вече заявеното намерение за подаване на оставка от президента Александър Вучич, който обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Друго искане на протестиращите повече от година студенти в Сърбия е справедлив процес и наказание за виновните за инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където през ноември 2024 година срутване на бетонна козирка доведе до смъртта на 16 души. Представители на Съединените щати и Иран се очаква да обсъдят утре в Доха спора си за Ормузкия проток. Разговорите ще се състоят след размяната на огън близо до протока през последните няколко дни. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на прекратяването на огъня ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Европейският съюз обсъжда възможността за отпускане на нов заем от 30 до 45 милиарда евро на Украина, ако конфликтът продължи след 2027 година. Според ръководителя на Комитета за сътрудничество в Европейския парламент Пека Товери, сумата на финансирането на Киев от Брюксел за тази и следващата година е 90 милиарда евро, а допълнителните траншове от Европа и други донори трябва да възлизат на около 30 до 45 милиарда евро. Същевременно в интервю за руската държавна телевизия президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области, което определи като спасителен вариант за украинската страна в условията на дефицит на личен състав в армията. Путин съобщи още, че е настоял пред ръководителите на петролните компании да се осигурят доставки на горива и обеща производството през следващия месец да се повиши. 130 морски пехотинци ще пристигнат в засегнатото от земетресенията северно пристанище на Венецуела, Лагуайра, за да отворят порта, където ще пристигнат необходимите доставки и оборудване за преодоляване на щетите от земетресението. Над 250 американски военнослужащи вече помагат при изтирването на оцелели, заедно с местни чуждестранни спасителни екипи. Загиналите вече са 1450, ранени са около 3100, над 12700 души са без подслон. Десетки хиляди остават в неизвестност, предават световните агенции и уточняват, че до сега 24 страни са изпратили 520 тона помощи, над 2700 спасители и 86 екипа със специални кучета работят на терен в засегнатите от опустошителното земетресение райони. Тази вечер на церемония в Националната музикална академия ще бъдат връчени наградите Музикант на годината 2025, определени от слушателите на Българското национално радио и предаването за класическа музика на програма Хоризонт Алегро Вивачи. Православната църква почита паметта на светите равноапостоли Петър и Павел и ролята им в разпространението на християнството. В народните представи Петров ден се свързва с прехода към най-активната земеделска работа през годината. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол зад океана продължава с мачовете от първата елиминационна фаза. Тази вечер играят Бразилия и Япония от 20 часа и Германия-Парагвай от 23.30, а от 4 часа след полунощ е двобоят Нидерландия-Мароко. Тимът на Канада, един от домакините на турнира, е първият осмина финалист след победа на неутрален терен в Лос-Анджелис над Южна Африка с 1 на 0. От днес, през седмицата след 9.30, през почивните дни след 8.30, очаквайте нашето специално студио по Хоризонт, посветено на Мондиала. Продължава и подготовката на елитните ни футболни отбори, придружена от контролни срещи. Днес ЦСКА 48 играе с Партизан Белград, а утре Левски излиза срещу друг сръбски тим, Радник Сурдулица. На лагера в Австрия ЦСКА София победи с 3-2 полския Одра Поле. Започват двубоите от основните схеми при мъжете и жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Утре Григор Димитров, който е с уайлд карт, ще срещне в първия кръг австралийца Дейн Суини. Други двама наши продължават в квалификациите на турнири от сериите Challenger. Димитър Кузманов в румънския град Брашов, а националът Пьотър Нестеров в Милано. Бадминтонистката Калояна Налбантова ще участва на турнира Канада Open в Маркъм с награден фонд 250 000 долара и в първия кръг в сряда среща Шуо Юнсун от Тайван. С нощи Налбантова отстъпи във финала на турнира в американския град Фулъртън пред втората в схемата Лине Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. На юношеския ни национален отбор по волейбол до 22 години предстои участие на Европейското първенство в Португалия. В срещи от груповия етап от 14 часа той ще играе с тима на Италия, утре с Франция, в сряда с Чехия. Също в сряда започва Европейският шампионат за девойки до 18 години в Литва и Латвия, като в същия ден нашите волейболистки ще играят с германките. В края на седмицата са автомобилните състезания за Гран-при на Великобритания във Формула 1 и Формула 2, в която участва Никола Цолов. Българският пилот на Campus Racing спечели последното основно състезание в Австрия, четвърта негова победа за сезона. В генералното класиране той е втори, като съкрати на 2 точки изоставането си от лидера, италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. В събота в Барселона стартира и колоездачната обиколка на Франция, която ще продължи до 26 юли.
0: Прогноза за времето на Иван Василев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 18 градуса в Смолян, Велинград и Банско до 27 градуса във Варна и Сливен. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздух е 63%. Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес отново ще е слънчево и горещо, в следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по Черноморието около 30, за София около 34 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонтни дейности от днес до 2 юли във времето от 20 часа до 7 часа сутринта, затворен за движение на всички автомобили ще бъде пътят Слънчев бряг Обзор. Автомобилите ще се пренасочват през обходен маршрут, през Провадия и Айтос. От днес до 3 юли, във времето от 8 до 17 часа, е необходимо да се шофира с повишено внимание при преминаване по пъти от граничния пункт Гюешево до Кюстендил, заради почистване на растителност в района, информират от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: неслучайна увертюра към следващия разговор. Най-после стигнахме до това, което анонсираме цяла сутрин в новините. Тази вечер в 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров ще се състои гала-концерта «Музикант на годината». На церемонията ще чуете носителката на приза «Музикант на годината», впрочем чухме и преди малко, победителя в категорията «Музикален проект на годината», призьорката в категория «Млад музикант на годината» и кой още, ще ни каже след малко Ирена Гаделева. Тя е колега, музикален редактор в Хоризонт, знаете, водеща на предаването Алегро Виваче и силно ли ще бъде, ако кажа, двигателя на цялата тая работа с музикант на годината. Здравей, Ирена. За коя поредна година провеждаме музикант на годината?
1: Това е 35-та церемония.
0: То се превърна вече в институция.
1: Не съм я започнала аз.
0: Но важното е, че продължаваш да я движиш.
1: Да, да, но, за мен... Да. Но от 15 години екипа, с който сега работим в Алегро Виваче, заедно с Татяна Иванова, Русица Кавалджиева, всъщност сме в
0: стоите зад музикант на годината.
1: На церемонията.
0: За мен е удоволствие да кажа, че в студиото ни е и цигуларката Лия Петрова, която е носителката на тази годишния приз музикант на годината 2025. Здравейте!
2: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Ирена, първо към теб. Кого още ще видим тази вечер на сцената всъщност?
1: Аз бих искала да поканя всички, особено тези, които са гласували за призьорите, и за Лия Петрова, но и за Светлин Русев, който така нашите слушатели посочиха като титулуван с най-добрия проект на годината заради неговия проект На границата на невъзможното. Ще припомня, че той свири 24 каприза от Паганини и 6 солови сонати от Изаи сам с цигулката в една вечер. Един огромен маратон, който не всички си позволяват, дори и от известните цигулари. Освен това, имаме млади музиканти, както винаги. Млад музикант на годината спечели Никол Самарева. Тя вече е така звездата на арфовия клас в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Ансамбъл на годината спечели, използвам тази дума не защото е състезание, но защото това означава, че са спечелили най-голямата подкрепа от нашите слушатели, затова използвам тази дума. Ансамбъл на годината стана камерния хор Охана, който миналата година спечели Гран При на нациите, така че не случайно. Диригент е Димитър Костанцалиев. Освен това, една от задължителните 5 категории, за които гласуват нашите слушатели, е музикален педагог на годината. Там пък победител в категорията е Красимир Костадинов. Познаваме го като първи валдхорнист на Софийската филхармония, но той вече 7-8 години има много така все по-развиваща се педагогическа кариера. И тъй като може би за първи път, откакто аз се занимавам с преброяването на гласовете, в една категория има наистина два гласа разлика. Признавам, че многократно броих и изчиствах всички при нас в анкетата. Задължително се изисква име и контакт с гласуващия, за да няма натрупване по много гласове от един и същ човек. Така че всичко е проверено и прошнуровано. Наистина. И затова решихме, че ще дадем една извънредна награда, която е за изключителен педагогически принос, защото клавирната педагожка от Казанлък Елена Юлиянова всъщност работи повече от 30 години в България и нейни възпитаници продължават просто купища награди да печелят.
0: Това е много хубаво, че има такъв тип надпревара за гласовете на публиката, за
1: да,
0: което
1: имаше.
0: Да, тази това означава, имаше, че хората осъзнават и важността и на този тип дейност, педагогическата дейност.
1: Да, ние за това, когато променихме преди 2 години, всъщност за трета година провеждаме анкетата по нов регламент, има предложение на публиката, след това специализирано 7-членно жури прави специалните номинации и след това публиката отново от тях избира. В 5 категории, където може да се гласува, сложихме и музикалния педагог на годината. Да. Защото наистина е изключително важно. Сигурно Илия би казала за своите учители.

0: по пътя, наистина.
1: Да, всъщност това си мислих, че всъщност нашата професия е една от малкото, които учебният процес е изключително дълъг. Аз лично съм започнала на 4 години да свиря на цигулка в предучилище, в музикалното училище в София, понеже стана дума. До 18 съм учила в музикалното и след това съм учила по консерватории още почти 10 години. Не казвам, че процесът е приключил, но съм имала учител от 4 до 28 годишна възраст. Така че за нас учителите са изключително
2: важните жалони по пътя.
1: Абсолютно. Абсолютно.
2: Да. Сигурно е много трудно да се организират толкова именити музиканти, всеки от които е сам за себе си институция, да им се синхронизира графика и да се направи това, което ще направите до вечера. Сложно ли беше?
0: Сложно беше наистина, защото през годините винаги е било трудно, защото за нас е важно музиканта на годината, пък и повечето от останалите наградени да са на церемонията, но трябва да призная, че тази година съчетанието между Лия Петрова, Светлин Русев, ще имаме и специален гост, нашия млад музикант на годината за 2019, Емануил Иванов. Лия и Емануил направиха съвсем наскоро дебют като дуо в Виена и много искахме да ги видим заедно и в София и ще го постигнем. Чакаме Емануил, между другото, да кацне, защото снощи е имал във Великобритания концерт. По същия начин Илия съвсем наскоро на открита сцена пред многохилядна публика в Загреб. Светлин пък веднага сутринта пътува за Южна Корея. Въобще много беше сложно с датата и точно за това тази година решихме да не пазим в тайна имената и ги обявихме още на 5 май, защото анкетата се провежда януари-февруари, тази година беше до средата на март, но след това самата организация, за да бъдат тези артисти един до друг и да зарадват публиката, наистина не е.
2: При толкова много ангажименти.
0: Датата 29 юни беше единствена възможна,
1: да,
0: за месеци напред.
2: Преди да я включим по същество, Лия, в разговора, от чисто любопитство няма как да те попитам, колко често се случва в годините избора на публиката да не съвпадне с твоя избор?
1: Страхотен въпрос!
0: Вие се веселите, ама аз бих казала, че тъй като Алегро Виваче се старае да бъде навсякъде, ние се стараем да бъдем в публиката, в залите, ние се стараем да бъдем зад кулисите с музикантите. За нас винаги е радост, че толкова много хора... Тази година имахме 9000 гласа, те идват по интернет, вече. Mm-hmm. Едно време ни пишеха писма хората, да. Обаждаха ни се тук по време на предаването по телефона. Сега поне това се канализира, но повече от 8300 валидни гласа след това, което казах, че се налага да ги броим много внимателно. Просто за нас е радост, който и да спечели. Защото ако е някоя международна звезда със световна слава, както е тази година, имаме много такива, то е неизбежно. Някак си хората сега казват, ама да, разбира се, като че ли е нещо естествено, а всъщност хората трябва да гласуват. И струва ми се, че понякога имаме случаи, в които хората си спестяват гласуване, защото си казват, ама той този е известен, той ще спечели.
2: Да, той е безспорно, ясно.
0: И след това идват и казват, ама как не спечели моя любимец? Казвам, а ти... Направили акция. Казвали на твоите познати да гласуват.
2: Към вас,

0: Абсурдно ясно,
1: и след това идва ти казва, ама как не спечели моя любимец? Казвам, а ти направи ли акция? Казва ли на твоите познати да гласуват?
0: Линия към вас. Аз още веднъж искам да ви благодаря, че сте тук в студиото, защото наистина е вълнуващо, когато истински талантливи хора идват тук в студиото на преди всички. Къде в скалата на личните си постижения, които безспорно са много, слагате факта, че слушателите на Хоризонт на Националното радио са ви посочили като най-добрия музикант на 2025-та?
2: Днес точно това си мислех, че за мен това е най-ценната награда, тъй като въпреки, че свиря на най-различни места по света, българската публика е моята публика. Освен това, аз съм израснала наистина, наблюдавайки анкетата музикант на годината, следвайки я. Аз също била млад музикант на годината и съм участвала така по някакъв начин в процеса. Има изключително уважавани от мен музиканти, които са спечелили титлата. Няма да ги цитирам сега, 35.
0: Като порасна, ще стана и аз музикант на годината някога.
2: Да, точно това е. Истината е, че това е някаква мечта, която съм имала още от дете. Така че днес усещането, че това е наистина най-ценната награда, която мога да получа, и признание, и съм изключително щастлива. И освен това е голяма чест и както си бяхме говорили с Ирена наскоро, и голяма отговорност.
0: Кажете на нашите слушатели, кое е важното нещо, което искате те да знаят за вас?
2: Вау!
0: Кажете, не знам каква дали цигулка свирите в момента.
2: Да, това е интересно. Свира на цигулка Гуарнери Дел Джезо, консул, която ми е предоставена от Министерство на културата. Вече 2 години станаха откакто свира на нея. Това е един невероятен инструмент. Не знам дали познавате Гуарнери Дел Джезо. Той заедно с Страдивари са двата най-големи лютиера на всички времена. Дел Джезо е направил само 150 цигулки за разлика от Страдивари, с който е работил в голям ателие, с много помощ, с много асистенти, е направил 1000.
0: На една от тези 150 цигулки свирите вие?
2: Днес останали 100. Имам честа да свира на една от тези 100 инструмента. Но, за да отговоря ни на вашия въпрос, като че ли ние музикантите сме свикнали да, и мисля, че това е хубаво, да насочваме прожекторите към музиката, а не към себе си. И бих казала, че това, което е хубаво да се знае за мен, е, че една друга моя мечта, може би тази, която е днес активна мечта, е да има повече любопитство и повече смелост, свързани с класическата музика, при нас музикантите, при организаторите и също и при публиката. Наистина да има повече хора, които да идват, да ни слушат, да се запознават с нас. И мисля, че семето е точно любопитството, да искаш да чуеш нещо, което е ново за теб.
0: Сега аз си признавам, че проявих любопитство снощи, порових малко в интернет, за да се опитам да разбера някакви неща за вас, и освен постиженията ви на музикалната сцена, които нали, въобще не смятам, че се нуждаят от коментар, с удоволствие така констатирах две неща, които ме впечатлиха. Първо, че не сте от музикантите, които казвате за себе си, свират по 10 часа на ден и това и само е единствено това. Намирате време и за други удоволствия в живота. И това, което сте направили по време на пандемията, да организирате свиране за онлайн свиране за любители. Добре, как се... Това не го може всеки, това последното имам предвид. Как се опазвате от звездните болести? Аз съм Лия Петрова и много ви моля, не ме занимавайте със себе си. Имам по-важни неща.
2: По време на пандемията COVID беше много лесно човек да се опази от това, тъй като ние нямахме никакъв достъп с публиката и това наистина беше един момент за мен изключително стресиращ, който аз разбрах, че публиката е наистина централно звено в нашата професия. И може би даже на 50%, ако не е повече, е част от музикалния процес. Имах усещане, че са ми отрязали крайник, не знам как да го кажа. Беше много стресиращо. И имаше вътрешна нужда, аз имах, мисля, че много мои колеги, да се доближим по някакъв начин до публиката. Аз тогава създадох фестивал за камерна музика, понеже бях в Париж заключена, там се случи фестивала. просто свирихме на разстояние камерна музика, няколко човека без публика, само с камери. И другото беше именно

0: желанието да се свържа с хора, любители, които често много от нашата публика са музиканти, любители, които си имат други професии, но свират на някакъв инструмент. И бях изключително приятно изненадана, защото се оказа, че много хора свират любителски, много добре на инструменти, посещават изключително голяма част от ежедневието си, а на това въпреки, че си имат други професии. И в този ред на мисли, аз като професионален музикант обичам да правя и други неща, както вие вече казахте, тъй като смятам, че музиката в крайна сметка е изразяване на емоция, а емоцията идват от житейски опит. Така че за мен е важно да има нещо друго, освен
1: извън сцената, извън музиката.
2: Да, много ми харесват видеята, аз ще се намеся, на Лия, например, как балансира като цирков артист, за да покаже на някой, който я предизвикал, че ето и така може.
1: И така
2: да
1: може.
2: Вървим към финал. Или пък видеото, в което казва, ето всякакви мисли ми минават, докато се виряме. Много симпатични видеа.
1: Вървим към финал на разговора след до вечера, когато ще свирите на сцената на музикант на годината. Какво след това?
0: След това предстои едно много активно лято, в което ще свира на много различни фестивали в цяла Европа, много във Франция също така. Утре имам концерт вечерта в Париж.
1: След
0: сутрешния полет. Да. Така че наистина активно лято и нямам търпение да се завърна в България на края на годината на Софийска сцена, Софийската филхармония.
1: Отново на Софийска сцена. Добре, Ирена, последно да поканим слушателите, особено тези казати, които са гласували. До вечера?
2: Да, тъй като се знае вече, че ще имаме уникалната среща с Лия Петрова, Светлин Русев, Емануил Иванов, Хоро Хана, младите ни музиканти, не казах за наградата Олга Камбурова, която е специална.
1: Две думи за нея. Това е награда, която определя екипа.
2: Екипа, защото е на името на дългогодишната водеща на Алегро Вивачи и човека, който всъщност се учредил наградите музикант на годината и тази година своите първи студийни записи дори вече направиха миналата седмица перкусионното дуо Глея Канева и Александър Вичев. Желаем на всички успех и каним нашата аудитория до вечера в 19 часа в залата на Националната музикална академия.
1: Гала концерта, музикант на годината.
2: Да побере всички,
1: 2025-та.
2: Се опасявам,
1: че няма да има
2: че публиката места. Ще е повече.
1: Нищо, това винаги е хубаво. Публиката
2: хубаво
1: да е повече, отколкото.
2: Е. Нека да кажа, че за тези, които няма да са в залата, ще има стриминг, ще има пряко излъчване.
1: То ще могат и онлайн да гледат.
2: В сайта на Българското
1: национално радио. Ирена Гаделева, колега, музикален редактор, водещ на Алегро Вивача и цигубларката Лия Петрова, която е музикант на годината за 2025 година. Благодаря ви, че бяхте тук.
0: Ние благодарим.

0: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.

0: футбола е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026-та. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: С подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.
3: И така, първата фаза на световното първенство по футбол приключи. Вече са ясни всички участници на 16-ти на финалите. Започнаха елиминациите. От моя гледна точка на не особено запазен фен на футбола, те първа започва да става интересно всъщност. От днес по хоризонт всеки ден до 20 юли, в този часови отрязък между 9 и 30 и 10, преди всички дава територия на футбола, за да чуем най-важното, най-любопитното, най-скандалното и въобще всичко, което може да ни е интересно от световното по футбол. Днес футболното студио е подготвено от колегата Владислав Стоянов, който вече е в студиото. Здравей!
4: Здравей, добър ден и на слушателите. Даже вече е ясен и първи осми на финалист. Това е един от тримата домакини, Канада.
3: Това, всъщност, какво значение има за самото първенство? Нали, казват експерти, цитирам без да разбирам кой знае колко много, че формата на елиминациите започва толкова рано.
4: Просто формата на първенството е по-голям и беше вмъкната една допълнителна елиминационна фаза, която удължава и самия турнир. Така се дава възможност на повече отбори да преминат първия кръг и най-вече някой от фаворитите да не вземе да изпадне в груповата фаза.
3: Имаше ли такива случаи?
4: Не.
3: Сочени за фаворити,
4: единствено,
3: които да изпаднат вече?
4: Уругвай, който е двукратен световен шампион, но той не е от фаворитите за титлата, така че нямаше трагедии поне до този етап.
3: Сега, от тук нататък какво се очертава? Кои са ключовите интриги в следващия етап?
4: Ами от тук нататък вече тези, които гонят световната титла, започват да си правят сметките. Общо взето всичко е разделено на два потока, като единия поток е по-лесен, другия е по-труден и Аржентина, който е актуалният световен шампион, е в по-лесния поток. Там са най-силните отбори в този поток, които могат да се изпречат на пътя на аржентинците, са Бразилия и Англия, но тези два отбора така или иначе ще се срещнат на четвъртфиналите, ако стигнат до там. И общо взето се смята, че Аржентина има един сравнително лесен път до финала, докато в другия поток е по-трудно. Там са два от фаворитите за титлата, Испания и Франция, също Германия и домакинът Съединените щати, който до тук играе доста добре.
3: Дефинирането на пътя на Аржентина като лесен до финала означава ли, че вече е сигурно, че единия финалист е Аржентина?
4: Би го казал с едно на ум. Все пак винаги. Да, понякога се случват. Но би било изненада да кажем, ако Аржентина не стигне до финала с тази игра, която показва. И още повече на фона на слабостите в играта на Бразилия и Англия.
3: Очакват ли се някакви изненади в този етап, който предстои?
4: В елиминациите ли? Не, там по-скоро големите отбори ще си продължат. Няма двойка, която да е между фаворити за титлата. Може би по-скоро от осми на финалите и по-скоро четвърт финалите. Ако ще има големи изненади, там ще бъдат, да.
3: Да, сега добрата новина за българските фенове, доколкото разбираме, че голяма част от мачовете вече започват в някакви по-поносими за нас, по-удобни за гледане часове.
4: Да, но при три мача за денонощие пак ще си има и нощни мачове. Няма спасение. Който иска да гледа всичко, трябва да будува.
3: Да, правят ли го българските фенове?
4: Ами трябва да видим, като свърши първенството БНТ да си обяви данните. Предполагам, че ще има. Да, ще бъде отчетен интерес, но може би няма да е толкова голям, както ако мачовете бяха в дневно време, то е обяснимо. За всеки случай, тази вечер два от трите мача са в човешки часове от 8 и от 11:30.
3: Могат да бъдат проследени.
4: Да.
3: Без особен драматизъм и без да се налага да се навива часовника посред нощ. Добре, имаме кореспонденция, доколкото знам вече от щатите.
4: Да, колегата Стефан Георгиев от Националната телевизия, който беше снощи в Лос-Анджелис на мача Канада-Южна Африка, ни направи репортаж.
5: Открихме фазата на елиминациите с матч между Република Южна Африка и Канада. На пръв поглед доста нетрадиционни участници за елиминационния етап, но това е положението с увеличения формат и с вратичката, която позволяваше част от отборите, финиширали на трето място, да преминат напред. Беше повече от ясно, че все някои от мачовете на 16-ти на финалите няма да включват големите фаворити. Честно казано, и Бафана и кленовите листа си заслужиха повече от достойно мястото тук, след като финишираха на вторите позиции в съответствие.

бяха африканците веднага след Мексико, докато Канада веднага след Швейцария. Та на двубоя, който откри фазата на елиминациите в Лос-Анджелис, беше доста приповдигнато настроението. За първи път Канада играеше извън пределите на страната и отново, естествено, те се чувстваха като абсолютни домакини, защото имаха сериозно предимство по отношение на симпатиите на привържениците по трибуните. Много по-скромна беше агитката на южноафриканците, напълно нормално, заради дистанцията, заради локацията, заради цената на билетите, ако искате, нещо, което естествено съпътстваше и съпътства Мондиала от самото му начало. Цените на билетите никак не са ниски, напротив, даже са свръхвисоки и аз дори в един от двубоите, които коментирах по българската национална телевизия, развих една теория за това, че играта, която по принцип трябва да радва бедните и е направена за бедните, вече е претърпяла една метаморфоза, която едва ли някога ще бъде отметната и премахната и ще се върнем към миналото, а именно, че вече е все по-трудно да си позволиш да посещаваш матч от големите първенства, било то Шампионската лига, Европейското първенство по футбол или Световното първенство по футбол, защото просто цените са колосални, главозамайващи, космически, дори и да беше на територията на Европа първенството и да не се налага да плащаш големи суми за самолетен билет или за настаняване, то със сигурност пак щеше да ти е сложно да си платиш билета за даден двубой, ако цените бяха съпоставими с тези, които са тук в Съединените щати. Доста сериозно отклонение в чисто футболен план. Матчът, между другото, не беше чак толкова атрактивен. Даже можем да кажем, че беше прекалено предпазлив. Мога да направя една прогноза, че тепърва ще наблюдаваме подобни срещи, защото никой не иска да греши, никой не иска да бърка, всеки иска да продължи колкото се може по-напред и това ще направи отборите сериозни заложници на тактическата си дисциплина и плана да държат колкото се може по-далеч от наказателното си поле всички свои съперници. Но Канада в крайна сметка успя да победи, след като Стефан Ньюстакио в добавеното време успя да отбележи гол с удар извън наказателното поле. Много хубаво изпълнение. За отбелязване е, че голямата звезда на тима Алфонсо Дейвис за първи път взе участие в матч от това световно първенство, след като и в трите двубоя от груповата фаза той беше извън строя заради травма, получен още през сезона с клубния му Байер Мюнхен срещу Пари Сен-Жермен на полуфиналите в Шампионската лига. Той се появи около 15 минути преди края, веднага сложи лентата и с негово дейно участие съдомакините успяха да отбележат в самия край и да победят с 1-0, което ги изпраща на осми на финал. Този осми на финал ще се играе в Хюстън след около една седмица и там те ще се изправят срещу победителя от матча между Нидерландия и Марокко и този път вече няма да са в ролята на фаворити. Иначе сериозна веселба, сериозна забава по трибуните. Явно хората, които са дошли да гледат матча, наистина си правят абсолютен кеф, както се казва малко по-жаргонно, защото стадионите, особено този в Лос-Анджелис, е действително нещо като космически кораб кацна в един квартал, който не е чак толкова облагороден, ако трябва да сме искрени. И някак си не се вписва много-много измежду къщичките, които са населявани предимно от хора от Южна Америка. Но е едно съоръжение, което дори в Европа е много сложно някъде да се открие, струващо 5 милиарда долара приблизително, както установихме в предишните дни. Мондиала се усеща по улиците със сигурност, иначе, защото постоянно виждаме хора с фланелки, най-вече на Мексико, на Аржентина. Аржентинците се радват на изключителна подкрепа, както от многолюдните си привърженици плъзнали навсякъде, така и от по-неутрални фенове, които най-вече заради Лионел Меси, може би предпочитат аржентинците да стигнат възможно най-далеч. Колумбийците също са доста. Вчера по време на техния двубой с Португалия, те бяха около 60 000 само в Майами, когато се игра този матч, така че отборите от Южна Америка действително изпъкват по този показател. Иначе програмата на 16-ти на финалите продължава и от тук до следващите 4 дни с по 3 мача, даже 5 дни с по 3 мача на ден, така че да докараме до 16 общо в тази фаза и да елиминираме още 16 от останалите 32 тима и тогава вече на 8 на финалите може би ще оцелеят най-добрите отбори. Акцент в днешния ден много трудно можем да направим, защото и матча на Бразилия ще бъде много интересен и Франция.

0: Франция в действие, Марокко и Нидерландия също ще играят, така че мисля, че ще бъде много-много вълнуващо. Друг е въпросът, че и тук малко се размива границата между днес, вчера и утре заради много голямата часова разлика. Така че в Лос-Анджелес всичко изглеждаше чудесно и тук със следващия двубой, който ще се проведе, е също от фазата на 16-ти на финалите между Испания и Австрия. Да видим дали действащия европейски шампион може най-накрая да впечатли с изявите си или отново ще продължи в по-скоро спокойното си темпо и да побеждава без да допуска голове в вратата си. Хората продължават тук да се прехласват, както казах, по Меси, но може би всички очакват и Съединените щати да стигнат много далеч, защото всичко, което виждам за вече двудневния си престой в новия свят, по телевизиите и въобще навсякъде в интернет пространството, много обръщат внимание на Team USA и с нетърпение чакат матча им срещу Босна и Херцеговина, който е в Сан-Франциско след няколко дни. И щатите общо взето очакват, че може би могат, хайде да не казвам, дори да спечелят турнира, защото това вече звучи прекалено грандомански, но да стигнат до последните 8, хайде да кажем, до четвъртфиналите и там вече каквото стане.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Чухме кореспонденция на колегата от Националната телевизия и се питам, ние кореспондент ще изпратим ли? Националното радио ще има ли кореспондента?
3: Да, в края на седмицата Христо Денев заминава.
2: И вече ще можем да разчитаме на неговите преки
3: да,
2: впечатления.
3: Да, вече ще имаме репортажи от него от Съединените щати, Канада и Мексико.
2: Добре, сега... Те футболните страсти се тъкат там очевидно, обаче паралелно с тях се тъкат и някакви други любопитни сюжети и интриги. Една от интригите, доколкото успявам да се ориентирам на това световно първенство, е рекорда, който то поставя в портфелите на феновете. Скъпа игра вече се оказва в футбола, каза и колегата преди малко в на кореспонденцията си. Това ще промени ли концепцията на футбола или просто ще се сменят хората по трибуните? Вече ще бъдат по-заможните хора, защото за това световно се оказва, че има хора, които са вложили дългогодишните си спестявания, хора, които са продавали колекционерски вещи, за да се доберат до билет.
3: Да, на миналото световно имаше аржентински фенове, които продаваха имоти, за да изкарат един месец в Катар. Ами той рекорда се очертава по-скоро да е в касата на FIFA, но наистина пречупи се тенденцията футбола да игра за народните маси. За пръв път гледаме световно първенство за богати фенове. Това е положението. Ние в спортна редакция претърпяхме лека имиджова щета, защото бяхме убедени, че ще има скандали заради цените и на хотелите, и на билетите. Нищо подобно. Билети, в огромната си част билетите за световното се изкупиха още преди началото, около 6 милиона. Останаха остатъци и сега в момента течат вторични препродажби и то на по-високи цени.
2: Където говорим за скандални цени, вчера четох за мача между Португалия и Хърватия следващата седмица. Над 3225 долара достига цената на билета при вторична продажба, за да видиш наживо Роналдо Модрич.
3: Да, ами скандални, не скандални. Те си започнаха трицифрени от началото и вече стават четирицифрени в елиминационната фаза. Това е типично за американците. Те в тези спортове, в които има елиминации, така наречените плей-офи, там в другите им спортове цените скачат до небето. Ами, това е значи върха на сладоледа общо взето е пакет, който беше предложен от една луксозна фирма за гостоприемство на стойност 4 милиона долара. Той е за 6 места на първия ред по средата на финала и достъп на тези 6 човека до игрището по време на церемонията.
2: Знаем ли продадени ли са тия места?
3: Продадени са. Допълнително се продават още 2 места с достъп до игрището за церемонията по 1,5 милиона долара, всяко едно от тях. Продадени са за 24 часа пакета за 6 места.
2: Тоест, можело да бъде и още по-високата.
3: Да кажем, да спрем до тук, но очевидно има достатъчно фенове, които могат да си позволят да плащат такива цени. И така че аз очаквам това да е началото на една нова тенденция. Ние тази тенденция виждаме, първо я видяхме в английското първенство, после Шампионската лига. Цените скочиха, има кой да ги плати и от тук натам това е положението.
2: Да, то по принцип така се развива икономиката. Всяко нещо струва толкова, колкото има кой да го да плати за него.
3: Да, и някакси е логично, че точно в Америка, в щатите тръгна, да се пречупи тази тенденция.
2: Вече добре, да се върнем на футболна, на футболна вълна. Рано ли е вече да се правят прогнози или в главата на всеки човек, който следи внимателно тая игра, има очаквани финалисти?
3: За шампион? За титлата?
2: Да.
3: Ами аз мога да кажа моето субективно мнение.

0: Би било съвсем очаквано, ако финала, да кажем, между Аржентина и някой измежду Испания или Франция. Това са от трите отбора, сякаш с най-голям потенциал.
1: Но все пак европейски отбор да има на финал.
0: Да, макар че да кажа, че специално за FIFA би било финансов триумф, ако до финала, ако напред продължат максимално много латинските отбори, защото техните фенски маси са най-големи щатите. Нашия кореспондент Светослав Козловски на времето преди в един турнир, клубен турнир в щатите, го питах как е, имали интерес. Той каза, бе, тук от сокър се интересуват само мексиканците, американците не толкова. Така че там... Тези билети ги изкупуват и атмосферата я поддържат диаспорите и чуждите фенове, най-вече от Латинска Америка.
1: Добре, какво още можем да кажем за следващите дни?
0: Ами за следващите дни да кажем, че освен...
1: Може би акценти, които смяташ, че са важни като, нали, като мачове, да ги поставим?
0: Мачовете стават все по-интересни, но освен битката за... крайната битка за шампион, тече една битка за голмайсторската титла, където за сега Меси води все още.
1: И кой друг?
0: Това гола преди.
1: Да води.
0: Ами ние сме много приятно изненадани от него, не очаквахме, нали, ако ги сравняваме с Кристиано Роналдо, Кристиано направи само един голям матч до тук, докато Меси си играе стабилно и наистина не очаквахме в нашата редакция такова добро представяне от него, т.е. два гола пред Килиан Мбапе и тук тече един сблъсък между тях двамата за голмайсторския трофей.
1: Добре, тук ли слагаме точка на днешното футболно студио? Да кажем още веднъж на нашите слушатели, утре в 9.30 отново.
0: Да, заповядат, ако искат.
1: Преди всички могат да слушат най-интересното от световното футболно първенство. Сега чухме Владислав Стоянов, включително и с неговата прогноза за финал.
2: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
3: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
2: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
3: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
4: Подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

0: Horizont. Десет часа. Новините представя Георги Марков. Българската болнична асоциация отчита като положително предвиденото увеличение на бюджета на здравната каса, като очаква ясни гаранции, че средствата, постъпващи от здравноосигурителни вноски и трансфери за здраве, ще бъдат използвани именно за здравеопазване. В позиция до медиите от асоциацията настояват за засилване на контрола върху разходване на средствата от здравната каса. Настоява се още за възстановяване на баланса между приходната база на здравното осигуряване и реалните разходи за медицинска помощ. Позицията е по повод предстоящото днес обсъждане на бюджета на здравната каса на заседание на Тристранния съвет, на което ще се обсъди също бюджета на държавното обществено осигуряване и проекта за държавен бюджет. Ръководството на Министерството на външните работи приема с разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството, свързани с проекта на бюджет за 2026 година, се посочва в съобщение до медиите на ведомството. Предложеният проект на бюджет за 2026 не се дължи на разминаване с визията от страна на правителството. Той е резултат от наследено фискално положение и значителни дисбаланси в заплащането на служителите на различните администрации, които са трупани с години, посочват още от Министерството и допълват, че адресирането на тези проблеми и постигането на по-добро заплащане на служителите на Министерството е и ще продължи да бъде цел, която цялото ръководство споделя и защитава. Спасиха бедстващи българи в морето до гръцкия остров Лимнос, информира кореспондентът ни Катя Паева.
1: Семейство българи е пренебрегнало предупреждението за силен вятър и високи вълни и влиза в морето да спортува с водни ски. Течението и вятъра отнасят хората навътре в морето с опасност за живота. Жената дори пада от ските и я спасяват с катер на брегова охрана. В операцията веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. Спасяват и мъжа без да пострада. Сигнала за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата туристи са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесена от силния вятър. Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция е приключила успешно, няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето. От Гърция, Катя Паева.
0: Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще участва днес в парламентарна среща на върха на НАТО в Истанбул. В разговорите се включват председатели на парламент и ръководители на делегации от 32-те страни членки на Алианса. Форумът се провежда непосредствено преди срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО, която е насрочена за 7 и 8 юли в Анкара. Очаква се днес основният претендент за следващ премиер на Великобритания, Анди Бърнам, да представи икономическата си програма. Това ще е първата му голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбаристите след оставката на Кир Стармър, съобщава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: От лагера на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва леща си, за да пледира за радикално децентрализиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнам ще представи планове за стимулиране на икономически растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието. Такава програма би била в съответствие с възгледите, които той излага в книгата си Head North, отправен на север, заедно със своя приятел и колега кмет Стив Родерам. В книгата Бърнам пише, че настоящата система е довела до това регионалните лидери да коленичат пред Уестминстър

0: и призова за по-балансиран подход, при който на общините и кметовете също са раздадени карти за игра. Ако Бърнам остане единственият кандидат за лидер на лейбъристите, речта му ще бъде точно 3 седмици преди да влезе на Даунинг Стрийт. Номинациите за лидерство приключват на 16 юли и при това положение той ще бъде официално обявен за лидер на лейбъристите на специална конференция на следващия ден. Междувременно Бърнам продължава да обмисля бъдещия си кабинет. По всичко изглежда, че Рейчел Ривс вече се е примирила с мисълта, че няма да остане министър на финансите. За този ключов пост се спрягат две имена – министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд и министърът на енергетиката Ед Милибанд. От Лондон – Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
2: Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по Черноморието около 30, за София около 34 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Horizont doğa bıktı.

Здравейте в 29-я, предпоследния ден на юни, когато през 1613 година театър Глобус в Лондон изгаря до основи, след като сценично оръдие гръмва непредвидено по време на пиеса и подпалва покрива на театъра. И за гърмящите оръдия на най-кървия за времето си атентат на Балканите, и за театъра като взрив на въображение и на табута ще говорим днес. Годината е 2026, денят е понеделник в 10 часа и 8 минути. Вече сте с Хоризонт до обед днес в екип. Биляна Върбанова е редактор, Цветан Маринов е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, а музиката до 12 избира Йорданка Стойкова. Ето и темите накратко. Как звучи една пиеса преди да стане спектакъл? За 15-ти път платформата ProText събира драматурзи, режисьори, актьори и публика около най-новата българска драматургия. Как независимият театър продължава да създава пространства за риск и за разговор? След 11.30 ще разговарям с режисьорката Гергана Димитрова от 36 Маймуни, инициаторка на платформата ProText, която продължава в София и в Казанлък до 4 юли. И още. Жените в България все още получават средно с 12% по-ниско заплащане от мъжете. Ще успее ли новата европейска директива за прозрачност на възнагражденията да промени това? Какво следва за държавите, които закъсняват с въвеждането й? Без изненада, че България е една от закъсняващите, нали? Отговорите в темата за Евронет Плюс днес от Виктория Тодорова след новините в 11. Ще погледнем към Трявна и към Елин Пелин заради един контраст. Как стана възможно откриването на ремонтираното отделение на педиатрията в болницата в Елин Пелин след 10.30 в аванс преди 1 юли ще научим от Поли Траянова от Фондация за доброто, а след това ще се учудим и възмутим, защото в Трявна учениците най-вероятно отново няма да посрещнат новата учебна година в ремонтирана сграда на Националната гимназия за приложни изкуства, която припомням изгоря, а всички обещаваха бързото и възстановяване. Преди 11 ще чуете репортажа на Велина Махлебашиева. А започваме с темата за един друг взрив, не театрален. Събитие във военния клуб днес вечерта ще ни върне към документалната

арт-инсталация от отбелязването на 100 годишнината от най-кървавия за времето си атентат. Този в храма Света Неделя от 16 април 1925. Едно политическо решение обаче ни връща към въпроса кой пази историческата памет днес. 100 години след атентата в Света Неделя и на фона на намерението за закриване на комисията по досиетата, след първата песен ще разговарям с професор Евелина Кирилова.

100 години след атентата в Света Неделя и на фона на намерението за закриване на комисията по досиетата, след първата песен ще разговарям с професор Евелина Килбечева за архивите, паметта и цената на забравата. Това е Хоризонт до обед.

0: Хоризонт до обед.
1: Преди една година, навръх 100 годишнината на най-големия за времето туристичен акт, този в църквата Света Неделя в София, през 2025-та на площада пред нея имаше открита документална изложба-инсталация, озаглавена отломки от един следобед. Днес вечерта ще има своеобразно продължение, припомняне във военния клуб, документално пресъздаване на това, което се случи преди година, защо това е важно и как отеква в днешния актуален политически контекст, а именно намеренията на правителството на Румен Радев да закрие комисията по досиетата. Ще говорим по тази тема, защото всъщност в фокуса и са архива и документа, архивната документална документална

0: Света неделя на 16 април 1925 година. И аз бех удивена по време на работата си върху документалната изложба и след това на този филмов репортаж, който ще представим днес във военния клуб от 18.30 часа, заповядайте. Колко малко хора, ако знаят нещо за този атентат, те знаят само, че е рухнал един купол в центъра на София. Големия контекст на това какво е довело до този атентат, как той е бил планиран, как се провежда, колко време трае подготовката.
1: Кой го е платил и кой е имал интерес от него?
0: Точно така. Това общо взето оставаше абсолютно непознато за българската публика и самия факт, че ние не го поставяме в световния контекст. Това е най-големия политически терористичен акт в света до взривяването на колите близнаци. И още нещо изключително важно, което вие споменахте в началото с силата на архива. Цялата наша изложба, която показваше историята и контекста и последствията от този абсолютно безпрецедентен терористичен акт, беше базирано на новооткрити документи и новата историография на България. Тоест, ние показахме документите, с които над 7 милиона и половина лева са внесени от Москва за подготовката на атентата и как фактически Коминтерна и Комунистически интернационал подготвя саботажите и създаването на болшевишки режими, като се започне от Съветската република в Бавария, Унгарската Съветска република и как те използват България след това за така сцена за още едно един опит да се свали легитимната власт и да се създаде правителство, т.е. диктатура по болшевишки маниер. Това е целта на дата в Света неделя, избиването на политическия и военен и граждански елит на България, за да се отвори пътя към създаване на болшевистка диктатура и то е показано изключително добре в документите.
1: Тези документи вие извадихте на площада, нещо, което променя, как да кажа, правилата на играта, когато един човек решава да се интересува от история или пък да отиде в архива, да се докосне до единиците документи под една или друга форма. На площада, на самото място, вижда се възстановената църква, вижда се и как изглежда тя в разрушенията от 16 април 1925. Това ли беше важният момент, който сега искате да припомните? Как хората се срещнаха непосредствено с историята на същия този площад?
0: Аз мисля, че това беше една много добра идея и заедно с Агенция Архиви направихме всъщност две изложби. Едната тази, която беше като арт-инсталация пред самата църква, която просто не можеше да не бъде забелязана и беше посетена поради огромния интерес, тя остана няколко месеца, беше посетена от десетки хиляди столичани и беше включена даже в тура на тези хора, които правят обиколката на София за чужденци. И виждахме много-много хора, както и млади там. Това беше изключително така удовлетворително.
1: Но едно е в изложбената зала, където отиваш с намерението да разгледаш. Съвсем друго е да се сблъскаш като минувач с една история, към която иначе може би ще имаш само смътни спомени от учебниците по история.
0: Точно така и това не беха само обикновени информационни табла. Идеята беше да бъде много по-въздействаща визия, направена по модерен начин, която да говори сама по себе си и мисля, че това беше постигнато. Същевременно в залата на архивите беха поставени оригиналните документи от това, което беше представено в големите в арт-инсталацията пред самата църква и така. Никой не можеше да успее

0: отвори и една точка от това, което беше представено на публиката като адекватна историческа информация.
1: И преосмислене на нещо, което вие споменахте, нови документи, които хвърляха нова светлина върху това, кой е платил и кой е имал интерес. Казахте Москва, изграждане на режими по болшевишки модел, които да обслужват интересите на Кремъл и на Съветска Русия вече към 25-та година. Ние знаем, че дълги години този атентат присъстваше в учебниците, но като че ли без тези разкрития и без този контекст. Затова искам да ви попитам, професор Келбечева, вие виждате ли връзка между начина, по който обществото помни този атентат, и начина, по който помни комунистическия режим като цяло?
0: Абсолютно, абсолютно. Винаги съм твърдяла, че липсата на една кохерентна, разбрана дълбоко политика по отношение на това какво и как ние се отнасяме към знанието, към вече откритото знание и публикувано по отношение на този комунистически режим, дълбоко влияе и аз бих казала прояжда и до ден днешен българското общество, защото ние направихме много, много дълги усилия беха, за да се сменят програмите по история, най-после комунистическия период да влезе в нормалната програма и да не бъде претупан с половин урочи, да престанат тези смешни, абсолютно неадекватни исторически в кавички глорификации на Тодор Живков и на Соца и така нататък, а да се покаже адекватната история, което беше направено от историци, антрополози, социолози и така нататък, но не влезе в голямата картина и голямото знание за това чрез учебници и чрез медии. Тези усилия беха забелязани, бяха отбелязани от отделни медии, за което съм много благодарна и на обществената медия на Националното радио. Но

0: отбелязани от отделни медии, за което съм много благодарна и на обществената медия на Националното радио. Но продължават метастазите на комунизма на всяко едно ниво и това е много обезпокоително. Начина, по който 100 годишнината от атентата беше абсолютно убита медийно миналата година, политически, бих казал е морално, е много значещ факт. Само едно нещо ще кажа. Тъй наречения патриарх каза, че ще води за покойната молитва за жертвите в атентата. Изобщо не се появи. Имаше една малка, много добра конференция в Богословския факултет. Една чудесна също конференция на Софийския университет, но фактически обществото не разбра точно какво е станало преди 100 години, как България, за жалост, е родината на един нов тип тероризъм.
1: Казвате...
0: Това е държавно спонсорирания тероризъм, който се плаща от Кремъл и от Коминтерн.
1: Казвате тъй наречения патриарх, той е патриарх.
0: Той е патриарх.
1: Че нека да не влизаме в този...
0: Не смятаме, че той е на човека, който трябва да води българската църква.
1: Така мислите вие, но аз ви връщам към темата за атентата, разбирането за атентата и ценността на архивните единици и на документа за преосмисляне на историята. Професор Килбачева, как приемате намерението комисията по досиетата да бъде закрита, функциите и да бъдат прехвърлени към Държавна агенция архиви? С какъв знак го четете?
0: Много внимание и с много-много така бих казала не само внимание, а тревога. Първо, прозволете ми, тук ще кажа нещо, което съм чувала едно време от бабите. Всичко мара в тасала, само се не сресала. Всичките тези фалстартове на сегашното правителство, украсени от обявата, че ще закриват комисията по досиетата.
1: Добре, искат да оптимизират няколко служители с техните заплати, очевидно да не разходват държавен бюджет, защото това са предвиждания, за които стана ясно, благодарение на държавния бюджет, който се готви в момента. Смятате ли, че комисията е приключила своята историческа работа и че тепърва има какво да прави, защото много често чуваме рефрена, ами вече всичко е известно?
0: Естествено, че не е верно и това е една димка, чисто така финансовото изражение на какви са заплатите на хората в комисията, които освен, че създадоха един страхотен масив от документи, издадоха над 60 сборника с документи и така нататък, и така нататък. Това е смешно с това дете да си оправят бюджета, когато не могат да обяснят смислено за какво ще използват новия външен дълг на България, който явно не е нужен да бъде взет. Но това е едната част. Явно, че обявяването за закриването на тази комисия ще възбуди духовете, но аз не виждам никакъв открит обществен дебат между експерти, между хора, които са работили в комисията, между хората, които обновяват Държавна агенция архиви, за това кое е най-адекватният начин за достъп до тези архиви. Как могат те да се използват, защото има страшни ограничения за достъпа до архиви на самата комисия по досиетата, но никой не може да отрече огромната работа, която тя свърши. От друга страна, закриването й може да бъде, той е сигнал, разбира се, за една негласна реставрация. И това е най-страшното в случая.
1: Смятате ли, че ще бъдат предотвратени проверки и публични оповестявания на хора на позиции в изпълнителната власт, ако бъде закрита тази комисия, за да не е ясна картината до каква степен тази реставрация, за която вие говорите, връща хора от апарата на Държавна сигурност на водещи позиции в държавата в момента?
0: Точно така е. Това е Това е голямата тревога и обясненията на Донев за това, че много малко хора

0: или останали неосветени като агенти, съвсем няма никакъв смисъл. Освен това, тази комисия изобщо документите на държавна сигурност показват не само жертвите, те показват и хората, които са извършвали всичките тези, включително и така наречените мокри поръчки. Но аз говоря и за нещо друго, че тук ние трябва да знаем кой и как назначава тази комисия. Все пак тя е орган на Народното събрание, има квоти. Докато Държавна агенция архиви, нейния шеф се назначава от Министерския съвет. И субективният фактор, кой ще оглави комисията и нейния състав, и кой ще бъде назначен или е ръководител на архивите, е изключително важен.
1: Тоест и това също винаги има значение.
0: В един момент това е много голям проблем за това дали убеден демократ ще бъде начало на архивната агенция в България и как ще се развият от там нататък, ако тази комисия бъде прехвърлена към архивите, където може да има и друг по-разширен режим на достъп, но отново кой ще ръководи политиката и какъв ще бъде правилника за достъп.
1: Точно така, това има значение, но достъпът
0: трябва да бъдат поставени на обществен дебат.
1: Точно така, надявам се да го започнем. Благодаря ви, професор Евелина Келбечева. Разговор за паметта. От паметта за най-кървавия терористичен акт в българската история до големия обществен разговор за достъпа до архивите.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.

0: Хоризонт.
1: 10.30. Водещите новини представя Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди и предложени от правителството проектобюджет за 2026 година. Държавни служители излизат на протест срещу готвените в план сметката на държавата ограничения в разходите за персонал. Денят на безопасност на движението по пътищата се отбелязва днес. Акцент тази година е опазването живота и здравето на децата. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузския проток след договореното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в Източна Украина. Очаква се днес основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам да представи икономическата си програма. Временно движението при 391-я километър по пътя Симитли-Кресна в района на Кресненското дефиле е двупосочно в една лента заради аварирал тежко

0: Хоризонт до обед.
1: Как изглежда една болница, в която детето не се страхува да влезе? На 1 юли в Елин Пелин ще отвори врати изцяло обновеното педиатрично отделение. Това е поредният проект Светулка на Фундация за доброто, който доказва, че лечебната среда също лекува. Болничните стени не могат да заместят добрия лекар, но могат да помогнат или да пречат на лечението. След няколко месечен ремонт, пространството е обновено. По-функционално за медицинските екипи, по-спокойно за децата и техните родители. Този проект е реализиран с участието на общината, болницата, дарители и с местната общност. Но за това как една кауза променя не само помещения, а и отношението към детското здравеопазване, сега казвам добър ден на Поли Траянова. Тя е координатор на проект Светулка към Фундация за доброто.
2: Добър ден, здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: На 1 юли ще отвори врати това ново обновено отделение. Ако трябва да опишете промяната накратко, какво всъщност направихте там?
2: Промяната е изключителна, цивилизационна и едно пътуване във времето. Оборудването беше изключително остаряло. Всички помещения бяха изключително захабени. Това не е картина, която виждаме за първи път. За жалост, в много от общинските болници състоянието е такова.
1: Даже да ви допълня, днес видяхме кадри по една от големите телевизии от болницата в Ямбол. Как изглежда реанимацията, как изглежда спешното отделение, това, че пациентите се предвижват между различните отдели, различни сгради, даже да. В супер тежко положение. Наистина, това не е изключение в България, по-скоро другото е изключение, да има нормални

0: физически условия за работа?
1: За нас е важно не само да са нормални, а да са такива, които предразполагат едно спокойствие и на персонала, който работи, и медицинските грижи, и на децата, и на родителите, защото пребиваването в болница, това е един триъгълник на отношения между лекуващи, родители и деца. И самото преживяване трябва да бъде лечебно преживяване, а не допълнителен стрес, и който след това да води до нежелание повече човек да влезе в болница и съответно да доведе до усложнения или, нали, избягване на медицински услуги.
0: Особено когато говорим за деца, как изглеждаше отделението преди това, което и благодарение на вас се случи там? Имате ли спомен от влизането ви за първи път там? Какво беше?
1: Разбира се.
0: Опишете ни.
1: То беше преди година и половина. Един наш дългогодишен партньор, дарител, който ни е помагал в много проекти, и каза: хора, хайде да направим и нашето отделение. Той живее в Нови Хан, Елин Пелин. Елин Пелинската болница е болницата, в която той води децата си. И каза: хайде да го направим и нашето. Болницата в Елин Пелин е малка болница. Тя има, мисля, само 4 отделения. Изглеждаше наистина захабено, старо. Мебелите и медицинското обзавеждане бяха буквално от, може би, следвоенно време.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Те са едни известни метални, леко закръглени шкафове с множество слоеве боя, която се лющи. Нямаше истински медицински легла. Имаше само един санитарен възел в цялото отделение, който се ползваше и от персонала, и от пациентите. И въобще тъжна картинка. А община Елин Пелин е общината, която има, мисля, на второ място най-голям растеж на деца. Най-много деца има там, което е изключително хубаво, и тези хора искат да си лекуват децата на място, да не пътуват до София.
0: Разбирам, че това не е просто козметичен ремонт, това е промяна на цялостното функциониране на една болнична среда, и особено ценно това, че се случва в педиатричното отделение, защото наистина това са малките пациенти, които трябва да разберат, че болницата е място, което им помага, а не някакъв кошмар, който задълбочава болката им. Но след като една болница или едно отделение бъде обновено, каква промяна очаквате?
1: Първо да ви кажа една особеност. Когато го заварихме това отделение, една част от него беше усвоена за други цели на болницата. Това се случва много често с детските отделения. Строени са по-голями, мислени са по-голями, и в някакъв момент част от тях се превръщат в кабинети, в лаборатории, в складове. Беше много симпатично, защото вървим по коридора и стигаме до една врата. И пред вратата има един шкаф. И аз казвам: какво има зад тази врата? И директорката ми казва: ми там беше преди наше, ама после ни го взеха. И аз казвам: аз имаме си го обратно. Няма такива работи. То си е наше. Усещането, че всяко едно детско отделение е наше. И това е много, много, много е силно, защото човек се бори за... Ние в фондацията се борим за това да осигурим максимално най-доброто. И затова нашите ремонти никога не са козметични. Ние работим с много добър архитект, с архитект Славова. Тя работи с нас вече няколко години, множество проекти, и е изключително важно да се каже, че промяната не е само, в стените и в разположението, а е изцяло функционална. Мисли се как ще бъде най-функционално на персонала да работи, къде да се сложи манипулационната, къде да се сложи изолатора, къде да се сложи детския кът, по какъв начин да се разположат стаите, къде да бъде интензивния сектор, как ще имат поглед към него сестрите. Всичко това... Това е една система, която трябва да работи и трябва да получи архитектурно решение, за да може да работи добре.
0: Колко време отне целият процес? От първата среща, от решението да започнете там поредния проект Светулка, до деня, в който първите деца ще прекрачат прага на първи

0: юли, след два дена, в сряда е откриването.
1: Да, над година и половина.
0: Пак обикновено... това е много кратко време за, така, как да кажа, представите ни за ремонт по-български.
1: Ами то всъщност голяма част от времето беше в търсене на документи, за да може да се върне тази част, която mm-hmm. беше отнета, в преговори с общината, за да можем, понеже тук сме в едно тристранно сътрудничество. Община Елин Пелин, болницата, която е изцяло общинство, но въпреки всичко тя, нали, е търговско дружество, ние, фондацията и всичките многобройни дарители, наши стари и нови партньори. Докато се оформи това партньорство, това също отнема време. Така че физическата работа беше не повече от 9 месеца, ако не греша, може би 10. Но преди това има много, много, много подготовка. И наистина... Елин Пелин, бих казала, това отделение в тази болница по най-хубавия, най-вдъхновяващ начин показа, че когато хората го искат, като казвам хората, имам предвид не само жителите, ами бизнесите, които функционират в този район, защото получихме огромна подкрепа. Когато хората го искат, то е абсолютно възможно, защото общината не можеше да плати цяло целият ремонт, всички разходи. Mm-hmm. И тогава се включи бизнеса толкова силно, толкова вдъхновено, с дарения в натура, с средства. Училища правиха концерти, музикални школи правиха концерти, детски футболен клуб, местния мотоклуб направиха концерт, враха средства. След това дойдоха да доброволчестват, да сглобяват неща. Съседната община Горна Малина също се включи. Изключително вдъхновяващо е това, че наистина усилието беше много широко, много голямо.
0: Тоест, това е наистина една много широка, много, много, много работеща формула, която вие описвате. Неправителствена организация, община, бизнес, местни дарители, инициатива от самите граждани, вписани в едно общо и то успешно усилие. Да ви попитам, България все още има много детски отделения, които се нуждаят от обновяване. Как избирате къде да бъдете следващия проект?
1: Ние сме публикували на нашата страница, интернет страница, форма за кандидатстване. Uh-huh. Имаме доста кандидатури. Избираме по, най-вече по възможността, която имаме да го изпълним, по това колко деца, каква е важността на това отделение, колко деца преминават от там годишно. И също така по възможността да получим подкрепа от местните хора. Дали ще бъде от община, дали ще бъде от бизнес. Защото ние искаме да ги реализираме тези неща, да не остават нереализирани. Докато ни чакат, доста болници успяха да го направят сами, което много ни радва. Mm-hmm. Защото все пак ние сме малък екип и не разполагаме с неограничени средства.
0: Но все пак тази работеща формула стъпва на този опит и на експертизата на една гражданска неправителствена организация, каквато е Фондация за доброто. И когато чуваме непрекъснато упреци към НПО-тата, нека, нали, малко да размърдаме мозъците си и да видим, че има случаи, в които точно това работи, а нещо друго се проваля.
1: Така и ние се радваме на много голямо доверие от общността, радваме се на много добри партньорства с общините и се надяваме, че ще имаме и добро партньорство с Министерство на здравеопазването, защото не всички болници са общински. Голяма част от областните болници са собственост на МЗ, с принципал МЗ.
0: На държавата, така да се каже.
1: Да.
0: А не на общините.
1: Така че... Точно така. Така че наистина се надяваме за бъдещ добър опит, добри постижения. Вярваме, че е възможно, защото някак си преди хората си мислиха, че такива работи не са за нас. Това е прекалено красиво, прекалено луксозно, прекалено изпипано някак. А всъщност не. Кой казва, че болницата трябва да прилича на болница? Ние казваме, че болницата не трябва да прилича на болница. Тя трябва да бъде по-близка до домашната среда, да прилича на нещо между, между вкъщи

0: детски кът и тук там е по някой абокат.
1: Да, и компетентни лекари, които също да се чувстват добре в тази променена среда. Много ви благодаря. Поли Траянова, Фундация за доброто, която заедно с проекта Светулка застанаха зад МБАЛ Елин-Пелин, защото една болница не се променя само с нова боя и мебели. Променя се, когато около нея се съберат хора, които вярват, че децата заслужават лечение в достойна и спокойна среда.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Япония.
5: Китай.
4: Индонезия.
5: Бали.
4: Тайланд.
5: Пукет.
4: Сингапур.
5: Корея.
4: Хонг-Конг.
5: И Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
8: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
7: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
8: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: Хоризонт до обед.
1: Докато едни ремонти вече дават нов шанс за малките пациенти, други продължават да чакат. След добрата новина от МБАЛ Елин Пелин, история за ремонт, който още не може да започне. Повече от година след пожара, изпепелил покрива на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна, възстановяването на сградата отново е отложено. Причината е обжалване на обществената поръчка, която блокира ремонта. Има ли риск учениците да започнат още една учебна година под временен покрив? С директора Орфей Миндов разговаря кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: След тежките последствия от пожара в началото на април миналата година, когато изгоря покривът на Националната гимназия в Трявна, а част от ателиетата бяха унищожени, дарителските жестове на много хора, организации и фирми, както и осигуряването на финансиране от държавата, дадоха надежда, че сградата на училището за приложни изкуства, чиято история се пише от преди повече от век, скоро ще бъде възстановена. Вместо това, строителството беше блокирано от обжалване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка, провеждана от Министерството на културата, което е принципал на училището и собственик на сградата. Комисията за защита на конкуренцията отхвърли претенциите на фирмата жалбоподател като неоснователни, но решението стана обект на съдебен спор между страните, по който се чака произнасянето на Върховния административен съд. Очакваният ремонт затъва в процедурното блато, както се изрази директорът на гимназията. Орфей Миндов алармира.
3: Това за мен е направо убийствено, тези безкрайни срокове, при положение, че тук става въпрос за едно училище, което има над 100 годишна традиция. Ние обезпечихме учебния процес, но той не е същия, защото ни самите колеги и децата се разкъсват на две места. Още повече всичките ни коридори са така, както е след пожара надолу. Основният ни корпус, който е, където се помещаваме, всяка сутрин, отключвайки с една макара за тока, си доставям ток до компютъра на бюрото си. Това е безумно, вече година и половина. Писал съм писмо до, както и до КЗСК преди това, така и до Върховния административен съд, да могат тези хора да обърнат внимание, че това не е една могила, това е сграда, в която и се провежда реален учебен процес. И това е 100 годишно училище, едно от знаковете, единственото, което е реалният съвременен продължител на старите ни възрожденски школи. И така да от процедури да потъне вече година и половина без топ покрив, аз не знам как да го определя това нещо.
2: Заради условията, при които продължава учебният процес, заниманията по общообразователните предмети на гимназистите се провеждат в базата на друго училище. Тревогата на директора е, че това ще продължи и през следващата година, защото лятото напредва, а се очертава да бъде пропуснато.
3: След месец, ако имам някаква информация, т.е. ако имам решение, слава Богу, най-накрая да имам решение, че да дойде фирма в Трявна, която да почне да изпълнява този покрив. Така е направена обществената поръчка. Първо трябва да проектират, т.е. имаме 45-дневен срок на проектиране, което означава, че това ще отиде през цялото лято отново. Няма да може да се използва вече второ лято, когато няма деца, когато е най-удобно за ремонт и за строителни дейности. Т.е. най-рано фирмата, която иде, ще може септември да започне и да се чуде каква организация на учебния процес да правя, така че тези деца, които са дошли, да имат малко по-нормален учебен процес. Не знам аз какво да обяснявам и на родителите, и на колегите си, че през новата година ние ще започнем пак с временния си покрив, който имаме. Парите в училището, които отпуснаха Междуведомствената комисия от септември миналата година, са в сметката на училището. И ние не можем да започнем ремонта. Това е безумно за мен.
2: Строителството трябва да осигури пълното възстановяване на сградата на Националната гимназия за приложни изкуства, в която се обучават момичета и момчета в три специалности – дърворезба, иконопис и интериорен дизайн. Заложено е изграждането на нов покрив, обновяването на фасадите и подмяна на инсталациите. Обществената поръчка включва още ремонт на интериора с нови настилки, окачени тавани и реставрация на автентични елементи. Важният въпрос обаче е не какво, не колко, а кога. Това искат да знаят и родителите, които в първите дни на юли ще посетят училището, в което ще кандидатстват децата им. За Хоризонт до обед от Трявна, Велина Махлебашиева.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. За достойно заплащане в Министерството на външните работи настояват служители на дипломатическата служба на ведомството. Тази сутрин те изразиха недоволството си пред сградата на Министерството. За Хоризонт Добрин Станев, председател на професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба, обясни.
2: В тази слънчева сутрин се събрахме около стотина колеги от Министерството на външните работи, за да изразим нашата позиция за една достойна дипломатическа служба, едно достойно заплащане на служителите, които работят в нея. Нашите заплати са средно между 20 и 30% по-ниски от средното за държавната администрация, за другите министерства. Нашите искания са именно в тези три посоки. Уеднаквяване

0: на заплатите в посока тяхното увеличение, актуализиране на командировъчните средства за задграничен мандат, които трябва да се актуализират на всеки 2 години и въвеждане на здравни застраховки за всички служители зад граница, защото не е нормално българските дипломати да са застраховани, все едно са туристи. Те не са туристи, те изпълняват много важни държавни поръчения.
1: Чуват ли вашите искания? Имали ли сте среща вече с представители на управляващите?
0: Ние сме в един постоянен диалог, както с ръководството на Министерството на външните работи, така и с Комисията по външна политика в Народното събрание, където ние неколкократно до сега сме артикулирали нашите искания. За съжаление, получаваме разбиране, но не и реални действия в посока правата на служителите на външно министерство. Трябва да се направят реални промени в областта на нашите синдикални искания. В зависимост от хода на бюджетната процедура, ние се подготвяме и за стачни действия, но процедурата отнема време, ние трябва да извървим всички стъпки.
2: Каза пред нашия репортер Мира Стефанова Добрин Станев, председател на Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците заявяват, че ще подкрепят проекто бюджета на правителството, ако се спре индексирането на заплатите в бюджетния сектор, когато са над максималния осигурителен доход. Работодателите изискват и списък от поне 2 големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, премахване с законови промени на всички автоматизми и ускоряване на съставянето на управленската програма на кабинет. След обед в Министерския съвет ще има извънредно заседание на Тристранния съвет, на което ще се дискутира републиканския бюджет и така наречените малки бюджети на здравната каса, държавното и на държавното обществено осигуряване. Заседанието на съвета ще бъде съпъсвано от протест на държавни служители срещу предвидените в бюджета за тази година ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Кипър рискува да загуби средства по плана за възстановяване и устойчивост, ако новият законопроект за финансирането на малки, средни и стартиращи предприятия не бъде одобрен до 9 юли. Разглеждането му в парламента започва днес, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
3: Малките и средните предприятия, стартиращите фирми и самонаетите предприемачи ще получат достъп до нови инструменти за финансиране чрез планираната Кипърска организация за развитие на бизнеса. Законопроектът за нея бе внесен от правителството миналата седмица в парламента и се очаква той да премине през ускорен процес за разглеждане и приемане, съобщиха от Финансовото министерство. Депутатите трябва да го одобрят спешно, преди да излязат в лятна ваканция през юли, а до края на август Финансовото министерство трябва да назначи неговия борд на директорите. Ако не се спазят тези срокове, Кипър ще загуби европейско финансиране, тъй като създаването на бизнес организацията е включено като мярка в плана за възстановяване и устойчивост. Новата финансираща структура дава възможност на малкия бизнес за достъп до капитал, заеми, гаранции, директно финансиране и безвъзмездни средства от европейски фондове. Целта на правителството е да се насърчи конкурентоспособността на малките и средни фирми, тяхното участие в зеления и цифровия преход. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
2: В Гърция въвеждат нов данък върху недвижимите имоти, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Новия размер на данъка ще се изчислява върху прогнозната стойност на имота. Общините самостоятелно избират размера на данъка върху недвижимите имоти. При голяма част от собствениците данъците ще се повишат от началото на следващата година, коментира специалистите. Изчисляването на данъка се свързва с площа на имота, цената на зоната, където се намира и възраст на сградата. Новата такса ще бъде включена в сметката за ток, което гарантира бързо плащане от страна на собствениците. Ако имотът не се ползва, се подава информация до общината и се начислява малка част от реалната сума. Опозицията изказа съмнение, че новия данък има риск да расте в зависимост от нуждите на общината. Добре собствениците на имоти да се обърнат към финансовите експерти в общините, за да се информират какви ще им са задълженията от началото на следващата година. От Гърция Катя Пеева.
2: 4 пияни шофьори са задържани през почивните дни по Южното Черноморие. Засечени са и водачи след употреба на наркотични вещества, съобщава Нина Рангелова от БНР Бургас.
5: В Несебър след пътен инцидент с материални щети, полицаите задържаха 45 години

0: мъжечен шофьор с 2,89 промила алкохол в кръвта. Автомобилът му е иззет, а той е арестуван за 24 часа. Отново в Несебър е засечен друг пиян водач, чийто дрегер е отчел 2,48 промила. Шофьорът, 36-годишен мъж от село Люляково, е задържан. 25-годишен шофьор от Айтос също е в ареста. При проверка на улица Хаджи Димитър в града пробата му за алкохол показала 1,95 промила. 61-годишен украински гражданин, пребиваващ в Равда, пък се оказа с белезници на наказателен паркинг в Слънчебряг, след като отказал да заплати престоя на автомобила си там. При тестването му за алкохол дрегерът отчел 2,11 промила. В Бургас, Поморие и Карнобат са установени и случаи на шофьори, употребили наркотични вещества, уведомяват още от полицията. От Бургас, Нина Рангелова.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
2: Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по Черноморието около 30, за София около 34 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 11 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вероятно няма да се изненадате от факта, че в България жените все още получават по-ниско възнаграждение от мъжете за работа на една и съща позиция и при извършване на равностоен труд. По данни на Евростат, разликата в заплащането между мъжете и жените в България за 2024 година е 12%. Това подрежда страната ни в групата, които по този показател се намират над средното за Европейския съюз от 11,1%. С други думи казано, средностатистическата жена у нас получава около 88 евроцента от всяко евро, получено от мъж за съпоставим труд. Неравенството в заплащането се натрупва година след година. Така в края на живота си жените получават по-ниски пенсии, като средната за Европейския съюз пенсионна разлика достига 25% в полза на мъжете. Освен че жените са поставени в по-висок риск от бедност, Европейската комисия оценява и икономическа загуба от разликата в заетостта между половете, която стига до 370 милиарда евро годишно. А затварянето на тази ножица ще увеличи брутният вътрешен продукт на Евросъюза с над 3 трилиона евро до 2050 година. Тази картина би могла да се промени, след като се въведат изискванията на Европейската директива за прозрачност на възнагражденията, която беше приета през 2023 година. До 7 юли, т.е. буквално до след седмица, всяка държава членка на Евросъюза имаше 3 години, за да приведе необходимите промени от директивата в националното си законодателство. Но само 4 страни са го направили. Ще започне ли комисията санкции срещу държавите, сред които и България, които не спазиха срока за транспониране? Какво ще променят новите правила и какво мислят хората? Отговорите от Виктория Тодорова, автор на рубриката на Европейската радиомрежа Евронет Плюс тази седмица.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел. София.
4: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Представете си, че имате право законно да поискате от работодателя си справка за средната заплата на колегите ви на същата позиция. Бихте ли се възползвали?
7: Да, бих се възползвал.

0: Индивидуално, без основание или без конкретни критерии, защо колегата ми ще взима повече или по-малко. Смятам, че е коректно да се знае на всеки заплатата с критериите за какво се дават.
1: Според новите европейски правила за прозрачност на възнагражденията, ако служител установи неравно заплащане от страна на своя работодател, има право да поиска и да получи информация за средните нива на заплащане, разбити по пол, за категорията работници, които полагат същия или равностоен на него труд. Законът забранява каквото и да е неблагоприятно третиране или уволнение на служителя заради това, че е потърсил правата си. В случай, че работникът установи разлика във възнаграждението си спрямо това на негови колеги на сходна длъжност от поне 5%, работодателят трябва да извърши оценка, като идентифицира причините за разликата. И ако те са необосновани, да коригира разликите. Работникът получава право на улеснен достъп до правна защита, а работодателят се задължава да докаже, че не е допуснал дискриминация. Въпреки новата правна защита на работниците, мнозинството от запитаните хора от стажант-репортера Филип Коцев не биха се възползвали от тази възможност.
2: Не, пак не, защото преценката е субективна, няма как в частна фирма да искаш от шефа си обяснение защо на еди кой си дават повече пари, а и това няма как да се разбере при нас, защото всичко се дава в плик и по сметка.
0: Когато работодател не е коректен, съдебните дела няма да решат проблема. По-скоро ще си търсят други варианти.
3: Какво според вас спира хората да поискат увеличение на заплатата си, като разберат, че са недооценени спрямо останалите?
4: Загуба на работното место.
5: Страха да го наречем, страха.
6: Страха най-вече. От работодателя, на които може да ги уволнят, например.
0: Моралната етика, в крайна сметка, ако работодателя не е разбрал, че си изпълнявам задълженията и заслужавам, каквото и да му се каже, той няма да поеме никаква човещина.
1: Българският евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, Цветелина Пенкова, посъветва хората да се запознаят добре с законовите промени, които директивата предвижда и да се възползват от правата си.
7: Защото наистина това е основната задача, която ние изпълняваме, да ги гарантираме на ниво законова уредба, да дадем достатъчно информация, но наистина ако виждат, че в някакви аспекти или в сфери те не се прилагат правомерно или не се прилагат да обслужват именно интересите на гражданите, тези неща трябва да бъдат адресирани съответно. Не бива да се извиняваме с неработещи институции или недостатъчно правилно прилагане на законодателството. Когато сме информирани като граждани и търсим своите права, това със сигурност дава един коректив в системата, за да може тя да работи правилно.
1: Правото на равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност е основополагащ принцип на Европейския съюз от Римския договор през 1957 година. След като през 2023 година страните членки приеха директивата, тайната на заплатите трябваше да падне на 7 юни тази година. Само Италия, Словакия, Литва и Малта спазиха срока. Според Цветелина Пенкова, забавянето е заради необходимостта от големият брой сериозни административни корекции в трудовите законодателства.
7: Това индикират и голяма част от държавите. Трябва да се разпишат ясни правила, които от една страна дават повече права на работниците, гарантират прозрачност, ограничават дискриминацията, но и не създават ненужна административна тежест, особено за малки и среден бизнес. Тоест това изисква един много сериозен разговор между институциите, работодателските организации и синдикатите.
1: 2 месеца преди крайният срок за транспониране на директивата, Европейската комисия проведе уебинар, който да помогне на работодателите да създадат система за полово неутрална оценка, по която да класифицират работните места. Въвеждането на оценъчна система ще намали административната тежест за работодателите и ще им даде обективен инструмент за определяне на заплатите, смятат от комисията. Директивата не предписва един единствен метод за оценка, подчерта ръководителката на отдел равенство между половете в Европейската комисия Пинуча Контино по време на срещата.
8: Систематичните и неутрални по отношение на пола системи за оценка и класификация на работата обаче са най-надежният начин работодателите да покажат, че техните структури на заплащане са в съответствие с закона и не са предубедени. Те позволяват на организациите да картографират, сравняват и обосновават разликите в стойността на работата по прозрачен и последователен начин и така подобряват репутацията на работодателите, намаляват риска от дискриминация и спестяват ненужни разходи за съдебни спорове.
1: Друга представителка на Европейската комисия, която работи в сферата на политиките за равенство между половете, Агнешка Биелска-Деконие, наблегна на това, че принципът на равно заплащане не се свежда до равното заплащане за една и съща работа. Той приема, че различните работни места могат да имат съизмерима стойност въз основа на техните характеристики, независимо, че са различни по естество.
5: Например, в дом за възрастни хора, социалният работник, който обгрижва хората и техника по поддръжката, вършат напълно различна работа. Но когато оценяваме уменията, отговорността, усилията и условията на труд, свързани с тези работни места, може да се окаже, че възнаграждението на социалния работник и техника би следвало да са еднакви.
1: Директивата за прозрачност на заплащането се отнася до четирите основни критерия – умения, отговорност, усилия и условия на труд, предназначени да определят стойността на дадена работа или позиция във всяка организация.
5: Например, що се отнася до уменията, директивата за прозрачност на възнагражденията може да обхваща знания, способности и опит, необходими за изпълнение на дадена работа.

0: Второ, отговорността може да означава отчетност за хората, но може да включва и отговорност за ресурси и информация или отговорност за безопасността и благосъстоянието на другите или управление на бюджет и оборудване, боравене с чувствителна или поверителна информация. Що се отнася до усилията, те може да са физически, но и психически, включително концентрация, вземане на решения, решаване на проблеми и емоционални изисквания. И накрая, що се отнася до условията на труд, това може да обхваща както физическата, така и психологическата среда, в която се извършва работата. Така че може да обхваща излагане на шум, топлина, студ и други физически рискове. Може да включва работа на ненормирано работно време или на смени, прекарване на време в пътуване между местата. В заключение, чрез систематична оценка на всяка работа спрямо тези четири фактора – умения, отговорност, усилия и условия на труд, ние ще създадем неутрална рамка за оценка по отношение на пола.
1: Близо месец след крайния срок за транспониране на директивата за прозрачност на възнагражденията в националните законодателства, България остана в групата държави, които не само че изпуснаха срока, но към момента на изтичането му нямаха дори приет цялостен законопроект. Единственият напредък по законодателството от българска страна беше публикуването на законопроект за обществено обсъждане, който изтече на 18 юни. Кога България ще приложи директивата, все още не е ясно, а евродепутатът Светелина Пенкова не се зае да прогнозира.
2: Това вече зависи наистина от начина, по който бъдат проведени съответните консултации. Според мен и според партията, която представлявам, социалната справедливост трябва да бъде една основна цел на всяко едно управление. И считам, че не бива да се отлага повече. Напротив, трябва да се завърши максимално бързо транспонирането на тази директива. Но когато казвам максимално бързо, това транспониране не трябва да става механично. Наистина са необходими доста сериозни консултации, за да може това, което се създаде като промени, то да бъде и в полза на работещите, и в полза на работодателите. Тук целим да улесним и двете страни. Например, работодателите ще трябва да предоставят информация за началното възнаграждение или диапазона на заплащане още при обявяване на съответната позиция. По този начин няма да се губи времето и на работещите да минават през процес на интервюта, за да разберат чак накрая, че заплащането не е това, което е спрямо техните очаквания или не е спрямо техните необходимости. По отношение на работодателите, искам да уточня, че има грешни интерпретации. Директивата по никакъв начин не въвежда еднакви заплати и не определя колко трябва да получава даден служител, а тя изисква работодателите да могат да обяснят защо, ако има разлики във възнагражденията на еднакви позиции и тези разлики дали могат да бъдат обосновани с обективни критерии.
1: Независимо от това, че мнозинството от европейските страни не спазиха срока за транспониране на директивата, говорителят на Европейската комисия Ева Хранчирова заяви пред журналисти в Европейския парламент, че няма да коментира дали комисията ще открие наказателни процедури срещу тези държави.
3: Прилагането на директивата е процес, транспонирането и е в ход и ние правим всичко възможно, за да подкрепим държавите членки в прилагането на директивата. Тя е ключов инструмент за справяне с разликата в заплащането и е важен законодателен акт, свързан с еднаквото възнаграждение за равностоен труд на мъжете и жените.
1: Според евродепутата Светелина Пенкова, не е реалистично да се очакват реални наказателни процедури от страна на Европейската комисия, предвид големия брой на страните, които все още не са транспонирали директивата. За Евронет Плюс, Виктория Тодорова.
4: Евронет Плюс по Българското национално радио.
5: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост, и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини представя Георги Марков. За достойно заплащане в Министерството на външните работи се обявиха на протест служители на дипломатическата служба. Ще протестират и държавни служители, които са недоволни от готвените ограничения в разходите за персонал. Бизнесът ще подкрепи предложенията на правителството за тази годишния бюджет, ако спре индексирането на заплати в бюджетния сектор, когато са над максималния осигурителен праг, обявиха от Конфедерацията на работодателите и индустриалците. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда изготвения от кабинета проектобюджет за 2020.

2006. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузския проток след договорното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Очаква се основният претендент за следващ премиер на Великобритания, Анди Бърнам, да представи икономическата си програма. Слънчево и горещо ще е времето днес, с максимални температури между 34 и 39 градуса, за София 34.

0: Хоризонт до обед.
1: Как звучи една пиеса преди да се превърне в спектакъл и защо първата среща с текста понякога е по-силна от готовата постановка? За 15-ти път платформата ProText събира драматурзи, режисьори, актьори и публика около най-новата българска драматургия за текстовете, които улавят тревогите на настоящето и за това защо независимият театър продължава да създава пространство едновременно за риск и за разговор. Казвам добър ден на режисьорката Гергана Димитрова.
2: Добър ден и благодаря за поканата.
1: Независимата театрална компания, така да го бъва 36 Маймуни, която е пък инициатор на платформата ProText. Всъщност ние сме в разгара на това юбилейно издание, 15-то на брой, което започна в края на юни и ще продължи до
2: 4 юли.
1: В София и в Казанлък, нали така?
2: Ами то започна в Пловдив,
1: така.
2: Мина през София. И сега отива към Казанлък. На 4 юли е всъщност представянето на третата пиеса «Зовът на гората» от Теодора Георгиева.
1: Сега, какво се променя в най-голяма степен и какво остава непроменено в платформата ProText? 15 години са достатъчно време, в което може да направите равносметка и да видим разликите.
2: Ами, платформата ProText има своята, тъй да кажа, много дълга история. Започна през 2007-ма. Първия проект на организация 36 Маймуни и с трима режисьори, които търсиха място, където да се срещат новите пиеси с публиката. Голяма част от четенията тогава бяха в несценични пространства. Еволюцията протече по начин, по който тогава може би не сме си представили. Най-хубавото беше, че всъщност ние създадохме формата перформанс четене, защото търсихме някакъв атрактивен начин, по който да представяме пиесите, съвременен, който да надгради традиционното класическо сценично четене. И създадохме перформанс четенията.
1: Това е особен жанр, не е нито репетиция, нито спектакъл. Какво печели текста именно в една такава форма, в такъв формат?
2: Това, което печели текста, неговия автор или преводач, е, че се среща с пълния набор от творческия състав на едно представление. Тоест, целият творчески състав, режисьор, актьори, сценограф, композитор, видеоартист, имат 5 дни, в които да репетират този текст и да го поднесат пред публика в пространство, което изберат от тези, които им предлагаме.
1: Тоест, това е нещо като своеобразен взрив на въображение, изподеляне на идеи от визуални до драматургични, до вокални в едно времепространство, затворено като капсула, така ли?
2: Ами, времепространството, в което се случва всичко, е всъщност пространството на текста.
1: Mm-hmm.
2: В текста се намират артистите, актьорите и останалите артисти, които заедно с публиката наживо прочитат, импровизирайки един текст. Единственото, което е сигурно и в което се вкопчват всички, това е текста. И всъщност той се превръща в едно времепространство, в което всички преживяват текста тук и сега.
1: Сега предлагам да помолим звукорежисьора ни да чуем какво е ProText според участниците в различни времена, доколкото разбирам са правени тези записи и търсенето на едната дума, която определя какво е ProText според тях.
3: За мен ProText е шанс да се изразя по-различно.
4: Хубава идея.
3: ProText е свобода.
5: Свобода за действие, свобода за експеримент.
6: Мост за пиесата и за нейния бъдещ живот като представление, надявам се.
7: Това е среща с мен и свободата да правя нещо извън държавния театър.
8: Вълнуващо предизвикателство.
9: Едно дивертименто в театъра.
10: Повод да разбера, че има нужда от очила.
11: ProText за мен е възможност да застана и да кажа някакъв монолог като народен артист.
12: Доверие.
13: За мен ProText е
14: възможност за драматургията тук и сега, тире ценност.
15: Творческо хулиганстване.
16: Приключение.
17: За мен ProText е нещо ново, нещо различно.
18: Тексто оживяване.
19: Четене и надуване на балони.
20: Проблясък, изненада и радост.
21: За мен ProText е вчитане.
22: Живеене в текста.
23: ProText за мен е възможност.
24: Ледоразбивач.
0: инкубатор.
4: Голем пенис.
8: Страхотно предизвикателство.
12: Зародиш.
16: Възможност да се излезе извън статуквото.
18: Протекст с движение.

0: И така, няколко теми, които можем да обсъдим. Първо, извън държавния театър, това колко важно е?
1: Важно е да не е част от нещата, които са, как да кажа, по някакъв начин задължение, а е да е израз на свободна воля, за да го има

0: този експериментален момент да го има риска и да го има пространството за импровизация.
1: Так му щях да питам, това риск ли е, защото знаем колко трудно е всъщност за независимата театрална сцена и защо за независимите културни оператори, както ги наричат.
0: Честно казано, аз много се надявам някой ден на Протекст да стане част от, как да кажа, от програмата на държавните и общинските културни институти, за да има устойчивост, защото в момента се държи само на мускули всяка година. Не знаем дали ще се случи или не и много се радваме, че тази година имаме възможността да го реализираме благодарение на Национален фонд Култура и на Столична програма Култура. Партньори са ни вече две поредни години, Народен театър Иван Вазов и Общински театър Казанлък. За трети път случваме на техни сцени Протекст, както и Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала. Ние предварително договаряме тези партньорства и след това кандидатстваме, така че мога да кажа, че по отношение поне на локациите, Протекст има някаква устойчивост в последните години.
1: Сега, в известен смисъл, когато се по време на тези спектакли на четенето присъстват зрители, нали така?
0: Да.
1: И това е идеята. Можем ли да кажем, че в известен смисъл зрителят става свидетел на произведение в процес и че той може да влияе върху това какъв ще е крайният резултат?
0: Със сигурност зрителите са част от този прочит на живо. Това, което те виждат, а и което автора и самия екип може да види, е една скица на бъдещо представление. Вече сме представили около 50 съвременни текста, както български, така и европейски. И така много се радвам, че около 30% от тях са продължили своя път и са стигнали до представление. Това е и целта на Протекст, да зарежда, как да кажа, банката от драматургични текстове с нови автори, нови гласове, нови идеи, нови пиеси.
1: Нови пиеси, нова българска драматургия. Закажете ни малко повече за тази годишната селекция. Три избрани пиеси, това ли е всъщност крайният резултат и за какво са те? Какво ги обединява?
0: От 2015 година всъщност Протекст представя селекцията на международната мрежа Юродрам и българския комитет към него. Така аз възстанових българския комитет заедно с организация 36 Маймуни. И от 3 години фондация Юродрам БГ всъщност представя избора на българския комитет. Всяка четна година...
1: Това е почти като Евровизия, но в театрален контекст. Така
0: нещо е такова, да. Всяка четна година кандидатстват български текстове и се представят, а всяка нечетна година се представят европейски текстове, като българските текстове след това се предлагат на останалите езикови комитети за превод и евентуално реализация в рамките на Европа.
1: 26-та година, четна година, т.е. български текстове.
0: Да.
1: И хайде сега да кажем повече за тях.
0: Тази година имахме много подадени текстове, 48, доколкото си спомням, и от тях трябваше четящите, това са около 10 човека в комитета българския на Юродрам тази година, да изберат 3, като ние избрахме «Бягай» с автор Ангел Калев, която беше представена в Пловдив, в клуб Фарго и в София, в Топлоцентрала, с режисьор Борис Зафиров. Следващата пиеса, която представихме в сцена на четвъртия етаж Апостол Карамитев, е «Лайф» на Екатерина Георгиева с режисьор Ростислав Георгиев. На 26-ти беше тя и в Казанлък на 4 юли, както споменах, ще представим «Зовът на гората» на Теодора Георгиева с режисьор Богдан Димитров. Тази година ние имаме и една препоръка. Тя е пиесата «Паролата» на Олег Терзиев, която страшно много ни забавлява и искаме да насърчим този автор да продължи да пише.
1: Тоест, селектирате и една препоръчана пиеса, един препоръчан текст към другите три. Сега аз ви предлагам да чуем отказ от едно от тези произведения и след това ще продължим разговора.
2: Защо не казах веднага на полицията къде се укривали? Защото е най-близкият ми човек. Вие бихте ли издали вашия? Сега полицията знае всичко. Надявам се родителите на Никола да разберат, че наистина не е искал да нарани детето им. Надявам се да проумеят защо е поступил точно така.
3: Естествено. Питате, защо го докосна? Беше инстинкт. Не съм планувал да го направя. Хванах го, за да го свали от парзалката, след като майка му безцеремонно го качи върху нея. Не схващате ли?

0: след цялото му старание да се покатери сам. Тя го качи точно за 2 секунди, обесцени всичките му усилия, питате. Какво толкова е направила? Помислете. Какъв урок му даде? Другия път той изобщо няма да пробва да се качи сам, а веднага ще поиска да го качат. Ще се научи да манипулира така ситуациите, че винаги да търси най-лесния вариант и няма да умее да се справя с пораженията. А това след време ще се обърне като бумеранг срещу самия него. Бях длъжен да се намеся. Да, притиснал го до себе си. Не го връщах на майка му, защото беше много важно тя да разбере грешката си, но тя кръстеше. Да остави сина и без изобщо да чуе, че тя е тази, която му вреди. Грабна го от ръцете ми. Около мен се събраха други родители, започнаха да ме заплашват физически. Всички кръщяха, държаха се с мен като с най-големия перверзник. Децата се разстроиха, пълен цирк и разбира се, всичко е заснето. Още същия ден започнахте да споделяте видеото навсякъде, ако има нещо, в което сме много добри сега. Той да правим сензация за минути. Ние се изказваме категорично само след прочитането на дадена новина. Дори не на цялата статия, само на заглавието или само след поглеждане към някаква си снимка, точно за 2 секунди или както е в дадения случай, само след няколко видеа. Въздесъщи онлайн богове! Во изобщо съм тръгнал да ви говоря, вие знаете всичко.
1: Много ясно си спомням първия път, когато ме доведе тук. Бяхме заедно от няколко месеца, беше лято, бяхме от тях, минаваше полунощ. Аз се приготвих да тръгвам, тогава още не оставах при него през нощта, още не беше ясно какво точно правим. Не ме притесняваше, че нямаше ясни правила във връзката ни. Да, искаше ми се нещата да вървят по-бързо, определено аз бях готова по-рано от него, да прекарваме повече време заедно, дори да заживеем заедно, но не бързах. Знаех, че просто трябва да го изчакам. Когато видя, че се подготвям да си тръгна, се облеч. Ще ме изпращаш ли? Не. Къде отиваме, ще видиш. По пътя не продума. Обичах да вървим заедно. Когато синхронизирахме стъпките си, енергията ни сякаш задвижваше света наоколо. Двамата се превръщахме в една обща сила и имах чувството, че сме способни на всичко. Да, знам, че звучи абстрактно, може би наивно, но ако веднъж сте изпитали това усещане, вървейки до някого, знаете за какво говоря. Спряхме пред някаква кооперация в непознат квартал. Той отключи входната врата, каза ми да пазя тишина. Изглеждаше адски сериозен, дори строг. Аз се размях на цялата таинственост, звукът отекна във входа. Той ме погледна така, че разбрах колко е важно това, което вършим в момента. Стигнахме до последния етаж. Отключи общата врата. Озовахме се пред тесен коридор с няколко тавански помещения. После отключи зелената врата и ме вкара в малката стая. Светна някаква лампа.
2: И така, връщаме се към разговора в студиото с театралната режисьорка Гергана Димитрова. Тя е от основателите на организация 36 Маймуни, която пък е в основата на театралната платформа ProText. Нейната 15-та годишнина е сега и в момента предстои третото представление, третата селектирана българска нова пиеса. Всъщност, откъде е този отказ?
3: Този отказ беше от Live на Екатерина Георгиева. Чухме гласовете на Биляна Георгиева и Димитър Крумов.
2: Така и тази пиеса е за новите поколения, за това какво се случва в отношенията между хората.
3: Тази пиеса е изключително актуална и говори за една раздяла, по време на която всъщност хората, двамата човека, разбира, че наистина се обичат и че наистина, въпреки страха си, искат да продължат заедно и в бъдеще и да продължат да вярват в едно добро бъдеще, но е твърде късно.
2: Тоест, те го разбират това благодарение на раздялата им, парадоксално.
3: Да, в самата раздяла има два монолога, които всъщност те двамата човека вече не се виждат до края на пиесата, но всъщност се събират именно в тези два монолога, паралелно течащи.
2: Често се казва, че в България има талантливи драматурзи, но малко нови български пиеси на големите сцени. Съгласна ли сте с една подобна диагноза?
3: Абсолютно съм съгласна. Ние сме свидетели на това, че две от селектираните пиеси са на автори, които и преди това сме селектирали. Т.е. те са автори, които по някакъв начин вече се утвърждават като едни важни и качествени, стойностни гласове в драматургията. Третият автор, това е първата му пиеса, Бягай, но той има множество адаптации и сценарии.
2: А какво според вас липсва повече? Доверие към новите автори или желание театрите да поемат риск?
3: Липсва пространство, в което текстовете да се срещат с правещите театър. Именно това пространство дава ProText.

0: като не се грижи толкова да е непременно успешно, а просто да се случи тази среща, и това е много важно. Смятам, че трябва да има повече доверие към новите български текстове и повече интерес към пиеси, които се занимават с невралгични, конфликтни, проблемни точки в обществото ни, защото именно те са важните текстове. Те отварят дискусии, те отварят разговор и отварят някаква възможност тези проблеми да бъдат осъзнати.
1: Протекст е свързан с тази международна мрежа Юродрам, която споменахте. Какво на практика означава това за един български драматург, чиято пиеса е селектирана в чат на година, както сега разбрахме, че това се случва? Възможно ли е една пиеса, селектирана от вас, не представена на българската театрална сцена, да намери живот извън България и след това да се върне именно като разпозната първо навън?
0: Възможно е. Вече имало такива пиеси, които са представени навън, не преди да бъдат представени в България, но имаме няколко четения на пиеси и дори представление в Гърция на пиеса, която преди това е била направена като представление в България. Дава възможността най-вече много ценно, така краткосрочно, благодарение и на тези перформанс четения, автора да чуе как се репетира неговия текст, да може да работи върху него заедно с самите актьори, защото една пиеса не е никога завършена преди да се срещне с публиката. Тя едва тогава завършва. Така че авторът не е сам, а чува някакси през другите, през режисьорската концепция, как би могъл да звучи текста му, и това е една невероятна възможност да научи нещо ново. За самите актьори и режисьора също е възможност да се срещнат наживо с автора, да работят заедно с него. Това не се случва хич често. И всички споделиха, че това е много вълнуващо.
1: Че това всъщност. С едно изречение, ако трябва да обобщите тези три тази годишни текста, какво казват те за България през 2026-та, без да го назовават? За какво са? Какво състояние на нещата описват?
0: Ами забелязва се, че и трите текста се занимават с проблемите в социалната тъкан, разпада на обществото и в неговите най-малки клетки, семействата, съседите, любовната двойка.
1: Благодаря ви, Гергана Димитрова, режисьорката, театралната режисьорка от 36 маймуни за 15-то издание на платформата Протекст. До 4 юли и продължава то на 4 юли в Казанлък е представянето на третата пиеса. А благодаря ви, че бяхте с слушателите на Хоризонт Дуавът.
0: Благодаря.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
6: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
7: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
8: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
9: Входът за публиката е свободен.
10: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
11: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
12: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
13: Recalculating route.
14: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
12: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
14: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
12: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

И минутка да ви кажа дочуване от екипа на Хоризонт до обед днес. Цветан Маринов, звукорежисьор Биляна Върбанова, редактор. Да е хубав денят ви от мен. Ирина Недева, и останете още малко с музиката, която до 12 избира Дани Стойкова, и разбира се, бъдете с Хоризонт.

Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко.

0: Видените ограничения за разходите за персонал и замразяването на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия във ВИК в Несебър и Поморие. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток след договореното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Останете с нас! Съветът за тристранно сътрудничество се събира в 14 часа, за да обсъди параметрите на бюджет 2026. Проекто законите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и за държавен бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
2: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега. Считаме, че това увеличение, което беше споделено от 5%, реално е минимум 12,6% за най-низките доходи за минималните прагове и достига до над 70% за ръководните длъжности.
1: Заяви Станислав Поп-Дончев от Българската стопанска камара. Синдикатите имаха друг прочит. Любослав Костов от КНСБ.
3: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. Това е бюджет за 5 месеца. Се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговориме за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд.
1: Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта се опита да защити план сметката. Поред Донев това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. За новините Марта Младенова.
0: От Конфедерацията на работодателите и индустриалците заявяват, че ще подкрепят проектобюджета на правителството, ако се спре индексирането на заплатите в бюджетния сектор, когато са над максималния осигурителен доход. Работодателите изискват и списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, премахване с законови промени на всички автоматизми и ускоряване на съставянето на управленската програма на кабинета. Докато тече заседанието на Тристранния съвет пред Министерския съвет, държавни служители излизат на протест срещу предвидените в бюджета ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права за всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършването на анализ преди съкращаването на персонал, информира репортерът Даниел Инков.
4: Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. От КНСБ настояха да бъде извършен подробен анализ от министерства, агенции и администрация, преди да се пристъпва към съкращения. За новините Даниел Инков.
0: От КТ Подкрепа подчертават, че днешният протест не е срещу правителството и срещу отделни политически сили, а срещу, цитирам, лобито на милионерите в лицето на работодателските организации. Служители на Министерството на външните работи вече се събраха на сградата на ведомството. Те изразиха недоволство от проекта за бюджет за 2026 и поискаха достойно заплащане. В отговор, ръководството на ведомството разпространи позиция, в която посочи, че приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите, а достойното заплащане, професионалното развитие и модернизацията на администрацията са ключови за ефективното отстояване на националните интереси на България на международната сцена. Репортаж на Мира Стефанова.
5: В тази слънчева сутрин се събрахме около стотина колеги от Министерството на външните работи, за да изразим нашата позиция за една достойна дипломатическа служба.
6: Обясни пред Българското национално радио Добрин Станев, председател на Синдиката на служителите от дипломатическата служба. Заплатите в нея са между 20 и 30% по-ниски от средните в държавната администрация.
5: Уеднаквяване на заплатите в посока тях тяхното увеличение, актуализиране

0: командировъчните средства за задграничен мандат, които трябва да се актуализират на всеки 2 години, и въвеждане на здравни застраховки за всички служители зад граница. Не е нормално българските дипломати да са застраховани, все едно са туристи. Те не са туристи, те изпълняват много важни държавни поръчения.
1: Добрин Станев потвърди, че служителите от дипломатическата служба са в постоянен диалог с ръководството на министерството. Неколкократно са поставили исканията си пред депутатите от Комисията по външна политика в парламента.
0: За съжаление, получаваме разбиране, но не и реални действия в посока правата на служителите на външно министерство.
1: Какви ще бъдат вашите следващи действия?
0: В зависимост от хода на бюджетната процедура, ние се подготвяме и за стачни действия. Продължаваме да отстояваме позицията ни, че чрез диалог и чрез преговори можем да постигнем повече.
1: По повод мирната демонстрация на служителите от Министерството на външните работи разпространиха позиция. В нея се посочва, че ръководството приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството. Постигането на по-добро заплащане за служителите на външно министерство е и ще продължи да бъде цел, която цялото ръководство споделя и ще защитава. Се посочва в позицията на външното ни министерство. За новините, Мира Стефанова.
2: Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите са открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е придвижвал минути след получаването им. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също беше задържан, е освободен, защото към момента няма данни да е съпричастен към престъплението. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
3: За услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро, частен собственик в село Кошарица е платил подкуп от 8000 евро, за да включат имота му към ВИК мрежата. При претърсване в дома на задържания ръководител на ВИК Несебър е открита сума от 33 000 евро и бележник с имена. Слушаме началникът на икономическа полиция в Бургас Асен Фортунов.
4: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума. Това е 8 000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. Да, парите са обработени.
3: Какво е намерено в дома на Свилен Станчев, посочва наблюдаващия делото прокурор Андрей Червеняков.
5: Да, касае се за парични суми, касае се за имена. Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в въпросния дом на Станчев, и по лично мое мнение, тя няма място там. Сезирана е комисията за противодействие на незаконно придобито имущество. Те осъществяват тяхната паралелна дейност.
3: Срещу Свилен Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп, като наказанието за това престъпление е 6 години лишаване от свобода. Окръжната прокуратура в Бургас е поискала съда да наложи и постоянна мярка задържане по стража за извършителя. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат утре в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Планираните за утре разговори в Катар идват след размяната на огън близо до Ормузкия проток през последните няколко дни. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече беше застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на примирието ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Оман и Иран проведоха първата среща на съвместния комитет за Ормузкия проток в Маскат, съобщи ФЕКС, иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Той заяви, че са обменени мнения за суверенните права на държавите от Персийския залив, както и за бъдещото управление на пролива въз основа на временното споразумение, подписано този месец от Техеран и Вашингтон. Поради продължаващите боеве между израелските сили и подкрепяната от Иран Хизбула в Южен Ливан, рамковото споразумение, подписано в петък между Израел и Ливан, целящо да проправи пътя към траен мир, също изглеждаше нестабилно. Лидерът на ливанската групировка отхвърли споразумението и обвини правителството в Бейрут в подкопаване на суверенитета на Ливан. Споразумението няма да бъде прието, тъй като не гарантира правата на Ливан, заяви председателят на ливанския парламент Набих Бери, съюзник на Хизбула. Междувременно израелската армия заяви, че ударила 200 метров тунел, използван от Хизбула в Южен Ливан, който според нея съдържа стотици оръжия. За новините, Елизабет Гогова.
2: Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия с

0: само в новите руски територии, т.е. в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Това заяви руският президент Владимир Путин в интервю за руската държавна телевизия. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия, властите в Киев смятат, че това може да е спасителен вариант за тях. Спасяването на киевския режим обаче не влиза в нашите планове, заяви Путин. Той беше категоричен, че Русия ще продължи да напредва по фронтовата линия, независимо от предложенията на Украина. Съвещание с членовете на правителството и ръководителите на компаниите Газпром, Роснефт и Лукойл, президентът на Русия обеща, че производството на горива в страната ще се повиши през следващия месец, за да се компенсира недостигът на определени марки бензин.
1: Известно е, че най-големите нефтопреработвателни заводи работят на максимума на възможностите си. Задействане и потенциалът на средни и малки предприятия. Съкратени са сроковете на текущите ремонти, а плановите са отложени за по-късно. Още през юли, според прогнозите, производството на основните видове горива трябва да превишат показателите за юни.
0: През последната седмица недостигът на горива в Русия, която е третият по големина производител на суров петрол в света, доведе до административни ограничения в продажбите в над 20 региона. И още теми от чужбина. Очаква се днес основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам да представи икономическата си програма. Това ще е първата му голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбаристите след оставката на Кир Стармър. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Отлагане на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва леща си, за да пледира за радикално децентрализиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнам ще представи планове за стимулиране на икономическия растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието. Такава програма би била в съответствие с възгледите, които той излага в книгата си Head North, отправен на север. В книгата Бърнам пише, че настоящата система е довела до това регионалните лидери да коленичат пред Уестминстър и призова за по-балансиран подход, при който на общините и кметовете също са раздадени карти за игра. Ако Бърнам остане единственият кандидат за лидер на лейбъристите, реща му ще бъде точно 3 седмици преди да влезе на Даунинг Стрийт. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Обедният осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. Днес отбелязваме Деня на безопасност на движението по пътищата. Акцент тази година е опазването живота и здравето на децата. По данни на МВР към 28 юни, 218 са загиналите от началото на годината при катастрофи у нас или с 35 души повече в сравнение със същия период на 2025. Трима адвокати вече инициират дело срещу държавата заради лошите условия по пътищата в България. В иска си, те ще настояват да се оправят опасните участъци и да се направи оглед на цялата пътна инфраструктура. Председателят на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата Марта Петрова каза, че всеки отговаря за собствените си действия, когато е на пътя.
3: Винаги да използваме нашия разум, нашия интелект, нашата мисъл, която да ни подпомага да бъдем по-защитени, да бъдем отпочинали, да бъдем етични, да бъдем концентрирани, да контролираме емоциите и импулсите си така, че да бъдем една по-добра версия на себе си, когато сме на пътя.
0: Марта Петрова допълни, че превенцията на катастрофи е въпрос, засягащ цялото ни общество. Православната църква

0: предвид на тази силна вяра в Христос.
1: А свети Павел, макар да не е сред 12-те, след своето обръщане се превръща в най-ревностния проповедник сред езичниците. Днес завършва Петровия пост за християните, които по традиция ще почетат двамата първовърхови апостоли с молитва и участие в богослужението. За новините, Виктория Тодорова.
2: Бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Световното първенство по футбол зад океана продължава с още мачове от първата елиминационна фаза. Тази вечер играят Бразилия и Япония от 20 часа и Германия-Парагвай от 23:30, а от 4 часа след полунощ ще двубоят Нидерландия-Марокко. Тимът на Канада, един от домакините на турнира, е първият осмина финалист след победа на неутрален терен в Лос-Анджелис над Южна Африка с 1 на 0. И една оставка сред отпадналите в груповата фаза. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Ал-Мисхал напуска поста, като се аргументира с разочароващото представяне и се извини. Ал-Мисхал ръководеше футбола в монархията 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинството на Мондиала през 2034 година. След по-малко от час започват двобоите от основната схема при мъжете и жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Днес на корта излизат Яник Синер срещу Миомир Кецманович, Данил Медведев срещу Марин Чилич и Новак Джокович срещу Вуи Бин. При жените победителката в Ролан Гарос Мира Андреева излиза срещу Магда Линет, а водачката в схемата Арина Сабаленка играе с Теодора Костович. Утре стартира и Григор Димитров. Той е с Уайлд Карт и ще срещне в първия кръг австралийца Дейн Суини. В обновената ранглиста Димитров се изкачи с 18 места и е 146-ти. При жените най-напред от българките е Виктория Томова, която отпадна в квалификациите на Уимбълдън. Тя е 174-та. Лидери са Синер и Сабаленка. Калояна Налбантова не успя да спечели титлата на международния турнир по бадминтон в американския град Фулъртън с награден фонд $250,000. На финала тя отстъпи пред втората в схемата Лине Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. През тази седмица Налбантова ще участва и в турнира Канада Open в Маркъм и в първия кръг в сряда среща Шуо Юнсун от Тайван. А в плуването беше подобрен още един рекорд. Американката Гречен Уолш направи поправка на върховото постижение в спринта на 50 метра свободен стил, след като на състезание в Рим записа 23 секунди и 55 стотни.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Около 12 часа температурите в по-голямата равнинна част от страната достигнаха и надвишиха 30 градуса, като най-високи към този момент са в Свищов, Русе, Сливен, Карнобат и Ямбол – 33-34 градуса. По Черноморието температурите са между 28 и 32 градуса. В София температурата вече е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се понижава, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Съществена промяна на температурите няма да настъпи. Максималните в повечето места ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. По Черноморието днес след обяд и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия в участъка от 33 до 40 км посока Бургас е ограничена скоростта на движение до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 7

0: 86-95 км посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Тристранният съвет ще обсъди параметрите на бюджета за тази година. В същото време държавни служители протестират срещу предвидените ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия във ВИК в Несебър и Поморие. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от Александра Михайлова, Елена Ангелова, Цветан Маринов. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: Тристранният съвет днес разглежда бюджетите, протест на синдикатите, именно заради бюджетите, протести на майки заради майчинството и парите за майчинство. Общо взето под знака на финансовата рамка за 2026 година ще мине днешното предаване. Никола Янков, ръководител на икономически екип на Синя България, е в студиото ни. Здравейте, добър ден.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Нека да започнем с едно ваше предложение от миналата седмица. Дълга да може да влезе в Конституцията. Това защо, господин Янков?
1: Това е установен модел, който работи в Европа, в Германия е така, в Швеция, в Испания, в Полша, в Швейцария е така. Това е начин да се бори политическата система с популизма. Популизма е модерната болест на демокрацията. В века на нови технологии, бързи новини, социални мрежи е много лесно да играете с страховете и надеждите на хората, да им обещавате неща, които не може да изпълните и да харчите пари, които нямате. Затова германците 2009 година, след кризата в международния финансов сектор, вкараха в конституцията си ограничение правителството да не може да харчи, да взима дълг повече от 0,35% от брутния вътрешен продукт за предишната година. Какво значи това? Това значи, че в тези 0,35% от брутния вътрешен продукт трябва да се побере целият държавен дефицит на бюджета, плюс всякакви екстравагантни харчове, като увеличаване на капитала на държавни фирми, да речем, които не са в бюджет. Тоест, да, всичко, точно, което държавата иска да направи, трябва да го финансира с дълг, ако иска да е извън приходната част, до 0,35% от БВП. Не 3, не 6, както е в момента в България се предлага, а 0,35. И то на консолидирана база, заедно с провинциите.
0: Но дали пък и в Германия точно сега не върви тази дискусия за премахването на това правило, защото

0: тя може да блокира ключови инвестиции в определен момент или примерно в ситуации като COVID или нещо друго, война и така нататък.
1: В германския модел има изключение точно за такива случаи и то се постига с 2/3 гласуване в Бундестага. И такива гласувания имаше и за COVID, и за военните разходи, които миналата година бяха отделени в отделен фонд, заедно с инфраструктурни разходи за национална отбрана, киберсигурност и така нататък, за 500 милиарда евро. Така че германският механизъм позволява гъвкавост при определени ситуации, както и антициклична политика. Когато имате рецесия, има един коефициент, с който се умножава тия 0,35%, т.е. държавата може да вземе малко повече пари, за да навакса по-големите си разходите в рецесионен сценарий за безработица, за стимулиране на икономиката, но обратното също е вярно. Когато има бум на икономиката, държавата трябва да направи бюджетен излишък в Германия. И това е механизъм, установен в Конституцията. Ние предлагаме такова нещо да стане в България, защото явно няма друг начин да се борим с популистите в нашия район и в България конкретно. Жалко.
0: Обаче ние сме членове на еврозоната. Тоест нямаме доверие на европейските механизми, на Европейската централна банка. Нали там също има...
1: Не, става въпрос за българска политика, не за европейска. Това не са европейски механизми. Ние по принцип трябва да се
0: образявам... Сега дълга ни е по-голям и започва процедура за свръхдефицит. Тоест има механизъм, по който Европа да ни санкционира за този по-висок дълг.
1: Няма нужда да чакаме някой да ни санкционира. Ние просто трябва да си включим институционален механизъм вътрешен в Конституцията определен, за да не може поредното правителство да прави експерименти с парите на хората. Това няма нужда да се случва. Просто ние в момента не сме във война, не сме в пандемия, не сме в мигрантска криза, нямаме природни бедствия, за да харчим пари. А какво ще стане утре, когато някои от тези неща се случат? Откъде ще вземем пари? Както се казва в онази басни за Щурец и мравката, а когато сняг запръска, що ще чинеш тези мъска?
0: Ма аз не успявам, нали, ако кажем, че има едно съгласие в Народното събрание за това ваше предложение.
1: Надявам се.
0: Какво ще стане? Ние сега обсъждаме 35% дълг от брутния вътрешния продукт, 50% след 2 години. Тоест, а вие искате 0,0...
1: Не, 0,35 е увеличаването на годишна база спрямо предишната.
0: Така дета, ние обсъждаме този дълг. Ние въобще не можем да спазим Конституцията и това ваше правило към настоящия момент.
1: Не можем. Просто ще се замрази дълга на това ниво, на което е, и ще започне плавно да намалява. Защото няма да може да расте с повече от... Ние всъщност предлагаме 0,5% от БВП годишно, да може да се увеличава максимум дълга. Това е начинът... Вижте, това ще върне обратно политиката в Народното събрание. Когато някой... Това не значи, че държавата ще харчи по-малко пари. Сега ще го обясня. Представете си, че държавата иска да харчи повече пари. Едно правителство, току-що дошло на власт, с комфортно мнозинство в Народното събрание, то иска да изпълнява своята програма и това е нормално. Но това правителство няма да може да го прави за сметка на бъдещите поколения или за сметка на следващото правителство. То трябва да поиска от данъкоплатците днес да финансират неговите приоритети. Трябва да с честност да се обърне с лице към хората и да каже: имам една добра и една лоша новина, господаватели и дами. Добрата новина е, че ще правим страхотни неща в тази държава. Лошата новина е, че вие днес ще трябва да ги платите, като ви дигнем данъците днес. Ето това е честният политически разговор, който отсъства от българската политика вече повече от 20 години. Ние искаме да го върнем обратно.
0: Вашата инициатива получи подкрепата на ГЕРБ. Има ли други партии, които ви подкрепиха?
1: Очакваме среща с Прогресивна България тази седмица. Ако успеят така между бюджетните си проблеми да включите такъв важен казус. Чакаме също така Демократична България да реагират. Всички всъщност парламентарни групи са получили нашето предложение, плюс Министерски съвет и президента. Това са всички хора, които имат конституционна инициатива в България.
0: Няма ли някаква ирония? Нали? ГЕРБ е едно от правителствата, което е управлявало в последните години, което вероятно, както и казва Румен Радев, е виновно за ситуацията, в която се намираме, да подкрепя точно тази ваша идея.
1: Безспорно е така, но в крайна краища никога не е късно да се направи нещо правилно. А самия Румен Радев, преди да излезе с странния бюджет от миналата седмица, неговия финансов министър, заяви доста категорично пред българската общественост, че предишните управляващи са едни прахосници, безотговорни хора и така нататък, отнасяйки се абсолютно по безобразен начин с парите на хората, но той заявява, че ще направи току-що същото, което е абсурд. Надявам се той да повтори по-скоро думите си от предизборната си кампания и от преди един месец, а не тези, които изрече финансовия министър миналата седмица. И не на последно място това, което се опитва да направи правителството, е проинфлационна политика. Това ще удари най-бедните хора. Няма да спре инфлацията, както те заявях многократно, че ще бъде техен приоритет, а ще предизвика допълнителна инфлация.

0: харченето на държавни пари дига цените в магазините.
1: След секунди малко по-подробно за бюджета. Има и протести. Тристранен съвет, казах още в началото. По отношение на вашето предложение, тъй като от ГЕРБ казаха, че ще го подложат и на дискусия, дали нямате притеснение, че ви използват? Използват ви просто за да демонстрират някакво по-консервативно отношение към бюджета, всъщност без намерение подобни текстове да минат?
0: При всички положения тази дебат трябва да бъде проведен. Дали ще го инициира ГЕРБ като парламентарно представена партия или някоя друга партия от парламентарно представените, за нас няма значение. В край на краищата всеки вижда някаква собствена логика в това предложение, но аз смятам, поне на база на заявките, които повечето от парламентарно представените партии са правили в предизборната си кампания, че то трябва да бъде универсално подкрепено, включително от Прогресивна България, включително от Демократична България, включително от Продължаваме промяната. Асен Василев е най-големия бюджетен ястреб в момента, след като благодарение на неговата политика 5 години стигнахме до това положение да правим дефицит след дефицит. Хайде да видим сега тези хора дали ще подкрепят истинско, а не просто фантасмагорично изречено пред медиите заявление, истинско предложение за промяна в Конституцията. Това има значение.
1: А ви имате ли го разписано?
0: Да, разбира се. Той е изпратен.
1: Какви ситуации и така нататък?
0: Да, точно така. Ние копираме германския модел.
1: Да бъдат направени някакви изключения.
0: Да, копираме германския модел абсолютно едно към едно. Президента Радев, т.е. премиера Радев вече, много обичаше да цитира Германия като модел за подражание по отношение на ценови контроли. Малко некоректно бих казал, но няма да влизаме в детайли сега. Нека да продължим с тази аналогия и да разпространим ноу-хауто на Германия по отношение на публичните финанси върху България.
1: Сега по темата за бюджета, която започнахте, без която разбира се няма да минем. Помня разговорите ни в това студио пак с вас, преди България да влезе в еврозоната. И тогава един от вашите аргументи беше, че влизането на България в еврозоната ще действа по някакъв начин дисциплиниращо на българските политици. Сега, гледайки какъв дефицит имаме, поне това, което обявява Гълъб Донев, сбъркахте ли? Мит ли се оказа тази теза?
0: Не, само по себе си влизането в еврозоната няма как да дисциплинира българските политици. Това, което констатира между другото министър Донев, аз го подлагам на съмнение. Първо, България няма нужда да има такъв дефицит, какъв той твърди, че трябва да има България. Това зависи от него и от хора като него в Министерски съвет. Той развя байрак, белия байрак. Всъщност, те се познаха по удобното, по полиско на надолнище. Вместо да се стегнат и се свършат работата като едни отговорни политици, каквито твърдяха, че са. Няма някаква причина България да има 6% бюджетен дефицит тази година, освен страха да се правят реформи, инерцията да се работи както работеше Борисов толкова дълго време, стремежа да се отделят мазненки, да се хранят клиентели около управляващите. Ако това ще правим отново, както правихме толкова дълги години, това нищо хубаво не носи за
1: държавата. Ама това, извинявайте, заради фактури над 1 милиард от АПИ, които са били намерени. Да. Всъщност, какво се сърдим на Гълъб Донев, това е реалното състояние, в което той е намерил държавата в момента.
0: Година, така. Това не е нещо изненадващо. Гълъб Донев беше няколко пъти премиер. Всичките министри там.
1: Всъщност,
0: също.
1: Те наследяват едни счетоводни трикове, нали? Едни държавни предприятия, на които печалбата вече е взета предварително минали години,
0: да.
1: Едни неразплатени фактури, които всъщност наистина вероятно стоят в някакви чекмеджета.
0: И?
1: Как и? Тоест, как да се справят с цялото това нещо? Кажете първо, второ, трето, какво може да направят?
0: Да, казвам идеално. Гълъб Донев предвижда увеличаване на разходите на държавата.
1: Ама имаме по-висока инфлация, нали? Не можем да се върнем на 2024 година. Инфлацията води до увеличаване на всичко.
0: Нямаме толкова висока инфлация. Инфлацията е 6%. Кумулативната инфлация за последните две години е под 10%. Моето уважение, нямаме висока инфлация в България. Аз не говоря за инфлацията в малката потребителска кошница, която държавата не се интересува от тази инфлация, защото тя има друга структура на разходите. Гълъб Донев предвижда увеличаване на издръжката на държавната администрация без заплати, извън заплатите, с 25%. Hello, извинявайте, какви сте?
1: Това е 1 милиард, нали така?
0: Милиард и половина евро.
1: Да,
0: защо?
1: Но
0: откъде дойдоха тези 25%? Каква? Компенсират
1: какво? Те ги обясниха за болници, за училища, отопление и не знам си още какви.
0: Много странно. Нямаме такава инфлация. Няма нужда от такова увеличение. Това не е за болници, за училища. Говорим за издръжка на държавната администрация по министерства и агенции. Не се предвижда никаква реформа и никакви съкращения. И предвижда се увеличаване на разхода, както за заплати,

0: А за издръжка, всъщност всички разходни пера на държавата се увеличават драстично. Няма нужда да е така. Сега е момента да се дисциплинираме малко и да влезем в нормалните коловози на отговорното поведение с обществените пари. Когато една частна фирма не може да си плати заплатите, тя прави съкращение, иначе те затвори и всички ще останат без работа. Когато държавата не може да си плати сметката, тя трябва да реже разходите, а не да прави допълнителни дългове и да обяснява на хората, че няма никакъв избор.
1: И можем ли да сравним държавата с частна фирма?
0: Разбира се, че можем. Държавата трябва да се. Ние сме собственици на тази фирма, наречена България. Ние сме данъкоплатците, които плащаме сметката.
1: Един предприемач едва ли има някакви социални функции, нали? Неговата цел е държавата да има голяма печалба. Държавата трябва да има такива.
0: Така е, но забележете, Гълъб Донев не предлага увеличаване на социалната роля на държавата. Той предлага издръжката на държавните служители на държавната администрация да нарасне. Този бюджет не предлага нови социални програми за нуждаещи се българи. Нека да го кажем на всички това нещо и на синдикатите, моите приятели от синдикатите най-вече. Този бюджет не предлага нови социални програми за бедни хора.
1: Ами те не харесват бюджета и за това в 14 часа.
0: Не, просто казвам, че Гълъб Донев не засилва в социалната роля на българската държава с този бюджет. Той засилва администрацията, преди всичко в силовите ведомства. Това е авторитарният модел на Борисов, се произвежда с новия силен Надин Радев. Храним преди всичко полицаи и военни, да са лоялни, да се пази властта, с оръжие, ако се налага, да не гъка никой срещу тях. Това се случва в момента, пак и отново. Защо ни трябва това нещо? Това няма нужда от такова
1: сега,
0: нещо.
1: Сега, ситуацията, в която се намираме, извинявайте, ако се намалят заплатите на военните, те могат да напуснат. И тогава? За какво ни бяха всичките
0: тези? Не казвам, че трябва да се намалят заплатите на военните. Военните са, може би, ние имаме много, много бройна армия. Малобройна, исках да кажа, но примерно силовите апарати на Министерството на вътрешните работи на глава от население България има най-много полицаи в Европейския съюз. Най-много. И всякакви други служители. И това не е само в Министерството на вътрешните работи. Ние имаме много развита администрация.
1: Тоест, вижте колко обезлюдени села да има, например, извинявайте. Там
0: да
1: има по един полицай.
0: Да, да ги сложат по двама, да сложат по пет, но да ги изкарат от другаде, където има пък повече, отколкото трябва да има. Това се казва реформа. Реформа се казва. Такава реформа липсва в този бюджет.
1: Негативно сте настроен, виждам, към държавните служители. Те обаче
0: не харесват
1: бюджета. Те също излизат, извинявайте, на протест, именно заради урязването на какво? На това, че трябва да си плащат всъщност социалните осигуровки.
0: Сега не трябва да бъдем несправедливи спрямо държавните служители. Първо, тези хора са супер необходими за всички нас и те предоставят услуга, която е или услуги, без които не можем. Без функционираща държава няма как да имаме нормално общество. Но все пак трябва да кажем, че докато България намаляваше като население последните 10 години с 15%, държавната администрация се увеличи с 15% в същото това време. А техните заплати се увеличиха на някои ведомства с над 50%, някъде 70%. Ето, това е темата, за която трябва да говорим.
1: А всъщност темата не е ли друга, че държавата не намери механизъм и начин в тези ведомства, в които са се увеличили парите, да ги разпредели някакси равномерно, защото ние какво виждаме? Ние виждаме едни служители, които са и в НАП, ако искат и в Агенцията за социално подпомагане, които взимат заплати близки до минималната, а всъщност техните шефове взимат по 10 000 евро заплата.
0: Не, нека да не бъдем популисти, да не говорим за заплатите на шефовете. Менеджерите трябва да са компенсирани адекватно и в публичния сектор. И в големите държавни фирми, и в големите държавни ведомства, хората, които управляват процесите и хората, и големите така,
1: това редно
0: хора,
1: ли е? Те да взимат служителите им близо до минималната заплата,
0: не,
1: в тези 10 000
0: не,
1: евро?
0: Не, говоря за менеджерите в държавната администрация, в държавните ведомства, трябва да са добре компенсирани, защото ние искаме тези хора да са компетентни и некорумпирани. Вие нали не искате да имате някакъв случайен човек на топ позиция в държавата ми? Той разбира се, че ще прави или глупости, или ще краде.
1: Сега им слагаме таван.
0: Еми, това е тъп популистски ход, бих казал. Нищо хубаво няма да излезе от това, защото този човек, ако остане на тази работа за без пари, то очевидно ще получава пари по друг начин.
1: А да не си правим иллюзии, нали? Кого назначават всъщност на тези длъжности, нали? Това са провалени партийни кадри,
0: жалко,
1: които не са влезли в Народното събрание много често, нали? Вие конкурси видяли ли сте за тези длъжности?
0: Не, има закон за държавния служител, който така казва как трябва да се назначават хората в държавната администрация. Надявам се новите управляващи да не правят като миналата година в Съветския съюз, т.е. да спазят закона и да не пакетират държавната администрация с лоялни на тях хора, защото това няма да ни доведе напред като общество. Затова всъщност протестирах хората през последните няколко години и затова стигнахме до сегашната ситуация.

0: администрация. Но искам само да кажа, държавната администрация трябва да бъде адекватно компенсирана. За тази цел обаче тя трябва да бъде намалена. Тези хора трябва да получават добри, високи сравнително заплати, но те трябва да са по-малко на брой и да работят повече. Това казвам, нищо повече. Те не трябва да протестират срещу това обаче.
1: О, какви други проблеми виждате в този бюджет, в това, което е представено към момента? Той е проекто бюджет, да кажем.
0: Да, по принцип бюджетът е толкова дефектен, че трябва да бъде изтеглен и написан на ново. Защото когато имате почти 6% бюджетен дефицит от брутния вътрешен продукт, нищо повече не може да се направи. Вие трябва да спестите нещо като 5 милиарда евро, за да направите бюджета нормален. България, както казах, не е във война, не е в рецесия, не е в мигрантска криза, не е в пандемия, нямаме природни бедствия.
1: Аз това го разбирам. Обаче, трябва да имаме... конкретно. Да. Режем от тук 1 милиард, оттам 1 милиард, за да натъманим това, което вие казвате.
0: Режете 1 милиард от държавната издръжка.
1: Е как?
0: 2 милиарда. Така, просто не увеличавате с милиард и половина, само с половин. Защото няма нужда да увеличавате държавната издръжка толкова много. Бюджетът представлява, нека да кажем за нашите слушатели, какво представлява държавния бюджет на Република България. 25% от него са пенсии и социални

5% са издръжка на администрацията за заплати. До тук са 50. 15% са здравни разходи, НЗОК и кражбите през телковете. Но тук са 65. И още 15% са капиталовата програма на държавата и общините. Тук са 80%. Останалите 20% от държавните разходи на България са всичко останало. Военните, културата, образованието, каквото искате. Там са в тези 20% допълнителните. За да почнете да съкръщавате милиарди, а не 5 лева тук, 5 лева там, както се опитват да правят управляващите в момента и да мажат очите на хората, трябва да пипнете големите пари.

0: заплатите на администрацията, което значи съкращение в администрацията и спиране на автоматизмите за преувеличаването на заплатите. Нови технологии за това също така трябва да се въведат. Трябва да изкарате социалните програми от пенсионното осигуряване и да сложите вратички за тези социални програми, а не да давате социални пенсии на милионери. Защото просто имали ниска пенсия, ама те имат 4 апартамента в центъра на София, 2 в Пловдив и 3 магазина под наем в Русе. Но са бедни и ни им даваме от нашите пари. Това трябва да спре. Трябва да спрете субсидиите на тока за населението и за бизнеса, защото субсидирате богатите хора, които потребяват най-много ток. Трябва да бъркнете в разхода за издръжка на здравната каса и да спреме с кражбите там. Трябва да реформирате системата на ТЕЛК, където 1 милион души се водят инвалиди в България. И трябва да прехвърлите цялата капитала програма на общините и на държавата за големите обекти към частни инвеститори.
1: Аз не разбирам защо отсъства обаче разговора и от това, което споменавате, сивия сектор.
0: Да, за съжаление.
1: Тоест, то е 20-30%. Какви са мерките и какви трябва да са за тях? Извинявайте, всичките тези заплати, които се получават в ПЛИК, това са неплатени данъци и осигуровки, нали?
0: В момента, в това, което чухме за сега от правителството, няма мерки за борба с сивия сектор. Има изтупване на брашнения чувал. Дигат се осигуровките, от така доколкото разбираме от август месец е планирано да стане това, на хората, които си плащат осигуровки. Тоест, всички, които са на светло, ще бъдат обложени допълнително, а хората, които са на тъмно, ще се усмихнат за пореден път и няма да платят един лев отгоре. Жалко. В България сивия сектор е концентриран в строителството, търговията с имоти, туризма и селско стопанство конкретно. Там се, може би, 80% от черните обороти. Чакаме да чуем с настървението, с което те се нахвърлиха срещу големите търговски вериги, чакаме да чуем подобно настървение срещу хората, които крият данъци и обороти в България. Не сме го чули още.
1: Протестите, които са днес, пък и в следващите дни, смятате ли, че ще накарат тези управляващи да променят нещо?
0: Това са протести, които нямаше нужда да се случват. Управляващите няма нужда да се причиняват тези глупости, които се причиняват сами. Те нямат изборна ситуация в момента, или поне надявам се, че не мислят за такава. Няма някаква конкретна необходимост държавата да харчи пари, да влизаме в безумни разговори, защо трябва да се харчат още 10 милиарда евро допълнително тази година спрямо предишната. Но те решиха да влезат в тези разговори, абсолютно излишно според мен. Протестите са фокусирани върху два проблема. Основно, ако говорим за протеста от събота, първият проблем е външната политика на премиер Радев, който се опита да ни върне отново в Съветския съюз и да ни извади от Европейския съюз в общи линии.
1: По-скоро днешния. Синдикатите.
0: Днешният протест е странен за мен, защото това правителство не смята да съкращава разходи на администрацията. И не знам точно срещу какво протестират хората, които твърдят, че са синдикати.
1: Ами срещу замразяването на заплатите. Говорихме вече и споменахме, че има служби, агенции, в които хората взимат заплати близки до минималните. Нека. А на държавните служители, за сметка на частните, те абсолютно всичко именно на светло, нали? Всяка една стотинка впиша, всеки един цент.
0: Така и надявам се това да продължи. Всъщност в администрацията има няколко механизма, които се използват скрити за компенсиране на заплащането на хората с ниски доходи. Това са гражданските договори и командировъчните. И това се случва там, където имате така привидно ниски заплати. Но нека да не кажа, че навсякъде заплатите са високи, те не са. Това се казва реформа обаче. Не съм чул синдикатите да предлагат реформа. Реформа значи да съкратим хора, които са ненужни, защото това е справедливото и правилното решение за всички нас като данъкоплатци, и да разпределим тези пари там, където имаме нужда от повече човешки капацитет и капитал. Но синдикатите не предлагат това.
1: Благодаря ви. Спираме тук. Разбира се, темата ще продължи в следващите часове, в следващите дни. Никола Янков, той е ръководител на икономически екип на Синя България. Ние сега отиваме в Кипър. Полицията там разследва смъртта на две момчета от България на 8 и на 10 години. Трагедията се е случила в село в югоизточната част на страната. Бранислава Бобанац е нашия кореспондент там. Здравей, каква е информацията, която имаш към момента?
2: Здравей. Информацията все още е доста оскъдна, защото разследването продължава. Това, което днес се случи, е докарването в съда на 30-годишния баща и 38-годишната му партньорка, които бяха доведени с белезници и драконовски мерки за сигурност, за охрана, и в момента тече още съдебното разглеждане, то започна към 11:30. Полиция

0: ракета от британската военно-въздушна база Декелия, която разследва случая, поиска 4-дневното им задържане. Още няма решение на съда. Продължава разследването на случая, който според следователя вече е за причиняване на смърт поради небрежност. Тъй като двете деца са били оставени сами и все още се уточняват обстоятелствата, при които те са се оказали в заключената кола, паркирана, часове под слънцето, високите температури в Кипър в момента. Защо не са могли да излязат, да се спасят, да бъдат намерени по-рано? Въпросите са страшно много. Към момента това, което беше казано в съда, се води разследване, което обхваща почти поне 20, показанията на поне 25 жители на селото и съседи, за да се уточнят събитията около този момент. Проверяват се и записи от камери за видеонаблюдение в района. Ще се извърши техническа експертиза на колата за евентуална неизправност, за заключващия механизъм и невъзможността да бъде отворен. Ще бъде потърсена информация и от автокъщата. Независими експерти вече заявиха, че колата, която е била на около 20 годишна възраст, не притежава такива сложни механизми за заключване. Затова е очудващо как децата не са могли да се спасят, но това ще бъде уточнено в хода на разследването.
1: Да. Бранислава, това са деца, които не са живели в Кипър. Те са отишли там за ваканцията. Това ли е информацията?
0: Това е за сега информацията. Те са пристигнали да посетят баща си и неговата партньорка в Кипър, който бащата е живеел и работел, разбира се, тук. И информацията е, че те и двамата са отишли на работа в неделя и затова децата са били оставени сами. Според показания, според изказвания на съседи в кипърски медии, децата са били оставени често сами. Собственикът на апартаментния комплекс, където те са живели, е бил несъгласен с присъствието на деца в апартамента. Затова те са излезли да играят навън. Предполага се, че в хода на играта са влезли някакси в колата и са се заключили. Както казах, това ще се доизяснява. В показанията, които ще бъдат взети, ще бъдат взети показания и от майката на децата, която е в България, за което беше съобщено, че ще бъде потърсено съдействие от българските власти. Тя вече се е свързала с полицейския участък. Беше ни съобщено от консулската служба на нашето българското посолство в Кипър. От консулската служба консулът госпожа Джованина Докова заяви, че имат готовност да предоставят всякаква помощ, съдействие, каквото ще са им необходими, но за сега няма допълнителни искания. От консулската служба очакват официалния полицейски доклад, който ще даде резултатите от разследването и от аутопсията на телата на двете момчета, която се очаква да бъде извършена днес. Не е определен срок за завършването. Повече информации в самото консулска служба не разполагат. Информирани са от полицията на британската база, но това е така най-общо разпространената информация.
1: Благодаря ти. Следим този случай. Бранислава Бобанац от Кипър. Две български деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата им. Децата са на 8 и 10 години. Полицията, разбрахте, разследва смъртта им.
2: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: horyzont.
1: Часа новини. От Прогресивна България представиха внесените три проекта на решения за възлагане на одити на Сметната палата. Целта е изсветляване на финансовото управление на страната от 2020 до май тази година, обясни председателят на бюджетната комисия Константин Проданов. Той беше категоричен, че действията им не са форма на кризисен пиар заради критиките към проекто бюджета.
2: Целим да възложим реална проверка за състоянието на държавните финанси в няколко ключови сфери на един независим професионален орган, какъвто е Сметната палата, и той да ни даде отправна точка за последващи анализи и евентуално действия.
1: Първият одит е на консолидираната фискална програма на Министерството на финансите. От Прогресивна България очакват детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията, както и отговор на въпроса защо приходните политики не са успели да компенсират ръста на разходите. Вторият одит е на Държавното обществено осигуряване. Целта е да се направи прецизен анализ на сигурността на осигурителната система. Стефан Белчев обясни.
3: Тук искам да бъда абсолютно категоричен. Този одит категоричен.

0: неефективностите и как да я направим устойчива, така че тя да може реално да гарантира адекватни пенсии и социални плащания, а не да се крепи на дълг и на бюджетни трансфери всяка година.
1: Третият одит е на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура, като целта е да се изсветлят скритите дефицити заради съмненията за неотчетени разходи за извършени ремонтни и строителни дейности, както и заради съмнения за системна практика за отлагане на признаването на разходи и прехвърлянето им за следващата година.

0: Учениците от професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора бяха изведени от класните стаи, след като тази сутрин в двора на училището беше открит невзривен боеприпас, информира Иван Славов.
1: Боеприпасът е открит тази сутрин в двора на професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора, става ясно от информация на областната дирекция на МВР. Оттам уверяват, че няма опасност за учениците. Те са изведени веднага от сградата, като е спрян учебният процес. Живущите в района споделят, че около 9:30 тази сутрин е отцепен района около улица Любен Каравелов на юг от училището.
2: Просто не ми позволиха да отида до контейнера да си изхвърля буклука. Това е отцепиха района. Може би 9:30-10 да е било. До момента няма абсолютно никаква информация какво се случва, само единствено не позволяват на хората да преминават.
1: По неофициална информация боеприпасът е бил забелязан в района на юг от училището, край контейнери за смет на улица Любен Каравелов, заради което е заграден и този район в момента и се води разследване. Предприети са действия по обезвреждане, информираха от пресцентъра на полицията. За новините Иван Славов.
0: При разследването на тежки катастрофи полицията вече ще изследва мантинелите на пътя и обстановката около мястото на инцидента. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Той уточни, че вече има разписани указания, които ще бъдат изпратени до областните дирекции на МВР в страната. Още сега очакваме от репортера ни Николай Христов, когото включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден, заместник-министър Калоянов уточни, че новите указания следва да бъдат изпратени до всички областни дирекции на МВР в цялата страна в следващите дни. Новото в тях е, че за разлика от разследването на катастрофи до този момент, при който се е вземало основно ролята на водача и на лекия автомобил, който участва в инцидента, полицията вече ще изследва цялата обстановка, каза Калоян Калоянов. В това число, освен мантинелите и пътя, ще вземано предвид дали в района има дори и билбордове, както и растителност, която би могла да попречи на водача да вижда пътя и по някакъв начин би станала причина за тежка катастрофа, допълниха от МВР. По този начин полицията се надява да получи повече информация за цялостната обстановка около една катастрофа. От своя страна за главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, изнесе данни за инцидент, свързан с тежкотоварен камион в столицата. Той е бил спрян от пътна полиция към СДВР за проверка в района на Ботев градско шосе. Установено е, че камионът е бил в изключително лошо техническо състояние с разкачен заден мост и без въздушни възглавници. В същото време обаче водачът е превозвал близо 20 тона лесно запалими материали без да има разрешение за това, казаха още от вътрешното министерство. При разследването на случая пък е станало ясно, че камионът се е придвижвал по този начин през цяла Европа, като е тръгнал от територията на Белгия. За новините Николай Христов.
0: 12-годишно момиче и полицай от Перник предотвратиха тежка катастрофа и спасиха животи на магистрала Струма, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: Около 12 часа вчера жена изпаднала в безсъзнание, докато шофира автомобил. С нея в колата, която продължавала да се движи, пътувал и 12-годишната й дъщеря. Момичето запазило хладнокръви, докато държало волан и се опитвало да контролира автомобил, успяло да се свърже с телефон 112 и да обясни ситуацията. Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители на второ районно управление и областната дирекция на МВР в Перник. Полицейски екипи незабавно потеглили към мястото, а малката пътничка направила това, което много възрастни биха се затруднили да направят, овладяла ситуацията, извела колата в аварийната лента и успяла да я спре, натискайки старт-стоп бутона. След спирането на автомобила, медицинските екипи поели грижата за майката. Жената била транспортирана в болница, където лекарите установили, че получила инсулт и започнали лечение. От Перник, Елена Тмакярска.
0: Прогнозата за времето сега слушаме Иван Василев.
5: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места

0: там ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. Съществена промяна на температурите няма да настъпи. Максималните в повечето места ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: професор доктор Милена Иванова Шиварова, която е председател на синдикалната секция на синдиката Защита в Александровска болница и преподавател в Медицинския университет в София, обяви безсрочна гладна стачка, считано от днес. Официалното съобщение за тази крайна протестна мярка бе разпространено и от ръководството на синдикалната организация. Тя е наш събеседник сега. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.

0: работали.
1: Гладната стачка е един много, бих казала, радикален, опасен акт за протест. Какво всъщност ви накара да я започнете? Какво преля чашата на търпението?
0: Значи, съгласна съм, че решението за гладна стачка е една крайна стъпка. Това не е символичен жест, това е осъзнато решение като реакция на конкретна последователност от събития. На първо място, това са публично изнесените данни за тежкото финансово състояние на болницата от страна на министър Катя Ивкова. Вторият фактор, това е отказа на ръководство на УМБАЛ Александровска да бъде предоставена исканата от синдиката информация за връзка с финансовото състояние на лечебното заведение. Третия фактор, това са поредицата от дисциплинарни процедури, които започва ръководството на Александровска болница по инициатива на началника на клиниката по клинична имунология всеки път, когато изразя известни съображения по отношение на организация на работа, гражданска позиция или синдикална позиция. Всички сигнали, които съм подавала до ръководството на УМБАЛ Александровска, според мен не са се проверявали по същество, липсвал е реален отговор по сигналите и съответно единствените действия, които е предприемало ръководството, са били свързани с дисциплинарен натиск върху мен. Това е накратко мотива ми за започване на гладна стачка.
1: Бихте ли казали какво искахте да знаете конкретно за финансовото състояние на Александровска болница? Какви въпроси зададохте, на които не ви беше отговорено или как ви беше отговорено? Имайте предвид, че се знае, че болницата не е в добро състояние.
0: Ами меко казано не е в добро състояние. Накратко само да припомня фактологията. На 12 юни 2026 година Министерство на здравеопазването изнесе публична информация, според която Александровска болница има общи задължения над 60,2 милиона евро, просрочни задължения над 3 милиона евро, а разходи, които надвишават с 1 милион приходите за болницата. И на фона на това особено смущаващо беше месечното възнаграждение на изпълнителния директор, което надхвърля 8500 евро. Това са официални данни на Министерство на здравеопазването. Значи, ние бяхме разтревожени от тези числа, не защото искахме да водим спор с ръководството, а защото при такъв размер на задълженията, надявам се, ще се съгласите, служителите имат право да знаят какво е реалното финансово състояние, има ли риск дружеството да изпадне в несъстоятелност и това да

0: от твърдени от съдебната практика. И за мен това представлява сериозен проблем, защото когато се поставят такива важни въпроси, не трябва да отиваме в личностни пререкания, а отговорът трябва да бъде документален, писмен и проверен. Въпреки това напрежение, на 23 юни изпратихме писмо до изпълнителния директор на УМБАЛ Александровска, което отново заявихме готовност за конструктивен и разумен социален диалог. На същата дата обаче ми беше връчена покана за писмени обяснения по член 193 от Кодекса на труда във връзка с поредна трета процедура за дисциплинарно наказание.
1: Може ли да кажете да за какво са тези дисциплинарни наказания, т.е. какво казва ръководството, какво не сте направили?
0: Започна в продължение на последните две години този конфликт. Той започна с промени в организацията на дейността на клиниката, издаването на резултати на пациенти и донори, чакащи трансплантация, които според мен ни съответстват на международните стандарти, значи федерацията, към която лабораторията е акредитирана. Смеете се, вече съм компетентна в тази област, защото аз съм дългогодишен комисионер в акредитационната програма на ЕФИ, която всъщност дава лиценза за работа в областта на трансплантационната имунология. Повече от 9 години бях комисионер и отговаря за повече от 16 лаборатории. Инспектор съм. От тази година съм член на управителния съвет на федерацията. За мен промените, които се правиха и които не бяха сведени по подходящ начин, с подходяща форма до знанието на персонала, отговорен за тези изследвания, липсата на проследимост и някои много смущаващи фактори, събудиха тревога и аз реагирах със съответни писма към директора на Александровска болница. Нищо не последва, не получих отговор на тези повече от 20 сигнала, които изпратих. А последва наказание, предупреждение за дисциплинарно уволнение. Това беше едната страна на въпроса. От друга страна се правиха много глуби опити за намеса в научно-изследователската дейност, която по закона за висшето образование и правилника за развитие на академичния състав има право да извършвам самостоятелно като професор. Беше направен опит цялата ми научна работа да бъде поставена под разрешителен режим и график, който се одобрява от началник на клиниката. Съобщавал съм за прекратяване на достъп до кабинет, компютър с данни по проект, за натиск върху членове на научния колектив, неприемане на оборудване, което е закупено със средства на фонд научни изследвания, както и недопускане на членове на колектива да използват тази апаратура. Въпреки тези проблеми, въпреки че това, че не се съгласявам по този начин да бъдат менажирани научните проекти, ние успяхме да създадем един мултидисциплинарен екип, който включва колеги не само от Александровска, но и от факултета по дентална медицина, Медицински университет, Варна и Софийския университет. И два наши проекта, отчетени към фонд научни изследвания, бяха наградени като най-добри проекти, съответно в направление медицински и биологически науки. Вместо това да е повод за гордост от страна на болницата, напротив, по всякакъв начин се правиха опити за създаване на пречки пред нормалното популяризиране. В началото на годината, само ще спомена, болницата не допусна екип на национална медия на територията, за да направи репортаж изключително позитивен за постиженията, които нашия научен колектив има по един проект.
1: Добре, ние чакаме позиция на Александровска, все още няма такава, обаче Министерството на здравеопазването излезе с позиция по този случай. Ето част от нея, случая с обявената гладна стачка от професор Милена Иванова Шибарова не следва да се разглежда единствено като трудов спор. Министерството е запознато с официални доклади и сигнали, които очертават сериозен организационен и професионален проблем, свързан с функционирането на клиниката и риска за поддържането на международната акредитация от Европейската федерация по имуногенетика. Особено тревожни са данните за затруднения в акредитационния процес. Какво става? Имаме ли проблем с акредитацията?
0: Не мисля, че имаме проблем с акредитацията. Сега само да кажа, значи ние сигнализирахме както ръководството, така и компетентните органи за въпросите, които са свързани с трудовата среда. С някои практики, които не желая да коментирам, може би на по-късен етап могат да бъдат изнесени данни, след като и Министерството направи по

0: проверка. Значи аз официално бях отстранена като ЕФИКО директор, колега пое тази функция, а в момента, доколкото знам, под ръководство на начална клиника и колегата, който се занимава, лабораторията се подготвя за европейска акредитация. Ако отговаря работата и организацията на всички европейски критерии, съответно ще бъде дадена акредитация, предполагам.
1: Но не правите някакви спънки, защото, честно казано, тази позиция оставам с някаква такава позиция на министерството, макар и да не е много ясно формулирано.
0: Вижте, аз смятам, че подобни коментари са изключително крайни, да не употребя по-тежка дума, злонамерени. Значи, аз, както ви казах, работя на безвъзмезден принцип в Европейската федерация по тъканосъвместимост и имуногенетика, така че акредитационната процедура е моя кауза. От 98 година, откакто съм в клиниката, съм присъствала на всяка една ЕФИ акредитация. Така че мисля, че е крайно цинично да бъда обвинявана в подобни действия. Сега, обаче, съгласете се, че когато не ми е вменено правомощие за определен тип дейности, няма как да се очаква от мен резултат по тези дейности. Още повече, съобразно регламента на Европейската федерация по тъкана съвместимост и имуногенетика, персонала, съгласно това как се квалифицира, в каква категория, извършва определен тип дейности. След като ръководството на клиниката, вероятно с съдействието на Александровска болница, ръководството е преценило, че моята позиция не отговаря на ЕФИКО директор, аз се съобразявам по европейските правила с характеристиката на длъжността. Между другото, тук само искам да отворя една скоба, че един от проблемите, който поставих пред ръководството, това е фактът, че се ограничават възможностите ми да изпълнявам длъжността си съобразно длъжностната характеристика. И едновременно с това ми се изменяват функции, които считам, и както е посочено в длъжностната характеристика, не съответстват на позицията, която заемам.
1: Добре, много напреднахме във времето. Мисля, че горе-долу се ориентирахме в този случай. Кажете, моля ви, какво точно искате с гладната стачка? Колко време тя би могла да продължи? От кого чакате реакция?
0: Моля, извинете, не ви чух.
1: За гладната стачка, колко време смятате, че може да продължи? От кого искате? Какво искате в крайна сметка?
0: Ще продължи до момента, до който отговорните институции не направят реална проверка. Реална проверка по отношение на финансовото състояние на болницата, по отношение на управлението. Това е искането по синдикална линия. И от друга страна не направят реална проверка за клиниката, защото аз смятам, че крайно, как да кажа, цинично, и което е част от системния проблем в здравеопазването, когато някой сигнализира по нормалния ред, не да създава скандали, да дестабилизира структурата, а да иска подобрение на работата, единствената реакция от отговорните институции да бъде дисциплинарно преследване.
1: Разбрахме ви. Спираме тук. Благодаря. Професор доктор Милена Иванова Шиварова. Днес тя започна гладна стачка.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет

0: страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: И обвинение срещу ръководителя на дружеството ВИК в Несебър и Поморие за получаване на подкуп в размер на 8000 евро. Той е задържан при зрелищна полицейска операция край несебърското село Кошарица, минути след като е взел 8000 евро белязани банкноти. Задържаният с него ръководител на технически отдел в дружеството е освободен, защото срещу него не са открити доказателства за съпричастност към извършеното престъпление. Репортаж на Даниела Косадинова.
3: Разследването на случая започва в края на месец май, след постъпил сигнал от потърпевш собственик на имот в село Кошарица. За услуга, която се извършва на гише и струва 50 евро, на него му е поискана сумата от 8000 евро. Услугата е присъединяване на къщата му към ВИК мрежата. Ръководителят на ВИК дружеството Свилен Станчев и неговия спътник са задържани непосредствено след получаване на парите, а при разследването са използвани специални разузнавателни средства. Какво е открито при претърсването на дома на шефа на ВИК Несебър, как е задържан той, както и механизмът, по който се иска и получава подкуп. Това разясняват началникът на икономическа полиция Асен Фортунов, ръководителят на окръжната прокуратура Георги Чинев, наблюдаващият делото прокурор Андрей Червеняков и директорът на бургаската полиция старши комисар Николай Ненков.
4: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума. Това е 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. Да, парите са обработени. В жилището е открита сума от 33 000 евро, а в автомобила е открита визираната вече неколкократно от нас сума от 8 000 евро. В тефтера са налични имена. Срещу тях не е фиксирана конкретна сума.
5: С две думи, предстои тепърва да се установи връзката между намерените парични суми и имената на лицата, фигуриращи в съответния тефтер.
6: Да, касае се за парични суми, касае се за имена. Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в въпросния дом на Станчев и по лично мое мнение тя няма място там. Сезирана е комисията за противодействие на незаконно придобито имущество. Те осъществяват тяхната паралелна дейност.
4: Проблема е, че когато лице реши да се включи в канализационната мрежа на ВИК Несебър, отивайки на гишето оттам, още в началото му казва, не си пускайте заявление, отидете при ръководителя. Съответно, човека се насрочва среща, отива на тази среща и там започва да му се дайте, ще видим, ще поговорим. След това получава предложение. Каква сума, зависимост от това, за какво присъединяване става на въпрос или може според социалния статус на лицето. Започват преговори и за съжаление най-вероятно това е практиката, която току-що ви разяснихме. Интересното е тук за мен, въпросното лице, ръководителя, използва ресурса на ВИК дружеството да направи това присъединяване, без да има нито един документ технически. И с цел да получи това, което не му се полага, а услугата е 50 евро.
7: В случай, че има такива лица, които биха искали да декларират, да заявят, да споменат или просто да разкажат за такива схеми, винаги могат да потърсят начин да се свържат с нас и да бъдат изслушани, да бъде взето отношение и да бъде извършена реална, целесъобразна, всестранна и задълбочена проверка в тази посока.
3: Очаква се по-късно днес окръжния съд да гледа мярката за неотклонение на Свилен Станчев за извършеното от него престъпление. Предвиденото наказание е 6 години лишаване от свобода. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. След около половин час започва заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще се обсъждат параметрите на бюджета за тази година. Работодателски организации поставиха условия, за да подкрепят предложението на кабинета. Докато тече заседанието, пред Министерския съвет

Държавни служители ще протестират срещу предвидените ограничения на разходите за персонал и замразяване на доходите. Прогресивна България поиска Сметната палата да проверява финансовото управление на страната от 2020 до май тази година. Освободен е вторият задържан за корупционни действия в ВИК в Несебър и Поморие. При разследване на тежки катастрофи полицията вече ще изследва мантинелите на пъти и обстановката около мястото на инцидента. 12-годишно момиче от Перник предотврати тежка катастрофа и спаси животи на магистрала Струма. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток след договореното прекратяване на взаимните атаки. Киев предлага на Москва ограничаване на бойните действия само в 4 области в източна Украина. И за времето до края на деня остава слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна облачност. Максимални температури днес между 34 и 39 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 14.

0: Групата родители, Фейсбук групата родители за достойно майчинство обяви протест. Майчинството не е милостиня. Искаме достойна подкрепа за майките и децата в България да вдигне майчинството. Тази група, мисля, че е инициатива на Иванка Тодорова. Тя е наш събеседник сега. Здравейте, госпожо Тодорова.
1: Здравейте, много ми е приятно. Благодаря за поканата и за проявения интерес.

0: сега бихте ли казали защо излизате на протест? Кога? Къде?
1: В сряда от 6 часа в няколко града, като във Facebook групата ни са публикувани местата в различните градове, за които сме намерили координатори. Всичко е от доброволци, от родители, които искат да протестират и си защитят правото на достойно майчество. В София ще бъде от 6 часа пред Министерския съвет, като в 4 часа вече имаме и направена среща, съгласувана среща с Министерство на финансите, Министерство на социалната политика и труда и още няколко висши представители на държавните институции. Това, което предизвика инициативата, е гнева ми, че отново няма да се дигне майчинството, ще остане на тази мизерна сума, която е малко, въобще на социалния минимум за живеене и тя реално погледнато не стига за нищо. И след като е създадох, се появиха много дебати, аз се създадох само да протестираме за социалните надбавки, за детските надбавки и майчинството, и за тези 75%, които бяха обещани, но всъщност родителите вътре зададоха много дебати, почнах да правя анкети и се оказа, че има много повече проблеми в държавата и много по-добри идеи, икономически по-изгодни и за държавата, и за родителите, които ние сме приложили в нашите искания, така че искането ни е майчинство от втората година да стане 70% от средния доход на принципа на първата година, само че 70%, но не по-малко от минималната работна заплата, но и с таван, т.е. максимум. Все пак обаче 460 евро е минимална временна стъпка, но не решава проблема. Истинското решение е майчинството да не пада под минималната работна заплата и да има автоматичен механизъм на индексация. Това е другото нещо, за което абсолютно държим, включително и за социалното майчинство и детските надбавки, падането на тавана за детските надбавки. Измислили сме и други схеми, като бонусна система,
0: вие имате пакет всъщност от това, което аз разбирам в групата, пакет от законодателни промени по някакъв начин срещу цялата демографска криза. Но най-важното, това за което е протеста, за което ще настоявате сега, защото аз виждам, те са страшно много предложения, това нещо не може да бъде прието просто е така, дори до края на годината. Така че вашия протест в сряда е за втората година от майчинството, нали така?
1: Нашия протест в сряда е първо за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени. 75% 460 евро, но накрай вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност не всички неща, доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво. Съгласували сме с хора, които са били и кметове, и замкметове, и депутати, и с настоящи депутати от различни партии. Ние сме изпратили покани към абсолютно всички партии, за които сме се сетили. Днес ще ги пратим и към парламентарно представените партии, ще търсим подкрепа. Абсолютно реализируеми са, поне което ние сме намерили като информация. И това вече така или иначе трябва да се пренасочат пари към семействата. Към семействата, към слабите групи, но най-вече към семействата, защото след 20-30 години, ако това не се реализира, няма да има кой да плаща данъци и няма да има въобще държава.
0: Госпожо Тодорова, обаче, знаете дефицита колко е голям, замразяват се заплатите на всички. Това не е ли някакъв аргумент, който да защити правителството за това си решение?
1: Ами не знам, те имат доста технически грешки, които предполагам, че след като ги оправя, ще се появят пари. Имаше технически грешки при приходите.
0: Парите
1: при
0: за Висшия съдебен съвет и магистратите. Така е, да, така каза Гълъб Донев за увеличените пари. Това. Добре, значи вие на срещата в сряда, като отидете в Министерството на финансите, ще настоявате, освен парите, всичките тези законодателни промени, които ще внесете, ще им изпратите, да бъдат приети.
1: Не, ще настояваме, имаме краткосрочен минимум. Първо са тези спазвания на обещания, но ще настояваме по-скоро за тези 70%, да бъде променена схемата за второто майчинство. Като ако не стане сега, да бъде заложен финансовата рамка за 27, вдигане на детските надбавки, въвеждане на понятие социални надбавки, а нормалните надбавки да станат 50 евро и да бъде за родители, които имат минимум една година в последните две години стаж. И има още някои, които са малко по-успешни, но естествено не е нужно точно сега на секундата да се случат, но да имаме срок, до който да чуем предложения кога ще се реализират, включително и някои неща, които сме подали като идеи за изготвяне на, как точно да се изразя, които искат

на правителството да изготви идеи как да се реализират. И естествено в някакви срокове. Да, не очакваме абсолютно всичко да се реализира, но повечето неща могат да се реализират сега. Включително и помощта за, знаете ли, че майка на близнаци получава помощ като майка на едно дете. Как се гледат близнаци с 398 евро? Или тризнаци? Това е нещо, което трябва да се промени кардинално. Това не е нормално за мене. Поне трябва да се стимулира също така и раждаемостта при родителите, които имат достатъчно доход да гледат повече деца или, примерно, имат приличен доход, трябва да бъдат стимулирани също от държавата. И да, ние сме дали доста идеи в тази насока. Разбира се, има и доста други идеи, които се появяват за обсъждане в групата. Всичко е съгласувано в групата, всичко е гласувано там. Нищо не е по моя инициатива, нали, смисъл по мое усмотрение вкарано в файла, който сме пратили на министерството. Всичко минава през гласуване в групата. Това е искането на хората, които реално подготвят бъдещето на страната и те трябва да бъдат чути. Министерството трябва да ги постави като приоритет, защото е доказано, че който влага в държавата, в народа, всичко се връща по кейнсианската теория на икономиката, знаете много добре, всичко се връща десетократно в държавната хазна, като данъци, данък печал.

0: народа. Всичко се връща по кейнсианската теория на икономиката, знаете много добре. Всичко се връща десетократно в държавната хазна, като данъци, данък печалба, ДДС и така нататък.
1: Имаше едно, не знам, непремерно изказване преди време обаче на Владо Николов, който повдигна темата за връщането на жените на работа и съкръщаването на майчинството, защото знаете, че 2 години това почти никъде го няма. В тази посока, какви са размислите ви?
0: Всъщност това, след събилна проверка от няколко майки в групата, всъщност не е вярно. Майчинството е едно от най-дългите в България, да. Ама господин Николов не отбелязва, че времето за отглеждане на дете в България е едно от нормалните. Има по 3 години, просто се нарича по друг начин. Така че не е съвсем вярно. Аз съм живяла в Германия и мога да ви кажа, че горе-долу до... Мисля, че наистина до около 3-та годинка, да не ви излъжа, вече не помня точно нещата, но родителите имат спокойствие да си гледат детето. Да, там може би е даже прекалено либерална система, има доста злоупотреби от страна, най-вече на германци, ако трябва да сме честни, защото имат малко повече права вече, има ограничения малко за чужденците въведоха, поне аз като бях последно. Но има доста злоупотреби. Така че може там обаче да се почерпи опита, как те осигуряват спокойствие на, нали, да се сложат едни ограничения, едни правила, но трябва да има малко, да има по-добра социална демография. Извинявам се, малката, тъй като няма детска градина, няма на кой да оставя, тя е постоянно с мен. Но няма никаква политика от страна на правителствата вече десетилетия, реална, истинска за справяне с демографската криза. Така че майчеството, ако бъде съкратено, това е обсъждано и в групата. Добре, окей, но нека да бъде, когато вече има достатъчно осигурени детски градини и достатъчно нормални помощи за родителите, като детски и така нататък, за да могат да си гледат детето нормално и спокойно, да си се върнат на работа, добре, но също така да имат и защита от, тъй като има работодатели, които дори като се върнеш на работа, търсят начин да те изгонят, защото си вече майка на дете, и търсят всякакви схеми. Това също трябва по някакъв начин да се помисли. Но да, окей, нека да бъде намалено. Добре, обсъждано е в групата, не е гласувано, че сме за. Имало е такива идеи, но трябва да бъде след като се осигурят детски градини, след като цялата политика...
1: Да, трябва да ви оставя да видите детето. Само на финала, ако всичко е наред... Ако всичко е наред с детето, само на финала, имате ли притеснение, че всъщност могат да обвържат протестите ви с политически сили, предвид на това, че се консултирате с представители на отделни партии? Чуваме ли се?
0: По принцип, да, извинявам се, чакам ви да приключите. По принцип, да, очакваме го и точно поради тази причина, неколкократно където са ме попитали и всички координатори са го изтъкнали. Това няма нищо общо с политически партии. Ако някоя партия си припише заслугите, ще бъде опровергана от нас автоматично. А единственият човек, който може да каже, единствените 2 души, които могат да кажат моментално, че са ни подкрепили, това е госпожа Цвета Рангелова и госпожа Таня Чулакова. Тя била, мисля, че заместник кмет на Пазарджик. Те, особено госпожа Рангелова, те ни подкрепиха, не знам, мисля, че са от абсолютно различни партии. Така че ние имаме в момента човек на абсолютно трета партия, който ще бъде в екипа за сряда. Въобще не ме интересува политическата партия. Аз имам свои политически възгледи, пристрастия, абсолютен факт, не го и крия. Който иска може да го види в профилни. Но това специално в момента ме интересува да обедини всички и да се посъщат всички сме родители. Няма значение етнос, религия, политически възгледи и прочие. Всички, които милеем за България, трябва да преглътнем всички тези глупости, да спрем да се опитаме да изкараме полза от децата, от родителите, да се обединим, защото в момента може някой да си направи реклама на техен гръб и какво ще стане, като нищо не направи и след 10-20 години няма кой да гласува.
1: Разбрах,
0: няма да има парламент. Така че
1: оставям ви да се обединим. Да се грижите за детето. Благодаря ви за това, че се включихте. Иванка Тодорова от групата Родители за достойно майчинство. Те организират протест в сряда. Майчинството не е милостиня. Искаме достойна подкрепа за майките и децата на България.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на 2 целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидо.

0: тялото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Една година след като сигналите за предполагаемо физическо и сексуално насилие между непълнолетни в социално-педагогически интернат Христо Ботев в Тутраканското село Варненци предизвикаха национален отзвук, разследването все още не е приключило. Разпитани са десетки деца и служители, назначени са експертизи, но обвиняеми няма. Как изглежда интернатът днес и какво се промени през тази една година? Репортаж на Незабравка Кирова и Стоян Радев.
7: Измина една година от случая, който постави под общественото внимание социално-педагогическия интернат Христо Ботев в село Варненци. След сигнали за предполагаемо физическо и сексуално насилие между настанени деца, започна мащабно разследване, което продължава и днес. Досъдебното производство е образувано през юли миналата година под ръководството на районната прокуратура в Силистра и се води от следовател от окръжния следствен отдел. В хода на разследването са разпитани близо 30 настоящи и бивши възпитаници на интернат, както и служители. Изготвени са комплексни психиатрични експертизи на 7 деца, а все още се очакват съдебно-медицинските заключения за 2 деца, за които има твърдения за сексуално насилие. Разследването е удължавано неколкократно заради необходимостта от допълнителни процесуални действия и експертизи. Към този момент няма по делото привлечени обвиняеми. През тази една година животът във Варненци продължава. Кметът на селото Снежана Михайлова заяви, че
8: не само през тази една година, но дори и през следващи години не са постъпвали в кметството никакви жалби относно интерната, няма нарушения, децата не излизат по улиците и не нарушават реда в селото.
9: Вие на практика нямате проблем с това, че интерната е на територията на вашето село.
8: Точно така.
7: Още в първите дни след избухването на случая миналата година, тя призова обществото да не прибързва с изводите.
10: Но това е нещо, което много трудно може да се докаже, а пък това са деца, които фантазията им работи много, могат да измислят много, знаят се правата, но не се знаят задълженията.
7: През изминалата година в интерната са извършени и промени, които рядко попадат в фокуса на общественото внимание. Със средства на Министерство на образованието са ремонтирани спалните помещения, подменено обзавеждането и са монтирани климатици. Регионалното управление на образованието определя интерната като част от образователната система, подложена на същия контрол, както всички останали училища в областта.
11: Социално-педагогическият интернат във Варненци е едно от 41-то наше училище в областта и нашия ангажимент към него е същия, както и към всичките други 40 училища. Въпреки специфичните причини, поради които учениците са там и специфичните трудности в тяхното възпитание. Така че това училище участва в нашия областен живот, на нашата образователна общност, участва в нашите съвещания, в нашите обучения, в нашите дейности. Учениците участват в спортни изяви, в гостувания с други свои връстници. Изпълняваме проверки в училището, така че за нас то е училище като всички други и съм много огорчена от определението му като концлагер, което прозвучаваше в националните медии на всеки половин час.
7: По думите на доктор Габриела Миткова, началник на регионалното управление на образованието, интернатът ежегодно се проверява както от тях и Министерството на образованието, така и от Държавната агенция за закрила на детето.
11: Училището няма такъв затворен тип, какъвто се приписва. То се посещава много често от различни контролни органи. Проверява се от нас. Само тази година имало 3 проверки. Миналата година също няколко. Министерството на образованието също със свои екипи проверява всяка година интерната. Държавната агенция за закрила на детето всяка година го посещава и разговаря и се среща с учениците. Учениците се срещат с психолози от Центъра за обществена подкрепа и с социални работници от закрила на детето. Така че много хора имат контакти с децата и те биха забелязали, ако има белези на насилие. До момента няма институция, която да е потвърдила насилие на деца, което така широко се тиражира в медиите от определени среди.
7: За една година се е променила и друга статистика. Докато през миналото лято в интерната са били настанени 21 деца, днес те са по-малко. Причините са различни. Едно от децата, подало сигнал по случая, е избягало и към момента е обявено за общо държавно издирване. Друго е било взето от свой родител и не е върнато обратно в интерната. Останалите са напуснали след изтичане на възпитателните мерки или по други законови основания. Но зад всяка цифра стои различна съдба. Сред тези деца има осиновени и впоследствие разсиновени. Има деца, които практически няма къде да се върнат. Такива, които не са търсени от семействата си. Неотдавна в публичното пространство се появиха и твърдения, че някои деца не са били пускани във ваканция. Ето какво споделиха техни близки пред колегата от Сливен Стоян Радев.
5: Майката на настанение в интерната Асен Мария казва, че си е дошла в отпуск за около 10 дни от Холандия, където работи като сервитьорка и иска в тези броени дни да види детето си и то да прекара ваканцията си в Сливен, но удря на камък в институциите.
12: Ходих в закрилата вчера, говорих с госпожата, вика от нас не зависи, самия директор не го оставя. На децата им се казва в училище, че закрилата не позволява да дойдат ваканция. На мен ми го и казва, майко, ако не ме пуснат ваканция, ще избягам. Казах му, не, няма да го правя.
5: Мария казва още, че сънът е осъзнал какво е направил, съжалява и иска да се пребере. В интернатът е заради кражби и хулигански действия.
12: Вика, няма повече да правя това, което съм правил, съжалява, реве.
5: Снежана Ангелова, баба на Ангел, настанен в интерната и също от квартал Надежда, коментира, че иска само внука ти да се прибере, а на есен пак ще го върне, ако трябва.
13: Те не са затворници. Затворници пак са освободени. Искам си детето. Има условия къде да лежат. Има храна, има и всичко.
5: Мария казва, че ще посети сина си в интерната във Варненци преди да се замине за Холандия. Но мечтата е всичко това да приключи.
12: Ако дадат разрешение да го освободят, аз се го взимам моментално там. Аз тук няма да го оставя, защото тук средата не е за него.
7: Потърсихме отново и директора на интерната Ангел Ройбов. За пореден път той отказа официално интервю, заявявайки, че ще говори едва след приключване на прокурорската проверка. В телефонен разговор той обясни, че решенията дали едно дете може да бъде пуснато в отпуск не се вземат от директора. По думите му това става след становища на социалните служби и органите на полицията по местоживеене на детето и неговите родители. Ако някоя от институциите не разреши отпуск, директорът няма законово основание да позволи напускането на интерната. Една година по-късно фактите са ясни. Разследването продължава, изготвени са десетки разпити и експертизи, очакват се ключови медицински заключения, обвиняеми все още няма. Но зад всички документи, проверки и прокурорски действия стоят съдбите на деца. Деца, попаднали тук по силата на съдебни решения за извършени противообществени прояви, но и деца с тежки житейски истории. Дали разследването ще потвърди или ще отхвърли отправените обвинения, предстои да стане ясно. От Силистра, Незабравка Кирова.

слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: часа новини. Десетки природозащитници от цялата страна протестират пред РИОСВ Хасково срещу изграждането на ветрогенератори в защитената зона Крумовица край Крумовград. В инспекцията днес заседава експертният екологичен съвет, който трябва да излезе с решение по доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционния проект. Той предвижда изграждането на 26 ветрогенератора с височина 249 метра и срещу него в подписка вече се обявиха над 5000 граждани. Репортаж на кореспондент Живка Тодорова.
2: Ирина Матеева е отговорник европейски политики на Българското дружество за защита на птиците.
3: Министерство на околната среда и неговите регионални структури, те са отговорни да приложат закона и да осигурят защитата на тези застрашени видове, на тези застрашени местообитания. Ние за това им плащаме заплати.
2: Законът не забранява подобна инвестиция в защитена зона, коментира директорът на регионалната екоинспекция Хасково Тонка Танасова.
4: Законодателството не забранява категорично такъв вид инвестиционни намерения в Крумовица. Моето лично мнение е, че наистина зоната трябва да бъде запазена.
2: Протестиращите настояват за незабавно спиране на проекта. Ако не бъдат чути, ще продължат да отстояват каузата си с всички позволени от закона средства.
5: Със сигурност ще продължим да протестираме.
6: Ако това се случи, надяваме се все пак това да не се случи. Следва да обжалваме пред министъра на околната среда и водите, както и пред съда.
2: Възражения са внесени също от граждани.

0: граждани, международни организации, ловни дружества и научни институти. Две са подкрепящите инвестицията становища по данни на екоинспекцията. Очаква се заседанието на експертния съвет днес да продължи през целия ден, след което да изпрати протокола с становището си до директора и 14-дневен е срокът за обжалване на решението му, след като то бъде обявено. Хасково, Живка Тодорова.
1: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари това лято, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов, който се срещна с екипа на 24-та авиобаза Крумово край Пловдив. 4 хеликоптера Кугър, 2 Ми-17 и за първи път един самолет Спартан са на разположение за такива мисии. В готовност за пожароопасния сезон са и 22 формирования наземен екипаж, допълни министър Стоянов.
2: Удовлетворен съм от това, което беше коментирано от командира на авиобазата. Мога да ви уверя, че авиобазата и военновъздушни сили са готови за участие в такъв тип мисии с 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17, а като допълнение тази година ще участваме и с един самолет Спартан. Там обаче има една малка особеност. За първи път ще се използва системата Guardian. Тя трябва да се докаже своята целесъобразност и чак тогава ние ще почнем да разчитаме на нея, но имаме готовност и с Спартан да гасим пожари. Положението е по-различно спрямо предната година, повече авиационна техника, достатъчно екипажи, които да я управляват, така че се надяваме, че ще изпълним нашата мисия така, както се полага.
1: Думи на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Община Дупница подготвя доставката на 12 допълнителни камери срещу високата скорост и гонките по улиците. Така се изпълнява решението на Общинския съвет, взето след катастрофа в началото на месеца, при която 16-годишен младеж загина след като се вряза в кола в къща в Дупница. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Камерите са от последно поколение. Устройствата ще имат способността автоматично да разпознават регистрационните номера на автомобилите. Те ще служат не само за идентификация, но и за измерване на скорост. Новата техника ще бъде разположена на ключови места в градската среда. Ще струват около 10 000 евро. Към момента общината разполага с мрежа от 70 видеокамери. Само 30 от тях обаче са цифрови и притежават функция за разпознаване на номера. Кметът на общината Първан Дангов.
4: Купуване, чакаме само спецификациите от фирмата, която е доставчик и точките, които трябва да определим за монтиране. За около 200 дни ще се монтират.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Пътната полиция в Монтана санкционира петима нарушители само за час при проверки на натоварен булевард в града. Акцията бе превантивна и е по повод днешния национален ден на безопасността на движението, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Акцията на булевард 3 март центъра на Монтана продължи 2 часа. Пътните полицаи спираха избирателно автомобилите и извършваха щателна проверка. За час бяха проверени 24 моторни превозни средства. Съобщи инспектор Емил Николов, сектор пътна полиция Монтана.
6: И за съжаление се наблюдават и извършени нарушения от водачите, като до момента са установени общо 5 нарушения, за които са съставени 5 глоби с фиш, 2 за неизползване на обезопасителен колан и 3 за неизползване на светлина. Които са задължителни през деня.
5: Цветан Димитров от 52 години е шофьор. Днес бе глобен за неизползване на предпазен колан.
7: И нарушенията са ми най-много това. Колан, фарва.
5: 29 юни е национален ден на безопасността на движение по пътищата. От началото на годината в област Монтана са станали 443 пътно-транспортни происшествия, съобщи инспектор Николов.
6: От които 102 тежки, с 8 загинали и 135 ранени граждани.
5: Спрямо същия период на миналата година има лек спад на тежките ПТП-та и ранените при тях. Броят на загиналите остава непроменен. За новините Любо Андреев.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Иван Василев.
8: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо

0: Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса за София, около 34. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. Съществена промяна на температурите няма да настъпи. Максималните в повечето места ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте с особения блок на Хоризонта 12 плюс 3 и екипът Александра Михайлова, Елена Ангелова, Снежана Иванова. Добър ден, казвам и на Жеко Жеков, който в този час поема звукорежисьорския пулт. Към следващата тема – безопасност по пътищата. Тук е важно да ви повторя една новина, която сте чули вероятно в новините в 13 часа. 12-годишно момиче спаси живота на майка си. Жената получила инсулт, докато шофирала по автомагистрала Струма. Инцидентът станал вчера. Детето подало сигнал на 112 и съобщило, че майка му се почувствала зле, докато управлява автомобила в посока София, от София към Перник, след като изгубила съзнание. Въпреки критичната ситуация, колата продължила да се движи по магистралата. Момичето запазило самообладание, поело волана и през цялото време разговаряла с оператора на спешния телефон, който го напътствал как да отклони и спре колата. Браво на това дете! Иначе нов начин за разследване на тежките катастрофи. Предложението идва от МВР. Повече от Николай Христов. Ники, здравей!
1: Здравейте, Жана. Всъщност бързам да уточня, че това не е предложение, това е указание, което ръководството на МВР, политическо и професионално, в следващите, може би, 1-2 дни ще изпрати до всички областни дирекции на МВР в цялата страна. Става въпрос за новости при разследването на тежки пътно-транспортни произшествия, в които има средна, тежка телесна повреда или, както се казва, загинали. При тези разследвания и при тези нови методи за разследвания, които вече ще залегнат и в досъдебните производства, вече няма да се обръща внимание само на водача и на превозните средства, които участват в катастрофите, както беше до момента, а полицаите и разследващите ще изследват цялата обстановка около мястото на инцидента. Това се случва, знаеш, тъй като след така поредни инциденти в страната започва да се говори за пътните настилки, започва да се говори за мантинели, започва да се говори дали около пътищата има дървета или пък някакъв друг вид растителност, която пречи на водачите да управляват или ги затруднява. Заради това и Вътрешното министерство предприема тези мерки. Това съобщи заместник вътрешният министър Калоян Калоянов. Нека да чуем повече от него.
2: Обследването на пътно-транспортно происшествие със средна или тежка телесна повреда, настъпила с летален изход, няма да включва вече само моторното превозно средство, водача и така нататък. А ще включва, например, и сервитута на пътя. Давам пример. Мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност от сблъсък с моторно превозно средство, крепът на растителност, включително и дървета. И тези неща ще залягат вече в огледния протокол на досъдебното производство. По този начин ние ще имаме много по-голяма информация за цялостните причини, поради които настъпва пътно-транспортно происшествие.
1: Всъщност новият начин на разследване на тежки катастрофи с ранени или загинали вероятно ще доведе и до повече взаимодействие между МВР и други институции, тъй като за пътищата, за пътните знаци, за мантинелите и за изчистването на растителността, която пречи около пътищата, отговарят и други институции на места и общините или областните управи. От своя страна пък главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, разказа за един доста скандален случай. Той е от столицата, когато полицаи от СДВР са заловили камион, забележи, преминал през цяла Европа, тръгнал от Белгия и превозващ близо 20 тона лесно запалими материали. Интересното в случая е, че този камион е в изключително лошо техническо състояние. Нека да чуем повече от Любомир Николов.
3: Е с две спукани възглавници и разкачен, почти разкачен заден мост. Вследствие на това се установява, че водачът не е преустановил движението на тежкотоварното моторно превозно средство, а е продължил

0: лесно запалим товар, без на него да му е издадено разрешение.
1: Шофьорът на тежкотоварния камион е турчин, а разследването по случая продължава, обясниха още от МВР за 12 плюс 3 Николай Христов.

0: Тристранният съвет обсъжда в този час бюджетът за 2026 година. В същото време протест организиран от страна на синдикатите за отмяна на закона за държавния служител. Дани Инков е на този протест. Здравей, Дани!
1: Здравейте, протестът е на двата синдиката КНСБ и КАТРЕ Подкрепа. Хората са тук пред Министерския съвет на 33 градусова жега. Те ще останат тук през цялото време, докато се провежда заседанието на Националния съвет по тристранката. Демонстрацията е организирана в знак на несъгласие с планираните ограничения в държавния бюджет и липсата на предвидено увеличение на възнагражденията. Протестиращите настояха за достойно заплащане, по-добра оценка на труда им и прекратяване на политиката на съкращаване на щатове. Ето какво казаха пред микрофона на Полизаните.
2: Жега и в пряк и в преносен смисъл. Исканията са ни за по-човешко отношение към държавните служители, за спиране на разделението в обществото, за спиране на противопоставянето на едни работници спрямо други, за реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
3: Сега как ще ощети държавата, ако бюджета бъде приет и тези намерения бъдат изпълнени?
2: Там, където има незаети бройки, те ще бъдат премахнати. Ще ви дам пример с кадастъра, например, от 400 души за цялата страна има едва 12 свободни бройки и хората изнемогват. Лишаването на такива ключови структури от свободните места ще бъде пагубно за обществото и за всички нас, които ползваме всъщност тези ключови услуги. Искаме да има наистина анализ, в който да участваме и да видим кои са тези структури, в които заплатите са по няколко хиляди евро и бонусите са по няколко хиляди евро, кои са неефективните структури, които могат да бъдат редуцирани и кои са тези, които трябва да бъдат подкрепени с допълнителни хора.
3: Вашата заплата реално ще намалее или ще по какъв начин ще бъдете ощетен?
2: Заплатите няма да намалеят, тъй като в бюджета не се предвижда намаляване на заплатите, но не се предвижда и увеличаване на същите. Така че силно се надявам в бюджет 2027, а защо не и в сегашния да бъде предвиден адекватен ръст на възнагражденията, пак казвам там, където това е нужно. В тези ключови структури, като НОИ, статистика, социално подпомагане, инспекция по труда, където заплатите са по 8-900 лева.
3: Как ще продължи днес протеста, как ще протече, до кога ще бъдете тук?
2: Ще бъдем тук по време на провеждането на Националния съвет за странно сътрудничество. Надяваме се работодателските организации да спрат да товарят обикновения работник, а правителството да чуе справедливите искания на тези хора. Така че протеста ни днес е като една акция, която да покаже, че държавната администрация е тук, има я и благодарение на нея все още имаме държава.
3: Дават ли толеранс на кабинета на правителството? Оставки не искате на този момент?
2: Разбира се, че не искаме оставки. Напротив, искаме правителството да изпълни ангажиментите, които е поело и в предизборната кампания. В крайна сметка изпълнителната и законодателната власт е в тяхни ръце и всичко зависи от тях.
1: От КНСБ настояха и правителството да започне експертен диалог с синдикатите и да изготви реален план за оптимизация на администрацията. Хората са тук и протеста продължава за 12+3. Да не бъдете.
0: Ще продължим с още един протест в следващите минути. Преди това едно кратко отклонение за една новина от последните

0: минути, които вярвам чакат изключително много родители и ученици. Министерството на образованието и науката публикува вече резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Може да се направи справка и да се видят резултатите с входящ номер и идентификационен код на обявения от МОН портал. А в 3-дневен срок от обявяването на резултатите, учениците могат да се запознаят и с изпитната работа. Сега към следващия протест. Природозащитници протестират пред РИОСВ Хасково срещу изграждането на ветрогенератори в защитена зона Крумовица. В инспекцията днес заседава експертния екологичен съвет, който трябва да излезе с решение по доклада за оценка на въздействието върху околната среда на този инвестиционен проект. Той предвижда изграждането на 26 ветрогенератора с височина 249 метра. Срещу тази идея вече има подписка с над 5000 граждани, които са против. Живка Тодорова продължава.
1: Десетки природозащитници от различни градове в страната се събраха днес на протест пред сградата на екоинспекцията в Хасково, за да защитят защитена зона Крумовица. Стойчо Стойчев от Дружеството за защита на птиците благодари на хората за подкрепата.
2: Рядко в България се протестира за опазване на птиците. Всички, които сте тук, ще имате заслуга, ако успеем да предотвратим този ветропарк, който може да доведе до изчезването на лишояите от източните родопи, за чието опазване работим от години. Тази птица е застрашена колкото мечката панда. Т.е. това е една от най-страшните животни на Земята. Биоглавия лишояд, вид, който беше на граница на изчезването, успяхме да възстановим. От под 10 двойки, сега числеността е над 140 двойки. Египетският лишояд, за който много специалисти смятаха, че ще изчезне напълно от България, сега започна да се възстановява. За първи път от 2 години имаме лек растеж на популацията. Последните 35 двойки в България са останали и благодарение на нашите усилия започнаха да се увеличават. Този ветропроект, ако се реализира, може да върне назад всички тези усилия.
1: Олга Дачева от за друга за запазване на България идва специално за протеста от София.
3: Комина на ТЕЦ Софийски е 305 метра, значи 280 метра, ако си го представите като височина колко е. Безумно е това да бъде в защитена територия Крумовица.
1: Ирина Матеева е отговорник европейски политики на Българското дружество за защита на птиците.
4: Тук се чу едно съжаление за това, че и птиците и вятъра били на едно място, но в крайна сметка Министерството на околната среда и неговите регионални структури са тези, които са отговорни за прилагане на политиката за опазване на природа, което означава, че те не могат просто да изразят съжаление. Те са отговорни да приложат закона и да осигурят защитата на тези застрашени видове, на тези застрашени местообитания. Ние за това им плащаме заплати, за това от публичните средства отиват при тях.
1: Законът не забранява подобна инвестиция в защитена зона, коментира директорът на регионалната екоинспекция Хасково Тонка Танасова.
5: Законодателството не забранява категорично такъв вид инвестиционни намерения в Крумовица, за съжаление. Директорът има право дали да върни за ново разглеждане, дали да се гласи това, което му е предложено.
1: В крайна сметка, тя трябва да приеме в 7-дневен срок окончателното решение дали докладът ще бъде одобрен.
5: Моето лично мнение е, че наистина зоната трябва да бъде запазена.
1: До заседанието на експертния съвет бе допуснат доктор Волен Аркомарев от Дружеството за защита на птиците.
6: Настоявахме с писмо и пред министъра на околната среда и водите да се проведе трансгранична процедура, за да се чуе и мнението на гръцката страна, защото ветрогенератора ще засегне и популацията на птиците, които гнездят в Гърция и идват в България, но такава процедура не е проведена. Въпреки че за ветрогенератори по българската граница, гръцката страна е провеждала трансгранични процедури, нашата страна не е чела за необходимо.
1: Протестиращите настояват за незабавно спиране на проекта, обективно разглеждане на внесените научни данни и недопускане на унищожението на едно от най-ценните и девствени места за птиците в цяла Европа. Ако не бъдат чути, ще продължат да отстояват каузата си с всички позволени от закона средства.
3: Със сигурност ще продължим да протестираме. Не съм убедена дали тук физически на точно тази точка, но протестите трябва да продължат.
6: Ако това се случи, надяваме се все пак това да не се случи. Следва да обжаваме пред министъра на околната среда и водите, както и пред съда, самият административен акт, с който това ще бъде одобрено евентуално.
1: Възражения са внесени също от граждани, международни организации, ловни дружества и научни институти. По данни на природозащитниците, официалният доклад за оценка на въздействието върху околната среда, изготвен от експерти на инвеститора, съдържа скандални разминавания с реалната орнитологична обстановка в източните родопи. Възражението им е подкрепено с над 20 научни публикации от български и международни учени, които доказват, че подобни гигантски съоръжения са смъртоносен капан за едрите гърбливи птици. Две са подкрепещите инвестицията становища по данни на екоинспекцията. Очаква се заседанието на

експертният съвет днес да продължи през целия ден, след което да изпрати протокола с становището си до директора и 14-дневен е срокът за обжалване на решението му, след като то бъде обявено. За 12+3 от Хасково, Живка Тодорова.

0: Хоризонт.
1: 14.30, водещите новини на кратко. Започна заседанието на Тристранния съвет, на което се обсъждат параметрите на бюджета за тази година. Работодателски организации поставиха условия, за да подкрепят предложенията на кабинета. Докато тече заседанието пред Министерския съвет, държавни служители протестират срещу предвидените ограничения на разходите за персонал. Исканията на държавните служители, които протестират, те първо ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог, заяви вицепремиерът Гълъб Донев. От Прогресивна България поискаха Сметната палата да проверява финансовото управление на страната от 2020 година до май тази година. Освободен е вторият задържан за корупционни действия във ВИК в Несебър и Поморие. При разследване на тежки катастрофи полицията вече ще изследва мантинелите на пътя и обстановката около мястото на инцидент. 12-годишно момиче от Перник предотвратява

и тежка катастрофа и спаси животи на автомагистрала Струма. Две българчета на 8 и 10 години са открити починали в автомобил в Кипър. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток. Киев предлага на Москва ограничаване на бойните действия само в 4 области в източна Украина. И за времето до края на деня остава слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна облачност. Максималните температури днес между 34 и 39 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 15.

0: horizont.
1: Продължават полицейските проверки в община Кърджали по възложени от нея обществени поръчки. В рамките на две седмици бяха изнесени данни за няколко обекта, но според кмета Ерол Момюн, в местната управа всеки ден постъпват писма за образувани преписки от областната дирекция на МВР. По една от проверките вече има досъдебно производство, което най-вероятно ще бъде гледано от прокурори извън Кърджали заради колективния отказ на местните магистрати. Нашия кореспондент Валя Апостолова направи и писмено запитване до кмета на града за коментар и повече информация. В следващите минути ви разказваме за една друга история, в която местните жители в едно от селата настояват в кърджалийското село Калоянци да започне подписка срещу евентуално премахване на изградената в язовир Студен кладенец помпена станция, чрез която местните жители трябва да получават вода през лятото. Съоръжението е построено миналата година но все още не е пуснато в експлоатация. От близо месец то е обект на проверки от няколко институции, след като икономическа полиция в Кърджали образува преписка за длъжностно престъпление по този случай. Ако се докаже, че станцията е незаконна, тя трябва да бъде премахната, но местните хора са против. Преписката на полицията вече е внесена в прокуратурата. Репортаж на Валя Апостолова.
2: От години село Калоянци е на воден режим през лятото. То се снабдява с питейна вода от сондажен кладенец в река Перперешка, но още с първите горещини тя пресъхва и чешмите в селото спират до есенните дъждове.
3: Миналата година само за въздух плащахме пари, не за вода. Пускаш и само въздух и за вода няма. От 3 до 4 месеца нямахме нито една капка вода. Чухме на другите села да вземем тубите, носим в къщите, зареждаме големите туби. Един тон туби имам аз специално заредих с рамерке и наливам оттам. За пране почнахме на реката Перен.
2: Разказа Федат Мехмедали. Той помни времето, когато в залива на язовира е имало помпена станция. С водата се поливали хиляди декари обработваема земя. Но в началото на 90-те години на миналия век мълния ударила съоръжението и вместо да го ремонтират, бързо го нарязали за скрап. От тогава жегата мори хората в Калоянци, защото кладенецът в реката е недостатъчен за лятото. Така се стига до строежа на нов плаващ понтон в язовир Студен кладенец. На него са монтирани помпи, които черпят вода за селото. Тя е негодна за пиене, но местните хора са доволни, защото ще могат да се къпят, перат и поливат зеленчуците в дворовете. Пробите на съоръжението са направени миналия декември, но сега, когато станцията трябва да заработи, започват проверките.
3: Ще не сме почнали да пием от тук, а пък те искат веднага да се барат. Затова не е хубаво, не е желателно това нещо да стане.
2: Преди две години община Кърджали обявява обществена поръчка за изграждане на проучвателни хидрогеоложки сондажи на територията на общината. Тя е спечелена от кърджалийската фирма RM Group с оферта за малко над 605 000 лева. Сега полицията проверява дали с тези пари не е построено понтонното съоръжение край Калоянци. Проверка е направила и басейнова дирекция в Пловдив.
4: Хода на проверка е установено, че в язовир Студен кладене в землището на село Калоянци има изградено плаващо понтонно съоръжение, което служи за водовземане от повърхни води, като самото съоръжение е закосено в самия язовир и са монтирани две потопяеми помпи в язовира, през които по водопровод се подава вода към устройка, която е на брега. Водопровода води до пречиствателна станция, вътре монтирана филтърна система и хорираща система, както и резервуари. Тръбите са прекъснати на изхода, когато стигат до самата пречиствателна станция, т.е. там нататък не се подава вода. И фактически за това съоръжение няма издадено защита.

0: от министъра на околната среда и водите. В момента е подготвяне първо предписание да се примахнат съответните съоръжения и след това, разбира се, ще бъдат предприети всички последващи административно-наказателни действия.
1: Каза директорът Васил Узунов. По искане на полицията, басейнова дирекция е направила проверка и на каптаж в землището на село Перперек.
0: Там става въпрос за един каптаж, който водоснабдява село Сладбари. Там проверката приключи до установяване на този каптаж. Този каптаж, доколкото установихме, също без издадено разрешително. Самото село не е водоснабдено от река Кърджали, а е водоснабдено чрез този каптаж.
1: По двете проверки предстои да бъдат издадени предписания. Жителите на Калоянци от сега са притеснени за съдбата на помпената станция в Езовира, защото не искат водният режим да продължи. Те започнаха подписка с искане станцията да бъде узаконена.
2: Тази станция не е построена за лукс или за удоволствие. Направиха я, защото без вода не можем. Тя е нашия живот. Ако има някакви документални неуредици, институциите трябва да седнат и да ги решат. Да помогнат за узаконяването, а не да идват с багерите. Премахват ли станция? Те премахват и нашето село от картата. Ние няма да го допуснем. Настояваме за незабавно решение, а не за чиновническо бездушие. Искаме просто право на живот и вода.
1: Каза Искендер Исмаил. Той е категоричен, че ако съоръжението бъде премахнато, жителите на Калоянци ще протестират.
2: Ако трябва, ще спрем, ще станем пред багерите.
3: Така е, да.
4: Точно така.
3: Точно така.
2: Най-нормалният изход е да се узакони и да имаме право да пием чиста вода. От чешмата водата не се пие, даже сега. Даже общината трябва, като за всеки нормален човек, да ни предостави питейна вода. Ако трябва бутилирана вода, щом плащаме за вода, ние би трябвало да я пием тази вода.
1: Само за ден в подписката се включиха над половината от жителите на Калоянци. Случаят вече е предаден на прокуратурата в Кърджали и предстои неговото решение. За 12+3, Валя Апостолова.

0: прости. Сблъсъкът с преживян инсулт при някои хора може да предизвика страховити фантазии, като липса на контрол върху собственото им тяло. За други може да е момент на преосмислене на ценности и промяна в живота. Това разказа пред БНР доктор Велислава Донкина, клиничен психолог и психотерапевт, ръководител на Центъра за психологична грижа в Столичната университетска болница Света Анна. Лечебното заведение предлага такава подкрепа на пациенти с инсулт, която е безплатна по време на активното лечение, а при нужда след изписването хората могат да я получат срещу заплащане. Каква е ролята на психолога във възстановяването след инсулт? Чуете в репортажа на Елена Бейкова, който е част от кампанията «Инсултът не чака», организирано от Дружеството по инсулт.
1: Инсултът е спешно състояние, което засяга качеството на живот на човек след преминаване на пряката опасност, но и явление, което оставя отпечатък върху семейството и близките на този човек, разказва доктор Велислава Донкина. Подкрепата на клиничния психолог е важна както по време на лечението в болница, така и след това при проследяването и възстановяването на човек.
2: Едно ужасяващо, разтърсващо, преобръщащо преживяване, и това обяснява защо хората могат да имат много пръв поглед неочаквани реакции, дори когато нещата не са преминали от медицинска гледна точка много добре. Голяма част от случаите, които срещаме в болницата, са свързани с това, че лекарите са щастливи, че са успели да направят почти чудо, да спасят човек, или при много тежък инсулт щетите да са минимални, а за хората това винаги е много-много драматично преживяване, особено когато това налага някакви ограничения в живота по-нататък. И много често именно говорим за това, че лекарът има едно преживяване, че е спасил живота на човек и е постигнал върховно медицинско постижение. А за човек това е почти края на света, защото той се чувства ограбен от живота си.
1: Предизвикателство за самия пациент е да приеме това, което се е случило. Човек може да тъгува, да се гневи и в крайна сметка да успее да приеме тази действителност. Да реактивира у себе си онова, което ще му помогне да се възстанови от ситуацията и да мисли за живота си напред, което според Велислава Донкина е най-мобилизиращата сила.
2: А за щастие в тази болница можем да разчитаме на изключителната подкрепа на рехабилитаторите, физиотерапевтите, т.е. това е една комплексна грижа, която човек, когато се намира в толкова трудна ситуация, в която се чувства неспособен сам да организира каквото и да е, това е много-много важно. Но в същото време трябва да имаме предвид, че това разминаване между преживяването и между гледната точка на пациента, близкия и лекаря, много пъти създава възможност за много конфликти, защото очакванията са различни. Ако лекарите очакват да има благодарност и признателност, близките са много пъти съкрушени, разочаровани, изправени пред сблъсъка с една много неприятна реалност. Как ще се организира сега тази грижа, как всичко ще легне върху нас, а сега трябва ли да си дам живота, за да се грижа за майка си, за баща си. И за самия пациент от страха, от ужаса на това, което се е случило, ужаса да се приема реалността сега такава каквато е. Въпросът това ще има ли някаква промяна, до ужаса да си тръгнеш от болницата, защото все пак тя с всичките и ужасяващи лица, обикновено пациентите така приема от болницата, е едно сигурно място. Едно място, където все пак имаш усещането, че си защитен и лекарите знаят какво да направят, какво ще направиш, когато останеш без нея.
1: В болница Света Анна обикновено лекарите предлагат на хората психологическа грижа и се обръщат към даден специалист. Има пациенти, които отказват такава помощ. Това може да се обясни и с недостатъчната яснота какво представлява тази грижа и с недостатъчното спазване на добрите стандарти, обяснява доктор Донкина.
2: В същото време обаче мисля, че когато това бъде особено предложено от страна на техните лекари, на които те имат доверие, когато психолога присъства като интегрална част от един екип, т.е. не като някой, който е извикан отвън и то остава възможност човек да си фантазира сега за луд ли ме мислят, или това е нещо като болничния свещеник и никой не иска да ми каже, че нещата са толкова зле, затова пращат психолога, или не ми вярват, че имам тези симптоми и смятат, че лъжа. Тогава става възможно всъщност човек наистина да се възползва от всички тези възможности, които психологичната наука, която е вече наука на много години, повече от 250 години се развива, и която наистина съвременната медицина особено го доказва това, има много общо, включително с физическото възстановяване.

0: След изписването от болница, пациентите с инсулт трябва сами да търсят и заплащат нужната им психологическа грижа.
1: В България все още няма такава централизирана система, която да подпомага хората, особено ако те са в затруднено състояние по отношение на тяхната мобилност или, разбира се, много често има различни състояния, които са свързани с депресивност и така нататък, които са съвсем разбираеми, могат да ги затруднят. В този случай, за съжаление, все още нито здравната, нито социалната система предлага такъв централизиран подход, който може да съгласува различните типове грижа. Но иначе в болницата ние имаме възможност да приемаме пациенти, които в момента не са хоспитализирани. Те така или иначе имат своите визити при своя проследяващ лекар, имат своите контролни прегледи, така че това също е една възможност, която може да бъде използвана. Мисля, че най-голямото предизвикателство всъщност започва, когато човек си тръгне от болницата и когато остане сам и започне да се сблъсква с предизвикателствата на ежедневния си живот, особено когато в полето на тялото имаме съществени промени. Например, когато човек е загубил своята сетивност или мобилност, или тя е ограничена в различна степен. Но така или иначе, всъщност истинските въпроси за това, а как да приемем живота сега, от тук нататък, такъв какъвто е, как да не позволим той да ни вземе нас самите от нас самите, как да не позволим на болестта да ни отчужди от възможността да останем живи в себе си, да останем автентични в себе си, е наистина най-големия въпрос.
0: За 12 плюс 3, Елена Байкова.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
7: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
8: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
9: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
10: Входът за публиката е свободен.
11: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
12: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
13: Световното първенство по футбол е тук.
14: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
13: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
14: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
13: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
15: И на финала една покана. Пианистът Георги Черкин внук прави дългоочаквания си дебют като диригент утре в Плевен с проекта Великите мелодии. За смелостта да смениш клавишите с палката, за сблъсъка между Бах и игра на тронове и в крайна сметка отговорността пред фамилното име. Георги Черкин е наш събеседник сега. Здравейте, добър ден!
16: Здравейте, благодаря за поканата.
15: Какво вижда един пианист от диригентския подиум, който остава скрито, докато е зад клавишите?
16: Ами всъщност, за мен винаги било голямо вдъхновение работа с оркестър. Още преди време свирих много концерти в пиано оркестър и след което съм писал и много аранжименти. И в един момент реших, че така бих проявил и тази вид дейност като диригент. Въпреки, че случая на

0: този концерт ще комбинирам дирижирането и свиренето, което е още по-голямо предизвикателство. Всъщност, ние сме избрали много интересна и въздействаща програма, започвайки от Бах, Моцарт, преминавайки през Сен-Сан, Чайковски и вече стигаме до филма музика и дори включително обработки на някои нещата в малко по-рок вариант, като Вивалди Зимата и Рок ми Амадеус, с което ще завършим концерта.
1: Как се прави един аранжимент, който да не звучи обаче като евтин компромис и да се издигне филмовата музика до ранга на класиката? Имате Карибски пирати, Игра на тронове?
0: Да. Всъщност, правенето на хубав аранжимент е наистина много, така, много тънка работа. Лично аз като правя един аранжимент се опитам да вкарам всичко, което е в оригинала, да няма никакви липси, никаква празнота. И това беше особено предизвикателство, когато правих валс на цветята на Чайковски за нашия състав. Всъщност това сме Чавдар Вълков, който е концертмайстор на Плевенска филхармония, Ирина Йонкова, виолистката, и началото ще бъде Лора Табакова, съвместно с Штрайх на Плевенска филхармония. Също всички аранжименти са направени за този нов състав. Тоест ние сме четирима солисти, цигулка, виола, чело и пиано, плюс Штрайх оркестър с ударна секция.
1: Приеха ли ви от Плевенската филхармония? До сега ви познават главно като солист на пиано, като диригент. По-трудно ли е?
0: Ами, също се бях много топло посрещен по някакъв начин, тъй като аз с Плевен съм свързан по много интересен начин. Точно преди 20 години, лятото, за първи път направих дебют като аранжор. Тогава, още като бях малък, има голяма страст към оркестъра. И тогава свирихме един Рахманинов втори концерт с един колежки диригент Янг Чиоли. После на една среща с него стана дума, че той търси някой, който да аранжира известни филми и теми за голям оркестър. И аз му казах, че така има голяма инспирация и вдъхновение, и той ми даде този шанс. И всъщност точно преди 20 години беше премиерата на тези аранжименти. И сега много дебют като диригент, макар че не е в истинския смисъл на думата, тъй като свиря и дирижира едновременно. И общо взето е доста голямо предизвикателството и се радвам, че именно в Плевен се случва това нещо.
1: А този концерт ще бъде на открито в двора на регионалния музей в Плевен. Отвореното небе променя акустиката и енергията на едно такова изпълнение в сравнение с затворната концертна зала, предполагам.
0: Да, обаче ще бъде много добре озвучение, ще има много артистично сление. Освен всичко ще имаме танци, т.е. това ще бъде като до някакъв степен и като спектакъл с школата по спортни танци.
1: Зорая.
0: И всъщност някои от нещата, както вас на светят, дори представяме Родригес компарсита танго, т.е. имаме и този стил също така като музика. То ще бъде така много, много цветна и така вдъхновяваща програма за публиката, включително и за нас. По принцип получава се една по-така вълнуваща атмосфера, когато е навън. Стига да, разбира се, добре звучи, но ние мисля, че така ще бъде на този концерт.
1: Сигурна съм, че ще е много хубав концерт, но с името на своя дядо, големия български композитор Георги Черкин, какво би казал той, ако можеше да ви види утре вечер на диригентския подиум?
0: Ами аз се надявам, че той ще много да се вълнува и да се гордее, че има някакъв начин продължение на рода. В мое място някакъв се опитвам да съм съпричастен към тази отговорност, към таланта, който си мисля, че нося и продължавам на нашето семейство. И
1: това наследство обременява или всъщност дава криле?
0: Ами, зависи по какъв начин ще бъде погледнато. Разбира се, и глежда от всички страни, че обременява, обаче когато човек си носи, според мен, музиката в себе си, по-скоро може да го използва и да го доразвие, да го надгради по някакъв начин. Аз лично много се вълнувам точно за такъв тип проект, тъй като на времето аз предимно свирих, обаче винаги съм търсил нещо повече. И това нещо повече, което е всъщност е именно работа с оркестър, писане на нови адаптации, аранжименти, включително и композиции, разбира се. И това вече по този начин се чувствам много укрилен.
1: Успех ви пожелавам. Много благодаря. Трябва да спрем тук. За съжаление, Георги Черкин, а това е финалът на 12 плюс 3 днес. Много хубав ден от Александра Михайлова, Елена Ангелова, Жеко Жеков. Аз съм Снежана Иванова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на съвета за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат проектобюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Донев заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог. Информира репортерът Марта Младенова.
3: Бюджет 2026 е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или общо близо 7 милиарда и 200 милиона евро, като в средносрочната бюджетна рамка през 2028 година бюджетният дефицит трябва да възлезе на 3%, какъвто е критерият по Маастрихт. Но дългът ще продължи да расте от 30,1% от брутния вътрешен продукт през тази година до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 година, въпреки свиването на достига.
4: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите. Това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране

0: на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики.
1: Заяви Гълъб Донев. Вицепремиерът се обърна към държавните служители, които протестират срещу бюджет.
0: Наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, те първа ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.
1: За новините Марта Младенова.
2: Държавни служители от различни администрации излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет по време на заседанието на Тристранния съвет. Демонстрацията е организирана в знак на несъгласие с планираните ограничения в държавния бюджет и липсата на предвидено увеличаване на възнагражденията. Демонстрантите призоваха правителството да посочи кои администрации изплащат високи възнаграждения и бонуси и да направи разграничение между структурите с високи разходи и тези, които изпитват сериозен недостиг на средства и кадри.
3: За спиране на противопоставянето на едни работници спрямо други, за реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
2: Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че протестът е организиран по инициатива на самите служители и предупреди, че недоволството може бързо да прерасне в национална протестна вълна.
4: Очевидно е, че всички тези 60 000 държавни служители, които ще бъдат засегнати от подобни стъпки, които планира правителството, те първо ще протестират. Тук после дали има справедливост в мерките, които се предлагат.
2: Думи на президента на КНСБ Пламен Димитров. Прогресивна България внесе 3 проекта за решения, с които Народното събрание да възложи на Сметната палата да извърши одити на финансовото управление на страната от 2020 година до май тази година. Първата поискана проверка на консолидираната фискална програма на Министерството на финансите. Изисква се детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията. Вторият одит е на държавното обществено осигуряване. По думите на Стефан Белчев, анализът на дисбалансите в осигурителната система няма да доведе до намаляване на размера на пенсиите.
5: Този одит категорично не цели да ощетява никого, да отнеме или да замрази каквото и да било. Целим една ревизия на това, което се е случило в пенсионната система, без да нарушаваме никакви права и съответно да върнем нормалността в нея, като я предпазим от политически натиски реакции, така че тя да може реално да гарантира адекватни пенсии и социални плащания, а не да се крепи на дълг и на бюджетни трансфери всяка година.
2: Третото искане за одит е на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура. Целта там е да се изсветлят скритите дефицити, неотчетените и прехвърлени за следващи години разходи за ремонтни и строителни дейности. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов посочи, че одит се иска заради...
6: Индикация на Министерството на финансите, че там има над 1,5 милиарда сертификати за извършени дейности, които обаче не са фактурирани и не са разплатени.
7: И не са осчетоводени,
6: което е сериозен проблем. Ние искаме външен независим орган да верифицира това, както и да прегледа всички останали обществени поръчки, които са минавали там. Но целта ни е, наред с всичко останало, да имаме ясен и прост анализ на това, защо системата в последните няколко години създава тия структурни дисбаланси между приходи и разходи.
2: Одитите трябва да са готови до 30 септември тази година, а след представянето им одиторите ще бъдат изслушани в Народното събрание. Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев е задържан с 8000 евро белязани банкноти. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също беше задържан, е освободен, защото за сега няма данни да е съпричастен към престъплението. В дома на Станчев са открити близо 33 000 евро, както и списъци с имена. Прокуратурата поиска той да остане за постоянно в арест. При разследването на тежки катастрофи с загинали или ранени ще се изследва състоянието на пътя и мантинелите, както и наличието на растителност или билбордове, които да пречат на водачите. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Новите указания ще бъдат изпратени в следващите дни в дирекциите на МВР в цялата страна, обяви заместник-министър Калоянов.
8: Обследването на пътно-транспортно произшествие няма да включва вече само моторното превозно средство, водача, а ще включва, например, и сервитута на пътя, мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност, крепът на растителност, включително и дървета. И тези неща ще залягат вече в огледния протокол на досъдебното производство. По този начин ние ще имаме много по-голяма информация за цялостните причини, поради които настъпва пътно-транспортно происшествие.
2: Обясни заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. В Кипър са задържани 30-годишният баща на двете починали деца и 38-годишната му партньорка. Полицията разследва смъртта на две момчета от България на 8 и 10 години, които снощи бяха открити в паркирана заключена кола в югоизточната част на страната. Съдът в британската военно-въздушна база в Декелия разпореди задържането на двамата за 3 дни, като случаят вече се разглежда като причиняване на смърт по небрежност, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
7: Бащата на децата и партньорката му бяха арестувани снощи за изясняване на случая. Двете момчета на 10 и 8 години бяха намерени в неделя след обед в паркирана заключена кола пред дома на баща им и в болницата бе констатирана смъртта им. Британската полиция продължава днес разследването с вземането на показания от близо 25 жители на селото, бе съобщено по време на съдебното заседание. Проверяват се и записите от камери за видеонаблюдение в района. Експертиза ще установи техническата изправност на злополучната кола, а аутопсиите ще бъдат извършени в рамките на деня. Майката на починалите деца е в България. От консулската служба към посолството на България в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консулът Джованина Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
2: Няма промяна в условията на Русия за мирно споразумение в Украина. Те включват изтегляне на украинските сили от контролираните от тях територии в четирите области, които Москва обяви за руски, както и публичен отказ на Киев от членството в НАТО, обявиха от Кремъл. Редакторът Георги Петровски обобщава.
9: Руският президент Владимир Путин заяви по-рано, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Той обаче беше категоричен, че Русия ще продължи да напредва по фронтовата линия, тъй като, цитирам, спасяването на киевския режим не влиза в нашите планове. Все още няма официална реакция от украинска страна. Путин посочи още, че Русия трябва да увеличи капацитета на противовъздушната си отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, като призна за проблемите с недостиг на гориво, причинени от въздушните удари. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли твърдението, че беларуският президент Александър Лукашенко е предал на Владимир Путин послание от украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата обаче са обсъдили темата Украина в неформалния разговор, уточни Песков. За новините Георги Петровски.
2: Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Проверката става с входящ номер и идентификационен код, припомнят от ведомството. Хоризонт установи, че сайтът с резултатите е достъпен след изчакване на виртуална опашка. Причината да бъде ограничен броят потребители, които посещават едновременно уебсайта, посочват от министерството. Учениците имат срок от 3 дни, за да се запознаят с оценената си изпитна работа. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
10: Добър ден! В момента времето на страната е слънчево и горещо. Температурите са от 31 градуса в Габрово до 37 градуса в Ямбол. По морския бряг в момента температурите са между 28 и 32 градуса. В София сега е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месец, утре слабо ще се понижи, но ще остане по-високо. До края на деня и през утрешния ден времето на страната ще бъде слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре в следобедните часове над западна, както и над централна северна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието през утрешния ден ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И информация за шофьорите по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция. През лятото ще бъдат спрени ремонтните дейности на пътните настилки, съобщиха от пътната агенция. За да не затруднява трафикът, се отменя планираното за тази вечер спиране на движението от 8 часа до 7 часа утре сутринта за ремонт на пътя от град Обзор до Слънчев бряг. Чухте емисията новини в 15.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Вие слушате Венере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио с цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на email bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място е за Тик Так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: 3 позиции нагоре до 17-та за песента «Мъгла» на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме «Без лица» в изпълнение на Гриш.

и свири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финеси мелодия в песента. Надяваме се, тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

0: Тодорово ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който

Чухте първото ново предложение за тази седмица. Песента «Ще бъда там» в изпълнение на група БТР и Любо Киров. Номер 15.

0: На 15-та позиция тази седмица са музикантите от Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

0: песента си «Жената до мен» Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането «Никога» на група «Атлас». Слушаме отново на 11-то място.

0: чухме песента Никога на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
5: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
6: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
7: Фаутхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
8: Входът за публиката е свободен.
9: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
10: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
11: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
12: Recalculating route.
13: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
11: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
13: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото.

0: и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
3: Шок и паника на Волева
0: и Само в съня в изпълнение на Орлин Горанов. А 10-то място тази седмица е за графа с песента му Картина.

0: десета позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: Усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева, Душа, ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песен Time навън вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

Представяме ви неразбран песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР Топ 20. Благодарим ви!

второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика Дичо.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

номер 4 са момчетата от Inner Glow с песента Amusing You. Номер

0: второто място е за Непобедим, дебютния сингъл на супергрупата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Иван Нотев.
0: И аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Сега оставаме с Антон Котъс, който и тази седмица оглавява подреждането в заключителните минути. Разбира се, слушаме изпълнението му на песента «Ще стигне ли до рая» на първото място в БНР ТОП 20. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Без остро противопоставяне между държавата, бизнеса и синдикатите премина в Тристранния съвет обсъждането на проекта на бюджет на Здравната каса за тази година. Част от социалните партньори подкрепиха предложенията, друга част гласуваха против. Приходи от 5 милиарда 256 милиона евро се залагат в годишната сметка за здраве. Средствата са с 412 милиона евро или 8% и половина повече от предходната година. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова коментира, че има стабилна финансова рамка за функционирането на системата. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев обяви, че работодателската организация не подкрепя проекта на закон за бюджета на Здравната каса и оспори твърдението, че заделянето на повече средства ще доведе до по-добро здравеопазване. Радев отбеляза, че над 70% от плащанията на касата отново ще отидат за болнична помощ.
2: АИКБ счита, че проекта за бюджет на НЗОК за 2026 година не дава достатъчно убедителен отговор на основния въпрос. Как допълнителните над 400 милиона

0: евро. И тяхното разпределяне по медицински дейности ще доведат до по-добро здравеопазване, по-добри здравни резултати и по-ефективна система.
1: Българската стопанска камара подкрепи план сметката на здравната каса с резерви. Председателят на организацията Добри Митрев отбеляза, че средствата за извънболнична помощ намаляват до малко над 14%. Няма достатъчно средства за профилактика, отбелязаха и от Българската търговско-промишлена палата, откъдето почти подкрепят харчовете за здравеопазване. Синдикатите отбелязаха, че предложеният бюджет е само за 5 месеца и в него няма реформи. Поискаха да се премахнат дисбалансите в системата при заплащането. Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов заяви.
2: Системата на здравеопазването трябва да има разходопокривен принцип на финансиране с ясни съотношения вътре за това какви средства къде отиват и при кого. Тогава ще изчезнат и купчина дисбаланси, за които тук по някой път става дума, за това какви заплати били взимали директорите на болници. Не подкрепяме категорично бюджета на здравната каса, а не категорично не го подкрепяме.
1: Каза Димитър Манолов от Подкрепа. Планираното повишаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности ще гарантират допълнителен приход от 130 милиона евро в бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, отбеляза заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска. При обсъждането на проекта на бюджет Клисурска настоя, че тези две мерки имат положителен ефект за хората, тъй като ще се гарантират и по-високи обезщетения. Замразените размери на обезщетенията тя коментира така.
3: Ние всички искаме да има по-ускорено развитие на някои политики по разходите, по отношение на майките, безработните и други, но сме наясно, че това са финансовите възможности на бюджета.
1: От Асоциацията на индустриалния капитал категорично не приемат заплатите на държавните служители да бъдат компенсирани след въвеждането на лични осигурителни вноски от 1 август тази година. Председателят на организацията Румен Радев беше категоричен.
4: АИКБ насърчава правителството да продължи тази реформа и настоява тя да обхване и секторите сигурност и отбрана. В същото време АИКБ категорично счита, че въвеждането на лични осигурителни вноски за тези групи лица не трябва да бъде съпроводено с компенсиране на нетния им доход за сметка на бюджета. Подобно компенсиране обезсмисля реформата.
1: Моделът на пенсионната система не е устойчив с автоматичните механизми за индексиране на пенсиите, допълни Радев, и настоя да се преразгледа швейцарското правило, по което ежегодно нарастват пенсиите, като осъвременяването да е само с ръста на инфлацията. Работодателската организация поиска премахване на минималната пенсия и категорично не подкрепя предлагания ръст на минималните и максималните осигурителни доходи в размер от 12 до 70%, което според тях ще увеличи разходите за труд. Обсъжданията в Странния съвет продължават. От чужбина петима души бяха застреляни в северния германски град Штаде днес, съобщи местната полиция, цитирана от Reuters. Тя е задържала за подозрян. Мотивите за стрелбата до момента не са ясни. Стрелбата е станала в младежки център в центъра на Штаде, град с малко под 50 000 жители на около 40 км западно от Хамбург. Има съобщения за няколко заподозрени, но те не са потвърдени от полицията, посочва Reuters. Претендентът за нов премиер на Обединеното кралство Анди Бърнам произнесе първата си реч, след като по-рано обяви кандидатурата си за поста след оставката на Кир Стармър. Излагайки на практика икономическата си програма, той обеща по-добър жизнен стандарт за всеки британски дом и надежда за по-добро бъдеще за всеки британец. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Паунов.
5: Анди Бърнам произнесе своята реч в Манчестър, което не е случайно. Като кмет в продължение на 9 години в този град, той постигна много успехи с следвания от него модел на управление, в чиято основа е децентрализацията на властта. След 10 години политическа турбуленция след Брекзит и 20 години спадащ жизнен стандарт след финансовата криза, Уестминстър не работи за хората, изтъкна Анди Бърнам. Бърнам обяви проект за изнасяне на част от дейността на Downing Street на север в Манчестър. За така наречения проект номер 10 Север, той се нуждае от 10 години за осигуряване на еквивалентни условия на живот във всички части на Обединеното кралство. Те са основните точки в него. Реформа на основните комунални услуги, реиндустриализация и възстановяване на населените места. Да превърнем търговските си улици в символ на британския ренесанс, призова Бърнам. Той постави специален акцент върху образованието и общинските жилища. От Лондон, Веселин Паунов.
1: И отново у нас тежка катастрофа е станала на пътя между Омуртаг и Котел на 4 км от село Мокрен в посока Котел.

0: Рили са се два леки и един товарен автомобил, има пострадали хора. Пътят е затворен, а обходният маршрут е през село Ичара, съобщиха от Националния координационен център за безопасност на движението. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Христо Христов.
1: До края на деня и през утрешния ден времето на страната ще бъде слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре в следобедните часове над западна, както и над централна северна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието през утрешния ден ще бъде слънчево, ще духа слаб умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
2: Новините на деня, както чухте в последната ни емисия, идват от заседанието на социалните партньори. Там финансовият министър Гълъб Донев убеждава работодателите и синдикатите, че нищо по-добро от предложеното не е възможно. Политиките не са наши, наследили сме чекмеджета пълни с неразплатени фактури. Не бързаме с реформите, защото не искаме никой да загуби от статута си. И докато работодатели и синдикати критикуват план сметката, депутатите на Прогресивна България спринтово внасят законопроекти. Ще искат от Сметната палата ревизия на бюджетите от 2020 година насам, за да се види как са натрупани дефицитите. Също на Държавното обществено осигуряване, където трябва да се огледат пенсиите. Разбира се и Пътната агенция с прословутите и мантинели, които не пречат, а помагат да се избиваме по пътищата. Мога да ви кажа от сега как ще завърши всичко. Недоволните ще продължат да критикуват, а управляващите ще управляват както могат, защото така сме решили ние на изборите. Подписахме празния чек, сега ни го попълват и ще го платим. С облекчение или с отвращение вече няма значение. Добър ден, уважаеми слушатели, време е за нещо повече по хоризонта. Пред микрофона

Очаквано или не, без особено противопоставяне между държавата, бизнеса и синдикатите, премина обсъждането на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за тази година в Тристранния съвет, който продължава и в момента с работа по другите два бюджети, този за пенсиите и другия на държавата. Може би дискусиите тук не са толкова спорни, защото парите за здраве за

0: тази година са повече с 8,5% от предишната година и парата, в които се разпределят, са без особени промени, както се казва, където е текло, пак ще тече. Коментар сега на парите за здраве и за качеството, което те дават срещу тези наши данъци, ще говорим с доктор Мирослав Ненков, известен анестезиолог, обичан от пациентите лекар и бивш служебен министър на здравеопазването. Здравейте, доктор Ненков!
1: Здравейте, благодаря за поканата. Честит празник на всички петровци
0: и павеловци. Да не ги забравяме. Павел, да. Петър и Павел празнува днес. Сега, здравния бюджет повече от предишните години и все повече през последните години. Много пари за здраве, а пък не сме доволни от здравеопазването в България, ние пациентите. Защо така става, господин Ненков?
1: Ама това е някакво чудо. Аз абсолютно не разбирам от какво ние па толкова не сме доволни, при условие, че всяка година плащаме все повече и повече. А сега мога да сложа един бас на 5 евро с вас, ако искате, че до година бюджета ще бъде с още повече пари за здравеопазване.
0: Няма да се обзаложи, защото ще сте прав.
1: Да. Всъщност това е едно наливане на пари в каца с много пробойни. И те никога няма да стигнат на тези, които лочат от пробойните. Напротив, тези, които лочат от пробойните, ще имат нужда от още, даже... Вие може би сте хванали този лек, как да кажа така, анонс, че може би е време да се вдигнат вноските, може би е хубаво още малко пари да се внесат в тази здравна система. Нали? От тук оттам се чуват такива гласове.

0: по-ниската сума. Това го давам като пример за това, което вие казвате. Освен чисто финансовата икономия, която ще реализираме ние с вас като данъкоплатци, всеки от хората, които ще минат в доболнища помощ, няма да лежи 3 дни в болница, защото в момента, към този момент, пътеката за колоноскопия в болница е с 2 нощувки. Тоест, човека ще дойде деска след обед, ще му бъде направена колоноскопията и той утре ще е на работа, а няма да е болничен. И няма да може след болничния престой тези 3 дни да му бъде написан още 30 дни болничен. Но това е прагматичната и, как да кажем, погледа като стопанин върху един много мъничък разход, който давам за пример в нашата здравна система. Хората, които управляват здравната система и които измислят бюджета, те не разсъждават по този начин. Те разсъждават абсолютно по друг начин, с обърнат поглед към следващата си яхта, следващата мис България и Бог знае за какво си харчат тези изроди парите.
1: Знаете ли, днес излезе болничната асоциация с становище по повод на здравния бюджет и с едно съмнение, че парите за здраве не се въртят само в здравната система, че държавата бърка в този бюджет при необходимост и ги ползва и за други работи, сигурно, разбира се, после ги връща. Дали има такива случаи?
0: Аз не мога да отговоря на този въпрос. По времето, когато аз съм се докосвам до този вид разпределение на пари, имаше забавяне или неплащане от страна на държавата на тези групи от пациенти и хора, които здравните вноски не си ги плащат сами. Тогава държавата правеше икономии. Имаше едно голямо бръкване в здравния бюджет по времето, забравих на кой финансов министър, същото го има това. Не мога да кажа дали към настоящия момент държавата си позволява такива неща. Според мен няма да остане без да се разбере това и не знам дали това е причината този бюджет да се увеличава. Да ме прощавате, но аз, понеже съм черноглед, смятам, че единствената причина непрекъснато да расте този здравен бюджет е ненаситните гърла на тези кърлежи, които смучат силата на нашата здравна система. Искам да кажа нещо много важно, понеже винаги се появяват някакви материали, които казват как докторите точат здравната каса. Всичките доктори до един да се опитват да източат здравната каса, няма да могат да откраднат толкова, колкото големите играчи в тая работа, които всъщност генерират непрекъснато увеличаване на този бюджет.
1: Кои са големите играчи? Можем ли, ако не им кажем имената, поне да ги назовем с профил?
0: Не можем да им кажем имената, защото не можем да го докажем. Но, примерно, ако вашия здравен репортер си направи труда да проследи какво се случва с цената на един медикамент или консуматив, там е по-интересно, който влиза да бъде заплащан от здравната каса, т.е. от обществени пари, много лесно ще може да се събере 2,2 и да стане 4. Само, че ние не може да кажем, че хората, които продават тези медикаменти или консумативи или там каквото иде, нищо лошо не може да кажем с тях, защото всичкото от това ще бъде напълно законно. Каквото го питне здравната каса, то поскъпва много. Много е лесно да проверим консуматива Хикс, който се продава, който го плаща здравната каса, колко струва, примерно в Германия или в Гърция, в Турция, ни Бог знае къде. Много е лесно това. И тогава се събира 2,2, но и вашия здравен репортер няма да може да посочи с пръст, примерно този, който продава по-скъпо консумативи или медикамент, защото това всичкото е законно.
1: А какво стана с търговете, които трябваше да се обявяват централизирано, за да не може в едната болница медикамента Хикс да струва 20 евро, а в другата да струва 200?
0: Едва ли тези търгове ще минат? Или ще минат много трудно? Не вярвам. Защото този дисонанс в цените на едната и на другата болница води до това този бюджет да не стига никога.
1: Напоследък се говори много за космическите заплати на директорите на държавни задлъжнели болници. Бяхме шокирани от заплати по 40 000 евро и други по-скромни 8-10 000 евро. Болници, в които работят медицински сестри, специалисти, млади лекари за по 1500 евро, даже може и по-малко да са. Тези дисбаланси могат ли да бъдат и от какво зависи да бъдат премахнати?
0: Зависи кой е собственика на болницата. Зависи как е формиран

0: дохода на директора. Аз дълбоко се съмнявам, примерно, че цитирания директор, който и да е той с 40 000 евро доход, е, това му е заплатата, като заплата. Те, вероятно, са някакви консултантски работи, някакви странични дейности извън директорската и, примерно, и директорска заплата и заплата на борд на директор. По отношение на държавните тези, в които Министерство на здравето притежава над 51%, т.е. е собственик, защото нали, те са търговски дружества в болницата, Министерство на здравето, според мен, би могло да го реши този въпрос с абсолютно една единна ставка. Но това пък ще бъде прието много лошо, защото така да се намеси в свободната търговия едно министерство също не е редно. Защото нас са ни обърнали в свободни търговци от последните години. Разбира се, че на място, където липсват хиляди сестри, стотици лекари, директора да взимат толкова много пари, та дори облечено с някаква такава, как да кажа, законова рамка, то просто не е морално. Но не винаги моралното е незаконно. Не моралното е незаконно. Аз знам за провинциална болница, в което директора взима подобна заплата, болница, която едва оцелява, ама крепът я свети крепки.
1: Аз нямах предвид, като питах за частните болници. Там, разбира се, по друг начин се управляват парите. Да, за държавните и за общинските болници си мислех, че нали сега идеята е никой да не взима повече от президента. А президента взима около 8000 евро. Да не изчезнат всички кандидати за болнични директори.
0: Никога няма да изчезнат. Никога, защото сега ни управляват комунисти, комунистите винаги лъжат. Това за никой да не взима повече от президента, това са приказки за избиратели. То просто няма да стане. Пак мога да се хванем, ако искате на база 5 евро. Това са приказки за избирателите, които го докараха този на власт и изпълзяха от всякакви дупки такива наследници на предприятия.

0: политиката на база 5 евро. Това са приказки за избирателите, които го докараха този на власт и изпълзяха от всякакви дупки такива наследници на предишния режим, този най-мракобесен режим в нашата история. Това са лъжи. Формирането на заплати, управление на търговски дружества, това е работа за умни. И това има кой да го прави. Само, че няма да му бъде позволено, за съжаление. Особено с тази мощност, която в момента има тези управляващи. Една от малките неща, които се случват така неморални в нашата система, е това за заплати на директорите. Не е голям този разход за, на фона на 5, 6 или 6, там вече станаха може би милиарда разходи за здравеопазване.
1: Добре, аз няма да се обзалагам, защото даже не мога да си спомня колко избори са минали с обещанието, че ще се прави здравна реформа, че ще се направи здравна карта, че ще се закрият болниците, които, как се изразихте вие, на Свети Дух го карат, че ще се направят модерни, може би много по-малко на брой, но модерни болници с бърз достъп до тях, за да могат пациентите да получават високо квалифициране. Все пак сме в 21 век. Медицинска помощ. Сега се оказва, че нашите хеликоптери от спешната авиационна помощ не могат да каснат на магистралата при тежка катастрофа.
0: Въпросът е дали е нужно въобще да кацат на магистралата. Този въпрос не сме го обсъждали. Тези хеликоптери могат да кацат на всякакви места. Въпросът е какво ще правят те на магистралата. Въпросът е, че само с ботаж ние губиме по един хеликоптер на всеки втори ден. Само с ботаж. А ботаж е един много ярък пример на сделка, от която ние нямаме сметка. Кой знае колко такива като мантинелите са минали и заминали, никой не ги е разбрал. И кой знае колко безброй супермодерни спешни центрове биха могли да бъдат създадени и оборудвани на местата на безмислените болници. Но това е въпрос на управление. Ние болниците болници за здравеопазването винаги се използва по време на избори и никога не става това, което са обещали бъдещите управляващи. Защото е много удобна тази система. Тази система така структурирана, тя не е удобна нито за пациента, повярвайте ми, нито за редовия лекар, за никой, освен за тези, които я точат. И те не я точат, отново казвам, лекарите. Не могат лекарите да източат толкова, колкото кърлежите.
1: Много са интересни тези кърлежи. Дали ще ги видим скоро и кой техен интерес, ако се накърни, ще се размърдат и ще минат в ответ на атака. Има една хубава публикация в социалните мрежи на бившия премиер Кирил Петков, който обяснява на сегашния премиер и на неговото правителство, че ако настъпи интересите на олигарсите, много бързо ще разбере дали е на прав път, ако в жълтата преса се появят компромати за него, например. Казва и вие, скоро може да се окаже, че ядете пици с кристали.
0: Точно така. В последния екип управленски, в който аз бях част, в третия кабинет на Борисов, тогавашното ръководство на Министерството на здравеопазването лекичко настъпи някакъв такъв човек с намаляване на разхода за поддръжка на комуникацията на бърза помощ от 2 милиона на месец на 700 хиляди на година. Така стана по наше време. И веднага се появи един много смел и безразсъдно смел ваш колега, който излезе с компрометиращ материал по една от телевизиите и генерал Петров си подаде оставката и приключи цялата история.
1: Да.
0: Така става.
1: По това ще
0: в този случай, за такъв като генерал Петров, трябва да стои много мощен политически лидер.
1: А дали тук виждате такъв, защото политическият лидер е мощен, такава подкрепа му даде избирателя на изборите и толкова гласове има в Народното събрание, че може да смачка всеки кърлежак, ако поиска.
0: Мощта на политическия лидер, уважаема госпожо, не се определя от това колко са гласували за него, а той самият колко има мощност и колко е смел. Не. Не се определя. За съжаление, точно този политически лидер, който имаме в момента, за мен, дано да не съм прав, е абсолютно неспособен да смачка дори мъничко кърлеще в системата на здравеопазването, но другите не знам. Просто не е способен. Не иска, не може, страх го е, не мога да отговоря защо.
1: Как ми се иска да се обзаложим с вас и вие да не сте прав, обаче няма да похарчи тези 5 евро. Няма да ги похарчи тези 5 евро. Ще останем с една

гола надежда да видим нещо различно от ровенето за фактури по чекмеджетата. Благодаря ви за разговора. Продължаваме да говорим за бюджета, не само за здравният и този за пенсиите, както и големия на държавата, и след кратките новини в 16:30. Аз благодаря на това място на доктор Мирослав Ненков.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. Бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи, обяви вицепремиерът Гълъб Донев в началото на заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат проекто бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Докато тече заседанието, пред Министерския съвет държавни служители протестираха срещу предвидените ограничения на разходите за персонал. От Прогресивна България поискаха Сметната палата да проверява финансовото управление на страната от 2020 до май тази година. Освободен е вторият задържан за корупционни действия в ВИК в

8 и 10 години са открити починали в автомобил в Кипър. Задържан е 30-годишният им баща. Петима души бяха застреляни в северния германски град Штаде. Мотивите за стрелбата за момента не са ясни. Киев предлага на Москва ограничаване на бойните действия само в 4 области в източна Украина. Русия отговори, че продължава да иска изтеглянето на украинските сили от контролираните от тях територии в 4 области, които Москва обяви за руски. И за времето утре отново ще е предимно слънчево и горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са подобни на днешните, между 34 и 39 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 17.

0: Яко по здравния бюджет нямаше особени разногласия в Националния съвет за тристранно сътрудничество, то този на Държавното обществено осигуряване разпали страстите и противоречията между работодателите и синдикатите от една страна и правителството от друга. Разбрахме, че работодателите са срещу това държавните служители да бъдат компенсирани с повишение на заплатите си, когато започнат да плащат сами своите осигурителни вноски. От друга страна пък синдикатите нямат нищо против, стига да се върнат и други права на държавните служители, отнети им преди време, когато беше прият закона за държавния служител. За всичко това в подробности сега ще ни разкаже нашия репортер Цветелина Стоянова. Здравей, Цвети!
1: Здравейте и на слушателите на програма Хоризонт. Повече от 2 часа и половина продължава обсъждането на големия бюджет на държавата. Всъщност него обсъждането започна преди около 15 минути, но както и ти каза Диана, вяло начало с излагане на позиции по законопроекта за здравната каса и повече спорове по този на държавното обществено осигуряване, дотолкова доколкото той въвежда нов осигурителен модел с лични осигурителни вноски на държавните служители от 1 август, за сега само те, а от следващата година и за тези заети в сектор сигурност. Но в началото вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев направи своето встъпление, благодари на социалните партньори за техните становища, които, разбира се, са изпратени писменно, да го чуем.
2: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите. Това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики. Получихме критика за липсата на достатъчно амбиция и смелост в бюджет 2026. Очакванията към бюджета за тази година са различни и често нереалистични. Да не губим връзката с реалността за състоянието на държавните финанси. Това е позицията, която е разумна и отговорна само спрямо всеки човек в тази държава. Чуваме всяко становище, внимателно разглеждаме всяко предложение. В тази връзка наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, те първа ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.
1: Каза Гълъб Донев на фона на това, че пред сградата на правителството течеше вече протеста на държавните служители, организирани от федерациите на КНСБ и на КТ Подкрепа. Но наистина най-остро се изказаха по отношение на бюджета на държавното обществено осигуряване от Асоциацията на индустриалния капитал в България, като според тях не бива да има компенсация през бюджета за това, че те ще плащат своите осигуровки. И да чуем тезата на Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
3: ЕКБ категорично счита, че въвеждането на лични осигурителни вноски за тези групи лица не трябва да бъде съпроводено с компенсиране на нетния им доход за сметка на бюджета. Подобно компенсиране обезсмисля реформата. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права, без реална тежест за самите осигурени лица. Така, вместо възстановяване на справедливост между публичния и частния сектор, се създава ново предимство за публичния сектор, финансирано от данъкоплатците от реалната икономика. Работещите в частния сектор понасят както личната си осигурителна тежест, така и чрез данъци и осигуровки финансират публичните разходи. Затова въвеждането на лични осигурителни вноски за държавата

0: Държавните служители, заети по закона за съдебната власт и служителите в секторите сигурност и отбрана, следва да се извършва без компенсиране на нетния доход, като реална стъпка към равнопоставеност, финансова устойчивост и справедливост в осигурителната система.
1: Нещо повече, Румен Радев заговори и за смяна на швейцарското правило, защото според него са прекомерни разходите в бюджета за пенсии 10,8% от брутния вътрешен продукт на страната. Но пък какво му отговориха синдикатите Ася Гонева от КНСБ и президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов за осигуровките на държавните служители?
2: Не само като член на надзорния съвет, а и като представител на работниците и служителите, ми е ужасно обидно, за да не кажа гадно, да слушам това, което беше изговорено и продължава да се говори и в тази зала по адрес на държавните служители, които са призвани за отрицателно време да предоставят услуги на българските граждани, особено на българския бизнес, малък, среден, голям и претенциозен. Като, разбира се, услугите ги увеличаваме непрекъснато, но намаляваме тия, които трябва да ги предоставят, защото, видите ли, те така са много повече, отколкото на някой му се иска държавата да плаща заплати.
3: Не знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност, само за фонд пенсии. Тя е 70%. И ако и имаме две хипотези, или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа. И ние искаме да ги изравним. Ние искаме те да получават доплащане за осигурителен, за професионален опит и стаж. Ние искаме те да имат право да работят по втори трудов договор и по граждански договор. Ние искаме право да имат частен бизнес. Ние искаме право да получават ваучери. И мога да продължа дълго да ги изброявам тези неща. А вие искате, аз знам какво искате. Вие искате човек с две магистратури, с докторатура, да дойде при вас да работи за минимална работна заплата и 100 евро в пликч. Защото е доказано, че размера на сивата икономика е между 28 и 35%. Това вие сте сивата икономика, не са работниците и служителите.
1: Каза Димитър Манолов в разгорещения си спор и подхвърлянето на реплики в залата от страна на работодателите. Държавата не се намеси в този спор, поне за сега с никакъв коментар. Знаем какви са предложенията, обаче повишаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, което от синдикатите смятат като много плаха стъпка, и също увеличаване на минималните осигурителни прагове по икономически дейности, нещо, което не се е случвало от 10 години и също, което остро възразиха от бизнеса. Продължават обсъжданията и по големия проект на бюджета за държавата за тази година.
4: Светелина Стоянова, нашия репортер, продължава да следи заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Като свършихме с дискусията по пенсиите, само да напомня на нашите слушатели, че групата на мнозинството в Народното събрание, Прогресивна България, са внесли законопроекти, с които искат да възложат три ревизии на Сметната палата. Едната от тези ревизии е на Държавното обществено осигуряване, за да се види как стои въпрос с пенсиите, кой как отпускал, какви, на кого. Вероятно там ще излязат интересни неща. Ще се ревизират и държавните бюджети, също и финансирането на пътната агенция, през която парите тъкат като река. Продължаваме ние коментарите.

0: по бюджета, защото това е темата на темпите. Вероятно до влизането в сила на бюджета за 2026 година, което се очаква на 1 август с икономист и финансов анализатор Юлиан Войнов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Този бюджет не включва нашите политики. Странно признание от страна на управляващи с 131 гласа в Народното събрание. На какво отдавате вие тази плахост в реформите, да не кажа пълното им отсъствие?
1: Ами, единственото обяснение, което аз имам за тази ситуация, е, че те искаха или искат да покажат какво състояние заварват, да го изнесат публично и да кажат, ето вижте какви трудности сме изправени, от тук нататък ние ще се

0: прехвърляш всичко, всички проблеми, които така или иначе са налични, известни, и ти си дошъл на власт, за да ги оправиш с, именно с това обещание, защото знаеш и можеш, нали, това не създава добро впечатление за някаква експертиза в управляващите. И това, което днеска наистина така изненадващо се случи, че те са поискали Сметната палата да одитира приходите и разходите, за да даде обяснение някакво защо приходите не покриват разходите и се получават дефицити, нали, вече така е малко стряскащо за това в по какъв път са поели изобщо управляващи, и наясно ли са изобщо за наистина за предизвикателствата, пред които са изправени и пред които е изправена самата държава.
1: Това търсене на някакви генерални обяснения и сваляне на отговорност от себе си ли е, или все пак това е начин да се запълни вакуума до есента, до ноември, когато са следващите избори, и това очарование не трябва да бъде пропилявано, и тази подкрепа мощна, електорална, която имаше на 19 април?
0: Ами, може да има и такъв мотив. Общо взето това, което се забелязва, че няма някакъв стремеж за налагане на някакви политики. Така, общото говорене, какво е наследството, какво трябва да се покаже пред обществото, как новите управляващи не носят отговорност за настоящото състояние. Същевременно се предлага някакъв бюджет, който не показва абсолютно никакви политики в никакво отношение. И ако има изобщо някакви намерения, нали, за съкращаване на разходи, те са в посока, нали, на съкращаване на такива помощи за най-финансово зависимите хора, за майчество, за пенсионери и така нататък, докато големите проблеми, които са ясни на всички, в името на които, чието решаване всъщност това правителство дойде на вас, изобщо към настоящия момент не са засегнати. Нали, дават се някакви такива намеци, че има неправомерно изразходване на средства, на особено от АПИ, нали, но когато ти си управляваш, най-малкото би следвало да първото нещо, с което да се вземеш, да видиш къде са проблемите, да кажеш, ако има такива проблеми, да ги изнесеш пред публичността и да кажеш какви мерки ще предприемеш, а не да прехвърлиш отговорността някой друг да направи тази проверка, да излезе с някакъв доклад, който да каже, тук са проблемите, и ти на базата на този доклад да тръгнеш да правиш някакви политики, някакви реформи, нали, това така меко казано изглежда несериозно.
1: Тупа се топката, за да мине тази година, която те някакси не искат да припознаят, и да започнем с реформите от до година. Нали? Обещават, че до година нещата ще се променят и ще видим ефекта. Само че всички знаят, пък и специалистите в политическите науки казват, че ако не се започне с тежките реформи в първите 6 месеца от един управленски мандат, то изобщо после отказът от реформи е почти 90%. С други думи, тук какво виждате? Нежелание да правят реформи, въпреки че бяха обещани, с много сериозни аргументи могат да го остойностят, или действително положението е такова, че е неизбежно да попаднем в дълговата спирала, виждаме как. И последният дълг няма да ни стигне.
0: Ами, и двете неща се виждат. Първото е наистина да се тупа топката, да се отклонява общественото внимание с някакви такива податъци за скандали и за проблеми, но реално без да се предприемат абсолютно никакви действия. Нали? Уж се изкарват наследените проблеми, дава се някаква картина за много тежкото и тревожно състояние, само че трябва да напомним, че точно подобен тип начин на говорене ние виждахме в двете заместнички на настоящия финансов министър, които бяха съответно финансови министри в него правителство, когато той беше премиер, когато и двете по различно време казаха, че едната, че държавата фалира, другата пък, че има 18 милиарда лева дупка в бюджета, която така и никой не разбра къде е, и тя не се появи. Така че този начин на говорене и на оправдаване с

0: с предишните, без да даваш никаква така насока за твоите намерения, за твоите реформи, които си обещал, нали, които най-вече и най-важното нещо е, че обществото очаква и това правителство всъщност дойде именно на базата на тези огромни очаквания на обществото, че ще бъде загърба стария модел и ще тръгне по някаква нова линия, а ние това не го виждаме и това вече започва да се отразява, нали, в рейтинга. Преди дни излезе проучване, че рейтинга на премиера спада с 5%.
1: Но не драматично. Е... Все още единствения политик с положителен баланс. Въпросът е в друго. Реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Как се балансира? Все някой трябва да е недоволен, все някой трябва да понесе цената. Възможно ли изобщо подобен софизъм? Никой да не... му падне дохода и статуса и в същото време да има пари за всички разходи, които сега по министерствата са извадили, остойностили и сложили на масата за покриване в бюджета.
0: По принцип не е невъзможно това нещо и точно такива бяха очакванията, че всъщност правителството ще отреже тези неефективни разходи, които буквално бихме могли да ги наречем и кражби от бюджета, които да оптимизират бюджета, да намалят огромната разходна част в момента, свързана с всякакви плащания, включително, нали, за несвършена работа и за прикрити кражби. И това трябваше да бъде основната насока, защото ние буквално днеска виждаме какво се случва на Тристанката. От разговорите, които проследихме днеска, всъщност основната насока е насочена към намаляване на бюджетните заплати, което, разбира се, трябва да има някаква оптимизация. Аз дори не бих се съсредоточил върху заплатите, а по-скоро върху броя на заетите в държавната администрация, оптимизиране на щатовете, но въпросът е дали това наистина е най-проблемната линия, по която трябва да се съкращават разходите.
1: А може би накрая ще излезе, че ще похарчим по-малко пари и от 5,7, нали, толкова беше дефицита предложен в бюджета на финансовото министерство, ще завършим с по-малко и така ще представим дефекта като ефект.
0: И има го и този момент, абсолютно. Аз лично съм убеден, че бюджетен дефицит няма да бъде в никакъв случай толкова голям. Дори само от капиталовата програма, защото ние в края на края сме средата на годината и е абсолютно ясно какви разходи могат и реално могат да бъдат направени до края на годината. Само капиталовата програма могат да бъдат спестени от порядъка на около 3 милиарда евро, което автоматично ни докарва близко до тази граница от 3%. И ако бъдат намалени още някой друг разход, може съвсем спокойно да паднем под тази граница без абсолютно никакви усилия, бих казал, на правителството. От тази гледна точка, това, което се изважда като картина, нали, според мен, нали, може да търсим и такъв мотив да дадем много тежката картина, която наследяваме.
1: Края
0: на края ще постигнем някакви добри резултати.
1: Опроверганите песимисти е по-добра от тази на излъганите оптимисти. Явно такава игра ще се играе с бюджета. Благодаря ви за разговора. Юлиан Войнов, икономически и финансов анализатор, продължава дискусиите в Тристранния съвет.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
3: Гиза,
4: Александрия,
3: Луксор,
4: Асуан,
3: Абу Симбел,
4: Хургада
3: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
3: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
2: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
3: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Хиляда 170 удостоверения за търпимост са били издадени от район Приморски във Варна от 2019 до 2023 година.

0: Това съобщи главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Той уточни, че при проверките е станало ясно, че част от постройките, които са узаконени по този начин, са построени в последните няколко години.
1: Това е общия брой на всички удостоверения, като служителите на ГДБОП и областна дирекция във Варна са се насочили по-конкретно за около 100-120 удостоверения, за които по категоричен начин с просто око може да се забележи, че постройките, за които са издадени тези удостоверения, са изградени близките 3-4 години, което означава, че декларациите, които са попълнили техните собственици, са неистински и не касаят описаното в тях, т.е. че тези постройки датират от 2001 година.
0: Варненският районен съд реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка,

0: 49 годишния Станислав Радев, задържан именно заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. Експертният екологичен съвет в РИОСВ Хасково не одобри доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционния проект за ветрогенераторен парк в защитената зона Крумовица. Днешното заседание продължи повече от 3 часа, като преди началото му от Българското дружество за защита на птиците организираха протест пред сградата на екоинспекцията. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: За решението на експертния екологичен съвет съобщи доктор Волен Аркомарев от Дружеството за защита на птиците, който участва в заседанието.
2: При гласуването 11 от членовете на експертния екологичен съвет се обявиха против приемането на това решение. 7 от членовете се обявиха за. При този резултат експертния екологичен съвет излезе с решение, че е против одобряването на инвестиционното намерение и дава такава препоръка на директора на РИОСВ Хасково.
1: Преди началото му десетки природозащитници от цялата страна се събраха на протест пред сградата на екоинспекцията в Хасково.
3: Може да доведе до изчезването на лишуяите от източните родопи, за чието опазване работим от години.
1: Те се обявиха категорично против изграждане на 26 ветрогенератора с височина по 249 метра в защитена зона Крумовица край Крумовград. Над 5000 граждани се включиха в мащабна подписка, организирана от Дружеството за защита на птиците. Възражения внесоха също граждани, международни организации, ловни дружества и научни институти. В 7-дневен срок след получаване на протокола от днешното заседание на експертния екологичен съвет, директорът на Хасковската екоинспекция Тонка Танасова ще трябва да излезе с решение. По-рано днес тя коментира, че законът не забранява подобна инвестиция в защитена зона Крумовица, но личното им мнение е тя да бъде запазена. Инвеститорът заявява, че ще обжалва решението в съда, ако проектът му не бъде одобрен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Полицията в Севлиево свали номерата от автомобила на мъж, който се похвалил във Фейсбук как 12-годишният му син шофира. Информацията допълва кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
4: 40-годишен мъж предоставил управлението на лекия автомобил на малолетния си син. Заснел клип, докато се возил на предната седалка до него и го публикувал в личния си профил в социалната мрежа. Видеото вече е свалено. Полицаите предприели издирване и служители на районното управление в Севлиево установили, че 12-годишното момче е шофирало по пътя към село Крамолин в общината. Спрямо мъжа е започнало административно наказателно производство. Съставен му е акт за установяване на нарушение. Свалени се регистрационните табели на автомобила, който оказало се бил чужда собственост. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: От чужбина, съд в Атина осъди трима ръководители на компанията, която отговаря за експлоатацията на основната пътна автомагистрала в Гърция, заради блокирането на хиляди шофьори през 2022 година. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Тримата обвиняеми получиха присъда от 10 месеца лишаване от свобода условно. Те са признати за виновни в нарушаване на безопасността на основната пътна магистрала в страната по време на снежната буря Елпида. През януари 2022 година хиляди шофьори остават с часове в снежни преспи по магистралата. Прекараха нощта в колите си при минусови температури. Спасителни отряди се наложи да транспортират болни граждани и малки деца, за да не пострадат. Правителството включи и армията в помощ на хилядите шофьори. Този случай предизвика вълна от недоволство сред гърците, които настояха да се промени начина, по който частната компания-оператор управлява кризи. По настояване на правителството на всички пострадали бяха изплатени обезщетения по 2000 евро. Днес магистратите в съда в Атина приеха, че действията на ръководителите на пътната компания са довели до сериозен риск за здравето и живота на гражданите. От Гърция, Катя Паева.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Христо Христов.
6: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре в следобедните часове над западна, както и над централна северна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието през утрешния ден ще бъде слънчево, ще духа слаб на умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: нищо повече.
1: Нещо повече, предаването за коментари и анализи по Хоризонт остава за вас на вълните на Хоризонт до 18 часа, уважаеми слушатели и екипа ни. Ангел Иванов е редактор, Калин Тонев избира музиката, Жеко Жеков звукорежисьор, аз съм Диана Янкулова. Напомняме ви, че днес, 29 юни, е националният ден на безопасността на движението по пътищата. И както можеше да се очаква, ден не минава без катастрофи, включително и този ден, в който уж трябва да сме по-внимателни. Тежка катастрофа на пътя между Котел и близко село с два автомобила и камион. Оказва се, че тировете са големия проблем на пътя това лято. Тежките катастрофи са свързани с участието на тирове. От МВР казаха, че ще разследват вече не само катастрофите, но и околната среда, която може да е причина.

критичните участъци. Много днес мероприятия има в цялата страна, посветени на по-безопасното движение, както на безопасното шофиране, така и на поведението ни на пътя. Затова избираме сега с доцент Николай Димитров, социален психолог и преподавател в Софийския университет, да поговорим за портрета на българския шофьор. Защо, когато седне зад вулана, българина е нервен, бърза, не спазва правилата, не се страхува от санкцията на закона, и същия този българин, който виси на задната броня на предната кола и свирка нервно на шофьора, изведнъж в Гърция става

0: Съвременното общество е егоцентрично. Психологите отдавна установила, че ние живеем в режим на хипериндивидуализъм. И това, разбира се, не е само български феномен. Между другото, пътищата в Гърция не са най-добрата витрина за безопасност също, защото много гръцки шофьори и български шофьори, разбира се, си позволяват и тук да нарушават правилата за движение. Разбира се, особено свързани с ограниченията на скоростта. Използват се различни технически средства, използват се приложения на телефоните, които съобщават къде има камери, къде има полиция. И тогава, когато наближи полицейска камера, както и в България, или тогава, когато наближи камера за скорост, всички ставаме много примерни шофьори. Но при нас в България нещата допълнително се влошават, защото няма ефективен институционален контрол именно. Тоест, колата се превръща в един инкубатор на удоволствието, без да има нищо, което да последва след това. И разбира се, съвременните коли са проектирани да ни дават удоволствие, усещането за ускорение, изолацията на шума, климатика, страхотната музика вътре. И всичко това превръща пътуването от функция, т.е. да стигна от точка А до точка Б, в преживяване. И когато някой ни забави, ние не възприемаме това като забавене заради някакви обективни причини, заради проблеми на пътя или заради обстоятелства, които го предизвикват. Ние го възприемаме като посегателство върху личното ни преживяване. И когато сме хедонистично фокусирани, започваме да възприемаме другия не като субект, като човек, който има своите нужди, своите страхове, своите а не да се превърне здрав при децата си, а като обект препятствие пред това нещо. Още повече, нашето общество последните години, разбира се, това също е глобална тенденция, но това се вижда особено добре в български условия, да възпитаваме децата си в чувство за специалност. И всеки да смята, когато стане възрастен, че неговите ангажименти са по-важни от тези на останалите. Тоест това нарцистично право, както го нарича психологията, е дълбоко вкорененото убеждение, че правилата важат за другите, но освен това, когато аз имам нужда, те може да бъдат нарушавани и аз съм в правото си да го направя, в правото си да ги нарушавам.
1: Чакайте малко сега. Казвате, че психологията си има термини, с които се отбелязва такова поведение. Обаче и в Германия, например, или в Австрия, която познавам малко по-добре, 21 век тече по магистралите с модерните коли. Защо там се възприемат не като индивидуалисти на пътя, на които другите им пречат, а като част от общност, която заедно прави нещо, заедно се движи и заедно трябва да пристигне всеки където е тръгнал. Защо там се отнасят така към себе си и това, че се намират на пътя, може би не в оптималните за тях желани условия, а ние все се опитваме да изблъскаме другите с лакти.
0: Години един...
1: Нещо прекъсва нашата връзка,
0: доцент. Любопитна реплика.
1: Доцент Димитров, ще затворим сега, за да ви наберем отново, защото прекъсва връзката и не чухме добре.

0: а тук сме индивидуалисти, които изблъскват с лакти останалите.
1: И аз се сетих за една забавна реплика от един скорошен български комедиен сериал, в който един от героите казва: "Шех, защо не сме немци или поне малко германци?" Защото там се социализират, ако трябва отново да използвам термин от психологията, се социализират по друг начин. Там детето още от рана възраст влиза в

тях, така и те трябва и може да разчитат на него. И че трябва да се съобразява с това, че не живее само и че личното удоволствие не е най-висшата ценност. За съжаление в България, пак казвам, ние в началото на прехода говорихме за ценностен стрес, малко по-нататък започнахме да говорим за ценност на криза и сякаш тази ценност на криза така си остана през тези 30 години и започваме все повече да се фокусираме върху личните си права, а не върху личните отговорности, върху това, че живеем в свята с други хора и трябва да се съобразяваме с тях. И в този смисъл тогава, когато още повече ние се изразяваме от останалите, и тогава, когато нормата на безобразието започна да става заразна, още един термин, става неопасно. Когато видим, че другия кара агресивно, че нарушава правилата, но му се разминава, защото тук се връщам отново на институционалния контрол, ние променяме своята вътрешна норма. Ако всички около мен карат неразумно, ако карат бързо, мозъка ми започва да приема високата скорост за нова нормалност. И ако тази нова нормалност не бъде коригирана, защото всяко едно общество не може, няма как да се самоорганизира и да се саморегулира. То за това има създадени институции, които да се грижат за това нещата да се случват както трябва, а българските институции дълго време не правеха нещата така, че да създадат убеждението, най-меко казано, че са на мястото си и че всяко едно неправомерно или неправилно поведение не трябва да бъде толерирано. Вие сама казахте, че 20 евро много често оправят нещата. И ние всички сме преживявали подобни ситуации, в които в една или в друга, не говоря само за пътната, за движението по пътищата, но или

този смисъл, тогава, когато институциите не са на мястото си, за да налагат този контрол, ние няма как да се самоконтролираме и да живеем по някакви правила, без някой да следи за това дали ги спазваме. И войната по пътищата всъщност не се печели с камери и с глоби. Войната по пътищата се печели с ресоциализация. Тоест, ние отново да проумеем, че сме социални същества и че имаме нужда от другите. Докато ние възприемаме другите само като пречки, а не като хора с имена, хора, от които зависим, хора, които имат своите мечти и семейства, както и ние имаме, агресията няма да спре. Даже напротив, тя логично е да ескалира все повече и повече. И истинската промяна ще дойде не когато се страхуваме от глоба, а когато успеем да

0: не мога да ти видя ти задния номер. Поправимо ли е това? Или пък това е някакъв наш начин циничен да се избиват комплекси, защото това го правят хора, които нямат високо мнение за себе си и им трябва нещо, което да ги озонира, като високата скорост и бързата кола.
1: Ами, волана, ако трябва да използвам някакъв тип метафора, волана дава анонимност. Колата, освен че дава анонимност, тя ни дава усещането, че е наша броня, че сме защитени в нея. И ако в нормална ситуация сме склонни да се държим възпитано, да си даваме сметка, че има други хора около нас, когато влезем в автомобила, ние влизаме в една илюзия за анонимност и за защита. И това не е просто физическа защита, а една психична, психологическа защита, която си слагаме, психологическа броня, защото шофьора престава да вижда човека отвъд стъклото, започва да вижда препятствия или обект, както казах по тебе, което намалява емпатията. И в момента на катастрофа

0: заедно с човешкия фактор. Защото в западни, много западни държави, в Австрия, в Германия, в Великобритания, системите за контрол и за сигурност по пътя са максимално машинизирани, най-общо казано.
1: Там... Да, закона е за всички и веднага те настига неговата санкция. Това е по повод на корената промяна на българските шофьори в Гърция. Сега да кажем, че всички мантинели ще бъдат подменени с онези, които действително пазят от удара, или ще наслагат бетонни блокчета, понеже 50 години имат гаранции и са по-сигурни. Обаче чипа в главата на шофьора кога и как да го сменим?
0: Чипа в главата ще го сменим именно с много силния контрол. И то на временния контрол. Защото контрола понякога, тогава когато не е на времене, когато се забави, когато не е с достатъчна или пък е прекалено силна санкцията, тя няма силата и ефекта да превъзпита. И всъщност ключово нещо за възпитанието е когато наказанието бъде навременно и достатъчно неприятно за този, на когото е наложен. И е тогава, когато нещата се машинизират, както казах, от ДВ, просто не ми идва, автоматизират, е по-правилната дума, с следенето на правилата за движение по пътищата, както в момента тръгва един проект по Софийски околовръстен път, камерите директно да снимат и да пращат.
1: И с тях не можеш да се договориш.
0: И там да не можеш да се договориш, защото моят най-добър приятел живее от повече от 20 години в Великобритания, и той точно това казва. В момента, в който нарушиш правилата, директно на телефона ти идва снимка. Кога, къде и с колко си нарушил правилата и колко ти е глобата. И оттам насетне ти няма къде да мърдаш. Защото в момента, в който отидеш да си плащаш данъците или да си нещо да направиш, да ти предостави държавата някакъв тип услуга, ти казват първо си плати, имаш задължение към държавата и тогава държавата ще ти предостави услуга. И това, което се случва в момента, ако наистина стане както трябва по Софийски околовръстен път и ако то стане именно така автоматизирано, директно да се случват глобите без да минава, без да има намеса на човешки фактор, който винаги може да се изкуши, най-меко казано, нещата ще се променят. Защото вече се вижда как по Софийското околовръстно започват все по

0: Юдина Щерка се казва новото фентъзи приключение от българската авторка, живееща във Видин, Симона Панова. Във втората книга от новата поредица на Симона, която започна с градска самодива, отново ще преживеем епична битка за съдбата на Видин. Какво още? Радвам се, че имам възможността отново да поговоря с Симона, която идва от Видин. Здравей, много се радвам, че си тук.
1: Здравей, много благодаря за поканата. Винаги е много приятно да съм наживо в студията.
0: Симона, говорим си с теб буквално часове след твоето участие на панаира на книгата. Какво ти дават тези срещи с читателите?
1: Такива срещи са изключително вълнуващи. Така дават ми възможност да се видя наживо с хора, с които само съм си писала онлайн или с хора, с които до сега не съм имала изобщо допир. Винаги е много вълнуващо за мен, понеже докато пишеш самата книга, си в известна степен в изолация, не знаеш как ще бъде приета. И винаги има така известна доза колебания, дали ще се хареса това нещо, дали ще бъде прието добре от читателите. Винаги най-големият ми ужас е, че ще кажат, предишната беше по-хубава. А за сега не съм имала такива отзиви, нали? Това е добре. Но да, винаги е много вълнуващо. Точно такива срещи ми дават възможност за обратна връзка и това много ме радва.
0: Симона, тази година на панаира на книгата, може би за пореден път, много валеше, но теб те изненада със слънце. Виждаш ли някаква хубава полижба в това?
1: В първата поредица, в която писах за Змей за крилник, там има едни същества, наречени лами, и те владеят времето. Така че силно се надявам някаква ламя да е минала над София и да е оправила времето за нас специално.
0: Сега, градска самодива беше едно много епично приключение със страхотни герои, много цветни, които виждаме и тук. Как ти се искаше да я продължиш тази градска самодива, така че читателите да не си кажат, предната беше по-хубава, което е твоя голям страх, разбирам.
1: Когато е втора книга в поредицата, винаги е рисково до известен степен, защото втората не е последна, тук планирам да са четири. Дори и в трилогия, когато са само три, винаги го има така нареченото проклятие на втората книга, когато втората е най-бавната или там не се случва кой знае какво. Това е риск, когато автора е планирал една история, която не е толкова много дълга и се налага във втората да разводнява по някакъв начин. А за да се спаси от това нещо, което не исках да ми се случи, планирах предварително, преди да започна първата, като за поредица от 4. Тоест да има достатъчно действие, което да се случи във всяка една и го разпределих кое къде ще се случи, в кой точно том от поредицата, за да нямаме такива бавни и тягостни моменти, в които нищо не се случва и да ми се налага да поставям същите герои в същите ситуации, което не обичам да правя. Когато една ситуация е изчерпана вече, не я повтарям. И във втората книга ми се искаше просто да надградя над това, което вече познаваме за героите и да развия образите им, без да досаждам с разни описания и разговори, които вече са провели в първата книга.
0: А сред тези герои ти създаде общност от въркулаци, от самодиви, от юди и много други същества, убийци на демони, всякакви интересни личности. Какво се случва с тях в Юдина Щерка?
1: В Юдина Щерка, хубавото е пък на втората книга в поредица, е, че не се налага да представиш героите от самото начало. Читателите вече ги познават. И затова можеш само да доразвиеш вече. Те хората вече имат представа за това какви са тези герои. И тук се постарах да ги подложа на едни по-сериозни изпитания, които вече познавайки характера им, знаем как биха реагирали. Преминават през доста сериозни премеждия и свързани с така чумата, която се развихря в града и с вампирските нашествия, които също продължават. Общо зато не им е лесно.

0: Понеже героите се борят с чума този път, вдъхновението някак дойде ли от спомените за една COVID-криза, която беше преди няколко години и е небезизвестна?
1: Определено небезизвестна. До някъде да, свързано е, понеже подобни чумни, да ги наречем, епидемии е имало в исторически план и те са дали вдъхновение за създанието чума в фолклора и без това. И реших да го приложа и при нас по някакъв начин. В книгата главите са подати. Всяка глава има дата и съответния ден от седмицата, който съответства, пълнолуние и така нататък също са важни за нас. И за тези пълнолуние дни от седмицата отговарят на 2020 година, когато всъщност беше COVID и цялата история покрай него. Всичките пълнолуния, луни затъмнения и така нататък също отговарят на тази година.
0: Още за различните герои в книгите на Симона Панова. Очаквайте след минути.

0: За слушателите, които са пропуснали случайно предните ни разговори и се чудят какво е това Юда, какво е това Юдина щерка, как можем да обясним ролята на Юдата в българския фолклор и съответно при теб?
1: Юдите и самодивите в българския фолклор са две понятия, които са доста

0: Водни. В различни зони на страната, говорим за юди и за самодиви, общо взето едни и същи легенди се разказват, като в някои части на страната тези същества ги наричат юди, на други места самодиви. Като цяло са взаимно заменяеми, но в по-често срещаните варианти юда е с малко по-негативен контекст, малко по-злонамерена, докато самодива е по-неутрална, да кажем, не позитивна, но по-неутрална. При мен специално аз реших да, така, позволих си да направя едно разделение между юди и самодиви, да ги наречем като подвидове самодиви, в които самодивите получават всички тези качества, свързани с безпристрастност, мъдрост, неутралитет. Те не се намесват в делата на смъртните хора, те опазват равновесието на природата и това им е достатъчно. Те не се забъркват в такива дребни междуособици при хората. Докато юдите са с доста по-огнени качества, те са по-капризни, своеволни, отмъстителни, замесват
1: доста
0: се...
1: Доста пиперливи.
0: Абсолютно. Но пък е доста забавно с тях. Замесват се в разни дразги между хората, отмъщават им. Изобщо при тях е веселбата, не при самодивите. А юдина щерка е малко по-различен контекст от този, който има на пръв поглед. Преди да излезе книгата, когато бяхме обявили заглавието, но никой още не я беше чел, излязоха много хипотези от мои приятели, които така се чудеха коя юда ще има щерка или пък коя от героините ще се окаже, че е дъщеря на юда. Мисля, че успях да ги изненадам.
1: Сега, Симона, аз трябва да ти кажа как аз разбрах двете книги и въобще заглавията им по-скоро. Градската самодива ти я посвети на едната ти главна героиня в поредицата, новата поредица, а тази юдина щерка е посветена вече на другата. Та твоята връзка с тези две героини, много симпатични и интересни, каква е? Ти как ги чувстваш?
0: От двете героини едната я чувствам доста по-близка от другата, но пък за другата се постарах повече. Ще обясня, Мира като персонаж, самодивата е доста по-обрана, доста по-резервирана и доста по-хладна. Все пак е самодива, доста по-хладна като характер, но тя на мен ми е по-близка, тя е по-рационална, по-разумна, по-практична като характер и като човек и по-съвременен човек действа, мисли, образована е и така. То, всъщност тя ми е доста по-близка. Не бих казала, че е някакво мое копие, но като цяло се чувствам по-близка с нея и ми е по-лесно да преценявам какво би или не би направила тя. С нейния образ по-лесно решавам какво ще й се случи и как би реагирала. Докато другата героиня, Юлия, е на светлини години от всичко, което съм аз и съответно от което е Мира. Защото Юлия е една много емоционална, много така импулсивна героиня, която, нали, качества, които аз не притежавам за добро или за лошо. Така с нея ми се наложи доста повече да внимавам какво би или не би направила тя, защото, както казах, е по-различно от мен и се налагаше така да внимавам. Съответно, изчетох доста книги по психология за този тип характери, как действат, как мислят, какво им е важно, от какво се боят, как разсъждават, за да е възможно най-достоверно. Но по това, че доста хора харесват Юлия и се привързват към нея и казват, че така се чувстват като нея, това ми показва, че се е получил нейния образ.
1: Създаваш ли приятелства с героите си? Ти самата?
0: До някъде да, но мисля, че ако героите ми бяха истински хора, повечето не биха ме харесвали особено, защото от мен зависи да им се случват доста неприятни неща. Така стана пословично, че трябва главен герой да умре във всяка една от моите книги, иначе просто я отписваме, не се брои. И тук имаме смърт на доста ключов персонаж, но мисля, че без това, първо вече читателите го очакват, ще стане много сладникав щастлив край, в който всички живеят дълго щастливо. Аз не допускам да живеят дълго или щастливо. Или изобщо да живеят, оказва се. Да, но с самите герои, точно приятелства може би не, но аз лично много ги обичам, но не мисля, че е споделено.
1: Ти как преживяваш загубата на персонажите, които, така да се каже, елиминираш от всяка книга?
0: Специално в Юдина щерка пожертвах персонаж, който ми е изключително много на сърце, може би един от най-любимите ми изобщо в поредицата и един от героите, с който се чувствам най-силно свързана и беше до известна степен малко като самоубийство се получи, защото да, доста ми беше трудно да се лиша точно от този герой, но като мисля, че беше необходимо. За сюжета, това, което редакторката ми каза. Като читател, това беше ужасно, но като редактор беше прекрасно, чудесно, така се прави. Да, трудно беше, но го направих и не съжалявам. Мисля, че просто беше много необходимо за историята, така че се примирих.
1: С кого от героите си би искала да се срещнеш наживо? Някой, който би те харесал?
0: Не знам дали...

0: Не би, няма значение.
1: Не знам дали би ме харесал, но страшно много бих искала да се запозная с Вида, понеже от предишната поредица, защото Вида е част от Видин повече от 1000 години и тя със сигурност знае много любопитни подробности за историята на града, които и на мен биха ми били много интересни. А от тази така поредица, също ключов персонаж, бих искала да се запозная с Зора, защото Зора също така била, освен част от града много дълго време, тя е доста мъдра като персонаж и мисля, че бихме си допаднали по един странен начин.
2: Симона Панова украсява историите, които пише с книгоразделители. Повече за нейното пъстро хоби ще разберем след като чуем още от саундтрака на новата й книга Юдина Щерка.

0: При мен идваш отново с два много интересни книгоразделители, които ти сама правиш. Разкажи ни повече.
1: Много обичам да бродирам. Споделял съм и друг път. Обичам да правя шевици и това е така, едно хоби, един интерес, който имам от много-много дълго време. За поредиците обичам всеки герой да има своя собствена шевица и съответно правя определен брой разделители с тази шевица, за да мога да ги подарявам на първите читатели, които се докосват до книгата. В случая в Отградска съм одивана сам, освен шевици, свързани с определените герои, направих и такива свързани с определените месеци от годината. Защото тук имаме глави от гледната точка на съответния герой, но имаме и глави, които са от трето лице и там нямаме герой, имаме месец, през който се развива действието. И дори чисто графично в книгата, понеже ги използваме на всяка глава, на всяка нова глава, мисля, че така ще бъде интересно. Така че създадох и 12 шевици за различните месеци. И сега тези, които вървят с Юдина Щерка, са април, май и юни. Така че този синишкия е от месец юни.
0: И е много ти благодаря. Той е за мен.
1: Той е за теб, да. Много се радвам, че ти харесва. Той е свързан с месец юни. И понеже през месец юни се развива част от действието, когато е и лятното слънцестоене, затова са така. Фазите на луната са ключови за този период и затова този избира.
0: Симона, освен книгоразделителите, които ти подготвяш специално за книгата и за този път колко книгоразделителя ще раздадете на читателите?
1: Раздадохме 100 с предварителните поръчки, но покрай тях си правя така колкото успея за хора, на които аз искам да подаря, за мои приятели. Така че 100 са официалните, но винаги има допълнителни.
0: Страхотно. Ти обаче за всяка книга и в предната поредница, и в тази, доколкото си спомням, имаш специален плейлист.
1: Mm-hmm.
0: Веднага прави впечатление, например, Керана и Космонавтите.
1: О, да.
0: Песента с изпълнителя и песента им Този град, с която откриваш книгата.
1: Mm-hmm.
0: Този път на какво заложи, чисто музикално?
1: Както в всеки един друг плейлист, който съм имал до този момент, залагам на 100% български рок и метал. Това е, което аз слушам и затова залагам на него и в плейлистите. В тази поредица, Градска самодива, героите всъщност слушат рок и метал и говорят за определени групи помежду си. Групите, за които говорят героите, тези, които те слушат в книгата, са измислени. Заглавията, които ползвам, са измислени. Групите от плейлистите обаче са си съвсем истински и са все български групи, на които аз много държа, които много харесвам и които ми се иска да бъдат по-популярни, отколкото са. Затова използвам възможността, понеже така или иначе имам плейлист,

0: ти си стигнала до своя отговор, но така, ако вече го имаш, с какво поредицата за градската самодива е по-различно от тази за змея за крилник?
1: Моето намерение към нея беше по-различно. Към Змей за крилник беше по-скоро една по-младежка поредица, не съвсем тинейджърска, но по-приказна, да кажем. Там вече и връзката с фолклора беше на по-приказно ниво, докато тук залагам на едни по-страшнички елементи. Имаме, не бих ги нарекла хорър елементи, но имаме по-страшни моменти, имаме повече, битките са по-кръвопролитни, героите страдат от по-сериозни проблеми, докато в Змей за крилник има по-така, по-леки, по-лежерни моменти. Тук специално включих герои като Юлия и Преслав, за да имаме по-леки моменти, които до известна степен да разведрят читателите от всичко друго, което им се стоварва на главата. Извинявам се, но не съжалявам.
0: Ти си автора, можеш да правиш каквото искаш с тази вселена,
1: да,
0: и тези герои.
1: Да, възползвах се от това. Да, малко злоупотребих.
0: Всъщност, когато имаш толкова огромна отговорност, тъй като и Змей за крилник, и сега Градска самодива има доста читатели, и то млади български читатели, които така се интересуват от жанра все повече, и на мен това ми прави впечатление. Чувстваш ли някаква отговорност към световете, които създаваш след това?
1: О, разбира се, това е винаги ми е било нещо, за което съм внимавала много силно от първата книга, защото естествено започвайки да я пише, човек не знае колко популярна и колко харесвана ще стане и дали изобщо някой ще я прочете, но така или иначе това е нещо написано, което ще остане и може след време някой да я подхване и тогава да му стане интересна. Мисля, че за всеки индивидуален читател няма значение тази книга дали е популярна или не, важно е дали на него му харесва или не, дали за него е важна или не. Затова дори един човек да я прочете, пак аз имам отговорността този свят да предава някакво позитивно послание и дори на героите да им се случват толкова ужасни неща, за които отново извинявам се. Мисля, че по-важно е как те ще ги преодолеят, през какво ще преминат, какви позитивни качества те ще покажат, за да до известна степен някои от тях да бъдат за пример, а някои точно обратното.
0: Симона, вече знаеш ли на кои герои ще посветиш третата и четвъртата книга?
1: Абсолютно да. Аз имам заглавието от преди да започна първата. Това беше една от първите неща, които уточних. Уточних си заглавието и си уточних във всеки един от четирите тома какво ще стане и много важно кой къде точно ще умре, за да може да се изцеди всичко от него преди това. Да не се окаже, че много леко съм така премахнала някой герой, който ми е нужен в последствие. Така че, да.
0: Предполагам, че няма да ни кажеш сега третото и четвъртото име.
1: Не, за съжаление.
0: Нищо, ще ни гостуваш да ни разкажеш.
1: Абсолютно,
0: и
1: да.
0: Как върви живота във Видин, Симона? Все така спокоен ли е?
1: Абсолютно. Живота във Видин върви с едно много по-различно темпо от живота, който върви тук. Аз съм усвикнала, на мен страшно много ми харесва, много ми е уютно в такъв един малък град, в който човек познава всички. Местата, на които ходи, обикновено се среща със същите хора. Приятно е да просто да си част от една такава общност. В голям град аз се чувствам много изгубена и съвсем буквално не се ориентирам добре в София, но и просто това количество хора, които бързат за някъде, много припряно такова. На мен ми е доста неуютно, аз не бих могла да живея в толкова огромен град.
0: Представяш ли си живота си някъде другаде, освен Видин?
1: Аз съм живяла другаде. Преди, така. Да, като студентка живеех в Англия и след това още 5 години поживях в доста голям град в Англия. Но така че не е нужно да си го представям, знам какво е.
0: С днешна дата представиш ли си го?
1: С днешна дата не. Не, вече мисля, че съм се установила където искам да бъда и щом съм щастлива там, не виждам смисъл да ходя другаде.
0: Ние ти пожелаваме да си все така щастлива и вдъхновена и да твориш твоите впечатляващи от към дълбочина и мащаб истории. И независимо от това кой герой ще предпочетеш да елиминираш в следващите книги, вярвам, че читателите ще остават много-много доволни и ще се връщат към следващите ти поредици, не само книги.
1: Благодаря от сърце, силно се надявам, детка.
0: Уважаеми слушатели, това бе българската авторка Симона Панова. Тя представи мащабния си фентъзи роман «Юдина щерка», част от поредицата, посветена на градска самодива.

Така приключва предаването ни за вечерта на 29 юни. С вас бяха звукорежисьора Красимир Зафиров, музикалния редактор Христина Янкова и водещия Иван Русланов. Ще се чуем отново през юли, а до тогава останете с Хоризонт.

0: Horizont. Двадесет и два часа, емисия новини. Стрелецът, който днес уби шестима души в дом за майки с деца в град Штаде в германската провинция Долна Саксония, е в спор за родителските права над момиченце на 3 месеца. Майката и детето са били в сградата, когато мъжът е открил стрелба, но не са пострадали. Загиналите 4 жени и двама мъже са служители на дома, предаде Франс Прес, като се позова на изявление на местната полиция. Съобщено беше още, че задържаният е 45-годишен германски гражданин от турски произход. Властите в Испания започват операция срещу близо 50 компании в сектора на недвижимите имоти по подозрения за данъчни измами. Ще се проверяват сделки и наеми на жилища, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Акцията е насочена към 49 компании, занимаващи се с посредничество в сектора на недвижимите имоти, както и към 18 свързани лица, включително партньори, администратори и членове на семействата им. В операцията участват над 170 данъчни инспектори, които са проверили фирми в 6 автономни области. Акцията е резултат от поредица от данъчни жалби, сочещи възможни нередности, свързани с недекларирани доходи, по-специално чрез събиране на комисионни. Според данъчната агенция, тези практики са се случвали на фона на покачващите се цени на жилищата и високата активност на пазара на недвижими имоти. Оттам отбелязват още, че агенциите за недвижими имоти по-настоящему осъществяват 70% от сделките за продажба и отдаване под наем на жилища в страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка, а предсрочните парламентарни избори ще се проведат след 3-4 месеца. Вучич направи това заявление в обръщение към нацията, в което обяви финансов пакет от 600 милиона евро за подобряване на жизнения стандарт на сънародниците му. Акцентът е поставен върху подпомагане на най-нуждаещите се, пенсионери, социално слаби и хронично болни хора. По думите му, ако инфлацията надхвърли 3% до края на годината, пенсиите и заплатите ще бъдат повишени. У нас ТЕЦ Бобов дол е спряла работа от тази сутрин, съобщава кореспондентът ни в региона Кирил Фалин, като се позовава на информация на жители на Големо село, което е само на около 700 метра от централата. Официална информация за причините за сега няма. Междувременно районният съд в Дупница потвърди наказателно постановление на директора на регионалната екоинспекция от 22 декември миналата година, с което дружеството ТЕЦ Бобов дол е глобено с 330 000 лева за нарушение на закона за опазване на околната среда. Решението може да бъде обжалвано пред административния съд в Кюстендил. Спорт. Бразилия се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа с 2-1 над Япония на стадиона в Хюстън. Японците поведоха с гол на Кайшо Цано, но през второто

0: По време Казамиро и Габриел Мартинери донесоха успеха на южноамериканците. От 23 часа и 30 минути в Бостън ще играят отборите на Германия и Парагвай. Прогноза за времето от Калин Петров.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурите на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, е време и за пулсиращи ноти. То режисьор е Красимир Зафиров, аз съм Веселин Димитров. И първо поглеждаме към новата музика на родните Exitus, които посягат към една от най-митологизираните и болезнени теми в историята на рок-музиката, а именно легендарния Клуб 27. Предстоящият им нов концептуален албум 27 крачки до рая не просто цитира тази културна вселена, а я превръща в собствено художествено пространство, място, където музиката е едновременно поклон, размисъл и бунт срещу забравът. И в предишни издания на Пулсиращи ноти сме слушали синглите, които издадоха в времето и ще бъдат включени като част от албума 27 крачки до рая. Всъщност, подхранени от огнените ала, трагично прекъснати пътища на рок-иконите Джим Морисън, Кърт Кобейн, Дженис Джоплин и Джими Хендрикс, Exitus изгражда албум, който по всяка вероятно ще звучи като музикален мост между поколенията. Той събира духа на 90-тарски андерграунд, модерната алтернатив естетика и суровата емоционалност, която винаги е била част от духа на бандата. Творческият двигател зад проекта са Пламен Кирков, бас и вокали Яндро Стубел, китари, той се включва и в композирането. Именно те двамата оформят ядрото на албума, но звукът е допълнително обогатен от присъствието на оригиналния барабанист от 90-те на Exitus Георги Марков и китариста Цветан Попов. 27 крачки до рая определено обещава да не бъде просто музикален жест, а едно цялостно преживяване, своеобразна звукова пътека към легендите, които са оставили следи, по-дълбоки от собственото си време. И сега в пулсиращи ноти е време да направим поредната крачка по-близо към този албум с един от съвсем новите сингли на Exitus. И това ще бъде неговата премиера в пулсиращи ноти. Слушаме Полет.

Екзитус в пулсиращи ноти. Това беше един от чисто новите им сингли Полет. Част от предстоящия да излезе, надяваме се скоро, концептуален техен албум 27 крачки до рая. А сега, уважаеми слушатели, забравете за полираните до блясък дебюти, защото този на Violet Grohl няма нищо общо с корпоративно загладените ръбове на модерната поп-индустрия. Be Sweet to Me ви удря директно в лицето. Това не е поредният фабричен продукт на точно така тази музикалната индустрия. Албумът по-скоро звучи като брутално искрен личен дневник, който ви предизвиква да надникнете вътре. Записан на един дъх между края на 2024-та и началото на 2025-та година в Лос-Анджелис, проектът се ражда в домашното студио на продуцента Джастин Рейсън, а Grohl, Violet, сещате се вече на кого е дъщеря певицата, събира около себе си свободен кръг от музиканти, вдъхновени от легендарните сесийни величия на миналия век. Всичко тук е сведено до абсолютния минимум. Духът на песните изцяло не контролируем, а целият албум пулсира с тежката, сурова енергия на, да речем, един underground пънк концерт. Започваме да слушаме Violet Grohl в пулсиращи ноти. Това е нейния дългосвирещ дебют, озаглавен Be Sweet to Me.

Да, израснеш под тежката сянка на баща като Дейв Грол, двигателя на Foo Fighters и легендарен барабанист на Нирвана, наистина огромно предизвикателство. Очакванията и индустрията и на феновете винаги са, меко казано, смазващи. Много наследници биха избрали лесния път на безопасното поп-звучение или буквалното копиране на семейния стил. Вайолет Грол обаче избира съзнателен бунт. Тя не търси спасение в семейното музикално наследство, нито се опитва да се разграничи от него с, да речем, евтин медиен скандал, например. Вместо това, младата харизматична изпълнителка канализира същия онзи първичен суров гняв, който баща й вкара в рока преди 3 десетилетия. Тя прегръща определено дисторшена и тежките китари, но ги подчинява на своя собствен специфичен вокален стил. В пилотния сингъл от албума нейния дебютен Be Sweet To Me Thumb, който чухме преди няколко парчета, тревожността е уловена перфектно през една, меко казано, странна метафора. Там всъщност е горчив лак против гризане на нокти, този неприятен навик. Резултатът е разтърсваш пънк хим за модерното младежко безпокойство. Ето така гледа на нещата творчески младата Вайолет Грол и ние в пулсиращи ноти сега продължаваме със следващата серия от парчета, включени в нейния първи дългосвиращ албум Be Sweet To Me.

Влиянията в дебюта на Violet Grow Be Sweet To Me определено са ясни, шумни и директни. Над песните сякаш витаят признаците на алтернатив рок историята, от мрачния грънч на Soundgarden до арт-пънка на Pixies и ексцентричността на Бьорк. Violet Grow обаче не имитира сляпо своите идоли, защото всички тези влияния са ясно пречупени през нейния собствен, силно назъбен и може би леко странен емоционален филтър. Този подход става особено плашещ, но и интимен в най-мелодичните моменти на албума, където китарите се издигат и падат като разтеглена от времето стара аудиокасета. Grow превръща личната изолация и вътрешните си демони в чиста проба изкуство. Тя отказва да се крие зад сложни метафори, залагайки на кратки режещи текстове и брутална вокална искреност. Това е Violet Grow. Слушаме първи и дългосвирещ студиен албум Be Sweet To Me в пулсиращи ноти.

Разбира се, след като чухме дебютния студиен албум на Violet Grow, добавяме и нещо от последния на Foo Fighters, където отново в центъра на всичко е бащата на Violet, Dave Grohl. С музиката на Foo Fighters ще продължим само след малко. А в заключение трябва да кажем, че Be Sweet To Me на Violet Grohl в най-силните си моменти определено трансформира и тежката човешка скръб в нещо зловещо, нежно и странно утешително. Violet Grohl не бяга от призраците, а ги кара сякаш да свирят заедно с нея, обаче диктувайки собствените си правила. За дебютен проект Be Sweet To Me определено демонстрира и поразителна увереност. В него няма и следа от комерциална колебливост за учени радиофонични трикове или пък опити за угаждане на масовата публика. Be Sweet To Me е суров, ударен и безкомпромисен старт за един млад артист като Violet, който те първа ще трябва да доказва, че рокът не е мъртъв. Първият част на пулсиращи ноти завършваме, както казах преди малко, и с още от музиката на Foo Fighters. Продължаваме веднага след новините в 23.

0: Horyzont.
1: Часа емисия новини. Еврозоната тепърва и все по-често ще се сблъска с геополитически предизвикателства, но след толкова опит в последните години изградила добра устойчивост, обяви управителката на Европейската централна банка Кристин Лагард. Тя участва в форум на централните банкери в Синтра, Португалия. Сред участниците там са и новият председател на Федералния резерв на Съединените щати Кевин Уорш и управителят на Банк в Ингланд Андрю Бейли. Лагард отбелязва, че след COVID-пандемията и войните в Украина и Иран идват нови форми на геополитически стрес. Превръщането в оръжие на достъпа до пазари, доставки на енергийни източници и на други критични суровини. Европа изградила достатъчно устойчивост и ефектът върху нашата икономика ще е ограничен, твърди Лагард. Върховният съд на Съединените щати не позволи на президента Доналд Тръмп да уволни първата чернокожа жена, член на борда на гуверньорите на Федералния резерв, Лиза Кук. Резултатът от гласуването е 5 на 4 гласа, като консервативните съдии Бред Кавано и председателят Джон Робъртс се присъединиха към тримата либерални членове на институцията. Робъртс представи мотивите, които се градят върху процедурни нарушения на Тръмп при решението за отстраняването на Кук почти в началото на 14-годишния мандат. За безпрецедентния опит президент да се меси в работата на Федералния резерв, Тръмп обясни, че Кук е извършила ипотечна измама. Обвинението така и не е доказано. Самата Кук обвини Тръмп, че и отмъщава, защото не се поддава на натиска му върху Централната банка и върху монетарната и политика. В друго свое решение днес обаче, Върховният съд постанови, че президентът има право да освободи член на Федералната търговска комисия, която е натоварена с защита на потребителите и с антитръстови функции. Този път с вот от 6 на 3 консервативното мнозинство в съда отхвърли жалбата на комисаря-демократ Ребека Слотър срещу нейното освобождаване. Това решение ще даде на Тръмп по-широки правомощия за назначения и уволнения и в други независими федерални агенции. След решението на Конституционния съд на Чехия, президентът Петър Павел да участва в срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли, от правителството на премиера Андрей Бабиш заявиха, че държавният глава ще бъде включен в делегацията, но няма да я оглави. Причината – спор около разходите за отбрана, които ще са една от основните теми на срещата, на която ще присъстват лидерите на 32-те страни от Алианса. Бабиш не планира да покрие критериите за процент от брутния вътрешен продукт. Във всичките срещи на върха на НАТО до сега, от приемането на Чехия в Алианса през 1999 година, винаги президентът е бил начало на чешката делегация. Този път обаче премиерът Бабиш, почитател на Доналд Тръмп, е решил той да оглави делегацията. Освен разходите за отбрана, президент и премьер се разминават и по отношението си към Украина. Бабиш е против помощите за Киев, докато Павел, който е бивш генерал и председател на Военния комитет на НАТО, държи те да продължат. Турция трябва да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и трябва да падне

0: ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО, заяви днес турският президент Реджеп Ердоган по повод форума в Анкара идната седмица. Пред парламентаристи от натовските държави Ердоган нарече незаменим приноса на страната си към европейската сигурност, но се оплака, че понякога това бива пренебрегвано. Турският президент настоява парламентаристите да помогнат за достъп на Анкара до финансовия инструмент SAFE за съвместно изкупуване на оръжие и военно оборудване. Инструмент, който възлиза на 150 милиарда евро. Прогноза за времето от Калин Петров.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: следващи имоти.
1: Продължаваме до полунощ. Тон режисьор е Красимир Зафиров. Аз съм Веселин Димитров. А в следващите минути с музиката на норвежкия електророк пионер Mortis, който се завърна с новия си мащабен проект, озаглавен Ghosts of Europa. И това не е просто поредната порция мрачна музика, а територия на пълно творческо освобождение. Пред нас стои звуковото свидетелство на един зрял и опитен музикант, който най-накрая сякаш прави точно това, което обича най-много и владее до съвършенство. Албумът е конструиран като масивен електронен рок, зареден с влияние от множество жанрове. Mortis категорично отказва да бъде затворен в рамките на конкретен стил. Вместо това той създава дълбоки кинематографични звукови пейзажи, които улавят широк спектър от човешки емоции. А характерният му авторски почерк определено присъства във всяка една секунда от този запис. Препратките и ехото от неговите минали творчески периоди или ери, както сме свикнали да проследяваме през годините, се чуват ясно, превръщайки албума като нещо в своеобразен мост между миналото и бъдещето. Ето какво се случва в Ghosts of Europa на Mortis.

Новата музика на Мортис, пулсиращи ноти. Този път норвежкият експериментатор не оставя необърнат камък по време на своя епичен поход в търсене на нови форми на изразяване. Резултат

На това обаче резултатът е абсолютно искрен. Музиката пулсира в перфектен баланс между сурова електроника и тежък индъстриал рок. В пулсиращи ноти продължаваме с още две композиции от Ghosts of Europa.

Мащабният обхват на новия албум на Mortis определено изисква на места и на един истински авторитет в аудиообработката, за да се подчертаят ярките електронни линии и силното рок звучене. Избора за тон режисьор пада върху един от най-големите специалисти в индустрията. Говорим за човекът, който се съгласява да миксира Ghosts of Europa, а той е самият Шон Биван. Името на Бива на истинска институция, неговото портфолио включва работа, припомням, по ключови албуми на великани като Nine Inch Nails, System of a Down, Guns N' Roses и Marilyn Manson. Именно Шон успява да укроти хаоса в главата на Mortis, като подрежда пластовете от звуци по начин, който подчертава бруталната динамика на парчетата. Продукцията е чиста, мощна и безкомпромисна. Следват още примери. Това е Mortis. Слушаме неговия нов албум в пулсиращи ноти, Ghosts of Europa.

Тук великолепен реверанс към ранния звук на Depeche Mode, очевидно, но разбира се и поклон пред Sisters of Mercy. Всъщност, точно когато си помислим, че най-накрая сме разгадали структурата на Ghosts of Europa, Mortis изненадва отново. Албум разкрива неподозирано ново лице и нов аспект, всъщност, при всяко едно следващо слушане. Проектът определено изисква пълното ни внимание и потапя слушателя в свят, в който границите между човешкото и машината са почти напълно заличени. Mortis доказва, че все още е способен да дефинира мрачната електронна култура, изчистен от евтини комерциални трикове. Албума стои като монумент на независимата творческа воля на норвежеца. Това е тежка, директна и абсолютно триумфална звукова атака. Завършваме с още малко музика от новия студиен албум на Mortis, Ghosts of Europa, и по този начин поставяме края на пулсиращи ноти този понеделник. С това режисьорите Красимир Зафиров и Георги Бангиев и от мен Веселин Димитров пожелание за една хубава нощ с програма Хоризонти и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа от вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от договор. От отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО. Ето и подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Той заяви това пред работодатели и синдикати, с които обсъди проектите за държавен бюджет и за бюджет на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.
1: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
0: Работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. Добри Митрев от Българската стопанска камара.
2: Изразяваме сериозна загриженост по отношение на

0: планирания бюджетен дефицит в размер на 5,7% за 26-та година и 3,8% за 2027 година. Тези стоености съществено надхвърлят и очакванията на Европейската комисия за България.
1: Синдикатите са недоволни от недостатъчните средства за заплати. Пламен Димитров от КНСБ.
2: Идва някой от вчера и почва да обяснява: в тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да дадем пари? Дали ги реформирахме?
1: Правителството планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на годината, като от 1 август увеличават минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.
3: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
1: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против за компенсация да бъдат увеличавани заплатите им. Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
4: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
1: Лидерът на КТ подкрепа Димитър Манолов отвърна.
5: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. И имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
1: Синдикатите са против преразглеждането на швейцарското правило, по което се усъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха вчера с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ подкрепят държавни служители пред сградата на Министерския съвет със следните искания.
6: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
1: Тец Бобов Дол е спрял работа от вчера сутринта, съобщи кореспондентът в района Кирил Фанин, като се позова на информация на жители от голямо село, което е само на около 700 метра от централата. Официална информация за причините за сега няма. Междувременно районния съд Дупница потвърди наказателно постановление на директора на регионалната екоинспекция от 22 декември миналата година, с което дружеството Тец Бобов Дол е глобено с 330 000 лева за нарушение по закона за опазване на околната среда. Решението може да бъде обжалвано пред административния съд в Кюстендил. След Висшия съдебен съвет и Съюза на съдиите България възрази срещу предвидените в проекта бюджета финансови ограничения за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и изискването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви.
7: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите, така че всеки трябва да поеме поравно тежестта от това положение.
1: Управляващата партия Прогресивна България обяви, че възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Ще се проверяват Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Агенция пътна инфраструктура. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутат и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията по искане на гражданина от Добрич Стойчо Стойчев. Подробностите от Силвия Великова.
8: От отговорите на НСО днес не става ясно колко души са охранявали Пейски, с колко автомобила, но става ясно колко пари са отишли за охраната и за издръжката на тези автомобили. Дадена е обща сума за основни месечни заплати, допълнителни възнаграждения с постоянен характер, социални и здравни осигуровки, както и командировки на ангажираните служители. Те са в размер на 182 651 лева и 33 стотинки. Разходите за пътувания са общо 44 029 лева и 24 стотинки. От тях 5733 лева и 78 сотинки разходи за гориво, 38295 лева и 46 сотинки разходи за амортизация на автомобилите, които са собственост на службата. От близо 10 000 км изминал ПС,

0: Тракия за първите 10 месеца на миналата година, 8111 е пропътувал с автомобили на НСО, а 1185 с автомобили, предоставени за временно и безвъзмездно ползване от партия ДПС. В отговора си Националната служба за охрана изрично е посочила, че дейностите по охраната му не са били възлагани на външни изпълнители.
1: Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на общината в район Приморски, задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. В същото време окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за държане под стража на ръководителя на ВИК на Себър Свилен Станчев. Той беше арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. Две български момчета са били открити вчера мъртви в Кипър. Телата на децата са били заключени в автомобил в село Ксилофаго, непосредствено до британската военновъздушна база Декелия в южната част на острова. 30-годишният баща и партньорката му са задържани за 3 денонощия от полицията в британската база. Разследването за сега сочи към причиняване на смърт по непредпазливост. Майката на починалите деца е България. От консулската служба към посолството на страната ни в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консулът Джованина Докова. Стрелецът, който уби 6 души в дом за майки с деца в град Штаде, в германската провинция Долна Саксония, в спор за родителските права над момиченце на 3 месеца. Майката и детето са били в сградата, когато мъжът е открил стрелбата, но не са пострадали. Загиналите, 4 жени и 2 мъже, са служители на дома, предаде Франс Прес, като се позова на изявление на местната полиция. Съобщението беше още, че задържаният е 45-годишен германски гражданин от турски произход. В обръщение към нацията, президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка, а предсрочните парламентарни избори ще се проведат след 3-4 месеца. В обръщението си Вучич обяви финансов пакет от 600 милиона евро за подобряване на жизнения стандарт на сънародниците му, като акцентът е поставен върху подпомагане на най-нуждаещите се пенсионери, социално слаби и хронично болни хора. Той заяви, че ако инфлацията надхвърли 3% до края на годината, пенсиите и заплатите ще бъдат повишени. Турция трябва да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и трябва да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО, заяви турския президент Реджеп Ердоган по повод форума в Анкара идната седмица. Пред парламентаристи от натовските държави Ердоган нарече незаменим примуса на страната си към европейската сигурност, но се оплака, че понякога това бива пренебрегвано. Върховният съд на Съединените щати не позволи на президента Доналд Тръмп да уволни първата чернокожа жена, член на борда на гуверньорите на Федералния резерв, Лиза Кук. Председателят на съда Джон Робъртс представи мотивите за решението, а именно за безпрецедентния опит президент да се меси в работата на Федералния резерв. Тръмп обяснил, че Кук е извършил ипотечна измама на обвинението, така и не е доказано. Самата Кук обвини Тръмп, че я отмъщава, защото не се поддава на натиска му върху Централната банка и монетарната и политика. В друго свое решение вчера обаче Върховният съд постанови, че президента Тръмп има право да освободи член на Федералната търговска комисия, която е натоварена с защита на потребителите и с антитръстови функции. Това решение ще даде на Тръмп по-широки правомощия за назначени уволнения и в други независими федерални агенции. Спорт с Христо Денев.
2: Бразилия се класира за 8-ми на финалите на световното първенство по футбол след победа с 2-1 над Япония. Победният гол на стадиона в Хюстън бе дело на Габриел Мартинели в 95-та минута. Преди това Кайшо Сано даде аванс за азиатците, а Каземиро изравни. В момента в Бостън играят отборите на Германия и Парагвай. И още футбол. ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3-0 в контролна среща в Словения. Головете вкараха Мамаду Диало от Дуспа, Георги Русев и Атанас Илиев. Националът Владимир Николов се завърна в Славия. Нападателят разтрогна договора си с полския Корона Келце. Николов игра за

условия от януари 2022 година до лятото на 2025, като записа 83 мача, 17 гола и 10 асистенции. Ботев Пловдив привлече нигерийския нападател Чидера Окох, 23-годишният футболист, за последно игра за гръцкия Астерас Актор. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италянецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Мареска бе помощник треньор на Гвардиола преди години, като спечели 2 титли на Англия. След това бе наставник на Лестър и на Челси. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Визитата на олимпийския двукратен световен шампион в тежката категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Украинската легенда се срещна с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. След това проведе демонстрация с млади боксьори на Левски на стадион Георгия Спарухов. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис. 4 на 6, 6 на 3, 6 на 7, 6 на 2.

0: на 5 американския квалификант Тристан Бойер. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафюлин и Каспер Руд от Норвегия, елиминиран в 3 сета от поляка Хуберт Хуркач. В схемата при жените финалистката от Руан Гарос Майя Хвалинска от Полша отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Мананчая Саванкаев.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добро да е. Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Смолян до 28 в Силистра. В София 20 градуса при 77% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поради очакваните високи температури на 35 градуса, днес и утре ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона между 13 и 21 часа. Тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван в 15 области. Това са Софийска, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца. Превозните средства ще изчакват извън пътното платно на определени места, за да без да пречат на останалите участници в движението. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, вторник, 30 юни, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата Магията на театъра. Днес наш специален гост е актрисата от театър Българска армия Гергана Плетньова. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте и добър вечер!
0: Вече сте в края на сезона. Имате ли още представление или репетиции до края? Или може би ще се отдадете на почивката?
1: Не, ние работим с пълна сила в нашия театър.

0: репетираме две заглавия. Едното е «Гняв» на Стивен Кинг, другото е Катерина Каравелова, спектакъл, който Стилиан Петров е режисьор.
1: Вие участвате в този спектакъл?
0: Аз участвам в този спектакъл с моята прекрасна колежка Стефка Янорова.
1: Двете играете...
0: Да, двете ще играем Екатерина Каравелова.
1: Но това за сега ще го няма да обясняваме, да обясним защо. Ще чакаме премиерата, която смятате, че ще бъде кога?
0: Октомври, 29 и 30 октомври.
1: А какви са плановете за лятото? Пак ли са работни?
0: Не, ние работим до към 10 юли някъде и след това плановете са свободни за всеки. Ако питате за моите лични, аз ще ги прекарам с сина си. Ще снимам 4 филма.
1: Ще снимате 4
0: да,
1: през
0: защото,
1: лятото?
0: Ами да, защото ние в повечето случаи актьорите работим лятото, снимаме. Защото тогава сме свободни от театъра и е по-лесно чисто организационно и логистично за филмовите продукции да организират и в повечето случаи българските филми се снимат през този период, защото повечето от актьорите са свободни тогава и аз за мое огромно щастие и късмет ще работя лятото.
1: С кои режисьори ще работите? Или искате да остане тайна?
0: Ще работя с Стефан Командарев отново. Ще работя с Теодора Маркова, която е сценарист и ще направи първия си дебютен филм като режисьор тази есен. Ще работя с Цветелина Цветкова, която написа романа «Леди Гергана» и ще прави филм по него. Работих вече с Драго Шолев. Между другото, по мое умозрение, следващата година ни предстоят доста комедии в филмов план.
1: Чудесно!
0: Което е чудесно, но като казвам комедии, говоря за истински издържани, качествени, хубави комедии с стил комедии. Не просто смешки. Така че това ще е течението според мен на киното следващата година, защото аз самата ще участвам и мога да имам, нали, поглед върху това. Така че аз лятото също ще работя снимайки. Слава Богу, колегите в, по принцип в нашата професия

0: да можем да си доведем децата на репетиции, на снимки и те да са част от нашия труд, от нашата професия. И това да е една идея като възпитание, затова, защото моят син много често е на 6. Ме пита, мамо, ти защо отиваш толкова щастлива на работа? За него е чудно, защото за него по принцип хората, като отиват на работа, са по-скоро изнервени, по-скоро работен ден и така нататък.
1: Намръщени.
0: Аз отивам със страшно желание и щастие за това. И той израства в театъра и на снимачната площадка и ме пита, защо ти си толкова. И аз му казвам, маме, защото аз съм избрала работа, професия, която ме прави щастлива. И ти препоръчвам, и ти нататък да си жив и здрав, да избереш такава, защото в крайна сметка, ако се замислим, това е едни 80% от нашия живот, да, е професията, която сме
1: така
0: избрали.
1: Минава.
0: И ако не сме щастливи там, какво правим?
1: Среда, да.
0: И му казвам, избери първо нещо, което те прави щастлив, което те развива. Дай Боже то да бъде и професия, която може да те издържа, нали? В един момент говорим и за средства, но...
1: Той иска ли вече нещо, намислил
0: ли си? Той вече се снима в Мамник сериала.
1: Ага.
0: Той вече и по БНТ имаше... имат една много хубава рубрика преди Сънчо. Хем разказват приказка, хем питат едни деца от градината за такива общи въпроси за живота.
1: Да.
0: И те отговарят и той там е много застъпил в това отношение. Но мен това ме прави щастлива, защото, разбирате ли, това е... Нашата среда на работа е много благодатна. Ние сме хора с въображение. Ние сме хора, които обичаме това, което правим. И когато детето расте в такава среда, то се заразява от това. Защото това е начин за него. И особено в днешното време, в което сме по-заети с... нали, има много технологии, има много социални мрежи.
1: Да.
0: Те да успяват...
1: да се докоснат до нещо истинско.
0: Ами да възпитат в себе си, ако щете, емоционална интелигентност. Да започнат да говорят за това, какво усещат те и кои са.
1: Ще продължи нашия разговор с актрисата Гергана Плетньова след една песен, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Бангиев, аз съм Пламена Бачийска, а музиката и днес избира Христина Янкова. Здравей, Хриси, каква музика ще слушаме тази нощ?
2: Здравей, Пламена! Здравейте, казвам и на актрисата Гергана Плетньова, както и на всички слушатели на предаването «Нощен хоризонт», които тази нощ ще останат с поредицата «Магията на театъра». Музикалната селекция тази нощ съм подбрала с изключително внимание, защото тя отразява вътрешния свят, вкусовете и емоционалния градус на нашия гост. Театърът е изкуство на колективното вълнение. Ако няма вълнение в залата, значи няма театър, е казал Крикор Азарян. А музиката тази нощ ще бъде не просто фон, а партньор в диалога, който ще допълва разказа на Гергана Плетньова за магията на сцената, предизвикателствата в професията и моментите на пълна творческа свобода. Музикално начало с Beatles.
3: Слушате предаването «Нощен хоризонт». Днес с поредицата «Магията на театъра».

0: Актрисата от театър Българска армия Гергана Плетньова е с нас тази нощ. Познавате я не само от театралните сцени, но и от малкия и големия екран. Тя участва в сериалите Недадените, Войната на буквите, Майките, а на големия екран сте я гледали във филмите Единствената любовна история, която Хемингуей не описа, Военен кореспондент, Залог, Никой. Последният и филм е Made in EU. За тази главна роля тя получи и награда на Съюза на филмовите дейци в България, както и награда на фестивала Златната роза. Има награди и театрални, но преди да говорим за професията, искам да ни разкриете какво стои зад фамилията Плетньова, откъде идва?
1: Фамилията Плетньови е белогвардейска фамилия. Това са 7 фамилии, които бягат реално от комунистите в Русия, в България, през Свищов, в Търново и Варна. Разпространяват се тези 7 фамилии и ние сме едни от тях. Сега, това, което аз съм направил като лично проучване относно моята фамилия Плетньови, е много особено и мога да бъда много опровъркана в това, но
0: кажете,
1: аз имам сведения, че Пушкин е посветил първото си стихотворение на най-добрия му приятел от училище Плетньов. Гогол.
0: Еха.
1: Гогол разказва в знаете тези черните книги, които са те са едни сено, отзад за тях има за автобиографията на всеки от писателите. Гогол споменава за много добър личен приятел Плетньов, подозирам същия, който е бил съученик на Пушкин. Това, което аз знам за моята фамилия е, че те са били от Воронеж и са били аристократична фамилия във времето преди комунизма. Един ден имах много интересен разговор с Явор Кърдев, режисьора, който ми каза, поставил в Саратов постановка и ми казва: бе, Плетньова, ти знаеш ли, че осветителя при нас в театъра беше Плетньов, озвучителя беше Плетньов и се оказва, че едно време крепостните селени са добивали фамилията на съдържателя
0: на господаря.
1: И ми вика: ти нали се сещаш, че както може да си аристократка, така може да си и просто селенка. И границата е съвсем малка, викам: Яворе, абсолютно си давам сметка за това. Но това, което аз знам, е, че ние със сигурност сме белогвардейска фамилия и оттам.
0: Искали ли сте някой път, извинете, че ви прекъснах, искали ли сте да проучите вашия род, да отидете
1: искала
0: в Воронеж,
1: да
0: издирите близки?
1: Ние имаме къща срещу операта, аз това го знам. Аз имам снимки, имам информация за моите рода там, но съгласете се, особено в днешно
0: особено,
1: време.
0: Особено в този момент е
1: това
0: почти невъзможно.
1: Това изисква много време, да. Средства и не само.
0: А какъв е бил вашия дядо? Какво е работил?
1: Моя дядо, слава
0: прадядото.
1: Моя дядо е жив. Той е на 93 години. Василий Плетньов,
0: да,
1: се казва. Да. Той е син на Сергей Плетньов, който е бил художник.
0: Художник?
1: Да. Той живее в Свищов. Дядо ми е жив и здрав. Той е бил учител по

0: физкултура и треньор по борба. Моя прадядо, неговия баща е бил художник Сергей Плетньов, въпросния. Неговите две сестри са били актриси, една от която е била с моите боя рижа и бяла. И този Сергей Плетньов, който е художника, има един портрет, с който аз се здобих след много години. Много малък триъгълен портрет на дърво, нарисуван на едно момиченце бяло, бузисто, с лунички и рижа коса.
1: Като вас?
0: Да.
1: Съвсем. Но не е случайно, че сте станали актриса. Значи в рода ви има...
0: Имаме.
1: Изкуството съществува, живее, диша там. А кажете ни за детството. Свищов е града, в който сигурно сте изкарвали лятото.
0: Така е. Аз съм родена там. До ден днешен моите баби, две, баба Мими и баба Радка и дядо ми са живи, да са живи и здрави. Това са хора, едната ми баба чете по една книга всеки ден. Другата ми баба и дядо ми стопанисват лозе, градина. Това са изключително мобилни, движещи се, живеещи хора. Имам едно правило в Свищов, когато си стъпя там, аз се събувам боса и хода боса през цялото време из целия град. Аз много го обичам това нещо, да ходиш бос. За мен това е не само детството ми, ами е и особен вид изследване на... Даже понякога си правя експеримент, защото живея тук до НДК и до театъра на Българската армия, минавам по Раковски понякога боса. И въобще не ми пука, че някакви хора нещо ще си помислят, ще ме изкоментират, защото за мен това е особен тип свързване с земята. И като си хода в Свищов сега, много държа моя син Георги, също да усети духа на Свищов, защото както и да си говорим, Свищов е един възрожденски град много история. И много, освен Алеко Константинов, Маргарита Младенова, режисьорката.
1: Е родена там. Е свързана с този град.
0: Особен дух има града, но аз стъпя ли там и задължително държа и моя син стъпя ли там, да се събуем боси и през цялото време да ходим боси из града цяло лято.
1: А на какво обичахте да играете като дете?
0: О, на всичко.
1: Всичко?
0: Как? Много се изненадвам, защото, разбирате ли, аз много късно пораснах от гледна точка на... Аз съм имала много дълго детство и много си мечтая моя син да го има същото. Каквото сме имали всички ние, да играем по баирите, по улиците, до последно, до здрач, да сме навънка, да сме боси, да караме колелета, да търсим приключения, да берем джанки, да се пръскаме с вода. Тези неща са много важни. Аз съм ги имала, искам моя син да ги има, независимо в кое време живеем. Аз съм човек, който до ден днешен пиша писма и пращам картички. Ние ходим много по турнета с нашия театър. Аз всеки път, във всеки град, в който отида, пращам картичка на сестра ми, на най-добрата ми приятелка от училище и на себе си, за да може като се прибера от турне да си получа картичките в пощенската кутия. За мен това са едни неща, които аз усещам като задължение да запазя във времето, защото те са много лични.
1: Това е чудесно. Кои са най-важните уроци от родителите ви? Казвали ли сте си някога това? Човек научава много от родителите, но няколко неща като че ли остават основни?
0: За мен е много трудно да отговоря на този въпрос. По простата причина, че аз загубих много рано родителите си. Те и двамата вече не са сред живите. Аз ги загубих преди 3 години, на по 60 години и двамата. Те се познаваха от 3 годишни в детската градина. Аз имам снимка как баща ми подарява на майка ми на 3 годишна възраст в детската градина в Свищов книжка «Роден кът» и букет цветя, и от този момент нататък през мене и сестра ми Рада, те винаги са били заедно. И когато единия си

0: тръгнат. Те са от тези двойки, които когато единия си тръгне, си тръгва и другия, просто защото не може да си представи живота без другарчето.
1: Без другия.
0: За мен е много трудно да отговоря на този въпрос наистина, без да...
1: Добре.
0: Моите родители... може би точно със смъртта си ми дадоха един от най-важните уроци. Защото, съгласете се, понякога ние не си избираме по какъв начин да се научим от родителите. И те не си избират какъв урок да ни дадат. Начинът, по който си тръгнаха, времето, в което го направиха, може би да вярвам в себе си. Може би да никога да не спирам да търся по-добрата версия на себе си. Това търсене в живота, което е тази промяна, защото аз наистина вярвам, че ние сме на този свят, за да се променяме към по-добро и да вървим към по-добрата версия на себе си. Каквото и да ни коства това. И мисля, че те с начина си на живот и смъртта си, защото тя също е част от този живот, и мене и сестра ми ни научиха, че човек трябва да продължава винаги и наистина да се стреми към по-добрата версия на себе си.
1: Театъра дава ли ви възможност да сте все повече и повече добрата версия на себе си?
0: По принцип, според мен, човек сам избира кое да му даде възможност. Дали е театъра или друга професия, няма значение. В случая избора е личен. Няма значение дали ние сме лекари, актьори или друга професия, но аз имам късмета, удоволствието и благословията, наистина, да съм в театър, който много държи на това да продължава да възпитава култура и качество в публиката и в народа ни, ние да сме носители на това, за което е създадена нашата професия. Разбирате ли, от тази гледна точка, да, дава ми възможност. Голяма.
1: Гергана Плетньова, актрисата, която познавате от малкия и големия екран, както и от театралните сцени. Тя е била в Варненския театър, в Сатирата, нали?
0: Mm-hmm.
1: А сега е в театър Българска армия. След песен продължаваме.

0: с актрисата, която силно въздейства на сцената и на екрана, независимо дали говори или мълчи. Гергана Плетньова, тя е с нас тази нощ в поредицата «Магията на театъра». А сега на телефона е нейният учител по философия от гимназията, Здравко Бешенджиев. Здравейте, господин Бешенджиев.
1: Добър вечер, драго ми е.
0: Кажете ни, господин Бешенджиев, каква беше Гергана като ученичка?
1: Тя... Какво да ви кажа? Аз близо 40 години бях учител и така, ако трябва да си спомня 5 ярки лица от моите ученици през всичките тези години, Гери е една от тях задължително. Тя... Тя едно много цветно петно беше в общата маса. Приличаше ми така много на Пипи дългото чорапче. И то не само визуално. И свръхчувствително момиче. Много емоционална. Аз даже... Когато разбрах от нея, че има намерение да се посвети на актьорската професия, се опитах да я разобедя. Имам такъв грях.
0: Така ли? И как реагира тогава тя?
1: Аз вътрешно за себе си бях убеден, че греши. Защото си беше толкова някакси за мен изглеждаше много плаха, свинлива. Тя така се изчервяваше като... Си смалаше да разговаря, да кажеш с мене в по-близък контакт да влезе. И ми се струваше, че някакси не е за нея това. Вече доста след това тя ме покани на едно, може би беше още студентка, на нейно участие в една камерна пиеса в Младежкия театър, си спомням. Тогава за първ път я видях наистина на сцена. И си казах, господин Бешенджиев, си да сбъркахте вие с прогнозата си, че Гери няма да стане актриса.
0: А как
1: тя
0: беше
1: стана,
0: тя по...
1: Стана и то не каква да е, нали?
0: Така е, не каква да е актриса. А каква беше тя по философия? Как разбираше материала? Участваше ли? Гери е много изненадана. Тя почти не може да повярва, че в момента водим този разговор. Та кажете ни по философия, как беше с материала?
1: Ами вижте, аз първата година бях малко оплашен от нея, защото тя стоеше на първия чин и винаги ме гледаше, така, поне аз така възприемах излъчването и като така в презрение. Имах впечатлението, че те просто трудно понася моето присъствие като учител в учебната стая.
0: Оле, ужас!
1: Да, и това трая цяла учебна година. И с началото на следващата учебна година, значи вероятно в 10-ти клас, тогава учениците имаха бележници. На първа страница на бележника се изписваха предметите, които изучават, името на преподавателя, и преподавателя трябваше да се разпише срещу името си. Философията винаги учениците я пишеха предпоследна, преди физическото възпитание. И тя едно междучасие дойде на катедрата и ми даде бележника си да го разписвам. И аз търся философията да я видя най-отдолу и не я виждам. Не я виждам къде е тази философия. Тя беше написана на първо място най-отгоре. Това е единственият случай в
0: практиката ви.
1: Като учител, да, философията в списъка на ученика да се окаже на върха. И всъщност от тогава започнаха нашите така по-близки тесни отношения.
0: Вие поддържате връзка с нея и след завършването
1: да,
0: и...
1: Да, поддържаме връзка, макар и не толкова често, колкото би ми се искало на мен да речем. Понеже тя преди малко спомена нещо за мисията на актьора да възпитава, тя има, той е порив, има

0: такие возможности, иметь това желание. Тя ми помогна немалко в работа ми като учител през годините.
1: Как?
0: Ами, да речем, аз години наред водих такъв профил философски в училище, философия на изкуството. Търсил съм по този повод. Спомням си една голяма група ученици. Направихме един тур в театъра на армията, благодарение на Гери. Тя ни покани. Видяхме така театъра отвътре, кухнята, минахме през репетиционните, през намерните и така. Това беше много интересно и за мен самия, и за учениците. Гледахме на сцената действия Гери. После и в училище идва в мои часове, разговаря с учениците.
1: Как преминаха тези срещи с учениците?
0: Не ви чух, извинете.
1: Как преминаха срещите с учениците и нея?
0: Тя е много прямо, много директна и учениците това винаги ги грабва.
1: Какво? Вие следите?
0: На актьора, сега не знам как ще прозвучи, но на актьора често му е присъща така малко актьорски фалш, който при нея аз не виждам за огромна радост. И когато човек е така много открит, чисто сърдечен и има какво да каже, то винаги грабва. И това тя и на сцената го постига, доколкото аз съм я виждал там. Но и при участието в моите часове това също така си повлича.
1: Гергана, какво бихте казали на вашия учител сега, след толкова години и по това време на нощта?
2: Добър вечер.
0: Здрасти, Гери.
2: Здрасти. Защо си буден толкова късно?
0: Струва си. Дали нещо не излъгах без да искам, защото паметта вече
2: не мога да повярвам. Това беше голяма изненада за мен. Аз въобще не очаквах. Аз си спомням едно нещо, защото ние с него имахме един... Точно по линия на това, което говорих, че пращам картички и така нататък, ние с него създадохме това, което той е забелязал от първия чин като отношение, по-скоро излъчване спрямо него, е било, защото аз като някой ме разчете като човек, придобивам такъв гард. Ако някой е проникнал в мене като човек, какъв съм аз, веднага слагам защитна реакция, защото как така той толкова бързо ме е прочел, знае коя съм и така нататък. И това при Здравко беше много бързо и моята защитна реакция беше веднага да сложа стени. Как
0: да
2: така някой
0: ме
2: че... Ами естествено, как така? Да, не може да ме чат така лесно хората. Но ние с него... Ще ми позволиш това да го кажа, защото честно ти казвам, си мисля, че в днешното време, в което живеем, това е един много ценен начин хората да се изразяват, при положение, че имат лично отношение към някой, да напишеш писмо на някой. Не дори да го срещнеш очи в очи, ами да му напишеш нещо.
1: Да.
2: И да, ние понякога с него, тъй като аз съм интровертен човек и не мога лесно да комуникирам наживо с хората, предпочитам да седна и да го напиша. И аз намерих моя начин да комуникирам с него като човек, който вече ме е прочел и разпознал. И за мен е ценен, защото той е разпознал най-съкровената ми част от мен. Да се опитам да говоря с него чрез писма. И веднъж в едно писмо той ми написа: единствения проблем, който аз бих видял, ако ти се захванеш с тази професия, е как ти би позволила на някой човек да ти казва какво да правиш. Демек режисьора.
1: Да.
2: Как би могъл този режисьор на мен да ми казва аз? Това беше неговия... Той ми казваше, аз там не знам как ще се справиш. Във всичко останало съм сигурен. Но това някой да ти каже, застани там и направи това и да ти изрежисира емоциите и чувствата, да. Там не знам как.
1: От ще говорим точно за това малко по-късно. Господин Бешин,

0: Георгиев, какво бихте й пожелали и какво искате да й кажете преди да се разделим?
1: Ами, пожелавам и да се храни това, с което съм я запомнил. Защото това е ценно в човешки план. Най-напред. Мисля и, че в работата и която наистина е, как да кажа, естествено отговорна в много висока степен, също би било много важно. И разбира се, здраве, и разбира се, може би, да се видим на живо.
2: Нали? Лято е. Ще се видим.
0: Ще се видите. Благодаря ви, че останахте с нас до тази час. Разговаряхме с Здравко Бешенджиев, учителя по философия от гимназията на нашата гостенка, актрисата Гергана Плетньова.
2: Ама това не е само учителя, това е учителя. Той е първия, който отключи в мене това. Разбирате ли, аз не мога да повярвам, че вие сте се свързали с най-ценния учител.
0: Най-ценни.
2: Не знам на кой е това функция от всички вас тук в този екип, но това за мен е толкова голяма изненада. Това е учителя, който реално ми е дал свобода. Аз това, което съм разбрала за себе си, да имам самочувствието да го покажа без срам, защото аз наистина съм много срамежлив човек. Аз до ден днешен се срамувам преди да изляза на сцена. Но това, че някой е казал, че имаш какво, имаш на къде, е такава сила. Това не е учителя. Той е първия и най-големия Бешенджиев. Аз просто не мога да повярвам, че вие сте се свързали с него.
0: Успяхме да го открием и това е... И много се радваме, че ви направихме такава изненада. Има ли са ученици, с които общувате все още?
2: Да, най-добрата ми приятелка от същия този клас, Лора Филева, която е журналист в Дневник и Капитал. Тя до ден днешен е най-добрата ми приятелка.
0: Допускате ли много хора до вас или точно обратното?
2: Не, никога не съм допускала хора до себе си. Как да ви кажа, аз съм интровертен, но любопитен човек. Аз съм любопитна към хората, но това, че съм любопитна и отворена към тях, не означава, че аз ги допускам до себе си. Аз изследвам хората, наблюдавам ги. И когато видя потенциал за развитие, комуникация, приятелство, любов, каквото и да е, аз давам шанс. Но аз имам много сито. Не допускам хора до себе си.
0: Какви хора предпочитате, с какви хора предпочитате да общувате, какви черти, какво да имат в характера си?
2: При всички положения културни хора, интелигентни такива, с които аз мога да говоря за изкуство, хора, които се променят. Хора, които са в движението на живота. Такива хора, които са в порив на някакъв хоризонт, който следват и който търсят. Търсещи

0: хора, разбирате ли? Аз не мога да... Аз предпочитам да седя вкъщи и да слушам радио, защото радиото е най-любимото ми нещо на света. Аз не гледам телевизия по принцип. Не ползвам социални мрежи много, което в днешно време не е добре за професията ми, защото всички трябва да са тая модерна дума вайрал, да са да имат социални мрежи и така нататък. Аз съм много против това. Аз ако може да се върнат домашните телефони, картичките, да, и това да си уредим среща в 5:30 на ъгъла и там да сме, без да трябва да си пишем, аз съм този тип човек.
1: Гергана Плетньова, актрисата от Театър Българска армия, е с нас тази нощ. След новините в 1 часа ще продължим разговора.

0: horyzont. С новините в един, студиото е Филип Данчев. Младшите лекари в Англия гласуваха да приемат предложението на правителството за заплащане и за работни места, съобщи BBC. С това слагат край на 3-годишни стачки, пояснява кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Новите моменти в предложението включват разкриване на повече места за обучение, допълнително около 4500, по-ускорено увеличение на заплащането и план за покриване на разходи от собствения джоб, като такси за лекарски изпити. През последните няколко години пациентите са видели стотици хиляди отменени прегледи поради стачни действия. Около 53% от членовете на Британската медицинска асоциация, Синдиката на медиците, гласуваха за приемане на предложението на правителството на референдум. Предложението включва увеличение на заплатите с 3,5% тази година, както е препоръчано в преглед на независим орган. Поред правителството, младшите лекари ще получат заплащане с задна дата от 1 април 2026, което представлява средно увеличение от 4,9% по по-широкия пакет. Увеличението на заплатите ще нарасне средно до 6,6% до април 2027, като ще последва допълнително увеличение, съобщи синдикатът. Това означава, че началните заплати ще бъдат малко над 40 000 паунда, като най-старшите лекари-ординатори, както още са наличени младшите лекари, ще получават 76 500 паунда основно възнаграждение. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Израелски удари са убили 5 души в Газа, съобщиха местните здравни власти. Въпреки действащото примирие в израелско-хамаския конфликт, насилието продължава, напредъкът към окончателно мирно споразумение е спрял. От болница Алакса съобщиха, че израелски дрон е ударил група цивилни в района на Дейр-ел-Балах, централната част на Газа. Израелски военен източник потвърди за Франс Прес удара, който бил насочен срещу ислямистки терористи, и че резултатите от него все още се оценяват. По-късно Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи за 2 убити на 27 ранени при въздушен удар по палатка на плажа в Хан Юнис. Според Министерството на здравеопазването на територията, данни, които ООН счита за надежни, най-малко 1045 палестинци са загинали в Газа от влизането в сила на примирието на 10 октомври миналата година. Израелската армия от

0: страна съобщава за петима загинали войници и един цивилен изпълнител за същия период. Франс Прес отбелязва, че ограниченията за медиите в Газа не позволяват независима проверка на данните за жертвите. У нас в деня на пътна безопасност хасковски полицаи бяха специални гости на детска градина Иглика в града. Те проведоха демонстрации и беседи с мълчуганите, информира кореспондентът Живка Тодорова.
1: Екип на пътна полиция показа на децата в градина Иглика патрулен автомобил и полицейски мотор. По-късно униформените проведоха и беседа. Инспектор Каменов апелира шофьори и пешеходци да спазват правилата за движение.
2: За да няма настъпване на инциденти с трагични краища. Статистиката отново показва, че най-чести нарушения, които създават предпоставка за пътно-транспортни произшествия, са отнемане на предимство, несъобразена скорост, неправилно изпреварване.
1: За щастие, от началото на годината в региона няма загинали деца при пътни инциденти. Леко пострадали са 14 на възраст между 0 и 17 години.
2: За радост тази година нямаме починали деца при настъпване на пътно-транспортни произшествия.
1: За същия период на миналата година пътните произшествия в област Хасково са 94, с петима загинали и 122 ранени. Пострадали са 25 деца, 5 от които тежко. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: В Монтана отвориха пункт за раздаване на минерална вода поради горещините. Сутрин улиците се мокрят с вода, за с час по-рано работят и от предприятие Чистота. Любо Андреев допълва.
3: Осигурен е 1 тон вода. Пунктът е пред общината.
4: Да бъдат давани на хора отвън при жегите, които предстоят. Днеска и утре се очакват до 40 градуса.
3: Сутрешните часове водоноски оросяват улиците в града.
4: Зоната се увеличава центробежно отвътре навън. Изобщо не е само централната част.
3: Заради жегите кмета на Монтана промени работното време на заетите от общинска фирма Чистота, които започват в 6 часа сутринта. За новините, Любо Андреев.
0: Времето с Калин Петров.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 1.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Сега на телефона е актрисата от Варненския театър Даниела Викторова. В този театър нашата гостенка Гергана Плетньова започва своята професионална кариера и доста години работи там, преди да стане част от трупата на театър Българска армия. А преди това и в сатиричния театър. Даниела Викторова и Гергана Плетньова са не само колеги, но и приятелки. Здравейте, Даниела!
1: Здравейте! Добър вечер на вас, на вашите слушатели. И искам лично да кажа здравей, Гери, здравей, Плетнич, здравей, скъпа сестрички Катрин.
0: Плетнич? Така ли се обръщахте към нея във Варна?
1: Ами ние така си я знаем, Плетница. Да, това разбира се идва от нейната фамилия.
0: Плетница. Разкажете ни за вашето приятелство с Гергана.
1: Нашето приятелство е много дългогодишно, пред мен много истинско, много искрено. Разбира се, последните години нашите чатове, нашите срещи и разговори се поразредиха заради разстоянието, което ни дели, но въпреки всичко тя е много близък на сърцето ми човек.
0: Как станахте приятелки? Какво ви сближи?
1: Ами разбира се, първо ни сближи професията. След това мисля, че ни сближи, как да кажа, това, че сме от една кръвна група. Това, че и вече сме много чувствителни, много се споделяхме, много се смеехме и забавлявахме заедно. И така неусетно останахме много-много близки приятелки.
0: Кои нейни качества цените най-много?
1: Това е много трудно с думи да се изкаже за човек, който ти е близък на сърцето. Тези неща повече се усещат, но това, което много ценя в нея е, че много фин, много слушащ, разбиращ човек, много искрен, много спонтанен. Всичко това много ми харесва.
0: Казахте ми преди дни, когато правихме предварителен разговор, че тя има много хубаво чувство за хумор, така ли?
1: Ами да, така е. Това се дължи на нейната спонтанност най-вече, на това, че тя не обмисля как ще реагира,

0: реагира много спонтанно и понякога това предизвиква смешни ситуации.
1: А какво бихте ни казали за нея като актриса и партньор на сцената? Вие дори се обърнахте преди малко към нея с имена на нейни герои.
0: Да, тя започна дебютира тук при нас, доколкото помня, с Гретхен в Фауст на режисьор Лилия Абадиева. След това работихме заедно в много-много спектакли, но мисля, че се отличават Ричард Трети на професор Пламен Марков, Кавказският тебеширен кръг, режисьор Маргарита Младенова, Памета на водата, режисьор Стоян Радев Гек, Опасни връзки, режисьор Стилян Петров. Но това, което мога да кажа от работата ми с нея, вече чисто професионално от моите наблюдения, е, че тя е изключително, как да кажа, мислещ, търсещ и неуморен колега.
1: Предполагам, че заедно с Гергана имате много приятни спомени. Дали можете да ни разкажете някой от тези спомени?
0: Те леко тук-там са поизбледнели във времето, но помня, че много сме си споделяли с нея и то много така, как да кажа, лични неща. Много сме били искрени, помагали сме си в тежки емоционални състояния за едната или за другата, разбирали сме се. Сети се за една случка, която е по-скоро обща, свързана с работата ни в Памета на водата, когато правихме фотосесията за този спектакъл. Фотосесията трябваше да се проведе на плажа, на брега, по изгрев слънце и всичките шестима актьори се паркирахме някъде към 4:30-5 часа сутринта на плажа. Един от кадрите трябваше да бъде ние, за гърба ни морето и не просто усмихнати, а направо нахилени като репи. В изключителни, огромни, широки усмивки. Обаче на всичките артисти до един им се спи, две не виждат. И режисьора Стоян Радев и нашия колега Симеон Лютаков, който тогава беше в ролята на фотограф, се чудят по какъв начин да ни събудят. Обаче изведнъж за тях, за гърбовете им, без те да разберат, минава един чисто гол човек, който в 5 часа сутринта си прави упражненията и така без никакво притеснение си демонстрира достоинството, при което ние всички започнахме страшно много да се хилим като зелки, както се казва, и Стоян казва на Саймон: снимай, снимай, снимай, снимай. И те доста по-късно разбраха всъщност за какво се дължи това нашето рязко събуждане и влизане в задачата, така да се каже. Гордо от тая случка така се сещам.
1: Да, наистина интересно. Случвало ли ви се, примерно, да усъмвате заедно в разговори?
0: О, да. О, да, в разговори, в четене на поезия, в писане на поезия заедно. Да, случвало се. Не знам колко често, но се е случвало.
1: Казахте писане на поезия. Заедно сте писали стихове, така ли?
0: Аз, понеже до преди години малко музата ми изчезна сега в последно време, но до преди години доста активно пишех. Да, споделяла съм мои стихове с нея, споделяла съм даже мои процеси, процес на писане с нея и заедно сме ги говорили и заедно сме съчинявали някои неща. Сега не съм подготвена да ви цитирам, за съжаление, защото аз не си знам стиховете наизуст, за разлика от много други поети, но да, и това сме правили заедно.
1: Предполагам, че сте идвали тези години в София, гледали ли сте някои постановки с нейно участие в театъра на армията?
0: Не, за съжаление не съм имала възможност, защото ние много често гостуваме в театъра на армията. Идваме и си отиваме, но непрекъснато чета за нейните роли, за нейните успехи в киното, в театъра, за което много я поздравявам, много я прегръщам и желая много здраве, разбира се, за да може да продължи все така смело и безапелационно напред.
1: Ако трябва с една дума да определите Гергана Плетньова, може би ще ви затрудня, защото така ненадейно ви задавам този въпрос, но ако помислите, има ли такава дума?
0: Да, само че е съчетание от думи. Птиче перце.
1: Повторете, моля ви.
0: Птиче перце, което се рее във въздуха.
1: Чухме актрисата Даниела Викторова, актрисата от Варненския театър,

0: Колега и приятел на нашата гостенка Гергана Плетньова. Много се развълнувахте от този разговор. Какво ви даде пребиваването във Варненския театър?
1: Ами, вижте, аз в целия си път като актриса до този момент мисля и така да е за в бъдеще. Решавам къде, кога и как да участвам единствено и само чрез интуицията си. Това е единствената водеща водещо нещо, което ме кара да избирам. И Варненският театър е първото ми интуитивно решение, че аз трябва да съм там. След като завърших, имах предложение от Софийски театри, но аз срещнах тамошната трупа. Сърцето ми остана там. Завинаги ще е там, защото там е моето начало. В лицето на Даниела, на Веселина Михалкова и Стоян Радев, аз срещнах съмишленици. Като хора, като начин на седене на сцената, като послания. И това е моята основа. Варна е там, където аз оставих сърцето си, то винаги ще е там. И наистина, тъй като там хората работят от душа и сърце винаги, то беше много силен мотор за мен, за работата ми напред.
0: Колко сезона бяхте там?
1: 4, мисля. Да.
0: Като говорим за Варненския театър, всъщност там е първата ви роля на професионална сцена, ролята на Гретхен в постановката на Лилия Баджиева Фауст. Действително ли сте имали нещо като пророчески сън, свързан с ролята на Гретхен?
1: Имах. Аз сънувах следното нещо. Аз сънувах, че съм от вътрешната страна на водопад. Нещо, което винаги съм мечтала да ми се случи. Все още не ми се е случвало, но вървя натам. От вътрешната страна. Да видиш как водопада пада, ама ти да си отзад него. В пещера ли е, какво е, не знам. И аз го видях в съня си. Бях от вътрешната страна на водопада. И един мъж от другата страна на водата, на струята, ме теглеше към него, а аз седях отвътре, а той ме теглеше от другата страна. И няколко дни след този сън, никога няма да забравя, как срещнах Крис Шарков, режисьора на Гурко и Шишман на пешеходната пътека, и той ми каза: Лили, обади ли ти се на тебе? Викам, защо да ми се обажда Лилия Баджиева на мен, която съм четвърти курс студентка? И той вика ми, защото тя ще прави Фауст във Варна и някак си твоето име. А аз в съня си, само това да уточня, този мъж от среща беше Фауст. И на следващия ден аз отидох в библиотеката на надпис, взех си Фауст, който не съм чела от 11 клас, например. Да. Викам сега, за какво го сънувам точно това произведение, точно така. И няколко дни след това Лилия Баджиева ми се обади, наистина, и ме покани да играя Гретхен във Варненския театър Фауст. Сега си казвам това... Добре, не и го казах. Никога на Лили Абаджиева този сън и го разказах на премиерата, на деня на премиерата на представлението ни, като тя, без да знае, направи сцената в тъмницата, която е Фауст, Мефистофел и Гретхен, през това той да ме издърпва, аз да дойда от едната страна, той от другата, и ми казваше: представи си, че тая стена на решетката на затвора е един водопад. И аз си казвам, сега не може чак пак толкова да е. И тогава и го разказах, и тя каза с нейната хладнокръвност в професията, каза: Гергана, няма как да изкоментирам по друг начин този сън, освен това да излезеш на сцената и да си свършиш работата.
0: Да, разбира се.
1: Но по повод тези сънища, да, аз ги имам.
0: Имате ли и други такива неща, ги, които да. Са ви предсказвали по някакъв начин нещо?
1: Да. Имам ги.
0: Вярвате ли в предопределеността на човек?
1: Няма как, като имам такива сънища, да не вярвам.
0: Нали?
1: Еми да.
0: Как решихте въобще

0: се насочите към тази професия? Кога стана това?
1: Много конкретно ви казвам, моноспектакъл на Марио Скуркински, самият човек в фестивалния комплекс във Варна. Аз гледах Мариус тогава в този си моноспектакъл и си казах, ако този човек има способността да изживява тези неща на сцената, аз искам да ми се случва същото. Искам да имам свободата да изживявам това, което той изживява на сцената в този момент.
0: На колко години бяхте тогава?
1: 15.
0: След това участвахте ли в някакви школи?
1: Да, бях се записала на школа Силия Добрев, светла му памет, и Роси Обрешкова. Имаше школа, която е към надвис. Те ни предупредиха, че това не е подготовка за надвис. Не ни слушат материали и така нататък, но просто ни въвеждат

0: Бях скъсана от Пламен Марков.
1: Защо ви скъсаха и защо точно Пламен Марков, после с него правите великолеп?
0: Войчо Ваню. И печеля първия си кар като актриса,
1: за
0: като
1: главна роля, а пък той печели за спектакъл.
0: Режисура. И аз тогава му казах: професоре, нашия кръг се затвори. От момента, в който ме скъсахте, до това, в който печелим двамата награди за актриса и режисьор.
1: И за какво ви скъса?
0: Аз в интерес на истината бях скъсана на трети кръг, което е песен и танц. До ден днешен не мога да се похваля с големи способности в песен и танц.
1: Е, не беете ли поне на детето?
0: Ами, дори ако започна, той ме моли да спра. Нека го кажем така. Не съм добра в това. Ако някой се занимава с мене повече, както всеки човек му е заложен да може да пее, най-вероятно и аз мога, но да кажем, че дори сина ми ме моли да не го правя. Пред него казва: мамо, нека ти танцуваш просто, а аз да пея. И аз казвам: добре. Но тогава аз в интерес на истината не бях добре подготвена за въпросния трети кръг песен и танц. Но си бях избрала много неподходящи материали, есе на соната на Бергман, едни неща, които по-късно, като си говорих с Пламен Марков, вече в процеса ни на Войчо Ваньо и Ричард Трети, и му казах: добре, де, професоре, какво стана тогава? Защо? И той ми каза: Гергана, знаеш ли, аз тогава, като излезе на сцената, леко се притесних, че може да имаш някои психологически отклонения.
1: Оле-ле!
0: И просто не исках да рискувам. Нещо там някъде... Нещо... Пак казвам, че според мен беше неподходящ материал, защото есен на соната на Бергман е изключително тежък материал. Следващата година аз се подготвих много по-добре, като песен и танц, много по-разнообразни материали, които могат да ме покажат в по-здрава светлина, така да го наречем, да няма съмнение, че имам някакви психологически отклонения. Но това всичко с чувство за хумор, разбира се.
1: Да. А наистина ли не сте можели да казвате буквата Р?
0: Да, аз казвах Х. Гергана Гюкиева Плетньова.
1: О, много хубаво звучи.
0: Еми, да, ама за театър не.
1: За театър. И как се научихте?
0: На логопед. На 17 годишна възраст.
1: Отидохте на логопед преди надпис или?
0: Преди. Една година преди да кандидатствам първия път. Много интензивно си ходих на логопед и се научих да казвам Р.

0: А че това не е проблем?
1: Не.
0: А има ли роля, която, за която си мислите, която искате да изиграете, която ви се върти в главата по някакъв начин?
1: Да.
0: Няма да кажете коя е.
1: А,
0: или
1: не.
0: Ще кажете?
1: Може би няма да изненадам никой с това, но Чехов е моя драматург и Тенеси Уилямс. Чехов и Тенеси Уилямс. Това са моите идоли.
0: И коя на Чехов? Коя
1: пиеса? В Чехов аз много харесвам в Чайка Маша. Тя не е най-водещата, тя да. Не е голяма, но е много любопитен за мен субект. Маша в Чайка и в Тенеси Уилямс. Той има една изключителна пиеса, казва се Облекла за летен хотел и се разказва за Скоти и Зелда Фицджералд.
0: А,
1: ролята на Зелда. Да. Това е много, много интересна пиеса.
0: В този момент бях планирала да сложим един материал, който е много специален. Това е от спектакъла в театъра на армията «Представление и половина». Там вие споделяте много тежък момент от вашия живот. Вие споменахте за него в началото на нашия разговор. Да го пуснем ли или да преминем нататък, да послушаме музика, имаме какви други неща да чуем?
1: Пуснете го.
0: Нека да чуем отказ от представлението, от спектакъла «Представление и половина», където жените на театъра представят себе си и свои лични преживявания под режисурата на Стоян Радев.
2: Здравейте, мамо и тати! Стигнахме до момента, в който отново си пиша писма, като в доброто старо време, когато бях на лагери и в чужбини. Пиша ви, защото режисьорът ми даде задача да напиша монолог. Личен. Каза, че би било добре, ако темата е страховете ми. Помня, мамо, че ти винаги си се страхувал, когато има буря навън, ние с татко и Рада да не сме си вкъщи. И от стоножки. А татко, той е безстрашен. Само малко от инжекции. Аз се страхувам от кукли и клони. Страх ме от липсата на спонтанност и когато простирам от ниска тераса. Страх ме от страхливи хора и от ток. Най-много ме е било страх, че някой ден татко ще умре. Извинявай, мамо, ти си безсмъртна. Интересното за мен в този живот винаги е било какво се случва с човек, когато се сбъднат най-големите му мечти или страхове. И тъй като имам невероятния шанс да съм изпитала и двете, ще ви кажа какво е. Нищо. Един ступор. И в двата случая. Защото човек никога не е подготвен нито за най-хубавото, нито за най-лошото. И става интересно. Беше 1 май. Неделен следобед, стопъл вятър и свобода във въздуха. Седнах до мама и Рада и им казах, момичета, пригответе се. Днес е денят, в който татко ще умре. На следващата сутрин мама проклетя стаята ми и каза, позна. Казах така, сякаш съм спечелила от лотария. Питах я какво съм познала и каква е наградата. Баща ти умря с нощи. Наистина. Сякаш може да е нощ. 2 месеца по-късно, мамо, ти реши да си тръгнеш. Надявам се, е било от любов по татко. И тогава разбрах. Разбрах каква е наградата. Освободихте ме от най-големия ми страх, за да съм смела. Безстрашна. Благодаря ви. Надявам се, марките, които купя за прикърса от красива партина. Не ви знам още адреса, но като ваша дъщеря ще обърна света и ще го намеря. Сович, Гергана, после слов. Мамо, пий повече вода. Стате, не спирай и затичаш. Да.

0: И сега време е за кино с нашата гостенка днес, актрисата Гергана Плетньова. Тя има вече доста филми, в които е участвала, и престижни награди за ролите, но преди да поговорим за киното и нейното участие в българското кино, да чуем кратък откъс от филма «Единствената любовна история», която Хемингуей не описа.
1: Все пак се радвам, че той американец е изтърсил от влака, за да мога да те видя. Никога ли няма да бъдеш моя?
2: За да раждам войници. Да свиря на пиано, само че не тук, а у вас. И да плача, докато чета романи. Или от скука. И да се абонирам за модни списания. Ти си мило, романтичен, отзивчив. Аз не съм такава. В чужд манастир със своя Господ влизаш.
1: Ах, как ти завиждам. Как ти завиждам за тая... Това е гордост.
0: Гергана, още когато сте в първи курс в Театралната академия, режисьорът Светослав Овчаров ви кани за главната роля във филма, този отказ, който чухме от единствената любовна история, която Хемингуей не описа. Как се чувствахте тогава? Имаше ли несигурност? Имаше ли притеснения? Вие сте съвсем невръсна в академията.
3: Кастинга го спечелих преди да вляза в академията.
0: А, така?
3: Да. Аз бях на този кастинг заради предишен филм на Ема Константинова, дипломен, негова студентка на Светли Овчаров, в който той ме видял и ме извикал на кастинг. Моя кастинг беше с Руси Чанев, партньор. Първи кастинг.
0: Тежко.
3: После с Иван Бърнев и Малин Кръстев. Аз няма как да ви опиша какво преди да съм влязла в академията означаваше изобщо да се появя на кастинг. До ден днешен аз кастингите ги възприемам като една хубава среща, един обмен на задачи, на... Разбирате ли, никога не съм приемала кастингите като нещо, което на всяка цена трябва да го спечеля или много да искам ролята. Мисля, че всеки си е по мястото си и всеки е там, където трябва да бъде. И от тази гледна точка аз просто бях благодарна, че мога да имам тази среща с тези актьори. Не съм си представила, че Светли Овчаров ще ме избере за ролята. По-късно, като съм го питала защо човек, който още даже не е влязъл в надпис, се е избрал, той казваше, винаги ми отговаряше, че в моя характер като човек е уловил нещо, което е бил сигурен, че аз ще мога да направя характера на героинята. Моя характер като човек...
0: Това означава, че той ви е наблюдавал много по време на кастинга, докато явно, сте говорили...
3: Явно. Защото аз не може да се говори за актьорски качества на човек, който още не е влязъл в академията, нали? Няма как да говорим сериозно за такова нещо. Вече в процеса, когато филма започна, аз бях избрана и в първи курс, първи семестър, аз отидох в моя роден град Свищов, защото той ме пита, викам, къде ще се снима филма, когато вече ме избра, и той каза, има един град Свищов, знаеш ли го? Аз съм родена там, как дали го знам? Аз съм оттам. Бабите носиха баклави, баници през целия снимачен процес. Как да ви кажа, когато баща ти играе Руси Чанев, най-големия.
0: Да.
3: Ти тръгваш по един път с едни ангели-хранители около теб. Аз така ги наричам.

0: Иван Бърнев и Малин и Руси и Светлю самия, с който всичките му филми след това съм имала удоволствието да ме кани и да сме снимали, защото той, както и Командарев, са от режисьорите, които като си намерят един екип и продължават да работят с него и предоставят на тези актьори в този екип различни превъплъщения. Разбирате ли, те ги провокират, защото вече могат да им имат доверие. Аз имам огромния късмет да съм започнала със Светослав Овчаров и до ден днешен да се снимам в неговите филми.
1: Когато снимате филма «Никой» на Андрей Аврамов, снимате...
0: Андонов. Да.
1: Снимате в едно... споделяте в едно интервю, че сте снимали в Родопите и там сте преживели нещо като трансформация. За да, какво става дума?
0: Ами става дума за това, че аз отново за пореден път бях загубила много, много близък мой приятел и отидох там. 3 месеца живяхме в Родопите с Стоян Радев от Варненския театър и Силвето Петкова и екипа. И това беше независимо кино. Ние бяхме много зад идеята на режисьора да направи по-различен филм, който е по-скоро на сенситивно ниво. Не е толкова с послания, не е толкова с функцията на това да остави отпечатък по-различен от преживяването, което може зрителя да постигне в този филм. За мен най-ключовото беше, защото в първия снимачен ден аз незнайно защо лепнах една гнойна ангина. Нещо много съм викала през нощта в Родопите, нещо много съм се радвала, но на първия снимачен ден, когато трябваше ние да започнем да снимаме, аз бях с гнойна ангина. Ама такава, в която много силна температура и аз изобщо не знаех къде се намирам. Просто имаше някакви хора, които минаваха през мен, преобличаха ме, даваха ми вода.
1: А вие в това състояние снимате?
0: Ами аз не снимах в това състояние, защото не бях в състояние да снимам, но трябваше да снимам. Слава Богу, като независим такъв проект, не гонихме ставки, дни, да, и така нататък, така че те ме изчакаха да ми завърши болестта. Но беше много интересно, защото ние бяхме на много високо място в Родопите, в вилата на Андрей, на родителите му. И аз в един момент, в който вече почнах да ставам и да мога да се движа, с един чадър, защото много печеше слънце, август месец беше, вие знаете, в планината, то е много силно. И с този чадър си ходих зад къщата, имаше едни дивани и аз ходих с чадъра и там седях и просто седях. И си мислех някакви неща с чадъра. И в един момент на третия ден отивам да си седна на моето диванче там зад едната къща с чадъра да реанимирам, да оздравявам нещо, да започнем да снимаме филма. И на моето място на дивана беше се настанила една огромна тлъста змия. Тлъста змия на моето диванче, на точно моето място. И бабата на Андрей дойде и вика, ето ти я, вика, болестта. И излезе, тук е, от тук нататък си здрава и можеш. По принцип, Родопите е много специфична, магична планина. Тя има функцията да лекува, но тогава беше толкова буквално това, че тя ми показа, ето ти я, айде от тук нататък си ти. И когато се впуснеш в такъв тип приключение, след това не можеш да си тръгнеш същия.
1: Разкажете за случая как е трябвало да бъдете застреляна и да има кръв.
0: Това е филм на Камен Калев с Сами Офинци за смъртта на Фердинанд и неговата съпруга София. Те са убити от сръбския атентатор ние трябваше да заснемем една сцена, в която ние се возим с карета с Сами Офинци и в един момент ме застрелват, но до този момент мен не ме бяха убивали.
1: В киното,
0: в театъра е по-лесно някакси, но в киното ти залепят едно нещо, някакво...
1: Капсула някаква,
0: да, между гърдите в слънчевия сплит и с някакво дистанционно в момента, в който, нали, човека

0: среща стреля, другия натиска бутона и капсулата се пръска.
1: И става червено, като става кръв.
0: Да. И аз ги питам, добре, какво ще усета, като се спука капсулата? Ще усета? Не, нищо не се усеща. Просто все едно се спуква един балон с кръв, въпросът ти да го отиграеш, че си убита. Да, ама не беше точно така, защото всъщност звука, който създава самата капсула, като се пръсне, е много неприятен, много силен и много стряскащ. И аз в първи момент, когато тя се спука, толкова бях шокирана от звука, че забравих да умра. И седях и Санчо ми вика: умирай, падай. Аз седа и гледам напред и викам: а, добре, хайде, надолу, давай, втори добъл. Но го усетих какво и беше много неприятно. Въобще не е просто кръв. Си направо изстрел.
1: А как стана участието ви в филма Made in EU? Явихте се на кастинг или?
0: Не се явих на кастинг. Стефан Командарев ми се обади и ме покани на среща. Аз наистина съм голям фен на неговите филми заради социалната линия, която имат те, винаги адекватна на времето, в което живеем, мисия, която имат неговите филми. И обади ми се, срещнахме се, той ми каза, че ми дава един сценарий да го прочета. Става дума за главната роля, там вече при мене мисля, че нещата спряха да функционират като ум и физика, защото аз мислих, че ме кани просто за роля, не мислих, че ме кани за главната роля. Въобще не очаквах такова нещо. Но той ми каза: замий сценария, прочети го и ми се убеди след това да ми каже дали си съгласен да участваш в него. И така се случи. Аз го прочетох и казах, че съм съгласен да участвам в него и оттам протече всичко останало.
1: Много хубав филм с много важни стойностни теми, засегнати вътре. Разбрах, че на премиерата в Виена е имало 8 минути аплодисменти. Вие бяхте
0: в Венеция.
1: В Венеция?
0: Mm-hmm.
1: В Венеция.
0: Да, в фестивал на Венеция беше премиерата. Там бяха тези 8 минути, да.
1: Бяхте там?
0: Бях.
1: Много хубав женски бой направихте в този филм.
0: С моята най-добра приятелка Анастасия Ингелизова.
1: Да.
0: Много репетиран, 2 месеца бой. Все пак, нека не се залъгваме, всички тези неща са дълбоко изработени и репетирани, за да изглеждат така, без да пострада никой. Като цяло екипа на Стефан Командарев е на международно ниво професионален по повод на това, че предподготовката за филма, репетициите, срещите, анализа, въпросният сценичен бой, ако щете, всичко това е изработено от преди това. Година преди това. Така че да може, когато стане време за самите снимки, да няма въпроси, да няма чуденки. Всичко от камера, през осветление, през режисьорска работа и актьорска такава е изработено от тази гледна точка. Ние сме с една крачка напред, разбирате ли? Защото когато отидем, ние просто си свършваме работата. Много добре подготвени, без въпроси.
1: Много силна роля направихте. Тя не е първата ви силна роля, но ето сега имате награда за тази роля на Съюза на българските филмови дейци за най-добра главна женска роля на Националния фестивал на българското кино и Златна роза също награда. Имате и 2 награди и КАР в театъра. Как възприемате тези отличия?
0: С благодарност, разбира се, за всеки творец това да бъде уважен труда му с награда е много специално. Въпросът е, че в повечето случаи за нас, творците, една награда е ценна тогава, когато след нея имаш повече предложения за работа. Дори не говорим за това, че по принцип като си по-награден и заплащането ти се вдига, ако трябва да говорим битова гледна точка, защо не?
1: Това случва ли се тук?
0: Не.
1: Това се случва в други държави.
0: Това се случва в други държави, за съжаление. Затова казвам, за нас актьорите тук остава

0: надеждата, че след едни такива награди ние ще имаме повече работа. Защото това е за нас успех. Да работим повече след това. След такъв тип признание. Нищо повече.
1: Сега малко ще се отдалечим от театъра и киното и ще се посветим на поезията, защото в нашето предаване, в поредицата «Магията на театъра», винаги молим гостите ни да прочитат едно стихотворение. Кажете ни сега вие какво ще ни прочетете и от кой автор.
0: Аз ще ви прочета моята песен от Елисавета Багрянова.

Карио в своята ладия лека, която безшумно цепи вълните смолни и сякаш проправи от тук до небето пътека и сякаш се гони с чайките смели и волни. Когато излезем от залива, там на открито, и капки солени пръснат нашите устни, и вятърът южен надуе платната развити, и лодката бяла магьосана в път се впусне, тогава, лоткарю, аз ще запея песен, нечувана песен, за моята малка родина, чието име облак над мене надвесен, чиято песен за мене мед и вино. Че пеят по жетва, пеят моми тъмнооки, момци ги припяват и вечер край порти причакват, и пеят по сватби и седенки в нощи дълбоки, и майки пеят, пеят когато оплакват. О, песен такава злокобно, сподавено тиха, не си още чувал и може би никъде няма. Защото и няма народ с орисия по-лиха и смъка по-тежка, и с воля безропотно няма. У нас планините лете не губят снега си. Морето е малко, но име носи черно. И върхът е черен, вечно сърдит и свъсен. И черна земята, плодна, но тъжна безмерно. Вземи ми лоткарю своята ладия лека, която не плашат вълните пенни и смолни. По тях да направим една безкрайна пътека, да стигнем небето, да стигнем чайките вълни.

0: Четете ли често поезия?
1: Не.
0: А какво предпочитате да четете?
1: Библията.
0: Последната книга, която ви е развълнувала?
1: Библията.
0: Определяте себе си като аналитична актриса. Това помага ли ви или ви пречи? Понякога може ли да ви попречи?
1: По-скоро ми пречи.
0: Сериозно?
1: Да. Актьорската професия е жива такава. В нея е важно какво се случва с теб, с душата ти, с мозъка ти, когато живееш, когато действаш. Мисълта в това отношение много пречи. И аз

0: с душата ти, с мозъка ти, когато живееш, когато действаш. Мисълта в това отношение много пречи. И аз се опитвам и надявам се успявам в последно време тази мисъл, този анализ да го оставя докато сме на маса, защото знаете, ние имаме този процес на маса дълго време преди да се качим на сцена. Някакси за себе си се старая да го затворя там и когато се кача на сцена вече да спра да мисля, защото трябва да се възбудят други процеси на действие, на живот, на сцена и мисълта в повечето случаи пречи. Тя ни стопира от това да сме спонтанни и да изживяваме момента такъв, какъвто е, да виждаме партньорите си такива. Разбирате ли ме?
1: Да. Тази нощ сме се посветили на театъра и киното заедно с актрисата Гергана Плетньова. След новините в 2 часа тя ще остане с нас още малко.

Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Horizont. Два часа новини. Испанската полиция арестува един от най-търсените босове на калабрийската мафия. 65-годишният Доминико Павилиан Нити е задържан в град Сория на около 200 км от столицата Мадрид. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Арестуваният е смятан за една от водещите фигури на мафиотската организация Ндрангета, базирана в италианската област Калабрия. Властите там го сочат за поръчител на над 130 убийства. Операцията по задържането му е реализирана в петък, докато мъжът е напускал ресторант. Това не е първият път, когато Павилианити е арестуван в Испания. Още през 1996 година е задържан в Мадрид заедно с още 16 членове на Ндрангета. 3 години по-късно е екстрадиран в Италия, за да изтърпи 30-годишна присъда, но в последствие е освободен след решение на Испанския конституционен съд, с което екстрадицията му е отменена. По това време италианските власти дори разследват дали членове на неговия клан са се опитвали да подкупят испански съдебни служители с сумата от 70 милиона песети или 420 хиляди евро. Очаква се през следващите дни да започне поредната процедура по екстрадирането му в Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Великобритания бивш близък съветник на бившия премиер Риши Сунак се призна за виновен в нарушение, свързано с залагане на датата на общите избори през 2024 година. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Крейг Уилямс, който беше парламентарен личен секретар на тогавашния премиер, призна престъплението си в лондонски съд. Комисията по хазарта започна разследване срещу Уилямс, след като той призна, че е направил

0: Мароко 100 паунда за датата на изборите 3 дни преди Сунак да я обяви публично. Като част от вътрешния кръг на Сунак, Уилям се присъства на серия от срещи за планиране на Даунинг Стрит преди изборите през 2024 година. Когато скандалът избухна за първи път, Уилям заяви, че е допуснал огромна грешка в преценката. Прокурорът заяви, че още 3 обвинения в измама, които Уилям се отрича, ще бъдат оттеглени, когато бъде произнесена присъдата му. Уилям е само един от общо 15-те обвинени в измама, свързана с залози, направени за времето на общите избори през 2024, след които са също депутат от Уелския парламент и бивш полицай. Еми Хинт, съпруга на заместник директора по дигитални технологии на консервативната партия Антони Хинт, също се призна за виновна в измама по отношение на датата на изборите. Отделно обвинение срещу съпруга й е оттеглено, а останалите 12 обвиняеми пледираха невинни. Хинт ще бъде осъдена през октомври, а Уилямс няма да бъде осъден, докато другите обвиняеми не бъдат изправени пред съда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гъри Бабади пристигна в Оман за среща с високопоставен омански дипломат, която беше първо заседание на новоучредения съвместен комитет за Ормузкия проток. Предаде Дойчпреса, като се позова на публикация на самия Гъри Бабади в социалната платформа X. Според публикацията, иранският заместник министър се е срещнал с оманския дипломат Абдулазис Алханай, за да обсъдят актуални въпроси, свързани с протока, включително бъдещото управление на този ключов воден път и суверенните права на двете крайбрежни държави. Не се съобщават повече подробности за срещата. Омански официални представители заявиха, че двете страни са обсъдили по-близкото сътрудничество в сферата на транспортните и морските услуги. У нас подменят част от водопроводната мрежа на град Рила. Подменят се и водомери, за да се реши дългогодишен проблем с оттичането. За проблемите с водоснабдяването в общината информира Кирил Фалин.
2: Извършването на ремонтните дейности е с цел дългосрочно подобряване на водоснабдяването в цитирания район. Кюстендилска вода съветва абонатите да разполагат с запас от питейна вода. Кметът на общината Георги Кабзималски се опасява, че и това лято за града и района ще има проблеми с водата, която се подава от два язовира – Калин и Карадел, по график и разчет месец за месец от Министерството на екологията.
3: Аз поне не виждам индикация за изменение на отношението спрямо разпределението. Това кога да тече водата и кога не. Пъти се обяснявам, се опитвам да обясня водата, която идва от Калин Карагьол. Трябва да се пуска тогава, когато населението може да я ползва. А това е сутрин от 6:30 горе, което означава, че 6:30 тук, 7 часа в Кочериново. Ще дойде повече вода, защото това е сутрешния път на потребление.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: И една спортна новина. Германия и Парагвай играят второ продължение при резултат 1-1 в матч от елиминационната фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Матчът се играе в Бостън. По-рано напред в турнира се класира и Бразилия след обрат за 2-1 над Япония в Хюстън. А от 4 часа в Монтерей играят отборите на Нидерландия и Мароко. Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате предаването «Нощен хоризонт». Днес с поредицата «Магията на театъра».

0: Почалась! Мірдако!
1: Але ти тут!
0: Не скажи, я зможеш своє синче! Я ли мулим твоята повера? До днес не я превърнал страшно дело! Кажи!
1: Какво ти е? Та гледаш празнотата и разговаряш с въздуха безплътен! През твоите очи като през бойници на църдът на лудича ви мислиш с кого говориш!
0: С него? С него! Как е бред? С този образ и с тази участ, той камъка би трогнал.
1: Какво се взираш?
0: Не виждате ли нищо там?
1: Не, нищо.
0: Нищо ли я чувствам?
1: Нищо друго, освен нас двамата.
0: Стави, като приживе облечен там, гледайте, сега прекрачвам прав.
1: Той е плод на твоя мозък. Възбудата е майсторка да ражда безплътни произведения.
2: Къде е Хамлет?
1: Без не! Като буря сред морето, когато две стихи водят спор, коя по-мощна е. В безумен пристъп до чуча нещо шапка за завесата и свадиш. Падай, ли?
3: Това би станало и с нас да бяхме на неговото място. Лудостта му оставена на свобода заплашва и мен, и вас, и всички.
1: Той не знаеш какво е стори.
3: Как сега ще отговаряме за този злодейство? Вината ще се струпа върху краля.
1: Не ме разбра какво е направил, той се разплака.
2: Ела, Гертруда. Гертруда, преди да е докоснало той слънце върха отсреща, той ще е далеч от тук.
1: Не!
2: А ние с теб ще трябва престъпното хотело да загладим.
1: Не!
2: Гертруда! Гертруда! Гертруда!
4: Чухме кратки откази от постановката на Стоян Радев в театър Българска армия Хамлет, където ролята на Гертруда изпълнява нашата гостенка Гергана Плетньова. Разбира се, това не е точното усещане за спектакъла. Това е леко представяне да може да се провокира интереса на слушателите. Кажете ни, кои са другите постановки, в които можем да ви гледаме?
5: В моят театър Българска армия аз участвам още в Стъпка по стъпка, частна прожекция и Солунските атентатори. Много хубава пиеса на Георги Данаилов. Сега в момента репетираме и с режисьора Стилиан Петров, моята любима приятелка и актриса Стевка Янорова, пиеса за Екатерина Каравелова.
4: Какво ви направи впечатление, особено в тази пиеса, която, този спектакъл, който подготвяте?
5: Ами, вижте, според мен ние имаме огромен дефицит в нашето време от към авторитети. Хора, на които ние да се възхищаваме в днешно време, които да следваме, които да бъдат наши водачи, които да се уповаваме на техния пример, на техните идеи, на тяхния мащаб на мислене. От тая гледна точка Екатерина Каравелова, като съпруга на Петко Каравелов, и преди това, и след неговата смърт, е една изключителна личност. Изключителна жена. Една от първите, които заговаря за еманципацията на жените. Борбена личност. Живяла в руско семейство между 7 и 15 годишна възраст. Владеща езици. Обикаляща из целия свят. Създателка на сдружение Майка. И още много други. Човек, за който трябва да се спомене, трябва да се припомни. От тая гледна точка нашето представление ще бъде с заглавието "Вик от историята" Екатерина Каравелова. Защото ако ги нямаме в днешно време, поне да си ги спомняме, поне да знаем, че

0: те са съществували и по някакъв начин нещо да вземем от тях като дух, като как да ви кажа, хоризонт. Разбирате ли на къде вървим, за какво се борим?
1: Спорите ли с режисьора, когато работите?
0: Споря силно казано, задавам въпросите си и търся техните отговори. Случвало се е да вляза в конфликт, в спор. Нека така да го кажа. Спор е, вие сами знаете, много полезно нещо, когато става дума за изкуство, защото в него се раждат истините, нали така? От тази гледна точка, когато на среща имаш един интелигентен режисьор, с каквито, слава Богу, аз имам щастието да работя в нашия театър, спора е едно задължително нещо, за да открием истината и да тръгнем на някъде. Да, аз съм актриса, която задава много въпроси, много слуша също така. Аз съм изпълнителна актриса, аз вярвам винаги на режисьора, защото Стоян Камбарев има един такъв хубав цитат, че ние актьорите сбъдваме мечтата на един режисьор за неговото представление, за това, което той иска да направи. И честни спрямо тази мечта, ние му вярваме. Така че спора не е конфликт на интереси, на актриса, режисьор, на истиния ми, по-скоро търсене за най-доброто, което ние искаме да покажем и да заразим публиката с него, на посланието, на мисията ни. За това споря, да.
1: А когато казват къде и как да застанете, или какво да, как да изиграете тази сцена, винаги ли се съгласявате или предварително имате някакво решение за себе си?
0: Не, винаги се съгласявам. Аз изпълнявам това, което ми каже режисьора. Това е една иерархия, която според мен е много полезна в институцията театър. Режисьора задава задачи. Ти си длъжен да ги изпълниш. Да, може да имаш възражения, да, може да имаш и въпроси, но когато го пробваш първо, без да си предубеден, без преди това да започнеш с негодование спрямо това нещо, ти понякога намираш логиката и смисъла, защо той ти е задал точно това. Така че от тази гледна точка аз първо изпълнявам. Опитвам се да го изпълня винаги, да намеря смисъла, защо той ми го е задал да го изпълня, защото в крайна сметка той седи отдолу и гледа. Аз участвам. Аз няма как да знам кое как изглежда и кое защо е. Той знае. От тази гледна точка аз съм изпълнителен актьор. Винаги го правя и вече когато и двамата усетим, че там има нещо друго, което би могло да се случи, което би могло да заведе сцената или образа до друго ниво, и тогава можем да променим. Но винаги в първоначалния момент аз правя това, което ми е зададено, защото вярвам на човека отдолу.
1: Преди да направим блиц анкетата, искам да ви попитам, какво ви харесва и какво не ви харесва в живота в България? На живота в България.
0: Вие искате да ме... вие ме питате чисто битово ли?
1: Не.
0: Не ми харесва, че хората са се отдалечили от Бога, който както иска да го разбира от слушателите. Не ми харесва, че хората не са културни. Не ми харесва. Защото смятам, че с Бога и с културата ние имаме шансове да минем през този живот по един по-почтен начин. Разбира се, не ми харесват условията, в които труда на едни от най-ценните кадри като лекари, учители и актьори, защото аз наистина смятам, че тези хора са същността за нашето общо представене пред света, за нашето общо усещане като хора, са много важни. Когато те не са добре мотивирани и си правят дребни сметки за това дали да си купят мляко от еди колко си или от еди колко си евро вече, става жалко. За сметка на други неща, които не са толкова важни в истинния живот, в който ние живеем. И защото смятам, че по този начин и децата си ние ги

0: бутаме към един по-меркантилен, един по- успяващ свят от гледна точка на това те да прокопсат, най-грубо казано, отколкото да живеят истински.
1: Какво трябва да се промени в сферата на културата?
0: Ами, на това... първо място да се обърне, да се обърне внимание на културата. Нека започнем от там. Никой не обръща внимание никога до сега. Аз не съм чула за всичките години някой да има някаква идея как културата в нашата държава да се развива. Нека почнем от там. Никой не смята това звено за важно.
1: За съжаление, и това с години продължава. Сега, блиц анкета.
0: Аз какво задавам... значи това? Вие? Аз трябва да говорим бързо.
1: По-бързо отговаряте. Добре. Коя ваша черта ви пречи най-много и коя ви спестява? Коя ви спасява?
0: Това е много трудното на блиц интервютата. Най-много, пак казвам, ми пречи според мен аналитичния характер на моята същност. Най-много ме спасява интуицията ми.
1: Най-големият ви страх, превърнат в сила?
0: Смъртта.
1: Сутрин в 7 часа сте?
0: Будна и правя закуска за сина ми.
1: Какво ви кара да замълчите?
0: Знанието, че думите са излишни.
1: Коя е думата, която използвате твърде често?
0: Благодаря.
1: Най-романтичното нещо, което сте правили или са правили за вас?
0: Създаването на спокойна атмосфера, в която хората могат да се погледнат и да се видят и да проговорят и да се чуят. Това според мен е голяма романтика, особено в днешно време.
1: Особено в днешно време.
0: Да.
1: Ако не бяхте актриса, щяхте да сте?
0: Вероятно готвачка.
1: Обичате ли да готвите?
0: Много.
1: София, Варна или Свищов?
0: Свищов.
1: Книгата, към която се връщате, когато имате нужда от отговори, аз мисля, че знам отговора на този въпрос.
0: Не е Библията. Не е Библията. Южна поща на Екзюпери.
1: О, любимият ви звук?
0: Ами, гласа на сина ми.
1: Вдъхновението идва от...
0: от среща с мен самата.
1: Море през зимата или планина през лятото?
0: Винаги планина.
1: Нещо, без което никога не излизате от вкъщи?
0: Нещо, от което не излизам от вкъщи?
1: Нещо, което взимате със себе си. Без което никога не излизате от вкъщи?

0: Светът ще стане по-добър, когато научим,
1: че ние можем да сме по-добри.
0: Любовта е...
1: разбиране.
0: Да кажем на слушателите нещо много важно за вас. Вие вече сте капитан. Можете да управлявате кораб.
1: 40 брутотона.
0: Колко човека?
1: 12. На палубата плюс мен. Мога да женя кръщенета, сватби, разводи и мога да носи оръжие. Който иска, ето допълнителен доход за една актриса.
0: Добре, имате ли корабче вече?
1: Не, естествено няма и да имам. Вероятно, но пък имам привилегията, ако отида, примерно, в Гърция и дам моята капитанска книжка, да си найма лодка и да обикалям островите с нея.
0: Лесно ли се научихте да бъдете капитан?
1: Няма нищо лесно в този живот.
0: А, така.
1: Не.
0: Вие трудните пътища ли избирате принципно?
1: Според мен така ми е писано, че те ме избират мен и аз много се радвам, защото в трудните пътища има работа за вършене.
0: Последни думи. Какво е за вас театъра?
1: Театъра е моя професия. Вижте, аз никога не съм се определяла като актриса. Аз преди да съм такава, съм човек. От тази гледна точка театъра е моя начин да се изразявам безсрамно пред света.
0: Най-важните неща за вас в живота?
1: Според мен за всеки човек са едни и същи, семейството.
0: Благодаря ви за тази среща в нощен хоризонт.
1: И аз много. Мога ли да кажа любимия ми цитат? Все пак.
0: Да.
1: По повод на нашите репетиции за Екатерина Каравелова, жена на Петко Каравелов, има едно нещо, което той и е казал, и тя е превърнала като мото в нейния живот. И това е, че горчивите хапове или се гълтат, или се плюят. Никога не се дъвчат.
0: До този час с нас беше актрисата Гергана Плетньова. Желаем ви здраве, желаем ви успех, роли в театъра и киното, с които отново да ни радвате, да радвате публиката в театралните салони, на големия и малкия екран и въобще да можем да се срещаме с образите, които създавате. Наистина понякога унемявам. Страхотна сте. Благодаря.
1: И аз благодаря.

0: срещата ни сега е с Екатерина Стойчева, художник, която от години работи с стъкло и създава стъклописи и други творби, изработени от този крехък материал. Днес на 30-ти тя открива своята изложба «Интериорни акценти» в Арт Галерии 158 на Княз Борис 158. Заглавието е «Волята на стъклото». Здравейте!
1: Здравейте, Пламено!
0: Какви ваши творби ще бъдат изложени в галерията?
1: Този път ще се занимаваме с интериорни акценти от стъкло, създадени за пръв път, нечувани, невиждани до сега за бъдещи интериори. Те включват много богата палитра от предложения. Имаме огледала, свещници, масички с рамки от фюзинг. Ще обясня подробно какво означава думичката фюзинг, но всичко това е под общото наименование, преведено така на български, художествено стъкло. И разбира се, отново ще има стъклопис, но то ще бъде като допълнение към интериорните акценти.
0: А какво е фюзинг?
1: Фюзинг е една сравнително млада технология, въпреки че стъклото е древен материал, да кажем поне на 3500 години, 3000-летия и повече. Въпреки това фюзинга има, може би, родина Америка и поставя началото на тази арт, млада технология, защото едва през 60-70-те години на 20 век стъклените артисти са принудени да работят с най-различни такива отпадъчни продукти, стъклени, като натрошени бутилки, промишлено стъкло, прозоречно стъкло, неща, които наистина намират така като скрап. И искат да работят с стъкло, обаче се сблъскват с огромен технически кошмар, тъй като творбите им, колкото и да изглеждат красиви преди изпичането, поставени на някаква програма високотемпературна, която с течение на времето, разбира се, те са усъвършенствали, но тогава, нали, все още са експериментирали, добиват някакъв резултат, който ако не се взриви в самата пещ по време на печенето, малко след това не закъснява. Нали? И целият им труд отива на буклука. И очевидно е, че има голям технически проблем. Когато великият Део Чихоли започва да създава своите екстравагантни инсталации от много сложни цветни елементи, той се потапя в същия технически кошмар и се сблъсква с липсата на химическа съвместимост, защото това е причината за тези експлозии, на стъклата. Тъй като никой не знае какъв коефициент на термично разширение имат по време на печене. И резултата от това е, че те се охлаждат с различна скорост, по различно време и се натрошават едно друго, за това се взривяват. Липсата на химическа съвместимост и еднакъв коефициент на термично разширение прави така, че този вид изкуство да е недостъпно, да не е дълговечно и да го наричат чупливо изкуство. Но за разрешението на проблема се искат много големи личности с големи сърца, големи гиганти, които произвеждат стъкло, и такива се появяват в лицето най-напред на Булсай, велик гигант, и малко след това на Спектрум Глас. Всичко

0: се случва в Америка. Двете американски компании променят индустрията заради артистите. Те започват да опитомяват стъклото, започват да го тестват предварително и да го направят послушно за целите на създаването на произведения на изкуството от стъкло. Ето това е кратката история на фюзинга, нали, може би тази най-интересна част, началото на фюзинга.
1: Може ли простичко да ми обясните какво е фюзинг всъщност?
0: Фюзингът е сплавяване на цветни стъкла, подобно на венецианската технология, моранската, от която много хора имат представа, защото имат морански бижута. Ето това е, само че в случая ние влизаме в интериора с по-големи, по-мащабни произведения, най-разнообразни, но това е сплавяване на цветни стъкла, които се произвеждат с високотемпературна технология на 820 градуса в пещ. И това изисква часове на мислене, на обмислене на всеки проект, на изрязване, на няколко типа обработка, преди да се стигне до същинската работа на огъня.
1: Не е ли опасно работата с тези пещи и има ли изненади понякога?
0: Опасно е по време на приготвянето, фризирането на отделните парченца стъкло, защото човек неминуемо се порязва по няколко пъти във всяко произведение, но от затварянето на капака на пещта до отварянето му, нали, ако не се случи някаква авария, да пази Господ, просто автора няма никакви грижи. Там общо заето с авторството е на стъклото. То прави каквото си иска в пеща. Ние имаме ни очаквания, разбира се, следват понякога изненади. В повечето случаи са приятни за автора. Когато стъклото е съвместимо, те са по-скоро повечето приятни, но се случват разни чудеса, за които аз лично нямам обяснение.
1: Чудеса? В какъв смисъл?
0: Да, стъклото и чудото са пряко свързани. Те са в една и съща плоскост. Случвало ми се е да вадя такова перо, такова око на перо на палун, че единственото, което да мога да кажа е благодаря. Все едно, че не съм го правил аз. Извънземни неща могат да се случат. Това, разбира се, е по някакъв начин волята на стъклото.
1: За това ли
0: изложбата
1: се казва волята на стъклото?
0: Да. Аз първоначално исках да се казва по волята на стъклото, но моят съдружник и съосновател на Мина Глас Арт я редактира, като наистина повече му харесваше като звучене волята на стъклото, защото държи все пак да си запазя поне на плаката самостоятелното авторство. Аз обаче трябва да си призная, че работя в съавторство с стъклото и че чувствата ни са споделени.
1: След като поставите стъклените творби в пеща, колко време те трябва да се пекат? Всичките за определено време ли се пекат? Различно ли е при различните неща?
0: Аз искам да кажа следното нещо. Поне 24, но по-скоро към 30 часа е технологичното изчакване от затварянето на капака на пеща до отварянето. Време, в което автор няма дори визуален контрол. Тоест имам едно малко прозорче, през което нищо не се вижда, то се и замъглява, но не може да се бърза повече. Наказва се много строго, ако някакво нетърпение се прояви в последните 1-2 часа и се вдигне капака на пеща малко по-рано. Защото от температурния шок стъклото може да, без да е несъвместимо, пак да пострада, пак да се счупи.
1: Тоест, след като се изпече, се изчаква доста часове да изстине вътре в самата пеща,
0: да,
1: така ли?
0: Да достигне най-добре стайната температура. И тогава няма опасност от температурен шок.
1: Колко време беше необходимо, за да изработите всички тези творби, които ще се видят в изложбената зала?
0: Истината е, че това е подготовка, която на практика отне години. Имам неща на година и половина, даже може би на 2 години. Но последните неща ги правя от началото на годината. Последните, най-новите неща, които може би ще си личат с това, че са подчинени на една и съща концепция. Да, от началото на годината, може би от края на януари до сега. И не съм спряла, аз имам още доста обекти, на които трябва да обърна внимание. Доста технологични изчаквания и, не дай си Боже, и повторения, ако нещо не стане от първия път. Така че това е една много времеемка, трудоемка и финансово емка.

0: изложба.
1: Вие имате и музикално образование. Доколко музиката присъства в стъклените творби?
0: Аз не се съмнявам, че музиката е неделима част от всичко, с което се занимавам. Тя по някакъв начин ме е възпитала на перфекционизъм, в същото време на някаква ритмичност, някаква логика, понякога дори някаква точност. Защото навсякъде се изисква известна доза, не просто артистичност, а дисциплина. И музиката има сериозна роля в това.
1: Преди време имахте малки картини с музикални инструменти. Сега видях, че ще има изложени чаши, на които има клавиши дори. Присъстват музикалните инструменти във вашите стъклени създания, може би да ги нарека?
0: Да, да, някои са личности. Имам и рибка човекоядка, но музиката е неизменна част, вечна тема в моето творчество и, разбира се, пианото също така. Ще му отдадем отново трибуна и ще бъде почетено.
1: Работата ви с стъклото на какво ви научи?
0: Работата ми с стъклото ме учи всеки ден. Опитвам се, не знам дали съм се научила, но мисля, че имам резултати. Опитвам се да направя така, че въпреки, че това е стъкло и минава за декоративно изкуство, това да е някакъв диалог между прозрачност и живопис. Защото мен наистина ме вълнуват цветовете. Аз се опитвам навсякъде да създавам живопис, независимо дали е стъклопис, дали е фюзинг.
1: До кога ще продължи изложбата? Откривате я на 30-ти?
0: Изложбата ще бъде кратичка, само една седмица. Но за сметка на това в най-хубавия месец на годината започва и в следващия най-хубав месец, началото, преди любимата порция море, свършва. Между 30 юни и 6 юли ви очакваме.
1: Предполагам, че посетителите в галерията ще искат да се запознаят с вас след като видят изложбата ви. Ще бъдете ли в галерията всеки ден?
0: Да, смятам да ходя като на работа. Никога не съм ходила на работа, смятам да видя как е. Да се ходи от сутринта до вечерта в галерията, да се посрещат гости и може би да се посрещат неочаквани посетители от цял свят. Така че, вероятно, канени и неканени гости ще посрещам в галерията.
1: Желая ви успех на изложбата. Разговаряхме с Екатерина Стойчева, която днес от 19 часа открива своята изложба «Волята на стъклото». Изложба от интериорни акценти в Арт Галери 158 на Княз Борис 158. Благодаря ви.
0: Аз ви благодаря, Пламена.

0: без твоите единствени ръце.
1: И накрая отново ще се разделим с един цитат за войната. Войната е страхливо бягство от мирновременен проблем. Това е казал Томас Ман. До този час вие бяхте с Нощен хоризонт и Георги Бангиев, Христина Янкова, Пламена Бачийска. Спокойна нощ, хубав ден и много усмивки. Те са

0: Българско национално радио. Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Изненада на световното първенство по футбол. Отборът на Парагвай отстрани четирикратния шампион Германия след продължение и дуспи. В редовното време двата отбора си отбелязаха по един гол, при дуспите обаче германците направиха повече пропуски. На осми на финала Парагвай ще играят с победители от мача между Франция и Швеция. По-рано с нощи Бразилия също се класира напред, след като победи Япония с 2 на 1. Тази нощ предстои още един матч. От 4 часа играят отборите на Нидерландия и Марокко. Другите новини. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Той заяви това пред работодатели и синдикати, с които обсъди проектите за държавен бюджет и за бюджет на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.
1: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
0: Работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. Добри Митрев от Българската стопанска камара.
2: Изразяваме сериозна загриженост по отношение на планирания бюджетен дефицит в размер на 5,7% за 26-та година и 3,8% за 2027 година. Тези стойности съществено надхвърлят и очакванията на Европейската комисия за България.
0: Синдикатите са недоволни от недостатъчните средства за заплати. Пламен Димитров от КНСБ.
3: Идва някой от вчера и почва да обяснява: в тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да дадем пари? Да ли ги реформирахме?
0: Правителството планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на годината, като от 1 август увеличат минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.